0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie met die Carpe Diem span op 1.
1: Ek wil graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien jy u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Mon Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Teresa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. En Heer Jevrouw 664-8337. Dien Jaak Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12:11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

Almachtige God en Hemelse Vader, Heere, al die eer, lof en aanbidding kom U toe vanmôre. Heere, ons sê vanmôre vir U baie dankie vir hierdie voorreg, Heere. Dankie Hemelse Vader dat U ons deur 'n onbekende nag gedra het, Heere. En dankie Hemelse Vader dat U ons vanmôre wakker gemaak het. Dankie Heere my God dat ons 'n nuwe dag kan aanskou en kan ervaar. Dankie Heere vir U genade oor ons vanmôre, Heere. En Vader, my gebed is vanmôre, Heere my God, dat U vanmôre in elke woning sal instap vanmôre, Heere. En ons vra dat U vanmôre U self sal openbaar, Heere, vanmôre. Net soos U wil vanmôre. In die naam van Jesus Christus, raak elke hart aan vanmôre, elke gedagte. En help ons vanmôre om gefokus te wees op U, Heere my God, en op U alleen. Lei ons verder, my God, hierdie Heilige Gees. Word U verheerlik, Here, in Jesus wonderlike naam.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuies van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Von Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-0571.

0: Hartlike goeiemôre, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, stem in die paradys en natuurlik by die program Carpe Diem wat beteken gryp die oomblik aan of seize the moment. Baie welkom op hierdie Sondagoggend, dis die 29ste. Nie die 29ste is 'n baie belangrike dag in my lewe. Is die 27ste September 2026 en ons tyd is so 9 minute oor 5. Ons groet u van waar u ingeskakel is wêreldwyd op www.edenfm.co.za, dan in die Kannaland 97.9 en die Hessequa 87.8, Nuisnaplet gedeelte van die Kreeks as ook Kranshoek 99.7, Klein Karoo 103.6, Uniondale 98.1 en natuurlik langs die kus 93.8. Dis ons opvanggebied en maak dan van my verskriklike trotse aan omroeper of aanbiedster van hierdie radiostasie. So ja, luisteraars, dankie dat u vir ons gebid het. Ons het dit gemaak, dis Sondagoggend en soos ek altyd sê, dis die dag wat die Here gemaak het en ons moet verkies om ons te verbly in hierdie dag, want hierdie die dag is nie vir ons beskore nie. En is ook nie 'n reg vir een van ons nie, dis 'n absolute voorreg, want Abba Vader het gedink daaraan om nog 'n dag by ons lewe te voeg. Nou, ek is vanoggend 'n roos wat omring is deur dorings. Dit is so mooi gestel, nee. Maar ek is vanoggend al vroue in die ateljee en is 3 manne. So kyk jy, nee, ek is beskerm. met my in die ateljee natuurlik, Pastor Malcolm de Jager, my collega, vriend, neef, hulp, alles wat hier is. En dan het ons vanoggend 'n splinternuwe prediker, Prophet Bevan Ray Prinsloo, en eindelijk het ek hom nie geken nie, maar eindelijk ken ek hom. So ons is baie bevoorreg om 'n profeet, ek dink is die eerste keer wat ons het al 'n profetis gehad, is die eerste keer wat ons in Mosselbaai 'n profeet het in die huis, en ek is opgewonde, ek hou van van profetiese woord. So ek het geleentheid, dan kuier Pastor Christiane ook saam met ons. So ek is opgewonde om te hoor die woord. So Pastor Malcolm, hartlike goeiemôre en welkom terug.
1: Hartlike goeiemôre, Sister Debbie, Pastor Christiane, Profeet Bevan Ray amper sê Cameron
0: Prinsloo.
1: Wat 'n voorreg om vanoggend onder u woord vanoggend te kan sit. En ons gee aan die Here die eer vir 'n geleentheid soos hierdie waar ons weer eens nuwe bloed kon inkry, Sister Debbie. En ons prys die Here daarvoor, want ons ouers moet nou een kant toe skuiwe dat die jonges kan inkom. En ook in ons streek, baie baie dankie vir julle wat die heel week luisteraars was. En ook die seën van die Here op u, spesiaal vir vandag. En asseblief, al het jy nog gestip besluit, jy gaan nie vandag na die huis van die Here toe. Staan op, trek aan, en gaan na die huis van die Here toe, sodat u weer pitkos kan kry vir die week, wat vir ons voorlê. Sister Debbie, afsluiting, dag 7.
0: Baie dankie, Pastor, welkom. Prophet of Profeet Bevan, absolute voorreg om u vanoggend hier te hê. Baie welkom by die span. En dankie dat u ingestem het. Groet ons luisteraars.
2: Geagte luisteraars, ek begroet u vanmôre daar die oorwinningsnaam van ons Here Jesus Christus. Ja, dit is nie 'n reg nie, dit is 'n voorreg vanmôre. Dis genade vanmôre uit die hand van die Here uit. En ek is dankbaar vanmôre om saam met u te kan wees, geliefde luisteraars.
0: Amen, amen. Luisteraars, ja, u is ook welkom om met ons te communikeer deur vir ons 'n boodskapie te stuur. Ons WhatsApp lyn nommerkie 060-505-2693. 060-505-2693. Kom ons hou dit kort, ons stemnotas nie langer as 30 sekondes nie. En as u dringende gebed benodig, dan kan u ons gebedslyn kontak by 073-18-555-66. 073-18-555-66 en een van ons intercessors bid saam met u. Ons gaan vir ons eerste musiekbreek en as ons terugkom, dan is die profeet reg om ons te bedien en ek is opgewonde om te hoor wat die Here vanoggend vir ons wil sê. Geniet die breek.

0: Geagte luisteraars, ek het vanmôre kort bemoediging vir u vanmôre. En ons skryf vanmôre die skriflesing in Eksodus hoofstuk 14 verse 13. Die Bybel sê hier, maar Moses het vir die volk gesê, moenie bang wees nie, staan stil en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle gaan bewerk. Want die Egiptenare wat julle vandag sien, sal julle nooit weer sien nie. Prys die naam van die Here. Die tema vanoggend, geliefdes, is staan stil. Prys sy wonderlike naam. Nou, geliefdes, om in konteks te verstaan hoekom Moses hier die woorde gespreek het tot die volk, moet ons gaan in die geskiedenis en ons sien ook dat hier die volk was voorheen slawe in Egypte. Nou, hulle was onderdruk, hulle was verneder, hulle was in armoede, verskillende pyn en lyding wat hulle moes verduur. Baie was selfs doodgemaak. Maar geliefdes, ons word bemoedig deur die woord van die Here in Psalm 50 verse 15, waar die Here sê, roep my aan in 'n tyd van nood, ek sal jou red en jy sal my eer. Prys die naam van die Here. Ons sien ook in Eksodus hoofstuk 3 verse 7, waar die Here vir Moses hierdie woorde sê, hy sê, ek het die ellende van my volk, wat in Egipte is, duidelik gesien. Hulle noodkreet oor hulle slawe drywers, het ek gehoor, ja, ek ken hulle lyding, prys die naam van die Here. Nou, geliefdes, die volk van die Here, het die Here aangeroep, en die Here het hulle geantwoord. Die Here het die uitkoms vir hulle gebring. En kan ek vanmôre vir iemand sê, wat in 'n soort gelyke situasie is, dat Jesus Christus is gister, vandag en tot alle ewigheid, as hy dieselfde. Ja, geliefdes, hy verander nie. Dit is ons as mens wat verander. Dit is ons as mens wat daarvan hou om rond te beweeg. Maar dan sê die Here, daarom sê die Here in Genesis hoofstuk 3 verse 9, moes die Here roep, mens, waar is jy? Omdat die mens nie op sy plek was nie. Maar die Here bly getrou, geliefdes. Die Here ken die lyding. Die Here sien die storm en die Here sien wat teen u kom vanmôre. Daarom, geliefdes, moet nie bang wees nie. Staan stil vanoggend en roep aan die Here en die Here sal u antwoord. Prys die naam van die Here. Kan ek ook vir iemand sê vanoggend dat die gawe of die blessing van die Here is nie altyd toegedraai in die skenkpapier wat u verwag nie. Kom, ek gee u 'n voorbeeld. Baie bid vir reën, maar is kwaad vir die modder. Prys die naam van die Here. En daar is mense wat ons weet wat modder en nog ander materiale gebruik, geliefdes, om huise te bou. So in ander woorde, wat vir u lyk soos 'n vloek of wat vir u lyk soos 'n probleem, is vir iemand anders 'n blessing. Prys die naam van die Here. Ons sien in Johannes hoofstuk 9, dat daar was 'n man wat blind gebore was. Die disippels vra vir die Here, Here, wie het gesondig? Het hierdie man gesondig of het sy ouers gesondig oor die situasie waarin hy was? Maar die Here Jesus antwoord in verse 3, hy sê, maar dit het gebeur sodat die dade van God aan hom geopenbaar kan word. Prys die naam van die Here. Nou, geliefdes, baie verstaan nie hoe die Here werk in sekere situasies nie. Wanneer ons kyk na Lazarus in Johannes hoofstuk 11, hy was 4 dae dood gewees, maar dit moes gebeur sodat die mense kon sien wie Jesus werklik is en die mag wat hy het, geliefdes. In Johannes hoofstuk 11 verse 15, sê die Here vir sy disippels, en ter wille van julle as ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Prys die naam van die Here.
1: Nou geliefdes, daar is dinge wat die Here moes toelaat om te gebeur, omdat baie mense wil nie bly in die perfekte wil van die Here nie. Baie besluite maak ons as mens dikwels sonder om die Here eerste te raadpleeg. En wanneer dinge nie uitwerk nie, omdat ons eie emosies volg, dan verwag ons die Here moet onmiddellik intree. Maar sy woord sê vir ons duidelik, geliefdes, in Spreuke 3 verse 5 en 6, vertrou op die Here met jou hele hart. Op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie reguit maak. Prys die naam van die Here. Nou geliefdes, hy moet dit toegelaat het, sodat hulle kan besef dat hulle het die Here nodig. Hy moes dit toelaat sodat hulle die Here kan leer ken, sodat hulle vertroue aan hom kan wees. Prys die naam van die Here. Nou geliefdes, baie kere moet die Here hierdie dinge ook toelaat, sodat issues, sodat sonde wat so weggesteek word, geopenbaar kan word, en sodat u die hulp kan kry, sodat u die bevryding kan kry wat u so nodig het, geliefdes. Daarom sê die woord van die Here, Lukas 12 verse 2 en 3, daar is niks bedek wat nie openbaar sal word nie, en niks verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom sal alles wat julle in die donker sê, in die lig gehoor word, en wat julle vir mekaar in die slaapkamers, in die oor fluister, sal van die dakstoepe af verkondig word. Prys die naam van die Here. Nou geliefdes, wanneer ons kyk na die Israeliete, en ons kyk na hierdie volk wil hulp hê, geliefdes. Hierdie volk wil verlos word. Maar dan sien ons in Exodus hoofstuk 13 verse 17, ons sien dat die Here verlos hulle uit hul omstandighede uit. Prys die naam van die Here. Ons sien ook in Exodus 14 verse 11, dat hierdie volk het nou begin murmureer oor waar hulle was. Hulle sê vir Moses, is dit omdat daar geen grafte in Egypte is nie, dat jy ons saamgeneem het om in die woestyn te sterf? Wat het jy ons aangedoen deur ons uit Egypte uit te lei? Here, wees ons vanmôre genadig. Dieselfde volk wat gevra het om verlos te word, is nou dieselfde volk, geliefdes, wat spyt is dat hulle verlos is. En baie kere, geliefdes, wanneer u uit 'n storm uitkom, of wanneer u uit 'n gevangenis uitkom, moet Romeine 12 verse 2 plaasvind in u lewe. Die Bybel sê, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Prys die naam van die Here. Daarom, geliefdes, wanneer baie praat, dan klink hulle soos die storm waarin hulle was, of hulle klink soos die gevangenis waarin hulle was. En al is dit so hartseer om te wil hoor, geliefdes, maar baie verlang na hul verdrukking, baie verlang na die kettings waarin hulle was. Daarom sien ons baie kom uit tronke uit, geliefdes, en nie lang buite nie, dan is hulle weer binne. En dit daarom sê die woord van die Here vir ons in Exodus 14 verse 12, dat die volk sê vir Moses, laat ons met rus, sodat ons vir die Egiptenare kan werk. Dit is immers vir ons beter om vir die Egiptenare te werk as om in die woestyn te sterwe. Geliefdes, daarom moet die Here baie tot stilstand bring en tot stilstand roep vanmorgen. In Johannes hoofdstuk 4 vers 23 sê die Heere vir ons, daar kom echter een tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader wil jy sulke aanbidders hê, prys die naam van die Heere. Nou geliefdes, dit is wat die Heere begeer vir ons. Ons is gemaak om die Heere te eer, prys die naam van die Heere. In die koninkryk van God is daar nie gebondenheid nie. Fisies lyk baie dalk losgemaak, maar geestelik nog in kettings. Baie breek, maar sukkel nog met verskillende addictions. Dan sê die Heere vir ons in Openbaring 3 vers 1, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy lewe, maar jy is dood. Prys die naam van die Heere. Geliefdes vanmorgen, die Heere is die kenner van die harte, en hy is die toetser van die nere. Noem hier die vandag een intervention, een ingryping vermoorde, wanneer u sonder een licensie bestuur op die straat, dan stop die verkeersbeamte vir u. Nou lang genoeg, geliefdes, hardloop u weg van die situasie, lang genoeg, soos die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, hardloop u na persoon, van persoon tot persoon, vir een oplossing, maar die woord sê vanmorgen, staan stil, kyk na die Heere vanochtend, geliefdes, prys die naam van die Heere, die Heere het die verlossing in sy hande, halleluja, prys die naam van die Heere, daar is iets vanochtend, wat u verhinder om u alles vir die Heere te gee. Daar is iets vanochtend, geliefdes, wat u groei in die Heere verhinder. Daar is iets wat u besluit te beïnvloed vanmorgen, geliefdes. Miskien moet u mense vergewe. Miskien moet u vergifnis gaan vra. Miskien moet u uself vergewe. Miskien moet u gehoorsaam word aan die opdrag wat die Heere vir u gegee het. Die Heere wil vanochtend die onkruid verwyder. Hy wil vanochtend die dat onwortel wat nie van die Heere af is nie, geliefdes. Daarom sê die woord van die Heere vanmôre, staan stil en aanskou die verlossing van die Heere wat hy vandag vir julle gaan bewerk. Prys die naam van die Heere. Die Egiptenare in u hart, geliefdes, in u lewe, dit wat u terughou, daar die bitterheid, daar die verkeerde begeertes, kan alleenlik verwyder word, as u die Heere sal toelaat. Prys die naam van die Heere. Kyk wat sê die Heere vir Moses in Exodus 14 vers 15. Hy sê vir Moses, wat roep jy na my? Praat met die Israeliete, so dat hulle verder trek. Prys die naam van die Heere. Die Israeliete moes luister na die woord van die Heere in die mond van die profeet. Hulle moes saamwerk om die verlossing te sien en te ervaar. Ja, geliefdes, dit kos 'n stap van gehoorsaamheid vanoggend, geliefdes, om die verandering te sien in u lewe. Laat die Heere toe vanoggend dat hy werk waar u nie kan nie. Vertrou die Heere vanoggend dat hy u kan losmaak vanmôre. Die Bybel verklaar vanmôre dat daar is geen verlossing sonder bekering nie. En dat sê die Heere vanmôre in Johannes hoofdstuk 8 vers 36, as die Seun julle dan vry gemaak het, sal julle werklik vry wees. Prys die naam van die Heere. Die Heere wil u help, geliefdes. Daar is baie wat vanochtend wat worstel met die Heere, soos Jakob met die engel van die Heere geworstel het. in Psalm 42 vers 11, dan sê David, wat buig jy jou neer oor my siel, en wat is jy onrustig in my, hoop op God vanmorgen, plaas jy hoop in die Heere geliefdes, prijs die naam van die Heere, in Romeine hoofdstuk 7 vers 19 en 20, dan sê die apostel Paulus, die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek, maar as ek doen wat ek nie wil nie, is dit meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Roep aan die Heere vanmorgen, geliefdes, want die Heere Jesus het vanmorgen die verlossing in sy hande. Halleluja! Die Heere het vir die Israeliete deurgekom, geliefdes. Hy het 'n weg in die see gemaak vir hulle om oor te vaar, geliefdes. Die Egiptenare wat hulle geteister het, was verslaan, prijs die naam van die Heere, en die Heere kan vir u ook deurkom vanmorgen, geliefdes. Daarom sê die woord van die Heere in Psalm 46 vers 11, wees stil en weet dat ek is God. Staan stil vanoggend, geliefdes, daar waar u jouself bevind vanmorgen, want op u eie krag kan u dit nie doen nie. Roep aan die Heere, en hy sal u red vanmorgen. Ek sluit af met hierdie versie vanmorgen. Die Bybel sê in Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Heere aanroep, sal verlos word. Ek herhaal, want elkeen wat die naam van die Heere aanroep, sal verlos word, en die Heere seën.

0: Wow, baie welkom terug luisteraars. Baie baie dankie. Wow, prophet, baie baie dankie vir die bediening van die woord. Dankie dat u toegelaat het dat Abba Vader u afsonder en die woord bedien wat u vanoggend moet bedien. En soms het 'n mens nodig om net bietjie te stil te staan om gisteroggend as Brother Petrus hier so en sy tema was Sela. Pause om weer te review. Om een vanoggend sê die Here vir ons, staan stil. Mag die Here u seën, mag die Here u familie seën, sy goedheid guns en seëninge op oorvloedig op die lewe wees, die ministry waar u beweeg. Span my u tentpenne verder, want die Here gaan nog baie dinge doen. Dit profeteer ek vanoggend. Baie, baie dankie, weet ons waardeer en baie welkom weer eens by die span hier van Mosselbaai. Luisteraars, ons woord het vanoggend gekom uit Exodus 14 vers 13. Nou ek moet dit sê, die skrifte wat aangehaal was en in al die skrifte saam was 20 skrifte.
1: Halleluja.
0: So, u kan my maar op 'n ander geleentheid vra om vir u hierdie skrifte deur te gee, want dit is baie skrifte, maar as jy mooi geluister het, het hy nie 'n woord gespreek sonder om 'n skrifverwysing te gee nie. En dit sê vir my baie van u. Baie, baie dankie, prophet. Die tema was stand stil. En prophet het gepraat van die volk wat in verdrukking was en hulle het God aangeroep. En die Here het hulle lot kom verander. Die Here het hulle gehoor. En soms het ons nodig om net bietjie stil te staan. En in die naam van Abba Vader aan te roep. En net so kan God ek en u ook verlos vanoggend. Dis nou as ons wil verlos word. As ons wil verlos word, want soms wil ons nie. Ons het mos 'n wil van ons eie en God is 'n gentleman. Hy gee vir ons die keuse om so ons het 'n keuse, maar ek dink ons is en u het dit genoem, ons is gemaak om hom te eer en om hom te aanbid. Dis hoekom ons geskape is. Daar is niks wat die Here nie kan doen nie. Daar's niks wat hy nie kan doen nie. Hy kan alles doen. En daar is wat ek nou gesê het nie, ek nou nie die mekaar raak. Kom ek en u wees maar nou net gehoorsaam aan God se opdrag wat hy ons gegee het. Kom ons beweeg in God se wil. Ons kry soveel baie woord elke oggend op hierdie program. En word ons verander. Word ons verander deur die woord wat die Here vir ons gee elke oggend. Baie van ons luisteraars is elke oggend ingeskakel. Ons is elke oggend opgewonde om te hoor, maar word ons verander. En ek dink die is die seisoen wat die Here die kerk in sy geheel roep om bietjie stil te staan. Kom ons staan stil. Kom ons dink na oor hoe ons God aanbid. Kom ons dink na oor wat ons beteken in God se koninkryk. Staan stil en aanskou die verlossing wat die Here van die Here wat hy vandag vir ons gaan bewerk. Kom ek en u staan stil. Mag die Here sy woord seën tot ons harte en mag ek en u verander word deur die woord. Ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe wat ons ontvang het. Hartlike goeiemôre, Suster Debbie, en span ingeskakel en na wagten vir die woord. Was goed om u gister te sien. Dit kom van Suster Natasha Oosthuizen. Het was goed om u ook te sien met daardie pragtige sonneblomgeel rokkie wat u aangehad het. Iets mooi gelyk, Suster Natasha, altyd soos altyd. OK. Môre, Suster Debbie, Pastor Malcolm en Prophet. Dankie Prophet vir die bemoedigende boodskap. Dankie Sis Debbie en Pastor Malcolm en al die predikers vir 'n geseënde week. Dit was geseën om julle te geniet vir die week. Mooi en 'n geseënde dag vir almal wat ingeskakel is met baie liefde van Suster Essie en Uncle Baba. En nou wat gaan dan nou met my in? Dankie Victor aan jou boodskap. Ek dink ons gaan seker nou kry. Dan het ons 'n stemnotetjie al vanoggend 11 minute oor 4 ontvang. Wow.
2: Goeiemôre, Suster Debbie, as ook Pastor Malcolm en prediker. Net seënwense vir hom John Johnson en Ella Rich hier in Riverstown op sy 78ste verjaardag. Mag die Here hom rijklik seën op hierdie dag en mag sy ja voorspoed ken. Baie dankie. Want pikkel jy het jyre bestelheid.
0: Baie dankie. Goed om te weet, jy so vroeg op die muur. Goeiemorgen allemaal in die atelier. Geluk en seënwense gaan vandag in 'n spesiale sister, Rachel Robertson, wat vandag verjaar met 'n mylpaal van 105 jaar. Wow! Ons is so trots op jy, Gods rykste seën op hierdie spesiale dag. Dit is die dag wat die Here gemaak het, sien later, dit kom van die St. Andrews Vrouwenbond van Riversdal. Ele moet vandag, Makiti, jou 105 wil gedoen wees. Sjoe, sister Rachel, mag die Here jy sien, en wow, ek sal, ek kom terug, we gesien het, hoe lyk sister Rachel op 105 jaar. Sjoe, ja, die Here moet my ook so oud laat word. Hartelike goeiemorgen, sister Debbie, pastor Malcolm en prediker. Vanochtend is ons weer eens dankbaar vir ons hemelse vader, vir ons uitgespaarde levens. Dankbaar vir nog een genade kans om ons oor op te maak. Baie dankie vir die weekse opofferinge en vir die geseende bemoedigende woord. Dan wil ek net geluk sê aan die volgende persone met hulle nieuwe levensjaar. My eie skoonma, Anna Simon van Melkoud van Tuin, om John Jansen en Elaine Piper, godsrykste seën, goedheid en gins en baie gesonde jare op al verjaarsdag, mag ons hemelse vader hulle nog vele jare spaar. Goeiemorgen ook aan al ons prachtige anties en tannies, manne van die Here en die hele opvangsgebied met baie liefde van Jacques Windvogel. Baie dankie en veilig wees almal. Jacques, bietjie lang, maar ons het het gemaakt, nee? Dankie Jacques. Voorbidding, morgen net voorbidding vir oma Bet Moelman, vir my pa, vir sy gesondheid, vir Antie Soes en om Koos Herandien. Heradien, Ivan en Jackie Heradien, vir Ant Moegie en Omani Hofman, vir Nelly Hofman, Johanna en Alfred Nameka en ook vir die bekend en onbekend, en dit kom natuurlijk van Benny van Riversdal. Dan het ons stemnota weer, hartelike goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, allemaal in die atelier, waar kom vir die boot. Ek wil net vir my babetje dochter Poos uit Jambo baie geluk sê op haar verjaardag. Hy gaan nog vele jare waar wees. En sy met die kind blij wat sy is. En dit kom van Mariette Cunery van Sierberg. Een mooie en geziene zondag vir allemaal.
0: En dankie vir u ook. Baie dankie vir die geziende week. Ons het het gemaakt, net genade, Maureen en Johannes van Gaza. Dankie Maureen vir elke dag sy boodskapie ook. Die Heere is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil. My skuld en die horing van my heil, my rotsvesting, ek roep die Here aan, wat lofwaardig is, en my vyande en van my vyande word ek verlos, Psalm 18 vers 3 tot 4, dit kom natuurlijk van Bromaten Luther McCock van Mosselbaai. Ons is stemnota van Antie Lena, hartelijk goeiemorgen Antie Lena.
3: Goeiemorgen sister Debbie, morgen Pastor Malcolm, morgen ons het predikker, ek wil groet morgen. Voor TJ het gister sy verjaardag gevier. Om Alena is baie trots op jou. En ek hoop jy geniet die dag verder. Ek wil groet daar over aan die Mary Moeman. Pastoor Leon Schaik. Onze stagebestuurder. Ek groet jy dan.
0: Dankie Antie Lena, geseende dag vir u ook. Goeiemorgen sister Debbie, baie geluk aan Irene Kannemeyer en juffrou Rachel Robertson op hulle geboortedag. Mag hulle vreugdevolle geseende dag hê. Ons gee hulle Psalm 23. Hulle moet die dag geniet. Dit kom van Charlie Tomlin vir Ouna Tomriek en Vernon. Goeiemorgen sister Debbie en vra asseblief sterkte aan ons as Bridgeton UCC Brigade wat vandag bevorder raak as officiere en NCO's. Wens elke een ook een geseende dag toe vanaf Sarah May. Dat sê die brigade is al vroeg by die stoppe gewees. Goeiemorgen sister Debbie, Pastor Malcolm en Prophet en Pastor Cristiano. Ek is ingeskakel na wachting vir die woord. Dankie vir julle se harde werk van die week. Mag God seëninge altyd op u, hulle se lewe is. Almal moet 'n geseënde dag hê en veilig wees. Sluit my en my familie in by die slotgebied en dit kom van Marien Mene van Blanco. Dan het 'n stemnota. Goeiemôre.
4: Hartelijke goeiemôre, Debbie Bromjakum, ons gasspreker. Julle is hartelijk begroet, baie dankie vir die weekse opofferings. Ek begroet vanmôre al ons maatjies van A tot Z, wat vir jare nie wil sê, dankie vir baie geluk. Wat familie en die dota persoon, baie sterkte. En dan vraag voorbeding vir ons siekes ook, self my oma Trey Willemse ook. Op wachting vir die woord, en ek kom met baie, baie liefde, van teens Willemse.
0: Daar sy teens, mooie dag vir jou. Morgen op hierdie sondag, sister Debbie en Pastor Malcolm en Profeet Bevan Ray van en Pastor Christiano, afwachtend op die woord. Hoekom kan die Pastor Christiano een Engelse groet? Op die woord en baie dankie vir die weekse opofferinge, sister Debbie en Pastor Malcolm en aan al die predikers wat ons voedsel gegeet vir ons siele. En dan vraag voorbeding vir allemaal wat verjaar en aan hierdie wat by oopgrafte sal staan vandag. Gegroet is my gemeente AGM en Marichel en aan Launa en Nelson Maria Brits. En aan my, en aan allemaal wat ingeskakel is, die Here seën, dit kom van Elmarie in Metro Gronde. Dan krys 4 koppies koffie en 4 custard slices met 'n drukkie, 'n soentjie en 'n high five. Dankie. Elmarie, baie dankie. Ek is oor 'n custard slice. Morgen is de Dips en Pastor M, as ook Pastor Christiano van Rooyen en Profeet Bevan Ray Prinsloo. Welkom in my woning, vreugde, vrede en voorspoed vir amal wie vanochtend luister na Carpe Diem. Geseende Jesus dag verder en dit kom natuurlijk van ons eie Victor hier in Mosselbaai. Amen en veilig bly. Dankie Victor. Goeiemorgen, dierbares in die atelier. Wil asjeblief voorbeding vraag vir my dochter wat morgen in die hof verskyn, die Here seën. Ja, Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag, hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Dit kom van broer Patrick Telemakers van Oudtshoorn, dan sê goeiemôre. Bid ook vir ons March for Jesus vanoggend om 8 uur vanaf Toekomsrus met verskillende gemeentes en die gemeenskap tot by Bridgeton Methodist Kerk waar die Here ons mense vrede gee en ons veilig laat voel in ons Oudtshoorn gemeenskappe. Ek kan ongelukkig nie tot daar lees. Goeiemôre Sister Debbie, Profeet Bevan en Pastor Christiano ingeskakel, gebedsversoek en dankie sê vir die Here wat hy gister so moontlik gemaak het vir die Queens wat in Nysna op die Ben John kon gaan ry. Gaan ry het Susan Barbie, Lucky Omis, Annie Mimi. Ek en myself Merinda bid asseblief vir almal wat gister en vandag voor op grafte gestaan het sal geniet die verskillende dienste by julle se kerke. Dit kom van Merinda van Mareka. 'N Geseënde verjaarsdag word juffrou Evi Josephs toegebid, Psalm 71 as ook 1 Kronieke 4 vers 10 en dan ook dieselfde geseënde verjaarsdag ook vir Anthea Prins. En ja, jylle moet lekker verjaar, Evie, langklas van jou geverjaar. Dat het ons nog een stemnota. Goeiemorgen.
1: Morgen, sister Debbie, pastoor Mjalka, die prediker. Ek moet net vir Debbie vir jylle sê, vir al die predikers sê, baie, baie dank vir jylle week, sy opofferings, ons waardeer wat jylle vir ons doen. Baie dankie. Baie dankie, sister Debbie.
0: Dankie mama Dina, altyd lekker om van u te hoor.
1: Môre het jy so speel vir ons. En jylle gaan ons nou weer lekker reën pastoor Mjalka. Baie dankie ste Debbie, mama Dina waardeer hoor. Baba.
0: Dankie mama Dina, jammer dat ek nog geïnterrap het. My maasel my geskel het nou. Môre al die kinders van God vra voorbeding vir my man Franklin Delpot. Onthou God vergewe, maar mens nie glo nie die Here van sy vrou Elsie Delpot. Love you bye, sorry. Ek is my eie goede. Goeiemorgen geliefdes in die Here, hou my asseblief in gebed, geseënde dag vir julle. Goeiemorgen aan al die uitverkorenes in die atelier, halleluja, roep sy naam vanoggend oor Auntie Milla en Uncle Mike, wat nou ingeskakel is hier in Abbotsdale, van Desiree seëninge oor almal. Morgen Michael Human daar in die Mosselbaai Jeugsentrum, ek hoop jy het 'n goeie nagrus gehad, en jy moet jou vertroue in die Here sit, en al sal reg kom seën, jy moet 'n geseënde dag hê. Ons kan net dankie sê vir die Here, dat hy ons oor opgemaak het, dit kom van jou Auntie Teresa, Jemen daar van Willemoor. Môre amal in die atelier, wat 'n woord, staan stil. Baie dankie pastoor, laat het so wees dat ek ook sal stilstaan, wanneer ek die Here nodig het, liefde van Auntie Dori. Dankie sister Dori. Môre sister Debbie prediker en amal in die atelier, Kavuks en sy prachtige vroukies ingeskakel. Sy vrou, ons oor is by die radio, gesiene dag aan almal. Pastor Malcolm, vinnig Eason.
5: Goeiemôre, Pastor M, Sister Debbie Prediker. Ek groet u in Jesus naam. Baie dankie vir Gods woord, gesiene dag, liefde Daleen Ben. Dankie aan u hulle, Sister Debbie, Pastor M, vir julle opofferings. Vir die week, ek glo die weekse woord en preke was vir my bedoel. Dankie daarvoor, liefde Vanessa, Fouché, Aris, uit Oudtshoorn. En allemaal wat van gister en vandag by Oopkragte gestaan het, weet God is die trooster. Geluk aan my buurvrou, Sister Joni Kibedo, met 70 jaar van lewe. U is speciaal vir my, ook aan my niggie, Miranda Jantjes Abrams in Riversdaal. Met haar 80 jaar plus van lewe liefde van Melda Jacobs, Oos in Mosselbaai. Goeiemorgen, Pastor Malcolm en Sister Debbie. Dankie vir julle opofferings vir die week. Mag die Heere u seën en dit kom met tonne liefde van broer Elsje Wijn en Doreen. Morgen, Millerien en Des. Julle is gegroet in Herpesdale.
0: Daar sê, morgen die Millerien, ja, Prophet, can you do the closing prayer? Kan u ons afsluit asseblief?
6: Vader, ons dankie, Here, by God vanmôre, dat ons vanmôre in die teenwoordigheid kan wees, Here. Waar die gebed van my hart is, dat u hand sal uitstrek vanmôre, na elke persoon vanmôre, waar ook hulle mag wees vanmôre, Here, in die naam van Jesus Christus. Vader, ek bid by God, Here, dat u ons vanmôre sal toemaak, Here, met die kostbare bloed in die naam van Jesus Christus. Here, ons kanselleer vanmôre die jaloesie, ons kanselleer die sigte vanmôre, ons kanselleer elke demonic assignment teen die kerk van die Here in die naam van Jesus Christus. Here, ons bestraf vanmôre elke hindernis van die vyand in die naam van Jesus Christus. Ek verklaar vanmôre dat elke vloek verbreek is oor ons in die naam van Jesus. Ek verklaar dat elke demonic stronghold neergewerp en vernietig is vanmôre in die naam van Jesus Christus. Here, breek vanmôre die kettings oor die volk van die Here in die naam van Jesus Christus. Ek wil bid vir bevryding vanmôre, Hemelse Vader, aan elke persoon wat vanmôre worstel, Here, wat vanmôre gevangene is vanmôre. Here, breek die kettings oor hulle gedagtes vanmôre, breek die kettings oor hulle lewens vanmôre in die naam van Jesus. Ons verklaar bevryding vanmôre in die naam van Jesus Christus. Here, daar is die wat siek is vanmôre. Here, ons verklaar genesing in elke siek liggaam vanmôre in die naam van Jesus. Ons verklaar volkome herstelling vanmôre in die naam van Jesus Christus. Here my God, ons weet wat die dokter sê, maar ons weet, Here my God, U het die laaste sê, Here. Father, we believe your report this morning, Father. En Here, ons bid vanmôre dat U sal werk, Here, waar ons nie kan werk vanmôre nie, Here, in die naam van Jesus Christus. Here, daar is die vanmôre, Here, wat al nou al geruime tyd aansoek doen vir werke, maar Vader, ek bid dat die hand sal uitstrek vanmôre na hulle toe, Here, en ek wil bid dat die deure sal oopmaak vir werke vanmôre in die naam van Jesus. Ek vra dat u vanmôre elke huishouding in sal stap, Here, waar die koskaste leeg is vanmôre, wil ek bid, Here, dat u die voorsiening sal bring vanmôre in die naam van Jesus Christus. Vader, ek bid dat u saam met ons deur die dag sal gaan, Here. Ek wil bid dat u met ons gaan en bly. Ek pleit vanmôre die bloed van ons Here Jesus oor elke voertuig vanmôre in die naam van Jesus Christus, en ek kanselleer vanmôre die ongelukke, Here, in die naam van Jesus Christus. Vader, ek bid dat u saam met ons sal gaan, Here, in Jesus wonderlike naam. Vader, word u verheerlik, Here, in Jesus naam. Amen.
0: Amen, amen. Prophet, is daar contactnummerkie vir ons luisteraars, as hulle u wil contact?
6: Luisteraars, u kan my contact op 060-454-3259. 060-454-3259.
0: Baie, baie dankie, Prophet. Luisteraars, baie dankie, dit was lekker om met u te keer. Danny B, ek weet, jy gee ons so paar sekundes, nee? Ons moet oorskakel na ons atelier in Oudtshoorn, waar ons collega Danny B gereed sit met sy program. Luisteraars, dit was 'n absolute eer en 'n voorreg, en dit was baie lekker om saam met u te keer. Hierdie week, Pastor Malcolm, baie dankie vir u getrouheid. Dankie, dat u altyd gewillig is vir die werk van die Here. Prophet, weer eens, baie, baie dankie. Ek is so opgewonde oor u wat deel is van ons. Pastor Cristiano, ek waardeer u, my broer. Ek waardeer u, baie dankie. Dankie dat u Prophet vir ons ook gebring het. Luisteraars, ons is lief vir u. Hou aan, bid vir ons. U sien ons weer, u hoor van ons weer, oor 4 weke. Aan my oom, Davie, onkel David Daniels, as ook auntie Lina Karelse, mooi aan sterk, ons bid vir u julle, en ons het gehoor, Prophet, bid die geneesende kracht van die balsam van Gilead oor u julle se liggame. Vanaf die Mosselbaai span, ek moet vir Jason ook sê baie dankie.
5: Sterkte,
0: baie sterkte, ja, aan Jason Stanley, met die verlies van sy, van sy pa, collega, Jaycee. Stuive drukkie, man, stuive drukkie. Mag die Heere vir julle deerdra in hierdie hartseer tyd. Luisteraars, tyd vir ons om oor te skakel vanaf die Mosselbaai span, sê ons.
5: Shalom,
0: tot 'n volgende keer. Baie sterkte aan die Molly en om Willie en die predikers van George, wat môre sal oorvat.
7: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
8: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.

Hey Mark, my friend, Here Jesus, Mark, my friend. Ja, cover me, my Lord, gesang deur die Christo doen in my singers. En dan het ons, as God vir my, as wie kan teen my wees. As God vir ons, as wie kan teen ons wees. Hartelike goeiemôre, ingeskakel by Eden FM, u stem in die paradys. En ja, dis altyd lekker om saam met julle te kan kuier, dis Sondag. En dis lekker, die Here is vir ons goed. Baie dankie daarvoor, Sister Debbie. En dan ook vir Pastor Malcolm en ja, die prediker Prophet. Baie, baie dankie daarvoor ons. Van onze kant af wil ons baie, baie dankie sê. Vir al die opofferinge wat julle maak. En ja, dit is altyd so vroeg wat julle moet inkom, joh. Ek sê altyd vir myself, jong. Ek het ook altyd nooit gedink, ek sal so vroeg, soms so vroeg roeg, soos die mense sê nie, maar daar is mense wat definitief moeite maak vir die dinge van die Here. Ja, baie mense maak moeite vir klom goed en dit is goed om moeite te maak vir dit, ja. Maar om so vroeg op te staan en te weet dat ek gaan nou dien, ek gaan bid dien, ek gaan saai en die Here is vir ons getrou. Vir die wat nog ingeskakel is, maak haas gaan na elke persoon toe of stuur 'n boodskap, sê hulle ingeskakel wees langs die kus by 93.8 Karoo 103.6 Kanaland 97.8 Nuis na Plet by 99.7 Hessequa by 87.8 en Uniondale by 98.1. Ja familie, julle kan ook ons volg op Facebook, TikTok, Instagram en X en dan kan julle ook vir ons gaan na ons webtuiste, dis www.edenfm.co.za. Of jylle kan gaan na my.edenfm.co.za en gaan luister online, stuur vir die mense wat dan ook bykie in die Kaap keier of waar ergens keier, wat die opvang zet, laat hulle bykie na die wifi toe gaan en dan bykie sit daar op hulle phones, op hulle slimphones en laat hulle ingeskakel wees hier op EdenFM e-stem in die paradijs. Die enekie vir ons WhatsApp mense wat miskien een WhatsApp wil stuur, stuur het vir ons gerust na 060-505-2693, dis 060-505-2693. Ja familie, en ja, dit is altyd lekker om te weet dat ons kan keier, ons kan lekker gesels, die Here is vir ons goed, en ja nee, ek weet dat, is hier nog mense wat ingeskakel is, maak asseblief toch as om ingeskakel te wees. Jy is ingeskakel op Eden FM, jy stem in die paradijs met die program Power of Praise, elke sonoggend tussen 6 en 7 saam met my, Danny B. Niemand anders as ons eie Jalvira Standele nie. Na Jesus. Hey! Hey, Jere!

0: dat zal zo wees.
1: Gelukkig is hy, as jy by die Here bly. Ja, nie familie ingeskakel op Eden FM, stem in die paradijs, die tyd stap somme lekker, en ek het gesien dat die is so hele paar WhatsApps waar die besig is. Ja, mense, dit is besig, dit is tamelijk besig. Kom ons kyk om van hulle gauw te lees. Môre pastor, môre pastor Danny, I claim it, I receive it. Baie dankie daar vir daai. Môre pastor Danny, ek is ingeskakel en geniet die geseende koortjies wat my krag gee vir die dag. Miriam Menia van Blanco. Baie dankie Miriam, die Here seën vir u. Ja, baie dankie. En die enetjie sê ook vir my, môre bro Danny, wat 'n pragtige dag ontvang uit die hand van God. Dankie vir lekker sang. Amen, Ma Sara. Ma Sara, baie dankie vir daai boodskap. Die Here seën vir u. Môre Danny, wie wil net my dogter Anishka my gelukwens met gelukwens waar sy vanoggend bevorder word as warrant officer, en ook aan my sister se kleinkind is het Darwin Erasmus as staff sergeant vanaf Sarah my. Hey, die mense word bevorder vandag, familie, die Here is geseën, baie geluk daar saam met die kinders wat vandag bevorder gaan word. Ja, dis warrant officers en sergeants, die Here seën vir u vir daai. Hartlike goeiemôre.
2: Hartlike goeiemôre, Mr. Jenny B. Welkom hier in ons woning. Altijd so lekker om u gesondig in ons huis te kan hier. Sterkte aan Jason Stanley en sy brief verwante familie met die verlies van sy vader. En baie lekker om aan die program te kan luister. En dan, jy moet een mooie geseende dag hebben, kom met baie liefde van teams vir ons. En baie dankie aan sister Debbie en pastor Nathan vir hierdie week, wat vir baie sepaard koos het en vir ons kan bedien het.
1: Hi, baie dankie daar teens, baie dankie dat jy ingeskakel is. Langlaas van jy gehoor, maar baie dankie dat jy ingeskakel is. Met diezelfde, die enekie sê, met diezelfde asem wil ek net vir Lollies en Sally sê, hulle moet een geseende zondag. En dit is van Pietie van die Arra. Baie dankie Pietie daar vir die boodskap. Kom ons luister na die enekie, hartelike goeiemôre. Nee, daar is niemand die, die boodskap is blank. Die enekie, mornings brother die ingeskakel wil net vir Maggie, sis Esther en sis Anne sê jubel voor die Here. Hy sien julle raak, geseende dag aan almal. Desiree van Arbosdale. Baie dankie daar vir die boodskap. Desiree, die Here seën vir u. Teenetjie, hartlike goeiemôre.
3: Goeiemôre, Danny. Goeiemôre vir oggend groet ek arme wat ingeskakel is. Ja, my familie, kinders, vriende, WhatsApp, maatjes, iedere maatjes. Danny B, dan wil ik ook net sterkte sê aan Jason, met die jonge naam van sy pa. Ons dink aan hom in hierdie tyd van hartseer, en dat kom baie liefde van Johanna van Wyk het pa Den. Mooi en geseende zondag vir allemaal. Dankie Danny.
1: Alipad uit Park Den, uit die jaar, die Here seën vir u. Baie dankie daar vir die boodskap. Hartelike goeiemôre.
4: Goeiemôre Danny B, ek is ingeskakel en luister lekker na jou program. Seënwense aan jou as vir my Eden FM en WhatsApp maatjies. Mooi dag verder van Victor uit 'n pragtige Mosselbaai. Amen en veilig bly.
1: Alipad uit 'n pragtige Mosselbaai. Victor, baie dankie daar vir die boodskap. Die Here seën vir u en ja, u moet ook 'n geseënde dag hê. Hartlike goeiemôre.
5: Goeiemôre Danny B, welkom in my huis. Altijd zo lekker om aan jou te luister. Ek wil net sê sterkte vir Jason Stanley, meneer ingaan van sy pa, en ook my niggie, Dan Willem, ons noem vaar. Anna Marema, sy is Zee, haar bijnaam. Baie sterkte aan die familie. En vir almal wat nog met oop verrast voorstaan, baie sterkte, wat God gedoen het, is wel gedaan. Een mooie en een liewe dag vir al my familie, jou familie, almal se familie. Niemand is uitgesluit. God sien jou raak vir wat jy vir ons doen. mooi en een lieve dag voor mijn Eden maatjes. Baie liefde, jylle eie antipopie.
1: Onze eie antipopie, baie baie dankie daar vir die boodskap. Die Heere seën vir u en jaam. Antipopie, die Heere is vir ons genadig. Hartelike goeie môre.
0: Môre, môre, Denebe. Mooi en geseënde Sondag. Ja, nee, ons moet die volle wapen rusting aantrek as ons ontstaande bly.
1: Amen.
0: Bezig met die kospotte en voorbereiding te tref om kerk te gaan. Geniet die koortjes, jy het lekker saam in die kombuis en brouwers van Oudtshoorn.
1: Baie, baie dankie, alle parie uit Oudtshoorn uit, en baie, baie dankie, die Heere seën vir u. Dienetjie sê, môre Denebe, welkom in ons huis. Dankie vir die lekker koortjes, my kos is al klaar gekook. Die Heere seën jou met baie liefde, Sister Essie en Uncle Baba. Baie, baie dankie dat jylle altyd ingeskakel is, en baie dankie dat jylle luister aan Eden FM, die Heere seën vir u. Dienetjie sê, môre broer Denny, dankie vir hierdie geseënde program, bid vir ons nagmaaldiens vanoggend by AGS Berrydale, geseënde dag, Francina Jonas, uit 'n lekker nat Berrydale, by o, dis lekker as het nat is familie, o, oh, dan wil jy net in a sleep mode ingaan, maar die Heere seën vir u, mag u somme lekker, lekker warm wees daar kan. Dan is daar nog so eniekie wat vir my sê, môre wil net sê te sê aan die Vaas familie, wat hulle seun Monay aan die dood afgestaan, en aan in Rosemo van die Apollos familie, die Apollos familie wat daar net sê te sê, daar vir die Vaas familie, met die ingaan van hulle seun, die Heere seun vir u, en ons weet dat die Heere altyd daar sal wees, en dat God altyd een God van nabij sal wees vir jylle. En jylle moet onthou dat die Heere is vir ons altyd een God van nabij. Die ene keer van Marleen Steenman, sy was nou donderdag saam met my op die verhoog gewees, hier in Oudtshoorn met die gospel feest wat hulle gehad het, of familie, die Heere was vir ons getrou, die salving en alles. Baie dankie daar vir die organiseerders, Rockefeller Productions, wat vir ons daar geleentheid gebied het, hier in Oudtshoorn. En dan is daar nog een feest wat afkom vanaf donderdag die 1ste tot en met die 4de Oktober, die Love Oudtshoorn Festival. En ek hoop en vertrou dat al die ministers daar gesien gaan word, wat so lekker dien vir die Heere. Die eniekie, vir almal wat nie weet, dat God by julle is, he. Vir almal wat denk dat, oh, die Heere het my verlaat, maar alleen stuur van al die pad van Oudtshoorn, wat vir ons sing, dag na dag.

0: 103.6 FM Stereo.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Wil jy pouse soos 'n pro, maar jy is nie seker oor wat jy nodig het en wat dit gaan kos nie? Neem beheer oor jou projek met die hulp van Cashbuild se Bill of Materials wat jou kundig sal lei. Kies uit 20 gratis en betaalde voorbeelde vir teëls, plaveisel en opknappings. Koop ook jou huisplan en ontvang die Bill of Materials saam. Kry 'n inzetting van al die producte wat jy nodig het in 'n oogwink. Besoek cashbuild.co.za en bou slimmer met Bill of Materials. Cashbuild.
1: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood mkosi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.

0: Ons leef in 'n tyd waar ons geloof ekstra getoets word, maar ook in 'n tyd van groot wonderwerke. Het jy jou getuie oor wat die Here vir jou gedoen het? Kom deel dan gerus jou getuie saam met die Carpe Diem span op Eden FM.
1: Tydens Oktober wil ek graag die getuienis van ons luisteraars uitsaai. Indien u u getuie op die lig wil deel maak, kontak dan George met Ron Willie Botha by 082-675-4478. Antimolly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Makier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Eisley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Felies by 067-664-8337. Dien Jacques Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: tyd is pas die tee.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

0: Ace di Varley.
1: Ace di Lieva.

0: Hartlike geseënde môre van ons kant hier in die George Ateljee. Ja, u is gegroet vanoggend in die alles oorwinnende naam van ons koning Jesus. 'n Hartlike geseënde môre.
1: En 'n geseënde môre dierbare. Ja, lieflike oggend vanoggend, of dit nou reën of nie, dis it's all good when Jesus is in your house.
0: Ja, hy is in die huis vanoggend. En langs die kus is hy natuurlik ingeskakel by 93.8 FM stereo. By die Karoo 103.6. Hesekwa area 87.8. Kannelat 97.9. Nuisna en Pietermaritzburg Baai area 99.7. En Uniondale 91.1. 'n Hartlike geseënde môre. Ja, dan wil ons ook 'n spesiale groet gee vir Suster Janet of Janet Wagner in die kant van Oudtshoorng. Mag die Here vir u magtig deurkom daar in die kant van Oudtshoorng. Ja, dan ook 'n baie sterkte aan ons tegniese bestuurder en ons kollega,
1: ja.
0: Mr. Jason Stanley, ons wil vir hom sê baie sterkte met die heengaan van sy vader en ook sy gesin. Mag die Here vir sy gesin ook versterk. Ja, en ook die breë familie, dit is vir Mr. Jason Stanley,
1: sterkte.
0: Ons kollega hier by die Assel, by die Eden FM radiostasie. Ja, en natuurlik as jy nêrens heen het om te gaan volgende Sondag die 4de Oktober, ja, dan nooi Kingdom Time u uit na die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Dit is nou Sondag 4 Oktober. As jy nêrens het om te gaan nie, kom maak 'n draai daar by Pakkelsdorp gemeenskapsaal Sondag die 4de Oktober. Né? Nee, en kom ervaar die salwing van die Here en maak die volgens die vers wat sê 2 Timoteus 1 vers 6, maak wakker die genadegawe van God wat binne in jou is. En dit is nou volgende Sondag, die 4de Oktober, in die kant van Pakkelsdorp. Dit begin 10 uur tot 12 uur toe. Almal is hartlik welkom.

0: luister wat sê in 1 Korintiërs 2 vers 9.
1: Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het.
0: Ja, vir die wat hom lief het, het hy 'n weg voorberei. En a kingdom time wil vanoggend met die deel om van die wee wat God voorberei het. In die eerste weg daar kry ons in Johannes 14 vers 2 tot 3.
1: In die huis van my vader is daar baie wonings.
0: Oh yes.
1: As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is.
0: Ja, luisteraar, Jesus bevestig dat hy vir ons 'n plek voorberei het. So dierbare, alhoewel Jesus sy disippels verlaat het, het hy ook gegaan om vir ek en u 'n plek voor te berei in die huis waar
1: in die huis van sy vader.
0: Halleluja. Dierbare, daar is 'n plek klaar voorberei, man. Hallo. Daar is vir u 'n plek voorberei. So daar is 'n veilige, permanente, ewige tuiste vir ek en u waar daar plek is, dierbare, vir elkeen. Jesus se dood en hemelvaart. Ja. Hierdie aksies van hom baan die weg oop tot en na God vir ons. En Jesus beloof dat hy weer sal terugkom. Dierbare, daar is hierdie plek voorberei. En dan sê hy, dis nou sy wederkoms. Natuurlik, om sy kinders te kom haal. Jy sien, die doel van die weg is dat sy kinders kan wees vir ewig daar by hom waar hy is. Ja, daar is 'n plek klaar voorberei. Hierdie voorbereidings, né, is wat klaar daar is. Jesus is die weg na hierdie voorbereidings.

0: truth and the life.
1: En dan kyk ons na 'n tweede weg of 'n tweede voorbereide weg, né? Daar in Psalm 23 vers 5.
2: U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders.
1: Hey.
2: U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor.
1: Ja, kom ons kyk wat is hier voorberei. Dierbare, dit is eindelijk, het maak my opgewonde om te weet, hierdie goed is klaar daar. Is nie dat hy gaan dit doen nie. Nee, ons leef in die Nuwe Testament. Is, dit is klaar voorberei. Dierbare, daar is 'n tafel voorberei. En weet jy waar? Voorberei teenoor in die midde van ons teestanders. Wat beteken dit? Daar is vir u 'n tafel voorberei. Dierbare, dit beteken God sorg vir u en vir my. En hy gee vir u eer. Midde in probleme, midde in uitdagings, midde in swaar kry, midde in moeilike tye, midde in aanvalle, midde in vyandskap, is daar 'n tafel voorberei. Die tafel wat God vir u voorberei het, beteken dat, u sien, al gee die seun of dogter of man of vrou of 'n vyand dalk, gee vir u dat die, al kry u of beleef u ewige opdrande, sien, gee in God nog altyd in die lewe, né? Is daar 'n tafel voorberei in die midde van die opdrande. U sien, dalk onder gaan u ewige uitdagings, maar ten opsigte van dit, in die midde van die uitdagings, het God 'n tafel voorberei, dat die vyande kan jou nie verhinder nie, om God se seëninge te kan ontvang nie. Is u nou by? U sal nog steeds God se seëninge ontvang, in die midde van die vyande. Ja, u maak my hoof vet met olie. In die antieke tyd het 'n gasheer, wanneer hy gaste kry, sy eregaste met geurige olie gesalf. Ja, dit was 'n teken van hart, sy hart wat hy uitstort, né? En van vir sy hartlike gasvryheid was dit 'n teken. Jy sien, en dit was 'n teken van eer. Hy eer sy gaste en hy wil hulle genees, gesond hê. So, my dierbare, dit is die hoofvet met olie, né? So God wil ons genees hê. Hy wil ons genees sien en hy eer u ook. Hy heg waarde aan u, né? En hierdie die tafel wat God vir u voorberei het in die midde van u vyande is 'n bewys dat God u ken, dierbare. Hy ken u en hy neem u aan. En hy neem u aan met sy gees, verkoop hy. Hy verkoop die siel, dierbare. U siel en u beker loop oor. Die tafel beteken ook dat God se genade en voorsiening nie net genoeg is nie. Hallo. Maar sy voorsiening is om nie net te oorleef nie. Hallo. Maar oorvloedig en oorlopend. It is pressed down, shaken together and running over. Dis oorlopend, ingedruk. Hey, hierdie oorvloedigheid my beker loop oor. Jy, dierbaar, die voorsiening is oorlopend in moeilike tye nogal. Ja, in moeilike tye sal God u nie net beskerm nie, maar God sal u in sy teenwoordigheid, ja, met vreugde en met vrede en oorvloed oorlaai. Hy maak my hoof vet met olie. Ja, my beker, loop oor. Ja, net daar kan ons die Here 'n lieflike prys gee. Kom ons gee hom 'n prys.

0: Ja, lieflijke prijsdaar, hè. Dierbare derden. Daar is een klaar voorbereide weg, hè. Een weg wat klaar voorbereid is. Dierbare, dan spreken 3, vers 5 tot 6. Kijk hoe Jezus, hoe vervul Jezus die weer wat gemaakt zou worden in die Oud Testament. Jezus maakt het finished in die Nieuwe Testament. Hij maakt het klaar. In Spreuken 3, vers 5 tot 6.
1: Vertrouw op die Here met jou hele hart. En steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak.
0: Wow. Ja, hy sê, ken hom in al jou weë. Dit wil sê, ek ken hom in sy weë en my weë. U ken hom in u se weë wat u beplan, en dan sal hy sy weg wat klaar voorberei is, wat klaar gelyk gemaak is, sal hy vir u daar stel. Dit wil sê, ons moet hom ken, ons weer. Dit wat ons beplan is ons weer. Dan sal daai weg wat hy klaar gelyk gemaak het, broer, daai weg wat al klaar gelyk is, sister, sal dan manifesteer as 'n gelyke weg in ons lewens. Amen. So hy sal u paaie gelyk maak. Dierbaar, hy sê, God het 'n pad gelyk gemaak klaar vir u. Hoe het hy dit gemaak? Voorberei die barre. Hey, is klaar voorberei die pad. En nou sê hy daar vir ek en u, ja, al voorwaarde is dat u op hom moet vertrou. Daar is die geheime woord, ne? Vertrou met u julle hart. En nie net wanneer enige maklik in een positie is van gemak nie, ne? En hy in enige gemakkelike positie is nie, nee. Laat vaar u eie beheer, dierbare. Moet nie dink u kan alles self ooit weer of op u eie oordeel staat maak nie, nee, dierbare. Hier moet ons versigtig lewe. Ken God in alles, ja, alles vir u pad om gelyk te bly, ne? Betrek God by elke besluit, man, dierbare. Ons gaan nie ons eie besluit te maak van nou af, want ons hoor vanmôre, daar is 'n pad, 'n weg, hy is voorberei om ons pad gelyk te maak, moet ons God in ons besluite inbring. Luister, elke besluit, ongeag hoe groot of hoe klein die besluit mag wees, nie, ne? In die daaglikse lewe, jy sien, dan moet ons hierdie aksie en hierdie wysheid moet ons aan die dag lê. Jy sien die belofte, as jy hom erken en gehoorsaam, beloof God om jou lewenspad gelyk. Ek meen, wie wil nou nog op en af, dierbares, in die lewe? Nee, hy maak het gelyk en regheid te maak. So kan hy, ek en u se pad, regheid gelyk maak. So u kan u vrees wat u gehad het, net daai vrees, dierbare, kan u nou verruil? Ja, soms kan mense in die huis vrees veroorsaak, ne? Daai vrees kan u nou vir die toekoms verruil vir rus en vrede. U sien, omdat God die pad vorentoe reeds, hy, die pad is klaar, dierbares. U sien, Hy's klaar gelyk. Hy's klaar gelyk. Jy sien, en so sal hy jou lei, die pad gelyk hou.

0: Ja, liewe dierbare, vierdens is daar ook 'n voorbereiding klaar vir ek en u getref. Daar in Jesaja 40 vers 31.
1: Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag.
0: Ja, dierbare, daar is die woordjie krag. Hulle kry nuwe krag. Krag is dit wat nodig is om byvoorbeeld 'n kar te kan stoot of iets te kan trek met daai krag, né, wat jy het of 'n masjinerie het. Dis nuwe krag wat jy kry. Hy gee krag. So hy gee die vermoë om dinge te kan verander. Dis wat hy gee. Hy gee krag, is die vermoë om dinge te kan verander, né? Sterkte is byvoorbeeld die sterkte van 'n tou, né? Die tou kan die kar trek, so sterk is die tou. Maar die krag is om die kar te trek met die tou. Dit beteken krag is dit wat God gee om verandering in u woning teweeg te bring. Dis nou nie fisiese krag nie. U onthou vir Samson, dit was die Heilige Gees wat oor hom gekom het wat die fisiese krag veroorsaak het. So God gee Heilige Gees gevulde krag, heilige krag, en daai krag kan vermoëns verander of fisies of deur gebed. U het daai krag ook in gebed. U het daai krag in geloof. So dit is wat God vir u gee. Hy gee krag.
1: Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie.
0: Ja, so vers 30 en vers 31 dan, né? So God het vir u sterkte voorberei. Jo, dierbares, kan nie net indink dat God dit klaar voorberei. Dis klaar daar, sterkte, suster. Ja, u is sterker as wat u dink. En in die geestelike riem. Ja, en hy het ook vir u krag voorberei. Dierbare, om op die Here te wag, vertrou, dit beteken nie om niks te doen nie terwyl ons wag nie. Nee, dit beteken nie ons doen niks nie. Dit beteken om geduldig op God se tyd en hulp te reken. In tye van nood, dan wag ons, want hy is daarie weg, dierbare, om dan vir ek en u daar te voorsien van sterkte. Halleluja. Hey. Oh, dis glorious. Dierbares, ja, jy sien, dit beteken om geduldig op God se tyd en sy hulp te reken in elke noodgeval. Ja, nuwe krag sê, nuwe nogal. Jy, nuwe krag beteken dat God gee innerlike krag aan mense. Dis nou ek en u, hy gee hy innerlike krag, broer, wat swak en miskien moeg voel. Is dit dalk u vanoggend? Wel, daar is reeds sterkte vir u voorberei. En daar is krag, innerlike krag, deur God vir u voorberei. Om soos 'n arend op te vlieg en met sy vleuels. Jy sien, arende gebruik juis die winde. Né? Hy gebruik die winde om hoog bo storms te sweef. Ja, God help ons om uitdagings te oorkom. Hey, halleluja. Die voorbereiding van God sluit in hardloop en wandel, het ons gelees. Jy sien, sonder om moeg te word. Hey, hey, halleluja. Jy sien, dit is klaar voorberei. Hierdie sterkte, hierdie krag, teen die lang en uitdagende lewe, gee God u deurlopende, volharding. Ja, sodat u nie tou opgooi nie. Ja, prys sy naam.

0: dierbare vyfdings. Daar in Efesiërs 2 vers 10 is daar vir ek en u 'n weg voorberei. In Efesiërs 2 vers 10.
1: Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
0: My jene dierbare, is God, is hy nie goed nie? Hy is mos meer as God, man. Nee, beste God. Ja, nee, die God wat lewe. Hy sê, ja, God het klaar vir u en vir my 'n voorbereide weg om in te wandel. En hierdie voorbereiding is die weg van goeie werke. Glory. Hallo, dis die weg van goeie werke. Om te wat? Om in te wandel. Kan nie glo, daar is goeie werke wat ek en u kan inwandel. Ja. Nou sien, wat dit beteken is dat ons in geskape is. Ons is so geskape deur God. En dat ons waarde kom van God af. Hierdie goeie werke is bestem. En goeie dade is vir u en vir ons. Dis nie die oorsaak van ons redding nie. Nee. Maar, dierbare, dis wel die gevolg van ons redding. U sien, omdat God het hierdie aarde vooraf, wanneer? Vooraf, ja. Vir ons gereed gemaak, voorbereide dade, goeie dade. Ons kan goeie werke doen, is klaar voorberei. U hoef nie te gaan soek waar, dis klaar voorberei, man. Om in te wandel en in te leef. God het u met 'n doel geskape, met 'n heilige taak. U lewe het 'n doel in die vervulling van God se wil. Sien nie, u wat dalk 'n instrument bespeel om God te verheerlik. U wat dalk u stem met sang gebruik om God te verheerlik. Of om sy woord te verklaar. Daar is goeie dade vir u voorberei en u moet net daarin gaan wandel. Ons kan maar net wandel, want die weg is voorberei. Watter weg? Die weg van goeie werke. Hey, halleluja.

0: dierbares, daar is 'n laaste of 'n sesde, 'n weg. Kykie na wat God vir ons voorberei het. Daar in Openbaring 22 vers 12.
1: En kyk, ek kom gou. En my loon is by my om elk een te vergeld soos sy werk sal wees.
0: Okay, dierbare, ons sien God het vir ons 'n weg voorberei van beloning. Hy, wonderbaarlik. Ja, God het vir u en vir my 'n loon, 'n beloning klaar voorberei. Hy, daar is vir u 'n beloning voorberei, suster en broer. Moenie die beloning mis nie, hoor. Jesus se koms is dus nie 'n leë belofte nie. Hey, die sin, my loon is by my. Die loon of beloning wat hy bring is in die eerste plek. Dis die volmaakte ewige lewe en gemeenskap saam met Jesus, en dit is vir ewig. Hey, halleluja. Ja, die getroue gelowige. So u volharding, dierbare, is nie te vergeefs nie. En ook om elkeen te vergelde soos sy werke sal wees. Dit verwys, dierbare, dat hierdie werke en u se werke waarmee u besig is om die Here te groot te loof, né? Te amper sê ek om sy naam groot te maak. Ons kan nie sy naam groot maak nie. Sy naam is klaar die hoogste grootte. Ja, Jesus is the highest. We cannot lift him higher. Way to, because God already gave Jesus a name above all names. Ja, ons kan nie die hoogste hoër lig nie. God het hom die naam gegee, Jesus die naam gegee bo alle name. Hy is klaar die hoogste. Ons kan hom nie hoër lig nie. Hy is die hoogste. Halleluja. Nee, maar ons kan sy naam vereer en ons kan hom prys. Nou, daar is 'n totale dierbares en 'n regverdige oordeel. Dit is wat God gaan kom doen as hy praat van werke om te vergelde. Dat beteken daar is 'n regverdige oordeel op pad. Ja, onthou dit, daar sal wees 'n regverdige oordeel, né? Want ons werke gaan ons getoets word. En om elkeen te vergelde soos ons, dis nou ek en u se werke gewees het of dan nou is, né? Ja, ek en u se dade, ons dade, ja, en ek en u se lewenswandel, ons lewenswandel, ja, dit is wat gaan bepaal en wat gaan wys waar ons, dis nou ek en u se trou, ons trou en geloof. Ja, geloof werklik lê. Hey, ja, dierbare, ja, geloof blyk uit 'n lewe in gehoorsaamheid van God. En dit kan so moeilik lyk. Maar dis nie ook nie maklik nie om God in geloof te vat altyd nie. Maar ons moet hom vat in geloof. Ons moet God glo. Ons kan, as ons lief is vir Jesus, dan kan ons sy woord glo, dierbare. Hoe moeilik dit ook al klink, u kan hom vertrou. As hy sê, as ons dit doen, dan gaan hy dit doen. Dan kan ons dit maar doen wat hy sê ons moet doen. Want in geloof, dis 'n lewende woord, die woord lewe, dit beteken, doen ons wat hy sê, dan gaan ons kry wat hy sê ons gaan ontvang. So absoluut, moenie op ons eie insig staat maak nie, maar glo God. En glo dat wat hy in sy woord sê, is wat hy bedoel. Dis die voorbereiding, die wee wat voorberei is. Halleluja. Halleluja.

0: Yes, he is the way, the truth, and the life.
1: Ja, ons het aan die einde gekom van vandag se program. Nou weet ons ook dat hy, Jesus, hy is die weg. Jesus is die waarheid en Jesus is die lewe.
0: Yes.
1: U kan ons kontak by 082-69-888-07. Ek herhaal net die uitnodigingkie vir volgende Sondag, 4de Oktober, daar aan die kant van Pakkelsdorp Gemeenskapsaal. As jy nêrens het om heen te gaan nie, kom maak 'n draai. Kom kyk wat dit die Here vir u in stoor. Dit is nou 10:00 die oggend tot 12:00 toe. En kom maak wakker die genadegawe van God wat binne-in u opgesluit is. Dit is binne-in jou. Kom maak 'n draai en kom kyk wat die Here vir u in stoor het. Dit is nou volgende Sondag, die 4de Oktober, in die kant van Pakkelsdorp Gemeenskapsaal. Vanaf 10:00 tot 12:00. En almal is hartlik welkom. Dit is nou die Kingdom Time span. Kom kyk wat die Here vir u daar kan doen by Pakkelsdorp Gemeenskapsaal volgende Sondag, die 4de Oktober. En almal is hartlik welkom. Tot 'n volgende keer, as die Here wil. Shalom.
0: Ja, luisteraars, ek weer sien. Dan sien ek u met die weg. Met u weg. Die weg. In u. Halleluja. Die Here seën. Gaan met die weg. Hy is nog steeds in 2026.
1: Die weg.
0: Die weg.

0: is Pastor Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.
2: What are these Motown bundles everyone's talking about?
3: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
2: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
3: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
2: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
3: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
4: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Hayuena, what are these Motown bundles everyone's talking about?
3: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
2: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
3: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
2: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
3: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.

baie hartlik welkom aan al ons pragtige luisteraars wat vanoggend ingeskakel is op die grootste gemeenskap radiostasie Eden FM, u stem in die paradys. Baie welkom aan almal wat besluit het u skakel vanoggend in op Eden FM. Baie dankie vir u getrouheid. Baie dankie vir u liefde, baie dankie vir u omgee as 'n Eden FM luisteraar. Die Here was vir ons baie goed die afgelope week en maande wat verby is. En ek weet, liewe luisteraar, dat die Here vanoggend so bereid is om ons te dra in al ons omstandighede dat hy elkeen van ons baie lief het. Vanoggend wil ek dankie aan die Here sê, dat ek en u, ons elkeen, op die wakkermaaklys van die Here was. Dat ons vanoggend nog in die lewe is, sodat ons die blye nuus kan verkondig, en die blye nuus vandag kan oordra, en dat ek die woord van God vanoggend kan aanluister. As 'n luisteraar wil ek dankie sê vir die Here dat hy ook vir u en die familie deurgedra het. En vanoggend is dit so 'n wonderlike voorreg om in u huis te wees en om vanmôre net vir u te vertel dat Jesus leef. Hy het opgestaan, hy het opgevaar. Hy lewe. Ek dank die Here vanoggend dat hy vir ons so goed is. Ek dank die Here vanoggend vir sy genade. Dank die Here vanoggend omdat hy ons raak gesien het in ons nood. Het hy vir ons voorsien. En daarom op hierdie Sondagoggend wil ek hulde bring aan die Here, want u Vader was vir ons baie goed. En ek wil vanoggend vra, Here, dat u ook hierdie program en al die programme wat in hierdie dag aangebied is en aangebied sal word, dat u elke program in hierdie dag sal kom seën. Dankie, Here, dat u ons deurgedra het. Dankie vir al ons luisteraars wat vanoggend, Here, hier met vakansie is. Ons luisteraars wat hier in die ronde is, wat bietjie gekom het, Here, om tussen die familie te wees. Ek bid dat u in hierdie dag elkeens van ons sal beskerm, sal bewaar en sal lei, en dat u ons sal neem en sal vir ons gee, Here, die begeertes van ons harte. Ek bid vanoggend dat u ons pragtige jong mense moet seën wat ingeskakel is. 'N Jong seun en 'n dogter wat besluit het, hulle wil vanoggend inskakel en luister na u woord. Dankie vir elke senior burger, elke ouma en oupa, elke een wat vanoggend, Here, moeder en vader, dankie vir elkeen wat ingeskakel is. Dankie dat ons vanoggend kan bid vir almal wat eerste lyn werkers is, dat u hulle vanoggend ryklik sal kom seën. Ons bid vir ons verpleegsters, ons dokters. Ons bid vanoggend, Hemelse Vader, vir al ons mensies in die gevangenisdiens, die korrektiewe dienste, al die beamptes, broers en susters en families, dat u hulle moet seën. Dankie vir die brandweermanne en brandweervrouens. Dankie vir die sekuriteitbeamptes. Dankie vir al die petroljoggies,

Dankie vir almal wat by die kettingwinkels werk. O, Here, ons prys U. Ons dank U. Ons bring hulde aan U vir hierdie goddelike voorreg om vanoggend deel te wees van O Come Let Us Adore Him. Maak ons eerlik, Here, dat ons eerlik die dank aan U sal bring. Want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Bid vir oggend vir elke gestremde, elke een wat ingeskakel is, Here, hulle wat sukkel om te loop. Ons bid vir die hou my skeres, vir almal wat help. Seën vir oggend hierdie program. As ek dit vir oggend bid, in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, as jy nou net ingeskakel het, wil ek vir u sê, nogmaal baie hartlik welkom. Baie hartlik welkom vanoggend aan al die senior burgers. Almal wat bedlaand is, almal wat in 'n rolstoel sit vanoggend. Vir almal wat nog in die bed is, wat gestremd is. Ek wil vanoggend bid, Here, dat U elke luisteraar aanraak. Ons bid, Here, dat U nie een van ons verby sal gaan nie. Maar dat U ons sal aanraak. Ek bid ook vanoggend dat U ons moet seën en lei. Vir vandag, Here, eer aan U bring vir die lewe van hulle wat verjaar het. Ons sal eer aan U bring dat U al ons broers en susters almal wat ingeskakel is, wat verjaar het, seën, Vader. En ons vir U sê baie geluk met U geboortedag. Ek wil vanoggend sê baie geluk aan almal wat hulle huweliksherdenkings vier hierdie naweek, die week wat verby is. Niemand het u geluk gewens nie. Maar ons familie, die Eden FM maatjies, die direksie, die bestuur, almal by die radiostasie wil vanoggend kom en net vir u sê baie geluk met u verjaarsdag. Al jy nie 'n kaartjie ontvang nie, sê ons vir u baie geluk. Baie geluk dat die Here vir u geseën het ook in die huwelik. Here het vir jou deurgekom. Jy vier jou huweliksherdenking. God was vir jou goed. God het jou gedra. Namens ons almal, meneer Morley Petersen, sy vrou Melda en die kinders, myself, my vrou en my kinders en kleinkinders, wil ek kom om vir julle te sê, baie geluk met die verjaarsdag, huweliksherdenkings, maar ons wil vanoggend ook eer aan God bring vir alle prestasies wat bereik is. My broer en sister, ek wil vir u vanoggend sê, liewe luisteraar, wat ek en u vanoggend is, is maar blote genade. Daarom wil ek vir u, wat gepresteer het, ook sê, baie geluk. Bring in God eer. Sê dankie vir die Here. As jy nog nie dankie gesê het, vra ek u vanoggend, sê net vir hom, dankie. Weet jy, jy hoef jy hard uit te praat, jy kan maar sag praat, maar sê net vir hom, Here, as het jy vir u was, sou ek jy kon verjaar, sou ek nie my huweliksherdenking vier, maar sou ek ook nie kon presteer. Ek moet vir u vanoggend sê, ons moet in alles dankbaar wees. En die vraag vanoggend is, hoe dankbaar is jy? As die Here dan so goed is vir jou, dan wil ek vanoggend sê, ek wil saam met jou vanoggend op die radiostasie, of jy nou in die motor is, en of jy by die huis is, en of jy in 'n siekbed is, en waar jy jou ook mag bevind vanoggend, kom ons sê in een woord vir die Here, baie dankie. Weet jy wat? Ons aanvaar baie van die dinge so as vanselfsprekend. Maar ek vraag vir u, kom ons sê hier op ou Kamlet as 'n dorium, dankie Here, ook vir die gawe van lewe. Kom ons bid saam. Dankie Vader, dat ons hulde bring aan u. U naam oplig, u naam verhef, want ons skaam ons die Here vir die waarheid nie. Lei u vir ons,
Seën ons in die dag. Seën al ons mensies wat ingeskakel is. Seën ons met goeie gesondheid, Here. En lei U vir ons in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, as jy nou net ingeskakel het, wil ek vir jy baie welkom sê op die program O Come Let Us Adore Him. O kom nou en aanbid hom. Ons wil vir die Here dankie sê vir al die programme wat reeds vandag plaasgevind het op die radio. En ek wil dankie sê vir al ons omroepers, vir al ons predikante en leiers wat die programme moontlik maak. Dankie aan Carpe Diem. Dankie aan die Mosselbaai span wat vir ons so prachtig bedien het, Sister Debbie en Pastor Malcolm en al die predikers, baie dankie. Ek wil vanoggend ook baie dankie sê aan die program daar by Broer Denny B, wat vir ons die lekker koortjies laat sing. Jy voel soms so opgewek en aan die brand om kerk toe te gaan. Baie dankie, Broer Denny B. Baie dankie ook vir oggend, dierbares, aan die Anglikaanse kerk vir hulle diens, wat hulle elke sondag klokslag bedien hulle die gemeenskappe. Hier in die opvanggebied bedien hulle ons met die woord. Baie dankie aan Bishop Poppas en sy span by die Anglikaanse kerk. Ons sê baie dankie ook aan die Here vir oggend, dat ons bevoorreg is om die lieflike dienste te kan het en ook die lieflike musiek. Dankie ook aan Apostel Vries en Pastor Tia, ook vir julle program wat julle aanbied elke sondagoggend vir 'n hele klompie jare. Prys en loof ons die Here ook vir julle program wat so baie mense bedien en baie mense aanraak. Dankie vir julle bediening ook in die gemeenskap. Ja, dan is het ook hierdie program. O, kom nou en aanbid hom. Maar vanoggend gaan ons harte ook uit aan almal wat voor oop grafte gestaan het. Onse broers en susters en families wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons wil vanoggend vir elke familie sê, die Here is naby die wat gebroke is. Psalm 34 vers 18, 19 en 20. Die Here is naby die wat hartseer is. En hy verlos die wat versla is van gees. Miskien is u baie versla en u verstaan nie wat rondom u aangaan nie. Want die dood is nooit maklik nie. Die dood kom soms op 'n tyd wat ek en jy dit nie verwag nie. En vanoggend voel u so seer. U sien amper nie kans vanmôre nie. Maar ek wil vanmôre, iemand het 'n lied geskryf omdat hy leef. Sien 'n kans vanmôre, because he lives. I can face tomorrow. Ja, jy kan môre face, want die Here is met jou. Want jy's in jou verslaanheid. Jy's in die tyd wat jy nou so in die laagte is. Jy's in die tyd wat het vir jou voel. Jy sien die lig in die tunnel nie. Kom ek vanmôre hier op die radiostasie om vir u te sê, because he lives, we can face tomorrow. Wie gaan vir my kinders sorg? Die ligte brand nou nog, maar wie gaan vir die ligte sorg? Wie gaan vir elektrisiteit sorg? Wie gaan vir alles sorg? Ek wil u verseker, God kyk na sy kinders. En hy is die Here wat die weg moet ek jy mama afgegee, papa afgegee, oma, opa, niggie, neef, tante. Die Here is naby julle. Mag die Here julle seën, julle versterk en dra. Dankie Vader dat ons al die bedroeftes kan opdra. Dankie ook vir al die programme op Eden FM. Seën die kinders, Here. In Jesus' name.

Liewe luisteraars, ek wil vir u baie welkom heet op hierdie program. En dankie sê vir die Here vir sy wonderlike genade, Romeine 3 vers 3. En ek praat in kort met u oor God se getrouheid. God se getrouheid oor my en u. Waar ek ontrou was, waar ek die Here teleur gestel het, waar ek swak om word het langs die pad, staan die Here vanoggend met oop arms vir elkeen van ons in die opvanggebied op hierdie program. O kom, let us adore him. Staan die Here vanmôre in die dorpe wat ons bedien. Staan die Here vanmôre met oop arms om vir my te sê, my kind, al het jy my gefaal, al het jy my teleurgestel, al het jy afvallig geword van die woord, afvallig geword by die kerk. En as baie mense wat vanmôre na jou kyk en is moontlik bietjie teleurgestel. Maar vanmôre praat Romeine 3 vers 3. Want wat maak dit saak? As sommige van ons ontrou geword het, mag jy vanoggend weer God se getrouheid sien, wat jou bewaar het, jou beskerm het, jou huisgesin bewaar het, jou huis bewaar het, jou familie bewaar het, want God se genade is nog groot. En die vraagteken, sal hulle ontrouheid miskien die getrouheid van God vernietig? Ek sê nee. God is getrou. God is regverdig. Ons dien 'n genadige God. Ek het ook gesien, broers en susters, terwyl God so getrou is en God se hand oor ons lewe is, is daar ook baie mense wat wanneer iemand tot 'n val kom en iemand struikel, dan is daar mense wat ook nog vir hulle afbreek. Die man het klaargeval. Hy het seer gekry. Hy het die Here teleurgestel. In plaas wat ons kom en iemand wil ophelp, dan breek ons nog die mense af. Ons beskinder hulle en ons is lelik met ons gesindhede. Maar die Here roep vanoggend en hy sê vir ons vanoggend, God is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. God is getrou. En terwyl my inleiding van hierdie boodskap vanmôre is, wil ek vanoggend sê, vir elke gelowige, vir elke kind van die Here, vir elkeen wat vanmôre afvallig is, vir elkeen wat vanmôre langs die pad sit, God bly getrou. En hy sal nie jou begewe of verlaat nie. Eerens is daar iemand wat vir jou bid. En voor ek hierdie program begin het en voor ek in voorbereiding was, het ek gebid dat die Here deur middel van hierdie boodskap vanoggend iemand bereik en het vir iemand laat verstaan. Al het jy hoe ver gestruikel,
ver afvallig geword. Miskien bevind jou vanoggend by 'n smokkelhuis. En hier by die smokkelhuis word die woord van God ook vanoggend op Eden FM verkondig. Of jy bevind jou by 'n plek waar jy nie moet wees nie. Moontlik uit jou huis het gestap na 'n ander vrou toe. Moontlik uit jou huis het gestap na 'n ander man toe. Kom ek vanmôre op hierdie radiostasie om vir jou te sê, God bly getrou. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraar, baie baie hartlik welkom terug. Ons praat vanoggend oor die getrouheid van God. Sal God sy beloftes verbreek? Nee, nooit nie. God sal altyd getrou bly. Al sou elke man op aarde 'n leenaar wees. Getrouheid, liewe luisteraar, het baie waarde in enige verhouding. Of dit nou jou huwelik, vriendskap of besigheidsverhouding is. Getrouheid skep 'n gevoel van emosionele veiligheid. As jy weet dat iemand jou rug toemaak, jy weet iemand beskerm jou, wil ek vanoggend vir u sê, staan die Here so bereid. Hy is jou maker. Hy is die koning. Hy is die Here. En hy sal na jou kyk. Hy sal jou beste belange voorop stel. In sy teenwoordigheid voel jy veilig om net jouself te wees. En die uitdrukking wat in jou hart is, is vir die Here vanoggend baie belangrik. Jy hoef nie baie te praat nie. Jy hoef nie baie te sê nie. Wat ook al op die aarde gebeur, en hoe ontrou jy is, God sal altyd daar wees vir jou. God bly getrou. Getrouheid is ook die deel van die liefde en respek, omdat God getrou is, hou hy sy woord. Hoeveel maal het ek al, ek en u, ons beloftes verbreek en agter alle godes aangehardloop, maar God se hand, God het sy beloftes gehou. As God jou iets beloof het, moet jy weet, hy sal by alles wat hy beloof het, 2 Korintiërs 1 vers 20, sal die Here by jou staan. Hoeveel beloftes van God bly staan? In hom is dit ja en amen, want God sal die dinge laat gebeur. Die goed wat die Here vir jou beloof het, ek en jy is baie ontrou. Ons stel die Here te leer op elke hoek en draai. Hoe beloftes het ek en u al gemaak as ons voor die Here kom en ons bely en ons maak reg? Hoeveel beloftes het ons al aan God gemaak? En ek het die Here te leer gestel. Baie van u wat gekatkiseer het, dink terug vanoggend hier op Eden FM, dink terug aan die beloftes wat u gemaak het voor die kansel. Dink terug aan die beloftes wat u gemaak het toe u gesê het, ek sal die Here volg met my hele lewe. Ek sal die Here dien. Ek sal getrou bly. Dink aan die beloftes wat ons al gemaak het. Ek vra u vanoggend, as God dan sy beloftes hou met getrouheid, is dit nie die tyd dat ek en u vanoggend moet opstaan? Jy het nie die belofte aan die predikant gemaak of aan die bishopie. Jy het nie die beloftes gemaak aan jou dominee of aan die leraar of aan die eerwaarde nie.
Jy het nie die beloftes gemaak aan mense nie. Jy het die belofte aan God gemaak. Daarom vra ek vir jou vanmôre in die naam van Jesus, staan op uit jou omstandighede uit. En moenie laat mense jou terughou nie. Want God is getrou. God vertraag nie sy beloftes soos ek en u nie. Maar ek vra jou vanoggend, daar's mense wat opkyk na jou toe. Daar's mense wat vra, wanneer staan sy op? Wanneer staan hy op? Staan vanoggend op in die naam van die Here en kom dien die Here en raak getrou. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

Luisteraars, baie hartlik welkom. Ons is in die laaste snikke van hierdie diens. En ek is dankbaar dat u vir my toegelaat het om in die huis te wees en aan u die blye boodskap te bring. My naam is Leon Prinsloo. En as u vir my 'n WhatsApp per oggend wil stuur om vir my net te sê u is ingeskakel of net om 'n gebedsversoek deur te gee, om net vanmôre in te skakel by 082-4585-430. 082-4585-430. En ek praat daar met pastoor Leon Prinsloo. Liewe luisteraars, ons sluit af met hierdie boodskapie van getrouheid. As ons praat van getrouheid, ons praat van guns, is om in iemand se goeie boekies te wees, is om voorgetrek te word, om gawes te ontvang, en om van gunste en gawes te leef. Dis die guns van die Here. Getrouheid moet toegepas word in ons kerke, en waar ons geestelike mense is, moet ons getrouheid toepas. Jy sien, God was vir jou goed. En as ek vanoggend hierdie lyn moet oopmaak, en gelowiges op hierdie radiostasie vanoggend moet beginne getuig, sal dit die hele dag vat, en môre en oormôre. Maar vanmôre, as jy besef dat jy ontrou geraak het, val op jou knie, daar in die eensaamheid van jou huis, val op jou knie en vra die Here vergifnis. En hy is in staat om jou te help, as jy vanoggend net weer kan getrou raak. Miskien praat jy vanoggend, sê pastoor Leon, jy weet nie, of broer Leon, jy weet nie wat ek deurgemaak het in die bediening haar wat ek is. Daai mense het my en my gesin en my familie en my almal afgebreek. En ek voel nie eers om vanmôre mee te bid nie. Kom ek vanmôre hier op Eden FM om vir jou vanoggend te sê, kom na Jesus toe. Hy staan met oop arms vanoggend om jou te help en net jou weer terug te bring na getrouheid. Liewe luisteraar, ons almal word aangeval en die duiwel is 'n leenaar. En ek praat vanoggend met mense wat moontlik baie gebroke is, baie gebreek is. Hulle het jou tot op waar gebreek by die diens. En jy voel nie om te bid nie. Jy voel nie om vorentoe te gaan nie. Jy voel nie om nog iets vir God te beteken nie. Kom ek vanmôre, eenvoudige man van God, kom ek vanoggend en ek vra vir jou. Gee God weer 'n kans. Dat die Here sal inkom en net weer jou sal getrou maak om hom te dien in gees en in waarheid. Ek wil vir u baie dankie sê, liewe luisteraar, dat u vir my toegelaat het om in u woning, in u motor, daar waar die radio golwe vanoggend in jou binnekamer is, orals, ergens op 'n siekbed, ergens in 'n diensentrum, ergens by die korrektiewe dienste, die gevangenis, ergens om net vir jou vanoggend te vra, kom ons staan op en ons word getrou en ons dien die Here met blydskap. Die guns van die Here is op jou. Moenie hierdie hand van God wat vanoggend tot jou roep, die Heilige Gees wat vanoggend dit aanwakker in jou, moenie die hand van God wegstoot nie. Maar sê, Here, kom woon in my hart. Kom woon in binne in my. Kom in vandag, kom in met krag.
Kom woon in my hart, Here Jesus, en maak my getrou ook in my offers. Maak my getrou in my tiende. Maak my getrou om vir God se werk te gee. Maak my getrou, Here, want u seëninge is groot oor ons. Mag die Here vir u dra in hierdie dag. Dankie Vader. Dankie, dankie, dankie vir alles. Seën ons as 'n radiostasie. Seën elkeen wat nou ingeskakel is. Dit bid ek in die wonderlike naam van Jesus, ons verlosser. Amen. My selfoonnommer, WhatsApp lyn 082-4585-430. 082-4585-430. Kom ons ontvang die seën van die Here. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van onsse God, die troostvolle gemeenskap van sy soete Heilige Gees, sy en bly met ons elkeen, tot wanneer Jesus kom. En al die kinders van die Here sê, Amen. Maak my getrou, Here. Amen. Moet laat niemand hierdie week jou vreugde steel nie. Jy is en bly God se kind en hy gee om. Sterkte vir die week. Alles wat mooi is. Tot volgende Sondag, dieselfde tyd, dieselfde plek. Amen. Hierdie week is die week dat ek getrou sal wandel. Bye bye.

Prys koning Jesus. Goeiemôre. Ek is bly vir elke mens wat hier is in hierdie oggend. Is jy bly om hier te wees? Is jy bly om in die huis van die Here te wees? Is jy bly om jou broer en jou suster te sien? Amen. Amen. Halleluja. Glorie, die Here is vir ons baie goed. En kom ons lees saam uit Jesaja 41 uit. Jesaja 41 van vers 10 af. My tema vanmôre is, ek is met jou. Wie wil jy hê, moet die Here vanmôre vir jou wees? Ek is oorwinning. Ek is jou geneesheer. Ek is jou vader. Ek is die liefde van jou hart. Hy is hier vanmôre. En ek het 'n geweldige verwagting vanmôre dat die Here iets kosbaars gaan doen in hierdie plek vanmôre. Terwyl ek voorberei het, sê ek, Here, mag hierdie woord vanmôre nie net by 'n woord bly nie, maar mag U ons kom besoek vanmôre, Here. Mag U, Here, dit wat hier staan in die woord prakties kom demonstreer in hierdie huis. Mag dit, Here, nie net 'n mooi preekie wees nie. Want dit kan ons nie doen nie. Ons is nie jou mooi preekies te preek nie. Dink jy dit het al agtergekom? Maar mag ons, Here, net doen wat U wil hê ons moet doen. Mag die Here deur ons spreek vanmôre. Jesaja 41 van vers 10 af, hy sê, wees nie bevrees nie. Hierdie is die tema, wat ek amper sê vir hierdie week. Almal praat oor vrees. Here, geef my hierdie boodskap. Ek sê, Here, maar iets niets, Here. Hierdie is ou nuus. Die Here sê, my woord is altyd net. Sy woord is altyd net. En as die Here vir ons 'n boodskap gee, my broer, my suster, sal geen ander boodskap werk nie. Dit sal nie die plek wees nie. Daarom is ons gehoorsaam. Hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Hoeveel keer, my broer en my suster, het ons al gesê, as ek maar net iemand gehad het wat my kan ondersteun in dit wat ek wil doen. Ek is, sal jou ondersteun. Wat jy doen, sal hy jou ondersteun, as jy die woord van God glo vanmôre. Vers 14. Hy sê, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob. Hier kan jy jou naam ook insit. Wurmpie Willem, mooi klink dit. Voel ons nie partykeer soos 'n wurm nie. Voel ons nie partykeer, Here, maar ek voel soos niks nie, Here. Die lewe het my gebreek. Ek voel soos 'n wurm. Die Here sê, wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie. Volkie Israel. God se volk, hy roep hulle volkie. Hoekom? Hulle het op 'n stadium nie die krag van God besef nie. Hulle het op 'n stadium hulle krag verloor, omdat hulle nie besef het wie die God is nie. Omdat hulle nie besef het wie die Here is wat met hulle is nie. Het die Here gesê, volkie Israel, moenie bevrees wees nie. Ek is met julle. Ek help jou, spreek die Here. En jou losser is die Heilige van Israel. Vers 17, die ellendiges en behoeftiges soek water, maar daar is nie. Hulle tong verdroog van die dors, ek die Here sal hulle verhoor. Ek die God van Israel sal hulle nie verlaat nie.
Ek sal riviere, hoor hoe mooi is dit, ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes. Ek sal die woestyn 'n waterplas maak. My broer, my suster, sal dit nie iets in hierdie mensdom se lewens veroorsaak as hulle agterkomme, hierdie woestyne het ewe skielik water. Wat is water? Water is lewe. Ons my broer, my suster, lewe in 'n tyde waar die mense in 'n woestyn lewe, maar my broer, my suster, vermoere sê die Here, hy sal die floodgates van die hemele oopmaak, soos as hierdie koortjie ook gesing het. Ons sal my broer, my suster, vol van die gees van God reën. Ons sal nat reën van sy heerlikheid. Ek sal die woestyn 'n waterplas maak en dorland waterbronne. Ek sal in die woestyn gee die seder, die akasia en die mirt en die wilde olyfboom. Ek sal in die wildernis plant die sipres, die plataan en die denneboom, die amal. Wat sê die Here? As jou lewe soos 'n woestyn lyk, hou net bietjie die Here dop en sien wat hy gaan doen. Sodat hulle almal saam kan sien en beken en opmerk en verstaan dat die hand van die Here dit gedoen het en die Heilige van Israel dit geskaap het. Ek wil hê jy moet vanmôre so 'n bietjie inkyk in jou lewe. So 'n bietjie introspeksie doen in jou lewe vanmôre en sê Here, hoe lyk my lewe vanmôre? Here, waar bevind ek myself vanmôre? Dan wil ek vir jou sê, my broer en my suster, ek gee nie om waar jy jouself bevind nie. Ek gee nie vanmôre om wat in jou lewe aangaan nie. Ek gee nie vanmôre om wat se krisis jy bevind in jou lewe nie. Ek gee nie vanmôre om hoe lyk dit asof jou lewe op 'n dood op 'n pad gekom het waar dit lyk asof daar nie hulp is nie of dit lyk of daar nie vir jou 'n toekoms is nie. My broer, my suster, ek wil vir jou met reg vanmôre sê dat die Here en hierdie plek vermoere is om jou omstandighede te verander. Jesus is in hierdie plek vermoere en hy het gekom om vir jou aan te raak. Hy het gekom om jou lewe te verander. Hy het gekom om hierdie ou omstandighede uit te vat en weg te vat en vir jou 'n nuwe omstandigheid te gee, een wat die Here vir jou gee, een wat jy kan hanteer. Vanoggend kom die Here en hy sê moenie bevrees wees nie. Weet jy wat, my broer, my suster, vrees is nie van die Here af nie. Vrees is ongeloof. En die eerste ding wat by my opkom, sê Here, as ek hoogtevrees het, het ek ook mos met ander woorde vrees in my lewe. Ek sal nie meer vrees nie. Want ek ken die Here. En ek weet, die Here kan vrees wegvat net so. Want die Here is God. Hy is in beheer. Hy besluit wat gebeur met my. Nie die duivel nie, nie die lewe nie, maar die Here besluit oor my lewe. Die Here sal my lot bepaal. My toekoms is in die Here gevestig en vasgemaak, my broer, my suster. Die lewe kan nie jou toekoms bepaal nie, maar dan sê vir my, maar ek lewe in Suid-Afrika waar daar nie 'n toekoms is nie. Dan wil ek vir jou sê, my broer, my suster, Suid-Afrika is nog steeds in die hande van die Here. Die Here is nog steeds in beheer. As jy die Here aangryp vermore, dan sal hy vir jou gee dit wat die begeerte van jou hart is. Dan sal hy vir jou 'n toekoms gee. Dan sal hy dit wat jou seermaak, dit wat jou breek, dit wat jou vernietig, sal hy wegneem en hy sal in die plek daarvan laat reën van die heerlikheid van God. Amen. Die Here is jou God, hy is jou koning, hy is jou Here. Jy sê vanmôre miskien, maar jy ken nie my stryd nie. Jy ken nie my omstandigheid nie. Jy weet nie dat daar nie vir my 'n toekoms verder is nie. As jy so sê vanmôre, dan wil ek met groot eerbied vir jou sê, dan weet jy
nie hoe groot my God is nie. Ek wil verder gaan. En ek wil dit waag om te sê, soek die Here vanmore, en hy sal vir jou 'n nuwe toekoms gee. Hy sal jou omstandighede verander. Ek daag jou uit vanmore. Ek daag jou uit vanmore om daardie stap van geloof te vat vanmore my broer, my suster, om nie terug te gaan wanneer ons uit hierdie kerkgebou uitgaan en terug te gaan in jou eie omstandighede waar jy uitgekom het vanmore nie, maar ek wil jou sê, as jy by daardie deur vanmore uitgaan, dan sê jy, Here, ek stap in hierdie nuwe dimensie in wat U vir my gegee het, Here, hierdie nuwe toekoms, Here, wat U vir my beplan het, Here, want die verlede, Here, is nie vir my lekker nie, Here, daar is dinge wat gebeur het in my verlede wat my vashou, Here, daar is dinge wat in my verlede gebeur het, Here, wat my gevorm het, Here, wat my verander het, Here, wat my lewe gemaak het, wat ek is, Here, maar ek is vandag op 'n punt, Here, wat ek het nie meer gaan toelaat in my lewe nie, Here, my verlede het nie meer 'n invloed op my toekoms nie, my verlede, Here, het geen invloed op wie ek is nie, want ek is wie U sê ek is, en ek is, Here, oorwinnaar in Christus Jesus. Ek dink ons moet bietjie meer bely dat die Here koning van ons lewens is. Die Here sê vanmôre, hy sê, ek maak 'n woestyn, maak ek 'n waterplas. Het jy gedink, hoe sal Namibië lyk, as die Here daar die woestyn verander in 'n watermassa, en hy plant bome, en hy plant gras, en dit lyk net heerlik, en dit lyk net te pragtig, en dit lyk of jy net soontoe wil gaan, halleluja, my broer, my suster, dis wat die Here met jou lewe vanmore maak, hy maak daar die hart seer, hy verander dit, hy vat daar die swaar kry, hy vat daar die negatiewe gees wat binne in jou is vanmore, en hy vat dit en hy verander dit, maar weet jy wat, hy verander dit nie alleenlik nie, my broer, my suster, hy verander dit soveel so, dat dit die mense na jou toe sal trek en vir jou gaan vra, wat het gebeur, jy was gister so mismoedig gewees, jy was gister so teleergestel, jy het gister oorweeg om selfmoord te pleeg, jy het gister geoorweeg om net op te gee, wat het verander, die Here het gereën oor my, halleluja, daar het 'n waterplas, hier het my opgestaan, die lewe wat Jesus Christus vir my beplan het, het 'n realiteit in my lewe geword, halleluja, Jesus Christus het my lewe kom verander, het my nuwe hoop gegee, het my nuwe toekoms gegee, het jy 'n nuwe werk gekry, het jy 'n nuwe lewe gekry, of 'n nuwe offer gekry, nee, ek het Jesus gekry, en hy sal alles verder vir my hanteer. Maar baie keer, my broer, my suster, wil ons ons eie lewe lei, ons wil ons eie besluite maak, en hier is iemand wat vanmôre kan getuig, ek was een van hulle. As ek my sware gepraat het en ek sê ek wil vir my 'n ander kar gaan koop, dan sal hy vir my gevra het jy gebid daaroor? Sê nee, die Here het vir my verstand gegee. Is dit reg? Jy kan so sê, maar dan moet jy die resultate vat. Dit is soveel beter om vanmôre te sê, Here, wat wil U hê moet ek doen, Here? Wat wil U hê, Here? Lewe ek vir myself of lewe ek vir die Here? Ek wil liewers vir die Here lewe. Ek wil doen dit wat die Here vir my gee om te doen. En ek wil vanmôre vir jou sonder enige vrese sê dat die Here vanmôre lewens verander in hierdie plek. Die Here het vir my belofte gegee dat hy mense se omstandighede gaan verander wat in hierdie kerk is vanmôre. En ek sê dit onder die krag en onder die salwing van die Gees van God. Jy gaan verbaas wees wat hierdie week gaan gebeur.
Hoekom hom het Tommy dit gesê het? Nee. Omdat die Here so gesê het. Ek wil verder gaan. Ek wil sê die lewe wat jy geken het in jou lewe tot nou toe gaan verander. Hoe mosie? Jou lewe het verander. Permanent. Dit sal nooit weer wees wat dit was nie. Want die Here is getrou en die Here is regverdig. As ons vanmôre hierso net uit kom ek gebruik die Engelse stelling wishful thinking, met ander woord ons dink onsself reg, nee, ons is vanmôre hier en ons sê Here, ek is onder die krag en onder die salwing van die Heilige Gees, Here my lewe het tot nou toe gekom tot op 'n punt Here, wat daar nie vir my antwoorde is nie, ek het nie meer antwoorde nie, maar die Here is vanmôre in hierdie plek, my broer en my suster, en hy sê vir jou, ek is jou antwoorde, ek is in hierdie plekke, ek is vir jou die antwoord wat jy al vir so lang gesoek het, ek is die een wat jou gaan verlos uit jou omstandighede, ek is die een wat jou wortels gaan uittrek uit hierdie plek uit, en jou wortels daar gaan neersitte, so dat jy sal groei waar jy moet groei, Hanne, dis vir jou, prys die Here, onse God is in hierdie plek vanmôre, my broer, my suster, die Here is hier besig om lewens in te verander, die Here is besig om sy gees deur jou te spoel vanmôre. Hy sê, kyk nie angstig rond nie. Is dit nie wat ek en jy doen nie? Wanneer 'n krisis in ons lewens opstaan, wanneer daar die reus voor jou opstaan en jy weet nie wat om te doen nie, dan kyk ons angstig rond, waar gaan ek hulp kry? Die Here sê vanmôre vir jou en my broer en my suster, moenie angstig rondkyk nie, want daar die mens by wie jy hulp gaan soek, gaan jou teleerstel, want hy het nie die antwoorde wat jy moet kry nie, maar die Here het alleen jou antwoord, halleluja. Ja, die Here gebruik mense, die Here werk deur ander mense om vir jou antwoord te gee, maar gaan soek die aangesig vanmôre vir die Here, vir jou eie lewe vanmôre, my broer, my suster, gaan buig jou knie voor die Here en sê Here, lank genoeg Here, het ek geloop en gewandel op hierdie padde, lank genoeg Here, is ek in hierdie woestyne en ek kom nie uit hierdie woestyn uit nie, Here, stuur die reën, Here, sodat hierdie omstandigheid van my kan verander in 'n blomtuin, Here. Halleluja, kom ons sê die Here lofoffer, amen. Prys koning Jesus. Ek berei hierdie preek voor en die Here sê, ek sal my regterhand, die woord sê ook so, hy sê ek sal my regterhand uitsteek en ek sal jou te hulp wees. En kom ek sê, Here, maar, nou moet nie lag nie, ek is links, Here, wil jy nie my linkerhand vat nie. Die Here sê, my linkerhand is op die Vader. Wat sien, die Here sit aan die regterhand van die Vader. Hy sê, los my linkerhand uit. Dit is die Vader se. Ek hou vas aan die Vader. Waaraan hou jy vas vanmôre, my broer, my suster? Hou jy vas aan die Here? Hy sê, ek strek my regterhand na jou toe en ek wil jou optel uit jou omstandigheid uit. Gaan bestudeer die Bybel, is altyd sy regterhand. As hy praat van krag, dan praat hy van sy krag en uit sy regterhand uit. Daar is krag vanmôre in die hand van die Here. As jy vanmôre maar net kan besef, as jy vanmôre maar net sy hand kan vasgryp, as jy vanmôre maar net kan besef en sê, Here, lank genoeg, Here, lank genoeg het ek gesukkel, Here. Ek wil die hand gryp vanmôre. Maar die Here doen iets anders ook. Het jy al gesien, my broer, my suster, as iemand in 'n geveg betrokke was, kom ons noem dit 'n boksgeveg, as iemand in 'n boksgeveg betrokke was, al het hy gewen, is hy moeg. Hy het seer gekry. Sy oë is miskien toegeslaan.
Want hy kom uit 'n geveg uit. Ek en jy is elke dag van ons lewens is ons in 'n geveg betrokke. Ons lewe ongelukkig in hierdie wêreld wat gebroken is en daar is nie 'n mens op hierdie aarde. Ek gee nie om wat se geestelike vlak jy het nie, my broer, my suster, maar daar is nie 'n persoon in hierdie wêreld wat nie 'n geveg veg nie. As jy in die Here vashou, my broer, my suster, sal die Here dag, die sal die duiwel jou soveel te meer probeer aftakel, sal die duiwel soveel meer aanvalle jou pad langs stuur. Sodra jy my broer, my suster, jy kan maar gaan kyk, sodra jy 'n woord by die Here gekry het, dan kan jy maar gaan kyk die volgende dag, dan is die duivel hy wil op sy agtervoete en hy wil jou aanval, hy wil kyk hoe kan hy jou hoe kan hy jou breek, hy wil kyk hoe kan hy daar die woord by jou steel, maar ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer die Here vir jou iets beplan het, dan sal dit deurgaan, halleluja, dan sal dit gebeur wat die Here vir jou gegee het, maar dit gaan nie noodwendig sonder 'n geveg wees nie. Die Here sê vanmôre, ek sal my regterhand vir jou gee, ek sal jou optel, maar ek sal nie net dit doen nie, ek sal jou versterke, want ek weet, jy kom uit 'n geveg vegheid, ek weet jy was betrokke gewees in hierdie vreselike gevegge, maar ek sal jou versterke, ek sal jou versorge, ek sal jou vasdruk teen my boeseme, ek sal vir jou vitamine gee, ek sal vir jou gee dit wat jy nodig het, ek sal die reën, die lewe in jou inblaas, en ek sal vir jou gee dit wat jy nodig het, maar jy moet vashou, jy moet my glo, jy moet my vertroue, en jy moet my regterhand vat, sê die Here. Ek wil jou red, sê die Here. Ek wil jou red. Dan kom Jesus. En hy lig jou op en hy dra jou. Jy het al daai prentjie gesien van daardie voetstapper wat op die strand geloop het. En hy sê, Here, hoekom is daar net een stel voetspore? Die rus is die tyd ook jou gedra het. Halleluja. Die Here dra jou. Wanneer omstandighede jou getakel het, dan moet jy weet, jou oorwinning is naby. Jy moet weet die verlosser is daar om jou te dra. Kom ons kyk wat sê Joshua 1 vers 9. Hoor hoe ernstig praat die Here. Hy sê, het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want ek die Here, jou God is met jou. Orals waar jy gaan, is ek met jou. Al is jy in die diepste vallei, dan is hy daar. Vat hierdie woord vanmôre. Ek smeek dit van julle vanmôre. Waar jy jouself bevind, hy is daar. Hy kan nie homself help nie. Want hy is so lief vir jou. Sy liefde is vir jou so groot en so sterk. Toe Lazarus sterwe, Jesus sien sy familie se trane. Toe hy soveel passie vir hulle, dat hy saam met hulle heel. Denk jy nie vanmôre, dat waar jy in jou omstandigheid vasgevang is, dat Jesus ook oor jou heil vanmôre nie? Hy wil jou optel. Of voel jy vanmôre platgeslaan? Of voel jy vanmôre daar is nie 'n antwoord wat ek vir jou kan gee wat jou kan help nie? Dan wil ek vir jou sê, Jesus is sy naam. Sy naam is Jesus. Die seun van die lewende God wat opgestaan het. Wat lewe. Wat 'n belofte gegee het. Hy gesê, ek sal met jou wees, ongeag. En hoor mooi, dit het die Here ook vir my gesê, terwyl ek hierdie boodskap voorberei.
En ek het so 'n bietjie met die Here geredeneer daaroor. Soos ons mens baie keer doen. En die Here sê, sê die woord presies soos wat ek dit vir jou gegee het. En dit kom soos volg, hy sê, ongeag wat jy gedoen of gesê het, sal ek jou nog steeds red. Hoor jy mooi, ongeag wat jy gedoen het of gesê het, sal ek jou nog steeds red. Ek geloof vanmore mense wat die Here kwalik geneem het, oor die situasie wat hulle self in bevind, en hulle het woorde gespreek, teen die Here, wat die Here sê, ek hou dit nie teen jou nie, Deuteronomium 30, vers 9, hy sê, en ek wil jy moet mooi hoor, hy sê, en die Here jou God, sal die goeie aan jou oorvloedig gee, in al die werk van jou hande, in die vrug van jou lichaam, en die vrug van jou vee, en in die vrugte van jou land, want die Here sal weer oor jou ten goede bly wees, soos hy bly was oor jou vaders. Die Here gaan weer oor jou glimlag. Die Here gaan weer goed wees vir jou. Die Here gaan jou optel en hy gaan jou verander. Die Here gaan weer bietjie, as ek daar die Engels kan gebruik, gaan weer bietjie by jou vir, by die Vader oor jou breek. Hy gaan vir die Vader sê, Vader, het jy gesien daar die kind? Hy het geval, maar hy het opgestaan. Die duivel het hom probeer verwoes, maar hy het gesê, omdat Jesus my rots is, hou ek vas aan u, Here, sien daar die kind raak, halleluja, vanmore my broer, my sister, breek die Here, bietjie met jou voor die Vader, halleluja, want jy is sy kind, en jy is dier gekoop, deur die bloed van Jesus Christus, en vanmore is hy trots op jou, vanmore wil hy jou so bietjie oplig, vanmore wil hy vir jou sê, jy is waardig, om kind van God te wees, jy is waardig om op te staan en te sê, ek is kind van God, al het jy gestruikel, jy het opgestaan, al het jy jouself teleurgestel, die Here sê, jy is vergewe, al het jy die een teen hier opgestaan, sê die Here, ek hou dit nie teen jou nie, maar ek spreek jou vry, want het was nie jy wat gespreek het nie, sê die Here. Halleluja, kom ons bid saam, Hemelse Vader, Here, hoe groot is u naam, Here. Hoe wonderlik en hoe kostbaar is u, Here. Ek dank u, Here, dat u my waardige ag het om hierdie boodskap te bring, Here. En ek dank u ook meer as dit, Here, vir dit wat u vanmore gedoen het. Die soete Heilige Gees het ons nuwe hoop kom gee, Here. En ek weet, Here, ons hoef nie terug te keer na ons omstandighede toe nie. Maar ek weet, U verander dit en U het dit verander, Here. En ek wil nou bid, Here, dat elkeen wat in hierdie plek sit vanmore, daar die kwaliteit besluit sal neem. En sê, Here, ek vat die hand, Here. Ek gryp die regterhand, Here. En ek hou vas. Want sonder u, Here, sal ek nie weer kan opstaan nie. Maar met u, Here, is alles moontlik. Dankie Here, dat ons gaan kan terugkyk na ons lewens na hierdie dag, Here. En sê, ja waarlik, daar is 'n verandering. Die Here het my gehelp. En ek dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

sisters in the house, stand still.

wanneer die winde beveel gee om te gaan le? Of sal die see jou gehoorsaam? Kan jy die blindes laat sien, die kreples laat loop, kan jy die dowes laat hoor?

0: Goeiedag. Ons wil u hartelik uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Geliefdes, welkom by Eden FM, die stem in die paradijs. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dit is Ruben Kerspy wat saam met die gesels en jy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek weet van jy luister 24 ure dag, omdat Eden FM is jy gunsteling radiostasie. Baie dankie weer eens dat jy ingeskakel is, dankie vir jou ondersteuning. Dankie ook vir jy samesyn, dankie vir jy gebede. Ons is die Here dankbaar en bly vir hierdie nuwe seisoen waarin ons kon instap. 'N nuwe maand wat al eindelijk nou weer aan die einde is. En daarom wil ek vraag vir jy dat jy net saam met my sal bid. Hemelvader, alle eer, alle glorie, alle aanbidding kom u toe. Lofwaardig is u Here om geloof en geprys te word. Niemand is soos u nie. Dankie dat ons vanoggend saam kan kom om die naam van die Here op te lig, om u te aanbid, omdat u groot en almagtig is. Niemand is soos u nie. Ek wil dan dankie sê Here vir die geleentheid wat u gee vir ons almal om deur middel van die radio program en radiogolwe, radio uitsendings, dat ons stemme kan trek tot daar, Here, waar mense ons nodig het. Baie dankie vir allemaal wat van vanoggend af vroeg gekom het om uit te saai, bemoedigings te gee, gebede en ondersteuning. Baie dankie vir ons radiostasie. Ons bid Here dat u Eden FM ryklik sal seën en dankie vir die deure vir die radiostasie wat oopgaan. Dankie vir almal se ondersteuning wat nou deur middel van gebed of finansies is. Ons wil dan bid Here dat u ons as gesinne, familie sal saamtrek, sal saambind met 'n band van liefde en ook die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Dankie vir die afgelope tyd dat u ons deurgedra het, vir die leerders wat nou op vakansie het. Bid Here dat u elke kind van ons, elke leerder veilig sal hou, oud en jonk, veilig sal hou teen die gevare buite, die water, die vuur, al hierdie elemente wat vernietiging kan bring. Dankie vir die hand van beskerming. Ons wil bid dat u ons matrikulante sal onderskraag, Here, en dat hulle hierdie paar dae thuis ook produktief sal gebruik. Dankie dan vir elke familie, elke huishouding. Bid dat die elke gesin, elke familie ryklik sal seën. Of het nou finansieel is of materiaal, maar bo dit alles, Here, sê dankie dat U seën ons met U teenwoordigheid in ons huise. Want ons kan alles het of niks het en as U nie daar is nie, Here, dan is ons verlore. So dankie dat U die middelpunt is van ons huishoudings, the scent of our household, the scent of our joy. Alles, ons lewe draai rondom u, ons kan nie sonder u klaarkom nie. Gaan dan met ons verder in hierdie program ook vandag, en ook al die ander programme wat nog sal volg. Ons glo Here dat persone, families, individue, een stichting sal ontvang. Ons bid het nou in Jesus wonderlike naam met groot dankzegging, amen en amen. Ons wil net weer vir jy welkom sê by Eden FM, die stem in die paradijs. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Ons het hier in hierdie nuwe maand, hierdie nuwe seisoen het ons met 'n paar programme begin wat so opgevolg het op mekaar. Die 6de September het ons gepraat van herleef en toe die 13de weer stel, die 20ste herinnering, herinner en dan vandag praat ons van bou. Ons het gesê, teen die agtergrond van hierdie nuwe seisoen lente, sal ons dan hierdie programme aanbied. Alle eer, lof en aanbidding kom die Here toe en

Ek verwelkom u dan terug. Dankie dat u ingeskakel is by Eden FM, die stem in die paradys. Dis Ruben Kaspey wat saam met u gesels en die program waarna u luister handel oor familiewaardes. Family values. Vandag gesels ons oor bou. Ek begin dan vir u met 'n inleiding plant vandag die waardes wat môre 'n oes in ons kinders se lewens sal bring. So vandag is net so belangrik, want wat ons vandag doen, het natuurlike impak op ons allemaal in die toekoms. Ons het dan hierdie maand saam met mekaar beweeg en reis gehad, ons het gepraat oor herleef, herstel, herinner, en dan vandag nou gesel ons oor bou. Ons het nou gesien die lente waar ons is, leer ons baie belangrike waarhede. En dit by een van die waarhede is dat ons kan nie vandag een oes verwag as jy nooit geplant het nie. So sterk familie word ook nie oor nag gebou nie. Maar sterk families word gebou deur klein keuses is. Elke dag. Die bouwerk kom deur liefde, deur tyd, deur geloof, deur voorbeeld, deur vergifnis. Die waardes wat ons doelbewus in die volgende geslag plant. Ek lees dan vir jou skrif van Galasiërs 6:7, wat een mens saai, dit sal hy ook maai. Is eenvoudige, nie eenvoudige, maar is een welbekende skrif. En wat ons ook baie keer aanhaal, wat een mens saai, dit sal hy ook maai. Wat een mens saai, dit sal hy ook oes. Hierdie is nou een eenvoudige beginsel, maar dit is een krachtige beginsel. So ons weet dat saad wat eers geplant voordat daar oes kan wees. So as ons liefde plant, kan ons een oes van liefde verwag. As ons respect plant, kan ons een respect help ontwikkel. En so ook geloof, die geloof kan wortel skiet. As ons tyd en aandag plant, dan kan ons verhoudings sterker word. Ons moet ook onthou, ons plant elke dag iets. So ek moet nou vraag vir u, wat plant u elke dag in die familie? Die mooie skrif van Joshua 24:15 sê, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Hierdie is 'n belangrike besluit. Want Joshua sê nie, ek hoop my familie sal enige Here dien nie. Hy maak hierdie, in Engels sê hulle statement. Hy sê, ek in my huis. Dit begin by 'n besluit. So elke familie moet op 'n stadium 'n besluit neem. En die besluit is, wat 'n waardes gaan ons huis kenmerk. Waarvoor gaan ons staan? Wat gaan ons vir ons kinders leer? Wat gaan die identiteit van ons huis wees? Ek en u staan dan elke dag voor hierdie keuse wat ons moet maak. Ek dink, ek maak dan die besluit vandag, soos wat Joshua dit vir ons voortgaan. En ek haal direct Joshua sy woorde aan en ek implementeer het nou in my eie huis, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Wat sal u keuse wees? Wat sal u besluit wees? Kom ek speel 'n lied, dan top u oor hierdie besluit. Maar miskien maak jy weer hierdie besluit op nuut vandag. Geniet net die lied wat ek nou speel.

Welkom terug na die lieflike lied. Ja, ons speel hier by Eden FM vir u net die beste musiek. Glo het saam gesing, saam geneerie. En dan ook het hy getop met die belangrike besluit. Wat Joshua Jesus sê, hy sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Ek wil net vir jou aanhalingkie gee, kinders, net ons toekoms nie. Nee, hulle is ook vandagse grond waarin ons die saad van morgense samelewing plant. Dis ook hoe belangrik is dat elke woord wat ons spreek is belangrik. Elke voorbeeld wat ons stel. Elke keuse wat ons maak. Elke keer wanneer ons vergewe. Elke keer wanneer ons bid. Elke keer wanneer ons liefde wys. Dan is dit 'n proses dat ons besig is om te plant. Hoe kan 'n mens bou? Want dis toch die anker, die thema, die baswoord vir hierdie program. Ons bou deur liefde. Ons kan nie enige ander plek begin, behalwe hier by die fondasie nie. Ons bou deur liefde. Die eerste fundament van 'n gesonde familie is liefde. Kinders moet nie net weet dat hulle kos, klere en 'n huis het nie. Nee, kinders moet weet, ek behoort, ek is geliefd, ek is belangrik, en my familie is daar vir my. So dis hoe ons deur liefde bou, families, ons bou deur liefde. Liefde beteken nie dat ons kinders altyd al sin gee nie. Nee, is disipline, dan ook maar net 'n ander manier hoe ons daai woord liefde spel. Want die teken dat u die kinders lief het, is reeds dat u kan nee ook sê. Enige ouer wat op aas net ja sê, mens moet eintlik dan 'n groot vraagteken sit oor hulle omgee, want liefde beteken jy kan ja en nee sê. So ons kan dan sê dat ware liefde kan nee sê. Ware liefde kan ook sê, dat is nie reg nie, en dat jy moet verantwoordelikheid neem. Liefde beteken soms dat daar is grense, maar selfs van ons korrigeer, moet die kind dit weet. Elke keer moet ons kan komplimente gee, maar ons moet ook kan korrigeer. Ons moet kan sê, in die liefde, ek keer in jou verkeerde gedrag goed nie, maar ek hou steeds van jou. Is dit nie wonderlikie? Ons bou deur liefde. Kom ons speel weer 'n mooi lied, en ek hoop almal wat hier in die ontvangsgebied is, vir al die kinders en die jong kinders, studente, onderwysers, dat u geniet die vakansie. So ek wil u uitnooi om nou weer na die volgende lied te luister.

0: Ek wil u terug verwelkom by Eden FM, die stem in die paradys. Dis September, dis skoolvakansie. Miskien is daar van die ander groot mense wat ook op vakansie is. Ek dink dit is 'n goeie tyd van die jaar om 'n break te vat. Jy geniet die natuur, die plante groei, die mooi natuur skoon, veral hier in die Eden distrik. Ons mooi strande, ek het hier gesien 'n mooi lekker berg en daar's 'n verandering in die atmosfeer ook besig om plaas te van die bome, pot, dis mooi bloeisels. En vir almal is dit 'n mooi tyd van die jaar. Teen hierdie agtergrond bied ek dan hierdie program in September in. Ons bou ook die respek. En ek wil tog mooi vir jou sê dat het respek begin nie by die skool, wat begin nie by die kerk nie. Nee, respek begin daar binne, daar by die familie. Daar binne in die huis. Die huis is tog die belangrikste universiteit, skool. Die huis is die belangrikste kerkplek. Alles begin by die huis. En so kinders moet leer. Dit is eenvoudige dinge en dit is wat ons ouers ons geleer het. Kom ek wys net vir wat het ons ouers ons geleer. Ons ouers het ons geleer, ons groet, beleefd, ons luister. En dan ook om ander se opinies te respekteer, is goed om na ander mense te luister, en veral in jou eie huis ook. Ons moet die ouer mense eer. En dan moet ons ander mense se besittings, dit wat aan ons behoort, die moet ons respekteer. En ek onthou altyd toe, ek dink u maat ook altyd gesê, jy hou jou hande af en weg van ander mense se goedere. So ons ander mense se besittings respekteer. En ons moet kyk, ons moet ons self kan beheer, vir al ons woorde, dit wat hier by ons op mond uitkom. Maar hier is die belangrikste vraagie wat ek nou vandag vir u wil gee. Die vraag is, sien ons alles wat ons wil hê die kinders moet doen, sien hulle of ons dit doen? Dit wil sê, sien hulle respek by ons? Sien hulle dat ons luister? Sien hulle dat ons ouer mense eer? Ons kan nie net sê respekteer ander terwyl ons dit self nie doen nie, terwyl ons gedrag afbrekend is. Dis hoekom as volwassenes is kardinaal, is belangrik. Jy moet as 'n volwassene vandag verstaan die belangrike rol wat jy speel binne in die familie, binne in die groep waarin jy beweeg, in die gemeenskap en ook in die land. Ons kan nie stil net wil wees nie. We first lead by example. Ons lei stilweg eerste. En wat het nodig is, is het dan wanneer ons monde oopmaak. Kinders leer respek wanneer hulle respek beleef en sien. Ons sien nou hierso dat die jonger geslag leer deur voorbeelde. And that's why we need to set an example, especially during this time and age in our country. Moet ons 'n voorbeeld stel. Want ons sien tog dit nie oral en altyd deur nie. Dink jy nie dit is hoekom daar so 'n morele verval is nie? As ons elke een net ons deel doen. Praat ons van die volwassenes. Praat ons van die groot mense. As elkeen van ons deel doen, dan jaap dit mos nou. Dit jaap mos nou nie. Ek sit saam met die kinders, hokka pyp rook. Ek sit saam met die kinders, middels gebruik nie. Dit jaap mos nou nie. Ek sê vir die kinders, voor hoe lelik hulle moet praat nie. Nee, kom ons begin asseblief toch net weer een voorbeeld te stel. En dan sal jy sien hoe begin alles rondom ons stelselmatig te verander. Kom, ek speel nog vir jy nog een lied, geliefdes.
1: Ek het 'n paar jaar gelede my ma verloor. Wel, 'n hele paar jaar gelede. Ek weet nie van jou nie, maar van my voel het altyd asof het gister of eergister is. Het is nog so vars. Maar elke nou en dan sing ek 'n koorkie wat my remind aan my ma. Save us lief om die song te sing.

predikante altyd by begrafnisdienste gesê dat wanneer iemand in Christus sterf, en weet ons waar die persoon gaan, ons weet die persoon gaan saam met Jesus wees, dan sê hulle altyd vir die mense wat agterbly, jy moet nou hard stry om eendag in te gaan, want ons weet waar die persoon gaan.

Dikke welkom hier, dis terug. Dis Robin Kerspy, ons anker, ons tema vir hierdie dag is bou. En ons het nou 'n paar maniere gee hoe ons kan bou. Eerste was die liefde, die tweede die respek. Die derde manier hoe ons kan bou is die tyd. Dit is een van die grootste geskenke wat God aan ons gegee het. En wat volwassenes aan kinders kan gee, is ons tyd. Kinders het geld nodig, inderdaad speelgoed. Hoe ouer hulle is, het hulle ook 'n selfoon nodig. Maar ons kan al hierdie goed vir ons kinders gee, die materiële dinge. As ons nie tyd spandeer nie, dan kan al hierdie ander dinge nutteloos wees. Dit kan eintlik daai wat jy nou dink is 'n seëning, kan eintlik later lei tot 'n vloek. So wat sê ons dan? As ons van tyd praat, en nou hier moet ons nou mooi gesels, want ek dink ons allemaal, wat volwasse is die meeste van ons moet nou belei vandag, ons moet ons selfone neersit, die televisie afskakel, as ons dit doen, dan kyk ons na ons kinders, en ons begin weer met hulle te gesels. Ek wil vandag mooi sê vir die selfoon is nie die probleem nie, nog minder is die televisie die probleem. Maar ons kan veroorsaak dat die elektroniese devices heel inbraak maak by die belangrike tyd wat ons met ons families kan spandeer. Ons kan net 'n eenvoudige vraagie vra, hoe was jou dag? Kyk, hierdie huisinnetjie is so'n belangrike sin wat een mens kan vra vir jou kinders, vir jou man en jou vrou, vir ouma en opa, hoe was die dag gewees? En natuurlik sal hulle dan begin en vertel, soms sal hulle saam lag vir dit wat hulle sê, en soms sal hulle ook empathie moet toon vir dit wat uitkom. Kom ons lag saam, kom ons eet saam, kom ons bid weer saam. Ek wil hier 'n belangrike waarheid gee, kinders onthou dikwels nie alles wat ons vir hulle gekoop het nie, maar hulle onthou die oomblikke toe ons daar was. Daar gee op by die skoolvergadering, daar gee ook self op by die kerk. Dit is so belangrik om daar te wees. Kyk, ek moet vandag vir jy sê, ek sien self, hoe kry kinders nuwe energie, net as hulle kinders, as die kinders hulle ouers sien, daar hulle aan die sportveld. Het lyk my, hulle kry as een nieuwe energie, en ywer wat hulle kry. So kom ons bemoedig wie ons kinders, kom ons bemoedig hulle aan. Kom ons daar so. Ons praat dan van tyd is van groot belang. En dan, bou ons ook die geloof. Ons wil hê ons kinders met 'n geestelike fondasie hê. So ons moet saam bid, ons moet saam met hulle die woord lees, hulle moet kan hoor, ons dank God en ons loof die Here. En leer kinders dat hulle kan met God praat en dat die Here kan terug met hulle gesels. Wanneer probleme kom, dan kan ons vir hulle wys, ons gaan bid ook oor die saak. En dan gaan ons die antwoord verwag wat die Here vir ons sal gee op die regte tyd. Ek dink ons speel weer een mooi lied, as ons terugkom dan sal ek so moet saam beginne vat. Mag die Here nou vir jy seën.

Ek wil u terug verwelkom, ons gesels van hoe bou ons. Ons het byvoorbeeld genoem van tyd, liefde, respek, geloof. Ons bou ook deur ons 'n voorbeeld en ek het nou al baie uitgewy oor 'n voorbeeld. So ek noem dit nou net vir u dat 'n mens bou deur 'n mens 'n voorbeeld. Dan bou ons ook deur ons verantwoordelikheid. Sterk gesin, die kinders nie net wat hulle regte is nie. En dis eintlik vandag die groot probleem in die wêreld, dat daar gefokus word op regte en min op verantwoordelikheid. Ons moet ons kinders leer hulle het verantwoordelikheid, jy need to take responsibility. Daar waar jy 'n fout gemaak het, erken dit. As jy iemand seer gemaak het, maak reg, vra vergifnis. Dis deel van karaktervorming. Karakter word nie in een groot oomblik gevorm nie. Nee, dit word gevorm deur duisende klein besluite wat elke liewe dag gedoen word. Ons bou dan die vergifnis ook. Ons het daai 13de September gepraat oor herstel. En vandag vat ons dit nou baie verder. Ons kan ons kinders wys dat ons maak foute. Ons kan dit regmaak. Ons vra om verskoning, ons vra vergifnis. En ons kan weer begin. Dit gee kinders die veiligheid om te groei. Dan moet ons ook wys dat net dit wat 'n mens plant, oes jy. En ons, dit is eintlik 'n deel van die kern van vandag se boodskap. As jy eendag wil hê jou kinders moet bid, plant gebed. As jy wil hê jou kinders moet lief hê, dan moet mense liefde saai. Help. En dit plant dankbaarheid, mooi praat, plant goeie communicatie. Soos God vertrou, dit plant geloof, vergewe, plant vergifnis, respect. Hy plant respect. Dan moet ons onsself vra, wat 'n saad plant ek tans aan my kinders en my familielede se harte? Hierdie is 'n baie belangrike vraag wat ons moet vra. Ons het dan so aan die einde gekom van hierdie program vandag. Ek hoop dat die program wat ons hierdie maand vir u aangebied het, was tot opbouing, tot stigting van u as familie. Ek dink daar op Facebook kan u op Eden FM se bladsy ingaan en dan kan u daar ook by die verskillende aanbieders kan u 'n boodskapie los. Ek sal natuurlik weer daar moet ingaan en gaan kyk na die boodskapie wat die daar los, dat ek weer naam kan opnoem en kan neerskryf. Ons het dan hierdie week, ons het hierdie maand, 'n belangrike maand beleef, nuwe seisoen. Ons het gekyk hoe die Here ons kan herstel, kan oplig, tot ons nou gekom het waar ons sê ons moet bou. Ons bou dan met elke woord, met elke gesprek, met elke gebed, met elke voorbeeld, elke daad van liefde en elke keer wanneer ons vergewe. Dan plant ons wat jy vandag in jou gesin plant en jou familie kan môre die skaduwee word waaronder jou kinders, se kleinkinders leef. Ons is mense wat ook kyk vorentoe in die toekoms. Ek wil dan vir almal baie dankie sê dat jy ingeskakel was. Ek wil vir apostel Johnny Hoorn sê geluk op jy verjaarsdag wat op erfenisdag was. Almal wat in September verjaar het, wil ek sê geluk. Jy wil ek sê denkings gehad het. Mag die Heere jy nog verder sien. Jy wat nou stap daar, die rivalei van hartseer en dood, is vertrouw dat die Heere ons wie die Heere is ook saam met die. Die van jy wat hier in die ontvangsgebied, vakantie in Eden, de strik, jy moet die vakantie geniet, ons vraag dan, hou oog ons oor die kinders, die kleintjies, dat hulle nie onnodig in die paaie in hart loop, oppas daar by die huis vir die kanne met die water, die elektrisiteit, die vuur. Kom ons as ouers, ons neem voor die tyd veiligheids
Nee, ons plaas veiligheid as belangrik vir ons kinders. Alle seën vir u. Mag die Here u oplig en u seën. Ek sê dan in die Shalom tot die volgende keer. En my maand die Rose en Joniel en Daniel vir hulle ondersteuning. Alle seën aan die almal. Ek gaan vir u nog 'n mooi lied speel. Amen.

Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.

Jesu. Thina safelwa. Sina lowo wasifelayo.

0: maye maye maye indawo ayisekho eh kodwa ke ngethamsanqa ndithe kuwe ndingenza wena umuntu esomposi
1: madam mama julia welcome welcome bayandi liena
0: Molubelo.
1: Oh, thank you man for I'm way much sick when you know you bullet. Ja.
0: Nkosiem.
1: En ik geloof my ma.
0: Hey,
1: en met 'n geseënde Sondag het.
0: Nkoska.
1: En dankie vir die Here. Vir jou uitsending wat jy vir ons so perfek doen. Jy doen dit so goed.
0: Baie dankie man.
1: Adi nog as jy Juliani. Baie dankie.
0: Nkosi man.
1: En 'n geseënde week vir jy en jou familie my ma, né?
0: Goeie
1: dag.
0: Baie dankie man.
1: Lief vir jou
0: work. Enkosi kakhulu mem, enkosi kakhulu. Mandikhangele ibe ngumfundisi uGebani, inkosi yami emva koko ibe ngumama.
2: Primeras is Julia, ek wil nie da vir Jason Stanley sê. Me enige mee gevoel met die ene. Gaan we sê pa. De kom van Jean Ekstein van Mosel by.
0: Baie dankie Jean. Inkosi kakhulu sisi ndiyabulela. Jason Strongs my brother. Strongs Buddha. Ndiyabulela kakhulu. Mandibheke ngomeni, mandibheke ngomeni. Ndibulela kakhulu abaphulaphuli badlula. Ndibabulele ngolu hlobo.

0: Ja, jy is ingeskakel op Eden FM, your voice in paradise, chosen for greatness, you have been chosen, jy is geroep vir groot dinge, ingeskakel, jou gunsteling radiostasie Eden FM, tussen 1 en 2, jou program Chosen for Greatness, Rian James, saam met jy en Pastor Abraham, Martens is in die huis, goeiemiddag, wat sê die pastoor?
1: Goeiemiddag luisteraars, baie dankie Pastor Rian, dat ek weer vanmiddag saam met jy kan wees. Het so baie water in die see geloop, die bedoeling is dan, het so baie dinge in tussentijd gebeur, maar dank die Heere, ons is weer hier, ons was verlede week op een ander in Mosselbaai, maar dank die Heere, ons is hier, ons vertrouw dat die saam met ons gaan deel vandag in die breking van die woord van die Heere, tot die bemoediging.
0: Absoluut, ja, so lekker om vandag weer saam te kan keer, op hierdie lieflike sondagmiddag, lekker koeler vandag, En so die reen is, ons sê altyd, ons sê nie nee vir die reen nie, want ons het die dam altyd nodig om vol te wees,
1: val
0: vir die warme daar wat kom, so ja, maar nie te min, ek spreel vir u, speak to me, Corinne Hawthorne, en dan kom ons terug. Kom ons hou vast vir die bokke. Ek weet, die is vastgenaald vir die TV. Nou.

0: Ja, ongeskakel hier in FM, Your Voice in Paradise, Speak to Me Lord, op jou hierdie lieflike sonndagmiddag, 7 minute oor die uur van 1, Rian Zems in die atelier saam met Pastor Abraham. Pastor Abraham, gesels met ons bykie, met die luisteraars.
1: Pastor Rian, ja, ga jy nu net een oomblik vir my gin, dat ek net een paar mense groet.
0: Asseblief, yes, asseblief.
1: Ons het nou vriende gehad oor hierdie naweek gister van Wellington omgeving. Nou, daar was een groot sportdag op Grootbrak.
0: Oh.
1: Ek wil net groete oordra aan die vriende. Was lekker om hulle na een paar jaar weer te sien.
0: Ja,
1: dit
0: was een Gold Cup geweest, ne?
1: Ja, dit was Roses, die Boelandse span teen Grootbrak nog.
0: Ja, en ek verstaan Roses toe gewen.
1: Hulle het gewen, ja. Maar jy weet, ek was nou lang, Grootbrak was so een paar, amper 8 tot 10 jaar
0: ja,
1: was,
0: geweest.
1: My dorp geweest. En ek voel het saam met hulle na hierdie terugslag. Ja. Ek weet, allemaal is nou ingestel op die groot kassie.
0: Ja, maar like by die hele twee joodspanne, want Evergreen sit ook een bykie strikgeval aan Saldana.
1: Dis bykie hartseer, ja. Maar net vir my vriende, hulle is nou op pad terug. Hulle is in Mosselbaai vir hulle middag eten. Alle liefde groete en een veilige rit vir julle terug. En dankie dat ek vir al die Sheldon familie wat ons misken, weer gewoon moet het na lang tyd en die kinders en die kleinkinders. Dat was een wonderlijke tyd, al was die tyd nog so kort. Ja, en dan ook in Vriemersheimse mense daar. Ek verstaan, daar was groot koersang in Plettenberg Baai. Dan wil ek toch net aan juffrou Terblaans, juffrou Roels in die span, ek sien hulle kant wonderlik gebring met die koerspel. Nou ja, die Bybel sê, as ons om die gaan loofie, gaan hy die klippe opwek. Ons wil hy met die klippe opwekkie, so by elke geleentheid bring ons aan
0: ons
1: lof
0: self,
1: en
0: ja,
1: prijs
0: lief,
1: en eer. Baie dankie, mooi dag.
0: Ja. Nee, is lekker, dankie vir die groete, ek wil van my kant op, terwijl ons nog maar groet, laat ek ook maar groet. Al die mense daar in die Mosselbaai en ooral wat ingeskakel is, lekker vandag, ja, laat weet daarom dat jy ingeskakel is, dat jy nie voor die kassie sit nie, maar

0: Week die week voor dit het ons gepraat oor die toestand van die volk tydens daai tyd. Daar was geen koning, elkeen het gedoen wat hy wat reg is in sy eie oë. En die Here wek dan rigters op en die een rigter kom na die ander rigting, maar uitstaande verhaal is die verhaal van Samson, wat ons net so bietjie wil aanvat. Ja, ek het nou gekyk weer eens na die hoofstuk en ek het gesien hy sy opskrif sê Israel word oorgelewer aan die Filistyne en Samson word, die geboorte van Samson, nou, dit lyk asof God altyd in die krisistyd, nie, dit lyk so nie, in die krisistyd, dan kom God altyd weer met een wonderwerk, in die geval die geboorte van Samson en dit, nadat sy ma was barren, sy was onvrugbaar. En ja, dis een interessante verhaal. Ons is op chosen for greatness en as een mens kyk na die geboorte van Samson en sy komst en die doel van God, dan sien ons, he was chosen for a purpose. Nou ja, die kiesel lê by ons. Die kiesel lê altyd by ons, wat ons daarvan maak. God bly getrou aan sy woord. Hy roep ons vir een taak, vir een plig, maar die kiesel lê nog steeds by ons. En weer eens sien ek die groot genade dat toe dis God wat die volk oorlewer aan die Filistyne, en maar in dieselfde tyd word daar ook een man soos Samson gebore. Die Bybel praat van die volk het weer verkeerd gedoen in die oog van die Here, en die Here het hulle oorgegee in die hand van die Filistyne. Nou ons weet as gelowiges, ons is in die hand van die Here. Hier gee die Here die volk oor aan die hand van die vyand, die Filistyne, vir 40 jaar. 40 wat staan vir judgment, maar 40 wat ook staan vir 'n generasie. En dan sien ons die geboorte van Samson vanuit sy pa wat uit Suria was, en die Bybel sê hy was 'n Daniet. Met ander woorde, hy was van die stam van Dan, en sy vrou was onvrugbaar. En die engel van die Here het aan haar verskyn. Pastor Jan, voor ek aan die oorgie, wil ek net gou verduidelik die historie van die man Manoach, wat 'n Daniet was, uit die stam van die Daniete. Het besondere leefwijse van die man is dat ons sien in Genesis 30, Genesis 30 vers 6. Pastor Jan, is jy saam met die Engelse vertaling daar?
1: Yes, Genesis 30.
0: Vers 6, ja. Want as iets besonders oor die pa van Samson, Manoach, en die feit dat hulle uit die stam van Dan was. Genesis 30 vers 6 sê, jy weet ons nou, dat was een stadium wat Rachel, die vrou van Jacob, ook onvrugbaar was. Sy gee toe haar slaaf vir haar man Jacob. En dan in die 6e vers, Bilha het swanger geword, en een seun van Jacob gebaar, maar in die 6e vers sê, toe sê Rachel, God het aan my reg verskaf, en my ook verhoor, en my een seun gegee, daarom het sy hom Dan genoem. Dis nou natuurlijk die geboorte van die stam van die Daniete. Maar dan sien ek ook verder, in Genesis 49, waar Jacob die seun uitspreek oor sy seuns, die 12 stamme. Toe hy by Dan kom, in die 16e vers sê, Dan sal sy volk reg verskaf. Dit is dieselfde woorde wat Rachel gebruik met die geboorte. Sy sê, God het aan my reg verskaf. En hier, wanneer Jacob sy seuns seun, sê in die 16e vers, Dan sal sy volk aan sy volk reg verskaf, net soos enige een van die stamme van Israel. Nou sien die mens die agtergrond waaruit Samson gebore is, en dat hy die stam van Dan was, Daniete. En nou, die naam Manoach, sy pa se naam beteken rus, plek van rus, stilte of vrede. En hy het ek gesê, sy vrou was onvrugbaar, en nou verskyn die engel van die Here aan haar. Pastor Jan.
1: Ja, absoluut. En ek dink die belangrikste is om te verstaan dat die volk, die Israeliete was op daai stadium, was hulle mos maar onder druk geweest deur die Filistyne geweest. En dat doe dat God nou homself, even in die story lijn, soos wat hy gelees het met Rachel, dat die Here op 'n bonatuurlike wyse deur die die verskyning van 'n engel.
0: Ja.
1: En

0: aankondig. Is amper dat vat my terug na Jesus. Die engel wat verskyn.
1: Absoluut, ja.
0: Daar sal 'n seun gebaar word en wat Jesus ook gedoen het, ek bedoel uit sy volk kom red, maar ook uit 'n regstelling kom bring in die wet. En hoe dat Jesus se storie of baie van die stories saamloop met die Messia, met Jesus aan die einde van die dag. Die beginsel of die belangrikste van alles is Samson was gestuur met 'n spesifieke doel.
1: Absoluut.
0: There was a purpose. En is belangrik dat ons die doel verstaan, hoekom hy gestuur is, maar ook terselfdertyd, ek bedoel, ons is mens hier, maar hoe maklik 'n mens kan afdwaal van die doel waarvoor God 'n mens geroep het.
1: Ja.
0: Maar in Samson se genade, ek wil nou amper al vooruit daar dat die Here hom weer guns of genade gegee het om half terug te kom na wat hy eintlik veronderstel was om te kom doen, alhoewel hy ten spyte van die verkeerde weg wat hy gekies het. Maar soos wat hy gesê het, die is vir my baie interessant oor die feit dat die naam dan en hoe sy naam basically gekies was.
1: Ja.
0: Aan die einde van die dag.
1: Ja, Manoach,
0: yes.
1: Vrede, stilte.
0: Korrek, yes.
1: Ja, Pastor Jan, as jy nou so praat, dan is het nogal belangrijk dat die luisteraars moet verstaan, wanneer ons vanuit die Ou Testamentiese perspektief praat, dan praat ons van types en skadies, types en shadows.
0: True.
1: Nou, dis soos jy nou pas gesê het, Samson ook hier 'n type van, soos Christus gekom het, was hy ook uitverkies, ook deur in die geval die engel het verskyn. Maar daar vind 'n interessante gesprek tussen die engel, wat met 'n hoofletter geskryf word, engel van die Here, en Manoach se vrou, plaas, toe sy aan hom verskyn. Die eerste ding wat ek tof vir u wil thuisbring, luisteraars, u moet oplet, vers 3 praat van die engel van die Here, het aan haar verskyn en gesê, dan sien jy, daar staan die woord, kyk, en dan die vierde vers staan daar, neem jou tog nou in ag,
0: sure.
1: En dan sê die vijfde vers weer, want kyk, nou, this say to me, there's a spiritual intensity of the carrying over of the messenger. Hier leer die intensiteit van die boodskap. As die engel vir haar sê, kyk, it's like he's drawing your attention. Sien, ek het nou vanoggend, en ek dank die Here vir Pastor Mercy, wat vanoggend bedien het, baie diepgrondige woord, wat die mens tot nadenke, dwaal een bykie af, maar ek moet het noem, ons kyk baie daar so voorbij, dat sy tot in die sielsdimensie gepraat, wanneer sy gepraat het oor jou hart, jy kan nou maar alles doen, maar die oorsprong van alles lê in jou hart, jy moet betekens jou motive ondersoek, hoe kom doen ek die ding, of jy moet die ander ou in die regte oor sien, maar het was 'n wonderlike woord, en die mens het oor baie dinge gesit, en die grootste challenge van vanoggend se woord is, dat jy moet by jou eie familie begin, en nou weet jy mos, ek het my seun, en soos ons die perspektief wat sy gevat het, was baie breed, dat die huwelik, die hele samenleving van die lewe gedek, maar het was 'n besonderse woord, en dit het jou weer eens gebring, wat is die woord, retrospeksie, wat jy inwendig moet kyk, en sê, Here, ek kan vir u niks verberg, ek wil my hart suiwer hou voor u, nou, maar weet jy, in dit wat sy bedien, sien ek daar, haar oorkant, staan een vrou op, en sy gaan haar handsak, en haar baaikie, want sy kreeg koud. Nou, het is nogal vir my frustrerend, wanneer die intentie van die woord uitkom, dat jy nou, hoekom moet ek nou beweeg, ek wil nie een woord missie, hoor jy wat ek sê?
0: Ek hoor.
1: Want op die stadium lyk het vir my, of Pastor Mossie, by die kern van die boodskap was, nou staan die persoon op, en die persoon gaat hals so sy sak, en een baaikie aantrek, nou ek wil toch vir u sê, man, kry jou goed alles lekker hier gereed.
0: Before the word start.
1: Ja, you see, yeah. want daar, jy moet in ag neem die intensiteit waarmee die woord kom. Mm-hmm. In die geval sien ons, hoe die engel sê, kyk, mm-hmm. en die engel sê, neem jou tog dit in ag. En dan sê hy van, kyk, jy sal slanger word. En nou hy dra haar attention, maar die message, dra soveel spiritual intensity, en ek dink, ons moet onsself by 'n plek bring dat when it comes to sharing of the word, you avoid every obstacle to pay fully attention to the word of God. Pastor Jan?
0: Die Engelse vertaling is nogal vir my baie interessant by die gedeelte waar hy sê in hoofstuk 3, of vers 3, waar hy die Afrikaans praat van, kyk, hier in die specifieke vertaling sê, behold, nou,
1: ja.
0: So daar's 'n dringende
1: exactly.
0: aandag wat nou moet gegee exactly. word, beteken jy word op aandag geroep, to hear now.
1: Ja.
0: En dan vers 4 waar hy sê, now therefore beware.
1: Ja, you see? So, Pastor Jan, ja. Die boodskap wat die engel bring,
0: ja.
1: is nie iets wat sy nie weet nie, want hy sê, kyk, jy is onvrugbaar, sy weet, sy is onvrugbaar, jy sê, so hy is ook,
0: he's drawing the attention,
1: ja, but she is in a position, but he is now on the brink of declaring a better position for her,
0: true.
1: Ons het ons nou hier, oor 'n naweek het ons gehoor van jou posisie, was het nou verlede sondag aan ander kant, waar hy gepraat het oor, wat is jou posisie, ja. So sy is in 'n lekker posisie nie, en ons weet die, het word nie genoem nie, maar ons weet die, hoeveel nachte het sy gelê en bid, Here, ek wil ook graag een kind hê sien, en nou trek die engel van die Here haar aandag, en hy sê vir haar iets, wat sy reeds weet, maar hy wys ook vir haar a beter plek, vorentoe, ja. Van die volgende posisie, wat sê?
0: Baie interessant, en ek is vir my nice, hoe dit inslot, waar jy nou specifiek noem van die posisie neem. Belangrikheid van wat die posisie jy van waar af het operate. Die gedeelte wat ek vanoggend ook genoem het in Exodus 6 vers 6,
1: ja.
0: Die proses wat plaasvind,
1: yes.
0: hoe dat God jou uithaal, sy word bewus gemaak van die posisie waar sy is,
1: yes.
0: sy But, word uitgetrek uh-huh. uit die posisie uit,
1: en now
0: it's coming. En maar ook same dat die gedeelte, wacht, kom ek lees het gauw, van getting rid. Ek moet gauw die gedeelte waar hy praat specifiek, vers 6, and I will rid you out of their bondage. Ok, hy verwys nou na die Israelite, maar jy kan het half ook bring by met die gedagte met Simpson's geval, where he will draw her out of a barrenness, hy posisie van waar sy is, en dan die bondage van barrenness,
1: ja.
0: dat het heeltemal geëliminate word, ja. En nou word sy vrugbaar. En daai is vir my belangrik, that you have to understand dat jy word bewus gemaak van die posisie, en ek dink dis hoe dat die Heilige Gees mens ook bewus maak, because wanneer mens op hy plek is van oorwinning,
1: ja.
0: jy word bewus gemaak, die Heilige Gees convict jou of maak jou bewus van 'n situasie, and then when you accept,
1: ja.
0: wat die Heilige Gees nou vir jou sê, and when you accept to om in hy beweging in te gaan, then it's where it happens. Maar dan gebeur het van ek kan pas sê, nie 'n persentasie gewys nie, soos 'n 10% of 'n 20%, when you act upon,
1: ja.
0: dan is het 100% manifestasie van die woord van God wat manifesteer
1: ja.
0: in jou leven en deur jou leven. So die posisie, knowing that you are in that position, acknowledge the fact that you are in that position, en hoe dat God jou dan vir jou nuwe bring, en dan vir jou die oorwinning, want because aan die einde van die dag, mens is nie geformeer terloops nie,
1: ja.
0: you are not here just on per toeval,
1: ja.
0: Dalk wil die omstandighede jou vertel, of die manier hoe dat jy gebore was, jou vertel van die rede hoekom jy is, but that's not necessary the truth,
1: ja, ja.
0: The whole truth, because there's always a purpose why you're here.
1: Ja, en nou moet jy onthou, ek sit in vashou aan die feit dat God jare voor dit gesê het, ek gaan aan die Daniete reg verskaf.
0: Nou
1: hoor ek ook wat u sê, en die vrou het nie gehesiteit of getwyfel toe die boodskap na toe kom nie. Sy het dit wel teruggegaan om verwerk en sy het later met haar man gepraat, want sy het op die stadium nie geweet, dis een engel van die Here nie sien. En, maar daar was een openheid van acceptance by haar gewees toe sy die, kan ons voortgaan of wil jy breek van?
0: Nee, ek kan voortgaan.
1: Nou sê die engel, hy dra die boodskap oor, jy sal sanger word en jy sal seënbaar, en sy sê vir hom, neem toch een 8, en dan sê in die 5 vers, want jy sal sanger word en seënbaar, en dan mag geen skeermes op sy hoof kom nie. Ek hou so van die oud testamentiese vertaling, in die moderne tyd, sal ons het anders stel, ons sal bijvoorbeeld net platweg sê, meneer, jou haar is skeerie, dan mag geen skeermes, hy mag ook nie van die wingerdstok gebruik nie, so. Wat ook al van die wingerdstok afkom, mag hy nie gebruik nie, want die Here roep hom as een Nasareer,
0: so.
1: Een Nasareer, en nou, moet ek net gauw kort voor u oorgaan na, van sy moederskoot af. Ek het ook nou opgelees en gesien, daar is manne wat geroep word as een Nasareer vir een tydperk. In Simpsonse geval was het a lifetime. Hy was geroep as een Nasareer,
0: sure.
1: Which means he is devoted, he is set apart, he is dedicated to God for a lifetime.
0: Sure.
1: So onder dit mag sy hare nie geskeur word nie, en hy mag ook dan nou geen sterk drank
0: gebruik.
1: Daar, ja, ja, daar is nog ander rituele wat bykom by Nasareer, met bijvoorbeeld soos die aanraak van onreine goede. Hulle was het nie toegelaat nie. Maar het is besonders. En nou moet ons nie die Nasareer verwar met een inwoner van Nasaret nie. Jesus was van Nasaret.
0: Ja.
1: Een Nasareener van Nasaret. Dis een Nasareer,
0: ja.
1: Which means he's dedicated, he's put up apart.
0: Hy is afgesonder.
1: Ja, ja. En ek het met u gepraat oor die intensiteit van hy boodskap toe hy deurkom, maar dis absoluut wonderlik. Pastor Rian?
0: Ja, absoluut. Ja. Ek dink kom ons het die muziek breek en dan kom ons terug en gesels met u. Maar ek dink aan die einde van die dag, Pastor Abraham, is die belangrikheid om te verstaan, you have been called.
1: You have been called,
0: there's a purpose on your life, jy is geroep vir groot dinge, en maar jy moet verstaan, die posiesie waarin jy huidiglik is, en as die posiesie nie reg is nie, there's an opportunity for you to redirect, to redirect your life into that position.
1: Absolutely.
0: For God to manifest his glory. Ek speel vir muziek en dan kom ons terug, en ons gesels met die

0: He's our deliverer. Indeed, he's our deliverer. Ingeskakel in an FM, your voice in paradise. Pastor Abraham, ons gesels lekker oor Samson en ja, in sy storylijn.
1: Ja, Pastor Rian, weet jy, nadat die engel van die Here aan sy vrou verskyn het, het sy na haar man toe gegaan en die saak aan haar man vertel. En die man het die Here gebid, as die engel weef, hy moet toch weer kom, dat hy die story kan hoor, en die engel het weer, die Heer het aangegeen, nou, hierso klom goed, ek gaan nou dit skip, maar jy kan jou afsluiting maak, van hoe was die huweliksverhouding, wat was hulle haatsdesire, how was the communication, die goed wat vanoggend ook aangeraak is, binnen die huwelik, en die hartstoestand, en dat alles, en die vrou het dit aan die man oorgedra, die man het die Heer gebid, die Heer het sy gebed geantwoord,
0: ja.
1: Die 9e vers, en God het geluister naar die stem van man nog, so die engel weer aan hom verskyn het, soos aan die vrou verskyn het, en die engel het eindelijk aan die vrou verskyn, toe loop sy na man om te sê, hier is die man van die Here weer, en nou kom hy, toe kom haar man, toe staan man nog op, hy loop achter sy vrou aan, dit symboliseer by die hele huweliksverhouding en die intensiteit om van die Here te wil hoor. Mag ons huwelike maar so wees, jy weet, en hy kom toe, die man kom toe en hy vraag, is hy die man wat my vrou gaan praat het, sê ja, nou die 12e vers, ek wil bietjie inzoom op die 12e vers. Daarop, na hy vir hom nou die nuus vertel het, daarop vraag een man wag, as die woorde nou uitkom, nou die as, jy kan amper nie geloof dat hy te midde van hierdie wonderlijke omstandighede nog een mate van twyfel het. Lyk het nie typisch soos ons is, wanneer ons gebid het en die Here bezig was om deur te kom.
0: Dan was nog steeds.
1: Dan was nog altyd.
0: Ek dink die probleem is ons wil dit sien soos wat ons wil hê, dit moet gesien word.
1: Ja.
0: Voordat ons glo. En die gedeelte van seeing is believing for formaat is iets wat baie sterk in mens
1: in die wese
0: is, that they first want to see, even though ek ben, God kon op verskeie ander maniere homself al geopenbaar het aan die man of aan die vrou, that they will still choose to doubt the angel of God, of die woord van God.
1: Ja, en dan sien ons nou Die engel van die Here het weer teruggekom, hy het dieselfde story aan die man herhaal, wat hy vir die vrou gesê het, en hy sê, vir alles wat ek aan jou vrou gesê het, moet sy haar in ag neem, hier word weer gebeklemd om. Hy sê, en hy het toe vir die engel gevra, maar kan hy nie vir hom een bokkie slag het? Toe sê, hy wil hom nie ophou nie, is een wonderlijke gesprek, maar wij stadium, weet hulle nog nie, dis die engel van
0: engel
1: die
0: Here,
1: en hy sê, nee, jy sal my nie ophou nie. Maar hy gaan nie die brood eet nie. Maar dan wil ek nou kom hier na vers 17 toe. Jy weet, die gesprek wat was tussen Manoach en die engel van die Here, en dat die engel van die Here vir hom gesê het, soos ek vir jou vrou gesê het, so sal het wees, so gaan het wees, en jylle moet toesien dat hy nie aan die wingerdstok vat en sy haar nie geskeer word. En dan in die 17e vers, daarop vraag Manoach die engel van die Here, wat is u naam, dat ons u kan vereer, as u woord uitkom? Hy word die woord as weer gebruik, maar hy is nou beklemd, nou dit laat my so baie dink, was het nie, wie was die man wat die Here gevra het, toe hy met die ontblote swaard staan, Gideon, wat hy om die ontblote straat
0: gesê, wat die engel om, ja, praat, gesê, nou sal jy,
1: ja, kom jy vir ons, of is jy kort tegen ons?
0: Ja, dat is Gideon, ja.
1: Ja, nou, vanoggend het Pastor Minsi ook hierdie sentiment, of die sensitieve ding aangeraak, dat sometimes we as believers, we want to hear the thing in detail. Instead of just taking faith, accept the word of God. En ek het nou gedink aan hierdie story van sommige mense, as jy hulle nou nie dankie sê oor een taak vir hulle bedankie, dan is dit nou een hele episode. Nou hier vraag maar Noach nou, wat is die naam? Dit is nou nie van belang, dat ons hier kan vereer. Ek verstaan Noach, sê, daarom, waarom vraag jy na my naam, terwyl hy wonderbaar is? Ja. Nou, Pastor Jan, die ding is, die gesprek van die engel, toe die engel vir hom sê, hoekom vraag jy na my naam? Waarom vraag jy na my naam? Terwyl hy wonderbaar is.
0: Wonderbaar is.
1: En dan in die 19de vers, toe neem Noach die bokkie, en die spysoffer, en hy offer dit op een rots, terwyl die Heer, terwyl hy wonderbaarlik handel, voor die oog van Noach. Nou, okay, so. toe ontdek hulle natuurlijk, this is from God, you see, en hulle was bevrees, want hulle het ons toch geglo. Maar ek wil eindelijk nou afrond met die gedachte, maar ek wil even voor ek afrond met die, maar seker net inkom hier so,
0: okay.
1: Oor na die story van, is hy, dat hy wonderbaar is.
0: Maar ja, ek vir my is het net belangrijk, dat die soos ek gesê het, die belangrikheid om seker te maak, dat jou hart op die rechte plek is.
1: Ja.
0: En die mens praat me so lichtelik, amper half lichtelik oor het, maar dit gebeur soms baie in die mense lewe, dat jy op die plek is waar jy twyfel. Die Heere geef jou woord, en dan twyfel jy die woord. Een typische voorbeeld, as ek nou dalk een typische voorbeeld maak, die Heere sê, hy geef ons die mandaat.
1: Ja.
0: Hy sê, ons kan berge versit. Hy sê, ons kan oor hoë mure kan ons spring. Want die Heere is met ons. Hy sê, jy kan die hande lê op siekes en hulle sal gesond word. En dan wil ek my half altyd, en ek probeer altyd myself challenge en my hart toets.
1: Ja.
0: Ten opsigte van, is my hart op die rechte plek? In die sin van, vertrouw ek regtig die Here volkome? Of is daar een vorm van twyfel nog steeds binnen in die vertrouwe? Want is een ding om te sê, ek vertrouw op die Here, en een ander ding om het te apply
1: in sy
0: totaliteit.
1: Ja.
0: Ek praat nie van gedeeltelik vertrouw, gebaseer op dinge wat ek sien al wat my die oortuiging gee, dat het besig is om te gebeur nie.
1: Ja.
0: Ek praat van, soos wat hy gesê het, wat die engel kom, ek gee een woord, I accept that word immediately.
1: Ja. Ja. Totally, fully.
0: Fully. Ja. En hardloop met die woord, soos wat ek het ontvang het, versus die oortuiging van, soos wat ek my geloof bou, soos wat ek sien, dinge gebeur, begin my geloof bykie sterker raak, want ek sien, daar is momentum, daar is beweging, and now my faith is start building.
1: Yes.
0: Maar wanneer hy praat specifiek van die mosterdsaad bijvoorbeeld, alhoewel die mosterdsaad te klein is, so as ons die ten volle intensiteit op hy klein, met hy oortuiging gaan, sonder enige bykie doubt, then it will manifest. Then we will be able to see signs and miracles operate.
1: Ja.
0: Maar ons moet ten volle ons vertroue aan die Here sit. Is die Here nie wonderbaar?
1: Pastor Jan, jy sê nou ons moet ons volle vertroue in die Here sit. Met ander woorde, as hy woord hoor, as ons hom wil sien manifest, dan moet ons hom in geloof vat.
0: In totaliteit.
1: Een ander ding wat ek vir die afgelope paar weke en tot nou en met nou ook toe wil toepas.
0: Ja.
1: Is een paar maanden gelede wat ek hierdie ding vir myself, want ek het by een plek gekom waar ek sê, ons kan so makkelijk die traditionele godsdienstige kerke kritiseer. Wat nou in die ritueel verval is, ek gaan maar net elke sonder kerk toe en terug en ek die goeie gevoelte wat ek het. Maar wat van my, wat onder een levende woord sit, sondag na sondag, maar ek gaan ook maar net al rondom die berg en sondag en al, toe ek beginne, dink maar ek moet ievers iets doen. Nou my uitgangspunt is, en ek hoop, dit gaan ander mense ook dalk bemoedig. Ek het vir my nie een ding op papier vastgestel, maar in my hart vastgelei waar ek sê, as ek sondag onder die woord het, soos vandag, dan soek ek van maandag af een geleentheid in my alledaagse lewe om die woord toe te pas. As hy nou met my is, dan wil ek eintlik vir die luisteraar sê, jy word baie keer gechallenged met die woord wat Sondag uitgaan. Maar maandag oggend voor breakfast by die werk of vanaand voor tsailatyd staan die challenge voor jou waar die woord wat ek Sondag gehoor het geaktiveer kan word. So dit is my, sal ek sê, oplossing deesdae dat ek hierdie woord wat ek Sondag gekry het wil voete en hande gee deur die week wanneer die uitdaging voor my staan. Die
0: implementering van
1: ja,
0: die woord.
1: Ja, sodat ek hom kan implementeer. Anders verval ek ook maar net soos die ander in 'n ritueel, in 'n godsdienstige pattern, Sunday after Sunday, walking around the mountain. So dit is my uitgangspunt. En jy moet gedisciplineer wees, en jy moet met oop oë loop om te sien, maar ek het dan net Sondag gehoor, oor my hartstoestand. Hoekom tree ek dan nou so op teen hierdie dronk ou, hier in die parkeerarea, of die ou wat daar in die waar buiten slaap, hoekom trek ek nou so op, of hoekom trek ek nou so op, binnen in my gesin, want dit is die grootste challenge veld.
0: Absoluut, ek sê iets baie waar, so, want nou, baie keer, dan hoor mens die woord, en jy is excited, jy is opgelig oor die woord, want dis, die woord is wow, en soms vergeet die mens, die woord, stop jy daar nie.
1: Ja.
0: Die woord is a, as ek sê, it's a moving word.
1: It's continuously.
0: That evolve. Yeah. En soos wat die woord evolve, bou dit karakter in myself. En jy is daarom, soos met die woord van vanoggend, die toets van die hart, so van kardinale belang is, because as my hart op die rechte plek is, if the love of God is truly in my heart, as die liefde van God totaal in my hart is, dan gaan liefde altyd wen.
1: Ja.
0: Liefde gaan nie kyk na die situasie nie. Liefde gaan nie verstaan het, hoekom tree mense op die manier hoe dat hulle optree. Want daarmee gaan wysheid gepaard. En dis juist daarom wat ons wysheid nodig het. Maar ek wil nou half terugkom, iets wat nou net weer my oog geval het, terwijl jy nou praat, die selfde, amper nie die selfde nie, maar simmele request, toe die engel aan haar verskyn het, waar die engel beopdrag wat moet gebeur met Samson van die lem wat nie daar moet wees hier van die wyn, die wingerd, dieselfde toe die engel nou aan Manoah verskyn, toe sê hy van die vrou wat die kind gaan mag hy wyn drinkie mag hy, daar is ook 'n request, en hy was vir my powerful, because daar is 'n dubbele bevestiging van wat gaan plaasvind en wat moet plaasvind. Want net in die een gedeelte was die vrou dit die woord ontvang.
1: Yes.
0: En die woord meer daar was gefokus op Samson.
1: Ja.
0: Versus die bevestiging aan die man was die fokus was gewees op die vrou.
1: Yes.
0: Dat hy moet seker maak dat sy binne in daai raamwerk die swangerskap hanteer.
1: Ja.
0: En daarom gee die Here vir mense in jou lewe. Want soms gee die Here vir jou 'n woord, sy vat die woord. Maar dan is daar sekere goed wat half nog nie lekker klop of lekker verstaan word nie. En dan kom die Here gee iemand anders te, en die Here stuur iemand daar so op jou pad, en daai persoon gee vir jou 'n woord, en wat aansluit eintlik by daai woord.
1: Absoluut.
0: Maar as jy nie reg verstaan, as jou hart nie reg op die plek is nie, gaan jy dalk nie noodwendig die woord aanvaar nie. Jy mag dalk dink, dis iets wat teen jou wil kom, versus a verstaan om jou te guide, sodat die eerste woord half manifesteer. Want die belangrikheid, want ons praat oor, we've been chosen for greatness, en so saam met dit, so God, wanneer God vir jou 'n woord gee, dan is hy baie intentional.
1: Ja.
0: So dis, die woord is intentional, beteken die woord moet sy gang bereik. Dis nie amper 'n klip in die bos gooi of so 'n raaisel tipe, net so toets loop jy vat nie. No, when God speaks,
1: serious,
0: that will happen. As net ons mate van geloof wat bepaal hoe lank het gaan vat vir die woord om te realiseer binne 'n mens se lewe.
1: Ja. Want ons moet het sien in die perspektief dat die volk van die Here het gebukken gegaan onder die aanslag van die Filistijnen.
0: Hulle was onder gebukken onder die Filistijnen. En,
1: ja.
0: Ja. En die Here, hulle bid vir 'n antwoord. Vir die Here om vir hulle
1: verlosser
0: te stuur. En dan juist daarom. En imagine nou as, ek bedoel as, okay, die man, hulle het nog goed gedoen, maar Samson het op die einde van die dag, hy nou nie so lekker gedoen nie, en toe het hy nou toegelaat dat die wel is in die, nice time, maar ons nog nie daar vooruit had
1: loop. Ons kom daar nog.
0: Ons kom nog daar. Ja. Maar ek denk die belangrikste is die kern van wat ons wil sê, God has given you a word.
1: Ja.
0: And you have to believe and accept that word and allow that word to grow
1: ja.
0: In you. Otherwise, ja. You're just going to be a word. In a jaar, 2 jaar later, jy vergeet van die word and you didn't actually emphasize or het nie in detail gediepte gedelg binnen die woord wat die Here jou gegee het nie.
1: Ja. Nou sien ons, Pastor Jan, hoe dat die man en die vrou saamwerk met die voortkom van Samson.
0: Samson.
1: Nou, ek het nou net gewonder, die toepassing wat hulle moet sien, dat hy nie mag hy dit doen en hy mag hy dit, hoe bring ons dit in die moderne tyd? Want ons het juist vanoggend gehoor van die suiwerheid van die hart.
0: Hmm.
1: En hier sien ons, 'n paartjie moet werk aan die suiwerheid van die voorkom van 'n man wat God wil ja,
0: gebouw gebruik.
1: So, ja, nou, geef ons een bykie idee, hoe bring ons dit in die moderne tyd?
0: Ja, ek wil net voor het ons verduidelik, ek wil toch net gaan antwoord in die boodskap, Pastor Malcolm de Jager aan Mosselbaai, hy sê, hy is ingeskakel, dag sê homie, ek is ingeskakel, hartelijk welkom, Pastor Malcolm. Ek dink is die vraag wat jy vra is soveel ek wil nou die rechte woord wil ek nog kies because die tyd en nouse tyd is twee verskillende dispensaties. Die manier hoe dinge gedoen word daar versus hoe dat dinge nou gedoen word. Maar ek dink as 'n mens die beginsel bly dieselfde. Ek dink die beginsel bly dieselfde, die tegniek is dalk miskien anders.
1: Ja.
0: Maar die beginsel bly dieselfde. Die beginsel is to hear the word and apply the word.
1: Ja.
0: En soms is het dalk miskien bietjie anders, want jy moet nou want ek wil nou amper half die ander gedeelte inbring waar hy praat van die wyn, ou wyn en nuwe wyn wat jy nie kan meng nie in die sak nie. So,
1: ja.
0: so die tegniek mag dalk verskillend wees.
1: Ja.
0: Maar die purpose bly dieselfde.
1: In die geval is het, as een mens kyk na die Nasareer en die feit dat hy haar met geskeef en die drank moes die drink uit, dan kyk jy in vandagse moderne tyd na die purity en die reinheid van hart, wanneer ons dinge van die Here hanteer of behartig.
0: Ja, maar nou in die tyd was goed fysisk gedoen.
1: Mm-hmm.
0: So daar was een aksie wat gedoen was fysisk in die vorm van die mag jou haar skeer nie, jy moet gaan offer doen, 'n lam moet geslag word, gaan opgeoffer word,
1: ja.
0: en vandagse tyd is het totally anders,
1: ja.
0: Because you now become the offering.
1: Ja, ja.
0: Die goed wat jy wil nog doen, wat lekker is, moet jy nou opoffer, you have to sacrifice that in order for God to do and accomplish what he wants to do,
1: yes.
0: Through you. So die doel bly dieselfde, die purpose bly dieselfde, ek dink is net die hoe is net bietjie anders.
1: Ja, ek weet, jy gaan die muziek breken.
0: Ons gaan die muziek breken, dan kom ons terug, kan ons gesels met die Promise Keeper, Anthony Evans.

0: Ja, ongeskakel Eden FM, Your Voice in Paradise, ons met groet, ons met baie sê, twee minute oor, Pastor Abraham, om wat ons ook al wil sê, binnen die twee minute te sê, ja. Laaste woord van u, in nou sê in een minuut,
1: Pastor Jan, ja, ek gaan hom baie goed saam, vir hy, die laaste verse van hoofdstuk 13, is my treffend 17, 18 en 19, die Engels sê van Manoach, althans hy vraag, waarom vraag jy na my naam, dan sê hy, terwyl hy wonderbaar is, en hierdie woord wonderbaar, terwyl hy wonderbaar is,
0: sure.
1: Toe vat hierdie woord wonderbaar, vat my ons automatisch na Jesaja 9 vers 5, wat sê, want een kind is aan ons gegee, jy kan nie een kind bly nie, jy moet groot word met so,
0: absoluut.
1: Een seun is aan ons gegee, en die heerskappy rus op sy skouers, maar die eerste woord wat hier uitkom, en hy word genoem wonderbaar. En ek koppel toe hierdie aan mekaar, want die engel sê vir Manoach, is hy nie wonderbaar nie? En dan sê in die 19e vers, dat hy wonderbaarlik gehandel het voor die oor van Manoach, en sê vrou, nou onthou, Jesaja die saak jare voor dit, geprofiteer,
0: ja, absoluut.
1: Baie dankie, pastoor.
0: Ja, ons moet groet, ons moet baie sê, baie dankie aan allemaal wat ingeskakel is en geluister het, alle sterkte en alle seën vir u, en een geseënde week, een geseënde, ek dink is mis nog vakantie vir die skoolkinders, so baie sterkte daar vir al die mamas en die papas.
1: Veilig wees.
0: Vir die kinders wat die, al die kost nog gaan opweet in die huis, en hulle gaan aan mekaar honger wees. Maar nie te min, sterkte bly die laaste paar dae, en geniet, ons wil sê, geniet die kinders, geniet die tyd saam met die kinders, as jy verlof is saam met die kinders, geniet hulle, en baie geluk aan allemaal wat goed gepresteer het, en ons kyk uit na die volgende, die laaste, ons wil sê, term, yes. Kwartaal, wat oorblij van die jaar, want die jaar is alweer so ver gevorder, die week is alweer by oktober, twee maanden, dan is het kersfeest, dan is het december, dan is het weer nieuwe jaar, dan stap ons in 2027, en so loop die tyd,
1: ja.
0: The constant walk, maar ek wil jy bemoedig, kom ons maak een doelbewuste besluit, to take constantly, die positive of die rechte besluit,
1: yes.
0: Consistently.
1: Yes.
0: Yes. En soos wat ons dit toepas, bou dit karakter,
1: ja.
0: En raak die pad met die loop in Christus bietjie beter en wyser en makliker.
1: And God will cooperate with you.
0: Absolutely. Ja. Geseënde dag, lekker kuier. Kerk Aktueel is gereed vir hulle program. Ek speel vir uit die lied van The Local, welbekende in die Weskaap, James Fortune, Nobody Like Jesus. Yeah.

0: Luisteraars, goeiemiddag, is ingeskakel op die program Kerk Aktueel, sondagmiddag tussen 2 en 3. Kerk Aktueel span groet vir u, vanaf George, vanaf die tuinroute, en ons sit in typiese George weer vandag, so ons groet vir u, elkeen wat luister, ingeskakel is, mens ook ons vriende wat ingeskakel is op die livestream. Ek wil net ook sê, ons het die YouConnect app en die DSTV kanaal 842, saai ook Eden FM uit, so as jy iemand ken wat oor see sit en wat bietjie wil Afrikaans luister en ons mense se taal luister, deel gerus met hulle dat hulle inskakel by die YouConnect app. Sê vir die Here dankie vir die geleentheid wat ons het om te kan praat op die radio vandag en sê vir die Here dankie vir die geleentheid om ook dat sy woord uit ons en deur ons gaan in die wêreld ingaan en dat ons vir die Here vra dat ons 'n verskil kan maak, dat hy met ons sal wees. Wil vir u verseker dat u weet dat u nie vandag per toeval ingeskakel is nie. Persoonlik glo ek dat die Here gee elke keer, hy gee vir ons nog 'n kans, hy gee vir ons nog 'n geleentheid, so ons moet die geleentheid met ons aangryp, en as ons vandag sit en ons kan luister, met ons vra ons dat die Here vir ons sal help om ook dit wat ons in ons harte is, regtig lewendig sal word in ons luisteraars wat nie op die regte plek is met die Here nie. Ek wil net eerstens dan, in terme van die formaliteit wil ek ook sê dat ons verbied enige werking van enige geeste van misleiding oor die program Kerk Aktueel, en ons wil regtig die Heilige Gees van God vra. Die Gees wat van die Skepper God, wat in Genesis 1 op die waters gesweef het, ons vra hierdie Heilige Gees van God, Handelinge 2 uitgestort is in die kerk, dat hierdie Heilige Gees met ons sal wees, en dat hy ons sal leer en lei ook wat om te sê vandag, en dat hy 'n woord en ja, basis, dat hy basis in ons sal praat en deur ons sal praat en tot u sal praat en regtig op goeie grond sal saad gooi, en ek vra ook dat die Here ook orde sal skep in ons chaos. Ons sit in 'n wêreld waar daar so baie chaos is, so baie dinge is verkeerd en so baie dinge is nie lekker nie, maar ons weet dat die Here kan ons help. Ons thema is, soos die vorige week het ons maar paar keer gepraat in terme van herlewing, en ons roep allemaal wat ook dan in die hart van herlewing het, ook om dan saam met ons te staan, en het ons regtig die Here vra dat herlewing sal gebeur op die aarde. Ons sien soveel mense wat in Amerika en oralste oor die wêreld, groot getalle mense tot bekering kom, groot getalle mense wat hulle laat doop, en ek bid dat die Here in hierdie eindtyd regtig waar sy groot genade, sy groot net van genade sal uitstrek oor ons mense. Ons weet ook, daar's baie mense wat binne kerkdoktrine vasgeval is, en persoonlik voel het vir my baie keer as mense binne soos binne 'n kerker vaszit, en mense raak nie vry nie, hulle beleef nie die opdracht wat Jesus gegee het as die kerk van Jesus Christus nie. So, ek bid dat elkeen van u wat nie op die regte plek is, nie die regte, mooie regte verhouding, lewendige verhouding met God het nie, dat u ook hierdie geleentheid sal gebruik en tot stilstaan kom, en bietjie stop en luister en dink wat ons sê, dat die Here self deur ons sal praat met u. In Engels wil ek net sê, come out of religion into relationship and be part of the end time harvest. Ons weet Matteus 7 as die waarskuwing aan die kerk, wat Jesus gesê het, is deel van sy bergpredikasie, wat hy gesê het, Matteus 7 vers 23, dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af. En ek dink dit is die mees gevreesde woorde wat 'n mens kan hoor, as 'n mens eendag voor die Here gaan staan en hy gaan sê, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie. Ons het nog kans, terwyl ons praat vandag, ons het nog kans, terwyl jy hoor, wil ons dit beklemtoon om vir jy te sê, daar is nog kans, maar nie dink, goed het ek gedoen het, is te sleg en te ver weg van die Here af nie. Die Here se bloed, glo ek, gaan Ek glo gaan baie mense in die hemel wees wat ons nie gaan verwag nie. Mense wat tot bekering gekom het dalk op die laaste oomblik, soos die dief wat in die kruis gehang het saam met Jesus.
1: It's true.
0: Ek het nou ook in hierdie week het ek 'n videoetjie gesien van George Whitefield. Hy was in 1732 gebore. En het 'n groot impak gemaak. Ek dink hy tot 1770 het hy gepreek. Hy was 'n Anglikaanse predikant en hy was ook deel van die stigters van die Methodiste Kerk en die evangelisasie beweging. Ek net vinnig lees wat hy gesê het. Hy sê, I truly believe that most preachers are talking about a Christ that no one really know or feels. The reason so many congregations are lifeless is that they've got lifeless preachers. I pray that the Lord wakes them up and bring them to life for his own name's sake. After all, how can dead men raise live children? En ek bid regtewaar, dit sê dit nie uit 'n veroordelende oogpunt nie, sê dit uit 'n oogpunt om regtig vir die Here te vra dat die Here in sy groot genade 'n herlewing sal bring, iets nuuts sal begin, iets nuuts sal bring waar ons baie keer mense gaan kerk toe Sondag en mense verander nie, die kerk verander nie, mense lewe nie, maar 'n verhouding met God sal. So God laat toe dat U vir ons vandag kan hoor en ek persoonlik glo ek, as ek sê, ek dink ons is nou, dit is nie, brak wel altyd en praat van beseringstyd, ons is nou in die laaste minute van die era, van die kerk, kerk era, en ek dink God het sy, die Bybel is baie duidelik en almal van ons het al die woord gehoor, almal van ons die woord van God al verskeie kere gehoor, maar God is 'n gentleman, en hy respekteer ons besluit. So as jy besluit jy wil niks met hom te doen hê, dan sal hy dit respekteer. En op die einde van die dag, dan weet ons, as God sy hand wegvat van die aarde af, en die duivel kan vrylik doen wat hy wil doen, dan gaan dit nie baie lekker wees nie. So elkeen van ons het 'n keuse. Dit is nie 'n geval van dat God snaaks is, as hy sê, daar is net een deur nie.
1: Yes.
0: Ons weet ons, daar is een pad na jou huis toe. Jy kan nie sommer net sê, ek ry Mosselbaai toe as ek wil in George bly nie. Ek kan nie sommer net besluit, ek kan na enige plek toe gaan, enige manier nie. Die Here het 'n spesifieke metode vir ons gegee, wat hy sê, dat ons moet by hom uitkom. So, baie keer sit ons in slegte omstandighede, en ek weet dat die Here ook vandag vir ons gebruik, om met, as daar een persoon is wat in tot inkeer kom, 1 of 10 of 100 of 1000 mense, bid ons regtig dat die Here in sy groot genade 'n verskil sal bring in ons lewens, in ons area, in ons land. Ons wat hier sit in die ateljee, ons weet, ons is nie goed genoeg om onsself te red nie. Ons weet dat God is 'n regverdige regter, en by hom, Matteus 5:48 sê, dat hy verwag volmaaktheid. Omdat ons nie volmaak kan wees nie, het ons 'n Messias, het ons 'n verlosser, Jesus Christus,
1: yes,
0: wat in die kruis gesterf het, en sy volmaaktheid betaal dan vir ons onvolmaaktheid. Sy genesing wat hy sy liggaam is gebreek, sodat ons genesing kan kry. So, as ons praat van

0: So, ek wil eerstens net my Boeta Hilton ook groet. Welkom Boeta Hilton.
1: Ja, goeiemiddag Boeta Nico. Goeiemiddag luisteraars, groete in Jesus se naam.
0: Boeta Hilton, jy was laas, laas naweek was hy in Centurion by Beulah Park. Ek is nie seker, het is in Gauteng in elk geval, by die Million Women. En dit is een gebeurtenis wat ons ook laas genoem het. Dit is een nasie van Esters en Mordechais wat opstaan in gebed met het doel. Al het oproep om op te staan, deur te vas en te bid en voor die koning van die koning. So, dit het begin in oktober 24, wat 250 vrouwens by mekaar gekom het in Washington, en dat miljoene op die internet gevolg, so dat is baie mense wat as vrouwens gekom het, as Esters gekom het, en regtig voor die Here gestaan het.
1: Yes.
0: So hierdie was nou ons Suid-Afrikaanse weergawe. Boeta Hilton, wil jy vir ons bykie vertel rondom dit?
1: Ja, Boeta Nico, baie dankie luisteraars. Dit was vir ons, ons was so span wat die voorreg gehad het om hier vanuit die Suid-Kaap uit op te kon ry, en juist om verlede Saterdag die Solemn Assembly bijeenkomst by te kon woon in Beulah Park in Johannesburg. En soos jy tereg gesê het, dis een visie wat begin dit jare terug, ook nie baie lang terug nie, tyd gaan ons nie toelaat nie, maar is absoluut een call van die Here, dis een oproep van die Here, en waar mense, boeties en sissies, maar net iewers in die wêreld besluit het om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here, en dan met dit begin saam bid het die aangesig van die Here gesoek het. En ons het die voorreg gehad omdat hierdie jaar 2026 die 19de van September verlede week in Saterdag te kon host in Johannesburg. En wat een voorreg was dit nie om skouers te kon skuur saam met mede gelowiges, boetas en sisters in ander dele van die wêreld, because it's about the body of Jesus Christ. So Boeta Nico, dit was een geweldige groot, het was een oomblik, het was een geweldige in die gees. Nou, die Ekurhuleni, ja, my tong, munisipaal distrik of, dit was nie ver van waar die onlangse tragiese, kom ek sê, afmaai en slachting van vrouwe, wat ons allemaal van weet, plaasgevind het, die event nie, waar ons by mekaar gekom het nie. En ek wil dit gebruik nie om op iemand se skouer te tik nie, maar to bring recognition for the matter of fact dat daar mense is wat die stem van die Here hoor. En ek sê nie dit was die enigste klomp mense wat die stem van die Here hoor nie. Ek wil eintlik by in beginsel vandag dat hier sê, is in elk geval a privilege as iemand of mense die stem van die Here hoor met 'n spesifieke opdrag, met 'n spesifieke instruksie van die Here, 'n spesifieke mandaat van die Here, en dan ten einde laaste dit van stapel stuur of tot die punt kom om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. En die vrug wat ons uit dit het kan pluk is natuurlik, en ek dink dit was nie baie lank, en die nuusberig het die bewyse is daar dat die wat hulle skuldig gemaak het is toe op die einde van die dag vasgevat of gearresteer of wat so aan, nee, noem het maar net as 'n voorbeeld in die lig van the power of prayer. We must never despise the power of prayer en so aan. Okay? So ja, Boeta Nico, my persoonlike belewenis verder daar was die feit dat in Johannes 17 bid Jesus die gebed, die gebed wat Jesus self gebid het rondom praying for the church.

0: En excuse tog. En uit dit uit vanweë ook baie gebedsmodelle kan ons sien aan die hand van die skrif. As ons dit die Here se manier doen. As ons dit doen wat die Here sê. Dan gaan ons die vrug pluk. In Suid-Afrika is ons op hierdie stadium van die wedstryd waar ons vir mekaar kan sê 'n nasie in krisis, 'n nation in 'n krisis. Ons bevind ons in 'n krisistyd. Wêreldwyd, globally, en ek dink jy kan baie beter met my saam getuig, Botaniko. Is daar ook 'n global tipe van krisis of krisisse wat dreig? Amen. En die effek wat dit het op die einde van die dag op beide gelowiges of nie gelowiges nie. Die effek wat dit het. So dit sê vir enige regdenkende mens. OK. Ons kan ook vandag sê as dit so moet aangaan, dan lyk dit vir my ons staar 'n derde wêreldoorlog in die oë.
1: Amen. Amen. So, met Hilton, ek dink wat vir my ook goed was geweest in terme van dit, die deel wat ek gekyk het op die internet, want dit is die voorreg wat ons het, ons kan sien op die internet wat gebeur. en ek wat ek gesien het van hierdie duisende vrouens, mense by mekaar, natuurlik mans ook by. Die tema was dan eintlik aanvanklik 1 million women, maar ek dink nie dit is daar's seksisme betrokke by nie. Ek dink dit is mense wat God se aangesig sit,
0: soos ja, dat was Mordegai ook. Die hele storieboek rondom die verhaal van Esther.
1: Yes, ja. So dit is mense wat uitgekom het en dit het ek 'n stukkie wat ek gekyk het of 'n stukkie wat ek gekyk het, is daar mense wat gesê het God is the mercy for me. En dit is regte waar. Ek self het ook gevas vir 'n dag. En dit is my nogal moeilike vas gewees. Ek dink 'n mens, ons drink baie koffie, en as jy baie koffie drink, en dan die dag as jy vas, dan kry jy letterlik onttrekkingssymptome van koffie. So ek sal myself bietjie beter voorberei vir volgende vas.
0: Ja.
1: Maar ek dink in terme van, die Here wil hê ons moet ernstig raak met hom. En so ek dink nie dit is as 'n mens vas en uitroep na die Here toe, dan is dit nie 'n geval van jy kruisig jouself en jy maak jouself seer. Dit gaan daaroor dat jy maak jou eie jou vleis maak jy stil. En jy maak minder staat, sit minder fokus op jou eie vermoë en dit wat jy self kan doen. En as ons sien weer eens as ek kyk na die groot getalle mense, ek het nou nie weet nie wat die syfers is nie, maar ten minste die mense in Suid-Afrika wat dan bygewoon het, was daar baie gewees. En die intensiteit van die gebed was vir my, het is 'n regtige belewenis om te sien hoe mense uitroep na God toe. Ons sit in 'n wêreld wat baie misleiding is. Ons sit in 'n wêreld waar die kerk van Jesus Christus nie regtig sigbaar is nie. Die stem van die kerk van Suid-Afrika, die stem van die kerk stil geraak. En ten spyte daarvan dat ons sien, ek is baie lief vir hierdie wetenskaplike video's wat wys van hoe die mense selle werk, hierdie ongelooflike kompleksiteit van mense se sisteme. En dan hierdie komplekse sisteme wat binne komplekse sisteme werk, om saam te kan werk, om 'n funksionele menslike liggaam te kry. Al hierdie goeders bewys die hand van God. Dit bewys, en niemand praat daarvan nie, dit is letterlik asof die wêreld hulle rug draai op die Here, maar dit is doelbewus. Hier is nie per toeval nie. Want ek dink die wêreld, die rulers of the world, wil nie hê dat mense die waarheid moet hoor nie.
0: Ja.
1: Romeine 1 vers 20 sê, want sy onsigbare dinge kom van die skepping van die wêreld af, en sy werke verstaan en gesien, duidelik gesien kan word. So as ons sien dat God se werke, as ons sien God se hande werk, dan sien ons sy ewige krag, wat het Romeine 1 vers 20 gepraat van sy ewige krag en goddelikheid. Ons sien dit, hierdie onmoontlike kompleksiteit, dat dan sê het, so dat hulle geen verontskuldiging het nie. So as ons vandag ook dan nou praat en sê mense wat God ontken en wat gebed ontken en wat die werking van die Heilige Gees ontken, jy het geen verskoning nie. As jy twyfel of God regtig daar is, en jy toegang tot die internet, dan kan jy dit self ondersoek en kyk na die kompleksiteit van die menslike wese. En dan praat ek eers van die ander sisteme van wêreld, die aardse sisteme, natuursisteme, elke plant, elke dier, dit is ongelooflike komplekse goed. En God hou dit lewendig aan die gang, God hou dit in stand. So elke ding, as een mens vandag in een situasie sit en jy sê, ek sien God my raak. Ek verseker vir jy dat elke sel in die lichaam word jy God in die gang gehou.
0: Ja.
1: Maar nie dink dat God het jy gemaakt en gelos nie. Want daar is geen rede hoekom een atoom bestaan nie. Daar is geen rede hoekom die planete nie het mekaar uitvlieg nie. God hou dit in stand, dit hou in een baan. Ek wil hierdie, as jy kyk hoe ver is die maan van die aarde af, en hy bly in sy perfecte wentelbaan, hoe ver is die son, die aarde van die son af, en ek kan nie onthou hoeveel miljoen kilometer uur hardloop die son in een perfecte baan, en doodse stilte, ons weet hier daarvan nie. Maar God, dit is net, daar is soveel systeme wat in perfecte harmonie met mekaar werk. Ons kan nie ontken dat God daar is nie, maar ons moet onthou dat dieselfde Satan wat vir Adam en Eva mislei het, is nog steeds besig. Dieselfde leenaar wat met 'n vraag kom van die agterkant af kom. En vra, het God so gesê? Is jy nie dit nie? Is jy nie dit nie? Hy vra, hy kom nie direct na mens toe en hy maak 'n beskuldiging, en wanneer hy beskuldiging maak, dan weet hy, jy gaan jouself verdedig, maar hy vra die vraag van agteraf. So hy is baie slim, en ek dink een van sy groot wapens wat hy deesdae gebruik is om ons tyd van ons te steel. Hy wil nie hee dat ons met tyd hee om te sit en luister hoe God met ons praat nie. En weer eens as een mens bid, as een mens stil raak en jy bid en jy spandeer een lang tyd om te bid, dat is nie een geval van hoeveel woorde jy gaan gooi nie, hoeveel ure jy in pyn kan wees nie, dit is een geval van dat jy sit in Godse teenwoordigheid, en as jy nie woorde het om te praat nie, dan sit en luister jy. En dat as jy dan stil raak in die gebedstyd, dan hoor jy God met jou praat. Die duivel gebruik regtig waar allerhande goed om ons weg te trek van tyd af, dat ons nie tyd het nie.
0: Ja.
1: Ons onthou Efesiërs 6 vers 12 sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Die Here sê vir ons, dis teen owerhede, teen die magte, dan sê hy is pertinent teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. Dit is pertinent dat die Here vir ons sê, dat as bose roelers wat beskik en keer, dat God sy woord nie kan uitgaan nie.
0: Ja.
1: So hierdie wêreldheersers, een van hulle eindtydplanne, is om ons tyd te steel. So buitenkant ons werksituasie, as ek moeg is, dan wat ek eerste ding doen, ek tel gou my foon op,
0: ja,
1: en ek scroll. So die vinnige scroll is 'n oomblik in steede daarvan dat waar ek stil kon raak en dalk die Here se stem kon hoor, onmiddellik gaan my brein word outomaties getrek na my, sit my foon gou aan, en dan scroll ek, kyk ek wat se boodskappe is daar. Die een boodskap trek na die ander boodskap toe, en jy word ingesluk in terme van tyd. So, buitenkant die werkplek sit ons met hierdie die Facebook en al die interessante goed wat baie great is prachtig, dit geef ons adrenaline, dit geef ons dopamine, dit geef ons al die goed dat ons happy maak, maar ons het nie tyd vir God nie.
0: Ja.
1: Persoonlik denk ek is een van die krachtigste wapens wat ons totaal onderskat. Want ons is so besig en ons is so actief, maar daar is nie plek vir God nie. En God, ons mis uit op dit wat die Here vir ons wil gee. As ons kyk nou, ek praat van buiten die werkplek, praat ek van binnen die werkplek, dat is een geweldige oorlas van rapportering. In my situasie ook, rapportering en rapportering van rapportering. So die hele tyd is jy besig om verslae te skryf met deadlines wat daar is. So ons is heel tyd bezig met skryf, heel tyd bezig met jaag, heel tyd bezig met administratie. Dit is letterlik soos een traumatische admin overload wat ons in staan. En dan jaag jy die een deadline na die ander deadline. En in die proces is ons so bezig, dat ons is nie tyd om te dink aan God nie. Ons het nie tyd om te hoor hoe die Here vir ons lei nie. So as ek 'n tydjie het, dan scroll ek gou-gou. Want scroll geef my dopamine, het laat my goed voel. Nou, as ek kyk na Alexander Solzhenitsyn, is een Rus wat gesê dat, dat men is forgotten God. Hulle het vir hom gevra op een stadium toe die Russische orde omver gegooi is. Katastrofiese Russische revolutie wat gebeur het. Toe het hulle vir hom gevra, want hulle al die christene is in die tronk gegooi en hulle het mense baie swaar gekry. Toe vra hulle vir hom, wat is fout, hoekom gebeur het? Toe het hy die woorde gebruik, men is forgotten God.
0: Wow.
1: So ons is baie bezig nou met allerhande goeder en ek dink dat dit is regtige uitdaging wat ons het, dat ons kom nie tot stilstand nie. Nou, as jy sondag kerk toe gaan, is dit vir 'n uur wat jy tot stilstand toe kom, vir 'n uur die perspektief, vir 'n uur dink jy en jy dink aan God, maar die oomblik sy uitgaan daar, dan stap jy weer in jou selfoon vas. Baie mense sit binnen die kerk ook in selfoon speel, maar in elk geval buiten dit nou, dat die Here het vir ons geleer deur Elia, 1 Konings 19 vers 11 12 sê die Here het vir Elia nadat Elia gevlug het vir Jezebel, het in die woestijn ingegaan en toe die Here met hom gepraat het, die Here verby hom gegaan in 'n sterk wind en die berge skeer, 'n wind wat die berge skeer,
0: ja,
1: en rotse verbreek. Maar God was nie daar, hy het nie vir God gesien nie. En na die wind was daar aardbewing. En hy het ook nie vir God gesien nie. En na die aardbewing was daar vuur. En na die vuur kom daar 'n sagte gesuis, 'n sagte koelte.
0: Mm.
1: En in hierdie sagte koelte kom 'n stem wat na hom toe kom en sê, wat maak jy hier, Elia? So ten spuite van al die geraas, ten spuite van al die groot dinge, kom God en God praat in stilte. In hierdie sagte koelte, na die aardbewing, nadat die wind die rotse gebreek het, dit is letterlik wat die Bybel sê. So, as ons kyk na die Here wil hê ons moet stil raak, die Here wil hê ons moet ons in sy aangesig soek, want daar is soveel voordeel vir ons, as jy gejaag is, en jy hart traumatisch agter stres aan, dan vernietig jou eie lichaam, jy vernietig jou immuniteit en al die type van goeder. So as ek net voorkyk, hier is nou, ek het nou gelees van 1 Konings 19, net voorkyk na 1 Konings 18, wat Elia met die Baal profete, Elia was een profeet van God gewees, en Elia kon nie dit verstaan dat die mense nie God dien nie. God is real, en toe het hy gegaan en toe het hy uitdaging gegeef vir Jezebel se Baal profete, en hy het vir Ahab gesê dat hy soek 450 van Baalse profete, en dat hulle gaan een beeslag en gaan hulle kyk watter God is die regte God. So in hierdie 1 Korintiërs 18 wat hy dan vertel van God het die Baalpriesters het hulle beesgeslag en dat niks gebeur nie. Ten spuite van dit wat hulle gedoen het, het niks gebeur nie. En Elia het gekom en Elia het altaar gebou en die vuur van God het, en hy het water op het gegooi, die vuur van God het gekom, die water verbrand, die offer verbrand, die klippe verbrand, die hout verbrand, die grond verbrand en die water wat in die kring rondom die altaar was.
0: Ja.
1: God het regtig gewys dat hy kragtig is. En toe sien ons in 1 Konings 18:39 wat dan sê, en toe die volk dit sien, het hulle op 'n aangesig geval en gesê, die Here, hy is God.
0: Ja.
1: Die Here, hy is God.
0: Mm.
1: So, as ons sien dat 450 Baal profete, en ek het nou die dag een video gekyk van dit, dis hierdie geharde manne wat die tattoos het en jy kan sien as mense wat harde lewe deurgegaan het, en hierdie stand in een profeet van God, en een profeet van God, deurdat hy die wil van die Here doen, gebruik die Here om, en op die einde van die dag, toe die mense sê, dat die Here is God, het hulle die ware God erken, en toe het Elia gesê, dat hulle moet die profete gaan doodmaak. En toe het Elia weggehardloop, toe het Elia dan hoor, toe Jezebel dit hoor, toe sê sy gaan hom doodmaak, toe hardloop Elia. En dan sien ons in die volgende, in 1 Konings 19 vers 8, dat Elia het in die woestijn, het die dag lang in die woestijn weggevlug, Tens buite daarvan dat hy saam met die almagtige God is. So moet nie dink as jy skrik of as jy bang raak, is die uitsondering nie. Ons is mense. Ons is swak as mense. En dan sien dan 1 Konings 19 vers 8 sê dat die engel van God het vir Elia kos gebring, kos en water gebring en vir hom gesê met dit eet. En vers 8 sê dan, deur die krag van die voedsel het hy 40 dae en 40 nagte lang geloop tot by die berg Horeb. So een ete wat vir hom 40 dae, 40 nagte dat stap het. Nie laat onder die boom lê en vir 40 dae, 40 nagte het hy gestap met een ete. So God kan ook vir jou sorg in terme van jou etes. En God kan ook vir ons sorg in terme van ons basiese behoeftes. God is almagtig. So ons hoef nie Jezebel te vrees nie. Ons hoef nie omstandighede te vrees nie. Ons kan weet dat selfs al kom die nuwe wêreldorde en gee vir ons 'n nommer op ons regterhand en op ons voorkop waar sonder ons nie kan koop en verkoop nie, wat die boek van Openbaring sê, kan ons weet dat God sal sorg vir ons. God het vir Elia gesorg, God sal sorg vir sy kinders. So die duivel, dit wat belangrik is vir my net om term van dit is om te erken dat die duivel is besig om ons tyd te steel, ons prioriteit te steel. Ons fokus is so op selfbeskerming en ons fokus is so daarop dat ons besig is met goeder dat daar glad nie tyd vir God is nie. So baie kere dan sit ons in 'n situasie wat omdat ons nie God in ons lewe ingetrek het nie, dan sien ons dat ons lewens is deurmekaar. Ons sien ons lewens is regtig soos 'n gemors. En baie van die mense, as jy met mense praat, dan sê hulle maar hulle lewe is 'n gemors. Hulle het nie hoop nie. Maar God is in staat, nee, soos ek sê, die God het planete, 'n planeet in niks laat float teen 'n miljoen kilometer per uur. Ek is nie seker wat die spoed is nie, maar dit is 'n geweldige groot spoed wat die aarde rondom die son draai. En al die sisteme. En hierdie selfde God steek sy hand uit na u toe en hy sê, ek is in staat, maar jy moet na my toe kom. Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal jou bygevoeg word. So hy sê nie, jy mag nie rook, jy mag nie drink, jy mag nie steel, jy mag nie vloek nie. Hy sê, soek die koninkryk van God en jy sal die vryheid en die bevryding kry wat jou oorwinning gegee oor rook en drink en vloek en al die goeders. Hy sê nie vir jou dat as jy gerook en gedrink het en gevloek het, dat dit jou nie hel toe gaan gaan nie. Hy sê nee, soek, as jy geval het, soek, staan weer op. En dit is hoekom God gee vir ons hoop. Ons het hoop, in ons toekoms het ons hoop, dat ons weet dat die almagtige God is regtig reëel, is regtig daar, hy is regtig, hy steek regtig sy hand uit na u toe, en na ons toe. So as jy nou vandag, as hy 'n berg voor u staan vandag, ek weet nie wat sy berg staan voor u, maar ek dink as baie mense wat baie probleme het, ek dink in terme van die finansiële wêreld, het baie mense maak geld deur geld uit te leen, deur skuld te maak. So ander mense maak geld deur jou in die moeilikheid te bring. En dan sit jy in finansiële hulpeloosheid, hopeloosheid. En ek wil regtig sê dat selfs waar jy sit nou en nie weet wat ek aan toe gaan nie. Selfs as sit jy in 'n situasie waar daar siekte is, waar daar egskeiding is, waar daar verkeerde dinge gebeur, in terme van die wêreld wat dinge verkeerd draai. Ons kan weet as ons na God toe gaan, hy gaan nie vir jou sak geld in die lug uitgooi nie. Maar hy sal, as jy na hom toe kom, dan gaan daar uitkoms wees. Wat die uitkoms is, baie keer Paulus en Silas het in die tronk gaan sit. Maar ten spyte daarvan dat hulle in die tronk sit, het hulle nog steeds die Here geloof en geprys. So as jy weet dat God met jou is en ek kan vir jy verseker dat God is met ons. As jy kind van God is, dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie. God, as jy in moeilike situasie is, God is met jou. En hulle toe, baie kere dat dit wat nie van hom af is nie, afval van jou af. Ek dink een van die, ek weet nie wat Michelangelo is, het hulle gevra het, hulle het vir my blok marmer gegee, en vra hy, hoe kry jy dit reg om 'n perd te maak jy uit? Toe sê hy dat, hy kap net alles af wat nie soos 'n perd lyk nie. En so kom die Here en die Here kap alles af. Die Here laat jou toe dat jy baie keer bietjie brand, bietjie seer kry, bietjie deur 'n moeilike tyd gaan, want hy laat toe dat dit wat nie van hom af is nie, afval van jou af. Ons onthou Jesus het gesê, Matteus 14 Johannes 14 vers 6 dat Jesus gesê het, ek is die weg en die waarheid in die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So God van genade gee ons nog 'n kans. En ek glo dat as ons vandag met u gesels, is dit nie, ons praat nie net om 'n program vol te maak op die radio nie. Ons praat omdat die Here vir ons nog 'n kans gegee het. Die Here het vir ons nog 'n kans gegee om met u te deel. As ons sien dat Elia is 'n bewys, die Bybel is 'n bewys van hoe God aktief betrokke is in mense lewens, dan kan ons weet dat ons kan hoop hê. Want die oomblik as jy hoop verloor, dan verloor jy alles.
0: That's right.
1: Die duivel wil hê wanhoop en vrees is die duivel se sterk wapens in ons tyd. As ons die Here aanroep en weer eens, ek het laas ook gesê van dat as jy in 'n moeilike situasie is, jy nie weet wat om te bid nie, roep net die naam van Jesus. Persoonlik het ek dit al beleef dat 'n mens weet nie wat om te vra nie, weet nie wat om te bid nie, en dat ek net Jesus se naam geneem. Ek het net gesê Jesus, Jesus, Jesus. En jy kan jy sê Yeshua, jy kan sê watter naam jy ook al, maar roep hom aan in die dag van jou benoudheid. En ek weet dat hy is besig, hy is aktief, hy kyk na ons. As ons kyk na 'n wêreld wat ons nou instap, en ons stap nou in hyperinflasie, waar by jou salaris nie meer en dit elke dag verander die goeder. As ons kyk na die pryse van die goeder, dit opgaan, die inflasie syfer word bepaal deur huis se waarde, wat altyd die grootste deel van 'n mens se inkomste was. Mense het nie meer huise nie. So die groot uitgawe in terme van inflasie wat by huise beperk was, verval nou. So die inflasie wat 'n mens nou kry is basies as 'n op kosprodukte is baie baie hoog. Dit is baie hoër as dit die geldgroei was in terme van salarisse. Ons sien kostekorte wat kom. Ons sien mense wat aktief werk om die bevolking van die wêreld minder te maak. Ons sien hierdie tipe van goed. Ons sien aliens, ons sien die VSA het 'n space program. Dit is nie vir enige ander rede as om te sê ons is aan die einde van tyd nie. Ons is aan die einde van tyd. En ons moet vashou aan die Here. En al wat as die Here sy hand uitsteek na u toe vandag en hy sê ek is real, ek is daar. Kyk in die wêreld, kyk in YouTube. Die Bybel sê dat Jesus, wat ek net nou gelees het in Romeine, wat hy sê dat ons het nie 'n verskoning nie. Ons kan die grootheid van sy werke kan ons sien. Ons sien dit. En ons kan weet dat hierdie God steek sy hand na u toe uit. Ons kan weet dat ons is nou in die tyd, die week wat ons nou is die week van Sukkot, is die tyd wat waar die Bybelse vakansie daar Holy Days het is hierdie tyd die tyd van 7 dae wat die mense in die woestyn gaan bly het en opslaan hitte. Persoonlik dink ek dit verwys na die rapture toe, dat dit die tyd is wat mense weggevoer gaan word uit die huise uit, en dat in hierdie tyd wat 7 jaar wat God se wraak op die aarde gaan toegelaat word, en die Christene dan nie daar gaan wees nie. So ons weet hierdie goeters is baie na hom toe gebeur, as 'n mens hoor na wat die mense sê in terme van Trump en die rol wat Trump sou speel. Is dit die tyd wat hierdie goeters gaan gebeur? Is hierdie die tyd wat die antichris, want die antichris moet aangekondig word, en ek weet dat die in Israel is daar baie sterk verwagting, in die Arabiese lande is daar baie sterk verwagting, en onder die Christene is daar baie sterk verwagting dat die tyd van die Messias nou is. Ons kan weet dat die tyd is om. So ons kan weet dat ons het 'n brein, met ons brein kan ons sien. As jy sien kom 'n storm, dan moet jy voorberei. En die Here gee vir ons die geleentheid en die wysheid in wat die Here vir ons gee, om te sê dat ons moet geloof hê.
0: Yes.
1: Ons moet glo in hom, want geloof, hoop en liefde. So geloof is die vaste vertroue wat ons op die Here het.
0: Yes.
1: In Hebreërs 11 vers 1 praat van as 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, en 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. Ons kan weet dat God is real, en God het in sy in sy ontwerp het hy vir ons die beginsel gegee van geloof.
0: Yes.
1: Hy het vir ons die beginsel gegee van hoop en dat ons kan weet dat hierdie geloof het 'n vaste vertroue is. As jy weet dis Sondag vandag en gaan jy nie werk doen nie, want jy weet dis Sondag.
0: It's true.
1: So kan ons weet God is daar. En omdat ons weet God is daar, kan ons 'n vaste vertroue hê en hierdie vaste vertroue kan vir ons hoop gee. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê dat uit genade is ons gered deur geloof. So dis nie uit onsself nie, dit is 'n gawe van God sodat niemand kan roem op hulle prestasies nie. So as ons vandag sê ons as die aanbieders van die program Kerk Aktueel, ons is gered uit genade uit deur geloof.
0: Yes.
1: Dit nie uit onsself nie, dit is 'n geskenk van God, dit is 'n gawe van God. Ek wil net nog 'n ander versie lees, dat is Romeine 1 vers 17 sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit geloof lewe. Ons kan regtig weet vandag dat God leef. Ons kan regtig weet dat God is real en hierdie God steek sy hand uit na u toe vandag. Hierdie God steek sy hand uit en hy sê, kom na my toe. En ek wil vir ons 'n liedjie speel en dis my gunsteling liedjie. Ek weet nie, Boeta Hilton, of jy iets wil sê, gou eers nie.
0: Ja, ek wil net daar, dankie Boeta Nico, in 'n tyd van as 'n nasie in 'n krisis is, laat my toe om net te lees in die boek van Joel hoofstuk 2, en ons het vroeër aangehaal die gedeelte, die verhaal van Esther in die boek van Esther. Esther en Mordechai en almal die rolspelers ook aan die verkeerde kant of aan die ander kant en hoe dat dit geheel en al veral 'n geweldige bedreiging ingehou het vir 'n nasie. En ek wil lees die volgende, Joel chapter 2 verse 12, I'm reading from the King James, the Spirit-filled Bible, verse 12, now therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning.
1: Amen.
0: So rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and he relents from doing harm. Who knows if he will turn and relent and leave a blessing behind him? A grain offering and a drink offering for the Lord your God. Verse 15, blow the trumpet in Zion, consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and nursing babes, let the bridegroom go out from his chamber, and the bride from her dressing room, let the priest who minister to the Lord, weep between the porch and the altar. Let them say, spare your people, O Lord, and do not give your heritage to reproach, that the nations should rule over them. Why should they say among the peoples, where is their God? Now, in die boek van Jona ook, die profet Jona, was daar soortgelyk ook dieselfde model of strategie. You know, is baie belangrik dat 'n mens met die Here se bloudruk plan en met die Here se formule en met die Here se strategie saamwerk, veral as 'n land in krisis is. OK? Dis waar ons nou is in die wêreld. Ons weet nie of dit beter gaan word en of dit slegter gaan word nie. Maar wat ons wel weet, Die skrif, die woord van die Here Jesus is ons vriendelik gesind om ons vroegtydig in te lig en te kom tot by die punt. Not our way of doing things. Not my way of doing things. Ek sien ons is in Suid-Afrika, obviously die 4de van November, net vir interessantheid ons halwe, dan is ons op pad na die stemlokale toe om te gaan stem en om ons stemme as burgers uit te bring vir die toekomstige, wie gaan die toekomstige leiers wees in die governance chambers wat vir ons moet leiding gee, wat besluite moet neem rondom a community, rondom a people group, rondom a nation. Dis baie belangrik, beloveds. Dis die tyd wat gaan aanbreek for the changing of the office bearers. Okay? So ons moet so daaraan dink as die kerk van die Here. Ons kan nie apart staan of ons op 'n distansie hou en dink dinge moet maar net gebeur of moet maar net verander, maar ons wil nie betrokke raak. En as ek sê betrokke raak, nie betrokke raak in die sin van unwise and foolish kind of behaviors nie. God will not tolerate it. Die Here gaan dit nie verdra nie. Daarom gaan ouens in strategiese posisies, posisies wat invloedryk op mense, 'n impak of 'n effek het, good or bad, God will deal with them. As daar wickedness is, en wickedness of bribery, of fraud, or unrighteousness, or injustice, or agendas wat heeltemal die satanse agenda is, wat ons duidelik kan sien in vele gevalle, dan we have to blow the trumpet, the church, alongside with Jesus. We must blow the trumpet. Ons kan nie met die verkeerd saamstem. Die Here gaan bloed eis van ons hande. Die onskuldige mense wat daaronder ly, die Here gaan hulle se bloed eis van iemand af. Alright? Met die oog op die bedreiging, die tekens wat duidelik is in wêreldgebeurtenisse, Botanico en luisteraars, wat op die einde van die dag kan lei tot 'n derde wêreldoorlog. In enige oorlog, waar ook al in die wêreld, kan jy duidelik sien die Satan se vinger is ook daar betrokke. Jy kan dit duidelik sien. En dis juist die strategie van die Satan om wat te doen. The enemy can even use worldly events, try to stop the move of God. Try to stop dat die kerk van die Here wat nou saamwerk met Jesus, net op 'n punt moet kom waar ons moedeloos moet raak. En as ons moedeloos raak, dan beteken dit, ons gaan nie die mandaat, die taak, die opdrag, wat die Here op sy kerk gesit het, Matteus 28 vers 19, ons gaan sukkel om dit uit te voer, because there's a spirit of resistance, alright? Hoe gaan ons dit kan overkom, is die vraag. Hoe gaan ons dit in die vandagse lewe, in die tyd van vandag, hoe gaan ons die resistance wat daar is, hoe gaan ons dit kan overkom? Speaking with the Church of Jesus Christ, we can only overcome. Ons kan dit alleenlik oorkom. Ons kan dit alleenlik in dit staande kan bly if we embrace the principles, the commandments of the Lord, the instructions of the living God. Hallelujah. Is die enigste hoe ons dit gaan kan overkom. Praise God, is die enigste manier hoe ons kan function and operate, not as a weak church, but as a church moving in victory, because our Messiah, Our Lord Jesus is a victorious champion. He is a El Gibor champion God. Hy het dit vir ons gewys. Hoe dat hy die Satan in die openbaar tentoon gestel het. Hoe dat hy die Satan op die kruis het Jesus die Satan in die openbaar geoorwin. We belong to that culture as the church. Ons behoort aan daai kultuur. Ons behoort aan die fragrance, perfume, hallelujah, that we will not become dismay or weary or not even choose to run away. Dis is nou die tyd vir die kerk om weg te hardloop of te gaan wegkruip nie. No. Dis nou die kerk om sterk saam met Jesus te staan en die rondes wat oor is voor die wederkoms van die Messias to stand strong in the Lord, om sterk in die Here te staan. My boetie en sissie, hoe kan ons die sterkte bekom? En hoe kan ons toesien dat het volhoubaar bly binnen in ons, that we will not backslide from the Lord? Hoe kan ons het doen? Ek gee een paar tips vandag. Hoe kan ons het doen? In die eerste plek, laat ek en u nie ons oë van die Here afhaal nie. Amen. Nummer 2, kruip dieper by die voete van die Here in. Hou sterker vas aan Jesus Christus. Nummer 3, bly gehoorsaam aan die opdrag en die roep van die Here op my en u se lewe. Halleluja. Praise God. Nummer 4, study the word of God. Bestudeer die woord van die Here. Maak kwaliteit tyd vir God se woord. Nummer 5, as ek nou by 5 nie kon help my. Nummer 5, bly op ons knieën, op ons aangesig voor die Here. Matteus 7 vers 7, soek, sê die Here, en die een wat soek, sal vind. Klop, sê die Here, die een wat klop en aanhou bly klop, die deur moet oopmaak op 'n dag. Vra, sê die Here, hou op rond en bond hardloop en hier vra en daar vra en hier 'n opinie soek en daar iemand anders 'n opinie soek. Ons is nie teen dit nie, maar op die einde van die dag is net die opinie van 'n persoon, die opinie van 'n mens cannot be greater than the desire of Jesus Christ for a nation or a family or a community or an individual. Ek kan nie die opinie van iemand anders hoor ag en hoor skat. Halleluja, as die begeerte en die verlange van God vir 'n mens en vir 'n nasie en vir 'n community nie. Amen. Soek die aangesig van die Here. Ek kan hier so klaar maak, kan gee ek oor vir Botaniko, kan hy afrond. Praise God. Hou Suid-Afrika voor die Here. Verlede week Vrydag, nou Vrydag wat verby is. Amazing, op die 25ste. Ek was nie daar nie, maar ek het dit op YouTube gesien. Dit was live, gelivestream, as ek het so kan sê. By die parlementgebou in Kaapstad, in die tent, there was an official national prayer initiated by some of our leaders. En ek dank God vir mense in the midst of chaos, in the midst of uncertainty, dank ek God nog steeds vir mense wat die hoorbare stem van die lewende God te kan hoor. Amen. It's very key. Ek en u kan nie bekostig om weg te boer, om weg te drywe, of om weg te beweeg rondom, om getrein te wees en geskoold te word by hearing the audible voice of the living God. God, it's very important. It's baie belangrik. It is also vital. It's very key. En daar Vrydag was daar a national day of repentance vir die wat daar was en die wat op die internet ingezoom het, prys God, halleluja, ek het selfs daarna gekyk, Botanico, en ek van vandag op die lig sê, God is moving in the end times, halleluja, die wereld beweeg aan die een kant, die wereld ouwe skuifvoeters rond, dit raak ons goed of kwaad, maar ons moet ook as die kerk van die Here sê, aan die ander kant, God is moving powerful. Nou, as ek as een gelovige uit circulatie raak rondom the move of God, dan beteken het, ek lei aan een paar absolute gebrek aan discipline. Ek is nie bereid om my deur die Here toe te laat dat hy my moet disciplineer nie. Ek is ook nie bereid, want ek is miskien dalk vol van myself, vol geleerd, ek ken alles, ek is die man van die oomblik, ek is die bishop, ek is die man met die goue kettings, ek is die man met die grand mansion, ek is die man met die smart car wat opdaag, en al die mense wacht vir my, en die rooimat word vir my uitgerol, ek praat nie teen dit hier, maar ek wil vir u sê, as al die goeders niks beteken, and it does not transform your community, and it does not help om jou nasie wat op pad is om na die hel toe gesleep te word, of jou familie, of jou gemeenskap people, as al die decor nie help, en dit help geen sins om jou nasie of jou community te draai in die richting terug na die verbondsgod toe nie, dan is ek vandag die een wat sê, is een vermorsing van tyd, is een focus wat nie ingestel is nie, you does not know the frequency of the living God, jy ken nie die geestelike frequentie van die levende God nie, jy ken ook nie die ritme van God, vir een tyd soos die en een uur soos die, van waar die wereld is nie. Jy ken nie die in vervulling bring van Godse profetiese woord from the ancient of days up till today and even into the future. Kry jou oriëntasie in lyn met God. Kry jou ritme in lyn met God. Die dae is boos, maar behalwe dit, Botanico, wil ons vir mekaar sê, in die midde van die dae wat boos is, in die midde van donker tye, halleluja, Jesus is ever ready, praise God, to let his light shine forth. His brilliance shine forth. En as ons dit sien en inroep, en sê, Lord Jesus, ons verwag het lankal, come, Lord Jesus, we're going to see multitudes of miracles taking place. Multitudes of signs and wonders. Botanico, en dit word nie getek na ou wat om beter laat wil lyk as ander. Dit word getek only to Jesus Christ, because it's the power of Jesus Christ. It's the grace of Jesus Christ. Hy verdien die krediet. Hy verdien dat ons altyd ons hande in die lig op moet gooi en sê, unto God alone and him alone. En ek wil hier stop deur om vandag sê, as die kerk van die Here weer haar rol en haar funksie verstaan en die samestel van die kerk van Jesus aan die hand van die skrif, we will become a better Christian followers of the Messiah community in our communities, and we will not work against Jesus, but we will work and yoke together with him. Praise God, to advance the kingdom of God even in the midst of chaos. I decree, I declare for South Africa, hallelujah, we will not run away. Ons sal nie uit die land uit weghardloop nie. Ons sal nie immigreer nie. Ons het hier behoefte vir dit nie. Ons staan op die randjie van het tipping point, or staan op die randjie van 'n absolute bonatuurlike ingryping van die lewende God. Do not run away. Stand alongside with Jesus. Revival is coming to South Africa. Revival is coming to the broader continent of Africa. Want die profesie het gesê, die Here het op 'n tyd gesê, wanneer ander mense sê, dis donker Afrika, Jesus sê nie, dis donker Afrika nie. Jesus het gesê, sweet Afrika. Oh, sweet Afrika, toe daar niemand was in die verlede en die geskiedenis nie, toe was dit julle wat die patriargs gehost het. I will remember you. Arise, O church. Come out of the slumber. Blow the trumpet. Step in. Be part of one of the greater movements ever before the coming of Jesus. Hallelujah. En ons sien hoe dat God sy glorie gaan openbaar.
1: Sjoe, amen, my broeder. Ek stem so saam met jou. Ek dink Markus 16 vers 15 sê, gaan in die wêreld en verkondig die evangelie. Dit is wat ons doen. En al hierdie dinge sal die teken sal volg. So as die kerk van Jesus Christus het ons 'n roeping om sigbaar te wees, ons het 'n rol om te vervul. Die wêreld wag vir ons. Ons tyd is nou verby. Ek wou graag 'n liedjie gespeel het, maar ek is baie bly met die Hilton het gesels. Wat ek vir jy wil vra in hierdie tyd ook, dat jy sal stil raak, dat jy vir 10 minute, vir 5 minute gaan sit en net stil raak en sê, Here, hier is ek, ek wil hoor. Tel die Bybel op, lees Bybel. God praat met ons deur die Bybel, God praat met ons terwyl jy bid, kry jy gedagtes in jou kop en kom ons soek die Here se aangesig. Ons weet die tyd is om, ons weet die tyd is min. Dalk is hier die laaste geleentheid wat jy het.
0: Sure.
1: Mag God met ons wees, ons groet vir jy tot volgende Sondag toe.
0: Van my kant af ook, shalom, shalom, tot volgende week Sondag.

0: Brenda Lee, Break It To Me Gently. Dis 'n hartseer lied. So nog goud vanmiddag tot 5:00. Rustige goues. Hier op 'n sonnegoud stof ons ou plate en kassette af. En ons kuier met mekaar. Dankie dat jy in plaas van so baie ander moontlikhede, insluitende 'n middagslaapie, kies om na sonnegoud te luister. Dis ek, Roger, in jou geselskap. My nommer 083-449-2047 as jy lied vir volgende week wil instuur. Ons liedjie keuses is reeds uiteengesit vir vanmiddag, maar stuur gerus u voorkeur vir volgende week in. Groot vriend van Sondaghout, Aubrey Dixon. Baie sê Aubrey se liedjies is baie mooi. Hy is ja, was 'n DJ en ken sy musiek. Hy was die DJ daarboe by die winkel van die Browns in Pakkelsdorp. Aubrey se versoek die week is vir Tom Jones, Without Love, vir Jannie Simon en sy vrou Harriet, en ook vir Dina en Ursula Simon.
1: To live for today and to love for tomorrow is the wisdom of a fool, because tomorrow is promised to no one. You see, love is that wonderful thing that the whole wide world needs plenty of. And if you think for 1 minute that you can live without it, then you're only fooling yourself. Listen, please. I'd like to tell you something that happened to me just the other day.

Ah, bly jy is ingeskakel, Moira Tambour. En Elwyra Boysen wat vir almal groet.

Hoeveel van die vier voorafgaande liedjies het jy geken? Ek wonder waar een sondig goed luisteraar is wat al vier reg gekry het. Kom ons merk net die antwoorde. In die begin was het Otis Redding, Just One More Day. As jy die een reg gekry het, het jy twee reg gekry het vier uit, I'm Not Over You, Country Union, dis een groep country sangers wat by mekaar kom. Elvis Presley sê, I Really Don't Want To Know, en Conway Twitty en Loretta Lynn, die befaamde duo wat een hond uit die bos het gesing het. Hulle treffer Lead Me On. Tyd vir 'n paar versoeke, Joop Sondaghout, Patty Page sê Tennessee Waltz vir Dorothy van Herbert Style. Jim Reeves, You'll Never Know, aangevra deur Brian Adams van Riversdal. En vandag wil hy sy kleinkind Kensley Adams, wat vandag 3 jaar oud geword het, wil hy gelukwens. God's richest blessings to you, baby girl. From Pa Brian. Ah, is blij, jy is betijds wakker, Christa Arendse van Parkdien.

0: Ja, das ist ein spezielles Lied, die von Billy Joel bei sich auf die Oomlik. Maar hierdie Lied was sicher een van die beste Liedere ooit. Sir Paul McCartney het een keer geantwoord toe hulle vir hom gevra het wat 'n lied wens hy self geskryf het en sy antwoord was hierdie lied, Just the Way You Are. Hy wens dat hy die skrywer van hierdie lied kon gewees het. Wat 'n fantastiese kompliment vir Billy Joel. Barry White het ook fantastiese weergawe van die lied. Die ander liedjies was aan die begin die Bee Gees To Love Somebody, die bokse van Paul Simon en Art Garfunkel, Wings en Paul McCartney, so With a Little Luck, but now on Senegal, the spotlight falls on Kenny Rogers, the giant in country soul music, and a friend of Lionel Richie and Dolly Parton. Firstly, Loving Arms, requested by our friend Dennis Belay from Blanco, the Dolby Gray hit, and then Kenny Rogers Through the Years for Mariam Yeso van Slangrivier. Dankie, Mariam.
1: Goeiemiddag, Roger. Ja.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Hierin is M. Liza Paulo van Heidelberg.
2: Hallo Liza. Luister
1: lekker aan die program. Mm. Ek wil net graag my sister aan die hoorbaar, wat vandag vir jaar, Bronwyn Februari en Rowling Februari en die kastoor vriende, maar ook my dochter, Liesel September,
2: Dat
1: hulle huwelike herdenking vandag. Ek wil hulle allemaal 'n geseënde dag, geseënde jaar, voorspoed vir die jaar vorentoe. Baie dankie, jy moet veilig wees.
2: Baie dankie.
3: Baie dankie, Mr. Roger, jy kom so through the years, joh. Jy laat my nou baie ver diep dankie, joh. Dat is my oorlede swaarse nommer daai, joh. Through the years. Met liefde van Ramona, ek nais na rest in peace, Dion Februari.
4: Weet jy wat jy moet doen, Ramona? Ek sien jy het een mooie stem. As jy enige liedjie van Abba of Boney M baie goed ken, stuur het vir my net so paar linkies, van ek gaan op die Sundowner show, gaan ek so oor een week, gaan ek Abba en Boney M speel, en dan gaan ek ook die luisteraars, sy prachtige stemme, gaan ek speel. Jy moet het vir my stuur, Ramona, hoor.
5: Hey, goeiemiddag, Roger, hoop het gaan goed.
4: Goeiemiddag.
5: Hoop jy het nou een lekker dag, so ver gaat ons so blijven, al die songs wat jy so speel vir ons.
4: Ja, dankie.
5: Dat is baie mooi, hoor, Roger. Goed, die onbekend, bekend is ouder, die Rosina en Jacob en die kinders sê René. Weet jy, kom keer vir ons, jong.
4: Ja,
5: lekker op die plaas, ja. Andrikie in hem oos, aan die vrij in hem dak. Alle die waren. En dan wil ek vir jou ook een mooie dag toewens, groete by die huis. Mooi gaan, as jy huis toe gaan.
4: Dankie.
5: En dankie vir alles wat jy vir ons doen op die program. Dat kom van Lillien af uit Rosa. Hallo Cindy, jy en jou moeder hulle.
4: Cindy, ek wil ook vir jou baie dankie sê. Auntie Marikussen, wat vir Narisha en vir jou die groet. Ek sien hier so
6: Goeiemiddag, Roger, jy maak my middag. Jy laat een man op veer, ding veer, verlang my broer. Dat is Mek wat praat met jou.
4: Oké, Mek, dankie.
6: Roger. Oeh, ek sing saam, jong, ek sing saam, Auntie Jean.
4: Ja, ek is blij jy dit geniet, Auntie Jean. Ek wil net sê, vir al die jazz-liefhebbers, ek weet hoeveel jy vir JC ken nie, van JC Jazz Academy, hy is die derde in die 17 Oktober, hier in George, en heb die jazzklasse in, op een Saterdag van 3 tot 5, en gaan ook waarschijnlijk daar wees, dis by die St. Mark's Kathedraal, en is slechts R160 per klas, so, jy kan vir my ook kontak, as jy so bykie welkom jazz, en kom nieuwe steps leer, by die jazz Dis JC.

was vir twee mooi liedere, het was sy en Adam, The Impossible Dream, en Cordia en Rudy, Groen, Koringlande, Die Keerspel. Busy Sledge, When a Man Loves a Woman, net soos om Baba, vir Sister Essie liefhet. Baie dankie, Sister Essie. En Liesel Aylward, September Morn, van Neil Diamond.

Goeiedag, Sir RJ. Sir RJ, het was met leedwese wat ek verlede Saterdag gehoor het. Die heengaan van Dr. Clifford Charles van Wyk. Ja, ek het hom in die 90's ontmoet. En van die tijd af was hy my psychiater, my en my hele familie. En hy het altyd die extra pad vir ons geloop. Altyd. Ja, nee, ek haal my hoed af vir hom. Ek wil bedoel hierdie weer vir sy familie, vriende, allemaal wat met hom te doen al gehad het, patiënte, sy baie sterkte voor en toe. Mag dokter Clifford sy siel in vrede rus. So Arie, kan jy vir ons speel asseblief Gone Too Soon van Michael Jackson? Baie dankie, Sir Arie.

vir almal wat 'n geliefde verloor het. Lionel Richie se Goodbye, spesiaal ingevra deur Jayden Grootboom. Middag wil net vir Gershwin en Samuel en elkeen in hulle kamer sê, hulle moet 'n geseënde week hê. Jesus liefde vir hulle en ek bly biddend vir hulle. Van sy ma Dottie en gesin.

0: Dunedin FM George 93.8 FM Stereo.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.

'n hartlike, hartlike middag, liewe luisteraars. Ek groet u vanmiddag weer eens in hy oorwinningsnaam van ons koning Jesus. Ek groet vanmiddag vir al die gevangenes daar vanaf Caledon gevangenes, Helderstroom, Bevrijdingsrivier, Mosselbaai jeugsentrum, Nuisna gevangenes, Uniondale, Oudtshoorn Medium A, asook Oudtshoorn Medium B, die vrouwenafdeling, Lady Smith gevangenes en George gevangenes. So liewe luisteraars, bly ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suidkaap.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorsloop betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer, verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binne die sentrums. Vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dank U vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons U wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir U hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: 'n Hartlike middag, liewe luisteraars. Ek is Willie Botha, u gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met hierdie geseënde program. Gee julle vir hulle iets om te eet. Vir almal wat ingeskakel is by die Hesekwa op 87.8, Elansikus op 93.8, Haan, Huisnap, Pietermaritzburg Bay, gedeeltes van die Kregs op 99.7, in Kannaland op 97.9, Kleinkaroo op 103.6, is ook daar in Uniondale op 98.1, en aan almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Weer eens, hartlike welkom en dankie dat jy die grootste gemeenskapsradiostasie gekies het met 'n totale huishouding van plus minus 300,000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, liewe luisteraars, ons stemboodskappe of stemnotas is oop. Ek kan maar vir my stemnota stuur na 060-505-2693 of 'n stemboodskap asseblief niks langer as 30 sekondes nie. 060-505-2693. As jy miskien enige van die vorige uitsendings wil bekom, is jy meer as welkom om Eden FM kantore te skakel by 044-874-5085. En al wat jy doen is, jy gee die datum, die tyd, die programse naam, as ook die omroeperse naam en die personeel staan gereed om vir julle te kan akkommodeer. Nou sê vir my, Willie, ek het gebed nodig. Ek het 'n krisis, ek het dringend gebed nodig, soos in nou. U is meer as welkom om ons 24 uur gebedslyn te skakel by 073-18-555-66, 073-18-555-66. En ons bidders staan gereed om die oproep te neem. Ek weet mis, ek het elke sondag so lang een lys wat ek groet, so ek kom maar weer vanmiddag vir hulle groet, want as ek nie groet nie, Anselmo Willie, het jy vergeet van my, so ek het nie van u vergeet nie. Ek wil haar vir Tygerbergse hospitaal en personeel wat altyd ingeskakel is op die program sê, hartlike middag. Tannie Ann Solomons en haar seun Mario Solomons, daar van Kleinkrans, Monique se brand en Katie se brand, Tannie Ann Estreisen, Lihana Boonzeier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, Charlene en Marius Barnett, Dawn en Bernard Kinkros, Annelies Dolf, Corisius, Elzo Wijn en Doreen Cameron, Reino en Delia Reuters, daar van Lavalia,

Eendal van Mosselbaai, Emile Soumarie Poppy en Christian, glo het gaan goed daar met julle, Johanna Oulijn, Tannie Ina King, so kom so stil, Maria Tennyson daar van Mosselbaai, Pastoor Malcolm de Jager in Mosselbaai, Rachel Avontuur, al die koene daar in Mosselbaai, dis nou Ruben Koen, Karen Koen, Maria Koen, Elise Koen, en dan ook vir Riekus en Simonei Meiberg, wat ook altyd in geskakel is, dan ook daar vir Saartjie Stuurman, hartelike middag daar, Rosina Gordon, Antkandas daar van Heidelberg, Elsie en J.T. Maton daar van Kasia, Hensel de Pree in Mosselbaai, Pastoor Elden Meyer, my prachtige porseleinpoppie en Charissa, ja, sy is een bykie by die huis vandag, so ons gee hom maar af, voordat sy het hard gewerk, mag die Heere vir haar kryklik sien, en my hoops, porseleinpoppie haar by die huis, ek is baie, baie lief vir jou, my vroukie, en dan ook daar vir Maxie, Maxie is ook ingeskakel, Maxie, hartelike middag, dan ook daar vir Chris en Isabel Lambrecht, daar van Modder Rivier en Blanco, Dolores, Wijnand, Magriet en Mika, Sister Mary Moelman daar van Mosselbaai, Monrey, Linda en Liam Tobias en Lindrey, Ank Norkee, Ant Katie Sebrand in Mosselbaai, Petronella Filis, Danielia Loos, as ook Roland Hartnik, Tanny Molly, Sister Nella Geldenhuis van Heidelberg, Sister Mina Conradie van Heidelberg, Tanny Ann van Albertinia, Monica van Oudsoring aan Pop, Mama Dina, Maggie en Koons Williams, David Manuel, as ook Lucina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin Lorraine Solomon, Sister Essie en Anko Baba, Veselin Adams van Mosselbaai en Johanna van Wyk, a hartelike middag daar aan ieder en elk wat ingeskakel is, mag die Heere vir u ook ryklik seën. Ja, liewe luisteraars, ons prediker vanmiddag is al die pad daar vanaf Oudtshoorn, niemand anderste as broer Rudy Wayne Mohammed. Hy gaan vir ons vanmiddag bedien die woord van die Heere uit prediker 3 en die onderwerp is maak tyd. So ons gaan vir ons eerste musiek breek en net daarna dan gaan broer Dion Mohammed vir ons bedien in die woord van die Here uit Prediker 3. So bly geskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ek die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Goeiemiddag geliefde broers en susters, kinders van die Here, u wat vanmiddag weer my stem kan hoor hier op die radiostasie. Ek wil u groet in die mooie naam van Koning Jesus. Kom ons bid vanmiddag saam. Vader, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Vader, bid ons Here dat u vir ons sal seën, Here. Berei ons voor, Here, vir u woord wat bekend is by u en onbekend is by ons. Elke plan, Here, elke mag van die vyand oor hierdie gedeelte wat ons gaan doen vanmiddag, Here, sny ons af in die magtige naam van die Here. Seën ons dan nog verder in die magtige naam. Amen en amen. Geliewe broers en susters, broer Willie, baie dankie vir die geleentheid wat u vir my gee om weer saam met u te breek die woord van die Here. En baie kort, my tema vanmiddag is maak tyd vir God. My gedeelte wat ek saam met u gaan lees vanmiddag is die woord van die Here uit Prediker 3. Prediker 3, as u Bybels het, kan u saam met my lees uit die woord van die Here, Prediker 3. Kom ons lees saam. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om plante te neem, 'n tyd om lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur. Tot sover inder die woord van die Here. Geseën is die wie daarna geluister het. Krag sal ontvang van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die geleentheid vir die voorgeleeste van die woord. Vader, die volk sit nou en wag vir die woord. Here, seën ons dan nog verder en bedien ons in die magtige naam van U die Here. Amen en amen. Goeiemiddag geliefde broers en susters, kinders van die Here. U wat vanmiddag nou geluister het na die gedeelte wat ek gelees het saam met u die woord van die Here, wil ek in baie kort saam met ek in u deel vanmiddag. U wat vanmiddag sit en wag vir die woord van die Here. Vanmiddag is dit jou woord. Vanmiddag wil die Here vir ek en u kom sê daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Baie keer is ons bang van die sterwe, maar ons is bly van die geboorte. In hierdie gedeelte wil die Here vanmiddag vir jou, my vriend, kollega, u wat vanmiddag my stem kan hoor, wil die Here vanoggend vanmiddag vir jou en vir my vra, hoeveel tyd spandeer ons saam met die Here? Wanneer ons op die horlosie kyk, het ons altyd 'n afspraak op verskillende tye. Maar hoeveel tyd vanmiddag spend u saam met die Here? Hoeveel tyd gee u van die lewe vir die Here? Of gee u dit vanmiddag vir die Here tyd wanneer u in 'n keuses is? Die Here wil vanmiddag vir jou kom sê, die Here wil nie net vir jou ken wanneer dit in jou krisis is nie, maar die Here wil vir jou ken in elke tyd van u se lewe. Vanmiddag het u miskien min tyd vir die Here, maar wanneer ons gaan kyk in ons se lewe, as ons baie kere meer op ons selfone, meer voor die kussie, as wat ons tyd vir die Here het. En God wil vanmiddag vir jou, my vriend, vir my kollega kom sê, steek vanmiddag jou hand in jou boesem in, en vra vanmiddag vir jouself af, Here, hoeveel tyd maak ek vanmiddag vir u? En as jy die tyd van die Here beroof het, wil die Here vanmiddag vir jou sê, kom maak vanmiddag vir my tyd. Baie keer het ons tyd saam met ons vriende, ons kollegas, en baie ander dinge het ons tyd. Maar die tyd wat ons vir die Here moet gee, is so min, is so geskraal, is so van beperking. Die Here wil vanmiddag vir jou en vir my kom sê, jou tyd het aangebreek vir nuwe dinge. Jou tyd het aangebreek vir 'n nuwe seisoen. Jou tyd het aangebreek vir deurbrake. Jou tyd het aangebreek vir oorwinning. Tot nou toe, tot eergister toe, tot vorige dag toe, was dit miskien nog mislukkings. Maar die Here wil vanmiddag vir jou en vir my kom sê, jou tyd het vanmiddag aangebreek. Die Here wil vanmiddag vir jou kom sê, man, ek ken jou vanmiddag. Ek ken jou uitgang, ek ken jou ingang. Ek is bekend met dit. Maar hoeveel te meer en hoeveel van ons maak van die Here ons spaarwiel in plaas van ons stuurwiel. Die Here wil vanmiddag vir jou kom sê en vir my kom sê, my broer en my suster, dat die Here wil vanmiddag die tyd uitkoop om vir jou te kom sê, maak tyd vanmiddag vir my. Jy het miskien 'n CV ingegooi, jy het miskien aansoek gedoen, jy het miskien dit of dat gedoen. En die vraag, Here, wanneer breek my tyd dan aan? Vanmiddag wil die Here deur die woord vir jou kom sê, jou tyd is om die draai. Baie kere dan sê jy miskien van jouself, maar Here, ons bid in die dak vas. Here, ek loof aan en prys aan U. Here, maar niks wil werk nie. Here, wanneer breek my tyd dan aan? Vanmiddag wil die Here deur die woord vir ons kom sê, deur die predikasie vir ons kom sê vanmiddag, dat jou tyd is 'n middag kosbaar by die Here. Jou tyd vanmiddag is belangrik vir die Here. En God wil vanmiddag vir ons kom sê, ons moet die tyd uitkoop. Van die Here se koms is naby. Maar die Here wil vanmiddag deur die tyd, vir ek en jy vanmiddag kom sê, man, ek wil vir jou kom voorsien en vir jou verskillende behoeftes. Ek wil vanmiddag vir jou kom sê, elke jaar, elke geleentheid, dan wil ons sê, ek gaan verander, ek gaan dit en dat doen. Maar die Here wil vanmiddag kom sê, vertrou vanmiddag vir my. Versit vanmiddag jou vertroue, jou voorkome, alles vanmiddag in die Here. En dan gaan die Here vir jou 'n mooi ding doen, op die tyd wat jy dit vanmiddag verwag het. Baie kere wil ons sê, dinge moet nou gebeur, moet môre gebeur, moet dadelik gebeur. Maar God wil vanmiddag vir ek en jy sê, dis jou tyd nie. As God se tyd. En wanneer jy toelaat dat die Here sal oorneem, dan sal die Here vir jou kom sê, dit is jou tyd. Ja, my vriend, my kollega, ja, broeder en suster, jy wat miskien in die gevangenis is, jy wat vanmiddag op die hospitaalbed lê, jy wat vanmiddag ingeskakel is, jy wat op die pad is, jy vra miskien nog, hoe lank, Here, hoe lank? Vanmiddag wil die Here vir ek en jy kom bevestig en vir jy kom sê vanmiddag, jou tyd is om die draai. Maar hoeveel tyd maak u vanmiddag vir die Here. Die Here seën om sy naam se wil. Amen en amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord, Here, wat u gegee het. Vader, my gebed is, Here, wil u dan nou beweer van persoon tot persoon. Here, hulle wat tot inkeer wil kom vanmiddag. Hulle wat u nodig het, hulle wat u afgeskryf het, hulle wat u nie gesin het. Here, bid ek, Here, dat u vir hulle God van baie naby sal wees. En dat hulle sal besef, Here, dat hulle ook vir u sal tyd maak. Tyd maak om u die Here te loof, om u die Here te prys, en vir u alle eer en al die lof aan u die Here te gee. Kom dan, Here, vat hulle swakke hande, en sit dit in u sterke hand, Here, en lei vir ons. Maar besonder, Here, wees u vanmiddag die naprediker van u se woord, Here. Vader, ek bid dit in die magtige naam van u Here, en om mag die genade, liefde en vrede van God, toos jou gemeenskap van sy Heilige Gees, sy en bly met elkeen van ons, tot die Here eendag kom by wolke om ons te kom haal. Amen en amen. Baie dankie, broer Willie. Maar die Here vir u seën in u grondgebied ook sal vergroot. My naam is Ridwan Mohammed, bekend as Wani. My selfoonnommer is 083-4161-050. Baie dankie vir my familie, baie dankie vir my gesin, baie dankie vir elkeen wat vir my bid. Ek bid ook vir u dat die Here u grondgebied sal vergroot en mag die Here vir u seën vir hierdie week wat voorlê. Met alles wat mooi is vir elkeen van u. Met baie dankseging. Amen.

0: Kayo Hena. What are these Motown bundles everyone's talking about?
1: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
0: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
1: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial star 123 hash to choose your Motown bundle.
0: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
1: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
2: Ons wil baie dankie sê daar vir broer Ridwan Mohammed. Baie dankie vir die geseënde woord waarmee u vir ons vanmiddag bedien het. Die woord het vanmiddag gekom uit Prediker 3 en die onderwerp was maak tyd. So weer eens baie dankie broer Ridwan. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Die volgende boodskap is hier gekom. Ek het 'n boodskap gekry daar van Lenet Bok af wat sê aan Mervin Bok in hy is na gevangenis. Ons bid vir jou en almal in soortgelyke omstandighede, dat jylle deur jylle verhouding met Jesus Christus sal ervaar, dat jylle oortredinge uitgewis is, en dat jylle waaragtig verlos is, deur sy bloed, na die rykdom van sy genade, en nou erfgename is van die koninkryk van die Seun van God. Ons bly bidden vir jylle, van Ankel Fossie, en die familie. Dan het ek ook hier so, stemnota, kom ek, speel hom ook vir, Ja, dat ek hom goed speel, die is ook aan my windbok. Dat ek net om goed hier so aan sit, daar is sy.
3: Spare liefste seun my windbok. Ma wil net vanmiddag vir jou sê, God is steeds besig met jou story. Hou vas aan die Here. Hy weet wat jy deurmaak, hy stel nooit teleur nie.
2: Baie dankie Lenet Bok vir daardie pragtige boodskap daar vir jou seun, Mervin Bok, in hy is na gevangenis. Die volgende boodskapie sê deurgekom hierso, wat sê, middag wil net sê Gerswin en Samuel en elke in hulle kamer met 'n geseënde week hê. Jesus liefde vir hulle, ek bly binnen vir hulle, van sy ma Dottie en die gesin. Dan het ek een boodskap gekry daar vanaf Sonja Gierke, wat sê, goeiemiddag om Willie en Sarisa, ek groet al die gevangenes en Kiane Pretorius en Mosselbaai, bly by die voete van die Here, daar is jy veilig, groete is Sonja. Volgende boodskap daar van Ank Norkee, hartelike middag my jou vriend Ank, ek sien jy is ingeskakel, op die grootste gemeenskapsradiostasie, daar uit Aston uit, hartelike middag daar so. Mario Solomons het een boodskapie gestuur, wat sê, goeiemiddag om Willie, ek en my maas ingeskakel, baie dankie vir die prediker, vir die geseënde woord, en allemaal in die gevangenis, sit jou vertrouwe in God, sal jou nooit in die steek laat nie, en die wat ingeskakel is, een geseënde week vir julle, God bless. Dan het ek een boodskap gekry, daar van George John, een psalmmeester, wat sê, Jakobus 1 vers 26, As iemand onder julle meen, dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Dan sê ook hier so, dit gaan aan die gevangenis van George John Salmeester. En dan gee ook hier een vir die gevangenis, Psalm 121 vers 1 tot 2, Ek kyk op na die berge waar vanaan sal my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaakt het. Baie dankie George John, Salmeester, vir hierdie een boodskap, jy mag die Heere vir jou kryklik sien. Sister Essien, Anke Baba, Marag Pavili, Marien, Mamoli, Sarissa en Prediker, dankie man van God vir die mooi geseene boodskap van maag tyd vir die Heere. Een geseene dag en week vir Jan-Pierre, September Bota en al die ander gevangenes met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Muriel daar van Heidelberg, baie dankie Muriel, ek waardeer dit net. Kom, ons gaan vir een advertentie breek en dan net daarna, dan gaan ek al die ander versoekies vir julle deurgee op die monitor.
4: Swipe and stand a chance to win your share of 3 million beer rewards at Boxer. Buy MAC hand washing powder 2kg, buy 3 for 180 rand. Ellis Brown Creamer 750 gram, buy 2 for 99 rand. Plus, get 1 gig data free with Boxercom only at Boxer.
2: Die volgende boodskap is een goeie nageris, Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum vanavond met die wete dat wat ook al op die hart en gedagtes is, veilig in Godse hande, soete nagrus, lekker slaap, Jesus waak oor jou, en oor julle oor die nag van Zenobia Hyman van Willemoor. Hartelike middag, Zenobia. Volgende boodskap, Night Night, Michael Hyman, ons sit nog in die laaste son vir hy ondergaan, dan gaan ons bed toe, jy moet lekker slaap, ek lief vir jou. Volgende boodskap, jy sê, hi, goeie middag, wil net groete sê, stuur vir Ewan, Lee, Taylor en George gevangenis, dit kom van al sy niggies en neefies, anties en ooms, ons mis hom baie. Volgende boodskapie, middag om Willie, aan Kehane Boeta, vandag kom gee ek jou Psalm 91 vir die weekse padkos, hou jou oog op die Here en hy sal jou paie gelijk maak van Angeline, Collie en die Breek Klaasen familie. Kom ons speel die stemnootekie, kom ons speel hom gauw.
5: Goeiemiddag om Willie, gesalde, Jerusa, welkom my huis. Ek wil net sê vir my Zana en ook vir Junior Snols Eugene Adonis, allemaal glo in God en vertrou bly net aan hom moet bid en God sal julle julle sien lief julle klompies julle eie antipop.
2: Dankie ons eie antipoppie, baie dankie, ons waardeer die boodskapies wat hy so gereeld instuur, ne? Die volgende boodskapies, die middag, broer Willie, ek is ingeskakel vanaf Heidelberg, aan al die gevangenes ooral wat boodskap kan hoor, sterkte vir die dag en die aankomende week, al my Eden FM maaikies moet ook saamluister van Mina Konradi. Hartelike middag, Mina. Middag, broer Willie, ons is ingeskakel uit Tommy Septemberstraat in Oudtshoorn, dankie broer Willie vir die woord vandag, kom van Annelies Dolf, middag ook aan Tani Reen, Tani Molly, Charissa, Jolien, Ricky G, Danny B en Grant. Hartelike middag daar so. Een mooie en een geseene dagie daar vir jou, ne? Volgende boodskapie sê, naand Michael Hyman daar in Mosselbaai Jeugcentrum. Ek hoop jou dag was geseend geweest, jy moet een goeie nachtrus hê. Seen van Auntie Teresa Hyman van Willemoor. Goeiemiddag godsmanne, ons is ingeskaak en luister lekker saam, dankie vir die woord, ja nee, ons stem saam met Prediker 3, alles het 'n bepaalde tyd, amen, van die Afrikas in 9de laan in Brixton. Ons gaan net gewinkels toe en dan kom ons weer terug met al die ander boodskapies.
6: Want to build like a pro, but not sure what products you need and how much it'll cost? Put your project in our hands with Cashbuild's bill of materials to expertly guide you. Choose from over 20 free and paid templates, timing, paving and renovations. Plus, buy a house building plan and get a bill of materials too. In minutes, have a breakdown of all the products you'll need for your building project. Visit cashbuild.co.za to build smarter with the bill of materials. Cashbuild.
2: Welkom terug, liewe luisteraars. Ja, die volgende boodskapie sê, goeiemiddag om Willie, ek wil net 'n versoekie stuur aan Jonathan Kannemeyer in die gevangenis, Efesiërs 3. Verse 12, daarom bid ek dat jylle nie moedeloos word by my verdrukking, terwille van jylle nie, dit is jylle eer, dit kom van sy niggie in Mosselbaai, die Valtien familie, ons bid vir hom. Volgende boodskapie sê hier so, middag wil net sê Guswin en Samuel, en elke in hulle kamer moet een geseene week hê, Jesus liefde vir hulle, ek bly biddend vir hulle, van sy ma Dottie en die gesin. Volgende boodskapie is een stemnota, kom ons, nee wacht, dit is nou sy ene, kom ons speel hom gauw.
7: Goeiemiddag om Willie, dit is Devin, ek wil een besoek instuur vir Devin Rousseau, wat in Mosselbaai gevangenis is, ek wil net vir hom sê, hy moet moed hou, en hy moet aan die Here se hande vashou, en ons mis hom baie, en ons is baie lief vir hom, en ek gee Psalm 23 vir hom, en dit kom van sy ma, Charlene van Riversdale.
2: Hartelike middag, Charlene, baie dankie vir die boodskapie. Sê lokie, oom Willie, ek wil net vir Don, of Duyven, Rousseau, sê, sit jou swak hand in die Here se hand, hou moed, Duyven, ons bid elke dag vir jou, my seun, dit kom van jou oma, Ria van Riversdale. Prachtige boodskap. Goeienaand, broer Willie, ek wil net vir twee families voorbidding vra, Mornay Vaas en familie en Margaret Bruiners, sy familie wil die Here die familie versterk nie daar, wat voel hy baie sterkte van Antidority en gesin. Volgende boodskapie sê is, my kinders, my moed, geloof, vertrou, bly binnend, lief vir julle, Johannes Tos en Maureen van Gaasja. Het is nog een stemnotaakje.
8: Goedemiddag, oom Willie, goedemiddag. Ja, uit de lieflijke Kasia uit. Ik wil net van mijn kind sê Mauricia, en haar kamermaat, hou net moed. Blij geloof. En onthou net Mauricia, mami is baie, baie lief vir jou. Baie dankie vir jou oproep van nou die dag. Mami was so blij om jou stem te hoor. So sê Maureen, jou eie mami van Kasia. Tos, keir jou uit vir die laaste paar dae. Dankie, dankie om Willie.
2: Baie dankie Maureen vir die prachtige boodskap. Ja, soos ek altijd sê, een moeder bly maar net een moeder, ne? Steven, Paulina, hoop julle is veilig in die Kaap. Kids, lekker keier by Nana van Peti Maureen. Tos, Johannes, geniet julle dag. Bid, geseënde week vir jou, Maureen, Johannes en Tos. Baie dankie vir daardie boodskap. Dan het ek nog eniekie wat sê, goeiemiddag om Willie, Sarisa en Prediker, groete en liefde aan Sinta Daniels in kamer 1. Ek gee vandag vir jou op Psalm 23, hou moed, baie liefde, Poebe. Middag om Willie, Sarisa en Prediker, groete aan Sonja Kamutu en Felicia Afrika, ek bid altyd vir julle, ook geluk met die verjaarsdag van Amaria. Liefde, Abby de Jager. Baie dankie Abby, vir daardie boodskapie. Ons gaan vir een muziekbreek, maar voor ons muziekbreek, speel gaan ons maar eers weer winkels toe.
4: Join the Boxer Rewards Club to enjoy benefits and more. Get exclusive offers, free deals, airtime, and so much more. Collect your B rewards. Every B reward equals 1 rand. Sign up today at Boxer for the only rewards card you need.

0: XA, you know your town. We know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
1: Welkom terug, lieve luisteraars. Ja, jammer vir die kort onderbrekingkies hier tussenin. Dis ek so bietjie met die tegnologie laat jou partykeer in die steek, nê. Die volgende boodskap hier sê hierso. Goeienaand sê om Willie, ek wil net 'n versoekie vir Koos van der Ros. Sê hy met 'n mooi dag en 'n week hê van Patrick Prinsloo af. Dankie. Amen. Volgende boodskap hier sê hierso, is twee boodskapies aan Keanu Pretorius. In Mosselbaai, my kind, hou vas aan Psalm 23 vir die nuwe week en plaas al jou vertroue in Jesus. Hy sal jou nooit alleen laat nie. Jy is toe onder die bloed van Jesus. Hy beskerm jou waar jy ook al gaan. Ons hou aan bid vir jou. 'N geseënde week. Baie liefde vir jou, jou ouers, broers en kinders. Aan Keane Pretorius in Mosselbaai, hou aan bid, glo en vertrou en hou moed en dan sê ook hy gee vir jou Jeremia 29 vers 11 altyd oor jou lewe. Ons bid vir jou en behou jou geloof, geseënde week vir jou, liefde van jou ouers, broers en kind. Ja, kom ons gaan weer vir 'n musiekbreekie, liewe luisteraars, ek is meer as welkom vir my nog 'n boodskapie te stuur na 060-505-2693, as jy vir my stemboodskapie stuur, hou hom maar kort en krachtig, niks langer as 30 sekondes nie. Ank, baie dankie, ek sal later vir jou die lied stuur, hoor. Mooi en 'n geseënde aand daar vir jou.

0: Hi, Wena. What are these Motown bundles everyone's talking about?
1: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
0: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
1: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
0: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
1: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
2: Welkom terug, lieve luisteraars. Tini, baie dankie vir die boodskapie. Ek dink jy en Amelia, julle moet die aand geniet, hoor. Baie, baie lief vir julle, hoor. Geseend is julle. Die volgende boodskapie het deurgekom hierso van, lyk soos Mama Dina. Mama Dina, hartelike goeie aand.
3: Mara, broer Willie, dankie vir my liedjie, soos my heilig. Baie dankie, broer Willie, hoor.
2: Dankie, Mama Dina.
3: Dankie vir jou mooi program, Mama Dina, bye-bye.
2: Geseend, Mama Dina, baie liefde daar. Nog een stemnootekie.
4: Goeiemiddag, Oom Willie.
2: Goeiemiddag, vriend.
4: Oom Willie, ek wil net haal vir Jason Stanley. My innige meegevoel met sy enige, met sy pa. En Oom Willie en sister Rien en Marissa moet een mooi dag verder heen, nee. Auntie Jean.
2: Baie dankie, Auntie Jean. Waardeer die boodskapie, nee. Volgende boodskapie sê, so maak vrede met jouself. Baie keer is ons eie grootste vijand, omdat ons onsself verwyd oor alles wat ons in ons lewens verkeerd gedoen het. Onthou net, God ken elkeen van ons harte en in Godse oë is jy die baie vir hom. Lig net jou, ek kan nie uitmaak wat daar staan nie. Maar ja, goeienaand aan allemaal in Mosselbaai Jeugdcentrum. Hierdie boodskap wil ek graag sê aan Michael Heeman. Daar steer baie lief vir jou en verlang so baie. Pas jou mooi op en dit kom veilig terug na ons van jou niggie en Montekie. Baie dankie vir al die boodskapies. Kom ons sluit die program. Vader, ons kom vanmiddag, ons sê weer eens. Baie dankie, Heere, vir die liefde. Dankie vir die genade. Heere, dankie vir die wonderlike eer wat ons het, wat ons met ons luisteraars kan deel. Ek kom vanmiddag, Heere, en ek plaas elke versoekie voor die voete neer. Heere, jy is bekend met elkeens omstandighede, jy is bekend met elkeens se probleme, en ons die vanmiddag nodig om dit vir jy te noem nie, jy is al reeds bewus daarvan. Voordat hy pen geskryf is, of voordat hulle getik het, Heere, weet jy al reeds daarvan. En daarom kom ons vanmiddag, ons draai elke gevangene, ons draai hulle geliefdes, ons draai van allemaal vanmiddag op, na jy toe, Heere, ons vra dat jy God van nabij vir ons allemaal sal wees, dat jy vir ons sal deurkom, Heere, dat jy vir ons by die hand sal vat, dat jy vir ons sal lei. Kom ons ook vanmiddag vir hulle wat vir jare, Heere, dankie vir nog een jaar, wat jy by hulle lewe gevoeg het, vir hulle wat die geliefde aan die dood afgestaan het, ons ding ook vanmiddag besonder aan Jason Stanley, dat sy vader verloor het, Heere, en ons kom vanmiddag, en ons dra hulle as familie op, Heere, en ons vra dat jy sal deurkom vir hulle, en dat jy daar die balsie van Gilead, oor hulle as familie sal uitgiet, Heere, vir hulle wat siek is, wat ons ook vanmiddag ons vraag dat jy vir hulle sal genees in die naam van Jesus, want deur jy wonde het daar ook geneesing vir hulle gekom. En Heere, dankie vir die wonderlike plan wat jy het vir ons lewe. En Heere, dankie dat jy aan ons kant is en nie teen ons werkie, want Jeremia 29:11-13 verklaar dat jy net gedagtes van voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. En Heere, vanmiddag is ons so blij dat jy ons wil seën vanmiddag. Ons ontvang vanmiddag die seën in ons lewe en ons weier dat die Satan verder inmeng in die plan. Ons snuif vanmiddag elke plan van frustrasie, vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gesondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei. En ons maak vanmiddag los elke seën wat die oor ons uitgespreek het, volgens Matteus 18:18. En ons verklaar nou dat die Satan niks meer daar sal vasmaak en te jou nie. Dankie vir die oorvloedige seën en deurbraak in ons lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. Jy het nog een versoekie ingekom, kom ek lees om gegooi hierso. Die versoekie, ek moet net gooi oopmaak, hy sê hierso. Goeiemiddag, Oom Willie, is Berylien van Mosselbaai, my versoekie gaan na my hartse punt, Kerswin Seiden. Jy met een geseënde week het, weet dat ek jou baie lief het, dit kom van jou vrou lief, Berylien. Berylien, baie dankie vir die boodskap, jy was amper te laat gewees, ne? Maar weer eens baie dankie. So lieve luisteraars, van my kant af, Oom Willie Botha, een mooi, een geseënde aand vir jy, een geseënde week vir jy, mag die Heere vir jy ryklik seën. Ek skakel nou oor na Oudtshoorn, waar Catholic Hour, saam met Jolien Makier, sit so met Jolien, geniet die aand, sterkte met die program, en ja, so lieve luisteraars, geniet die aand, En onthou tussen 8 en 10 vanavond is dit Dio Gloria. Gebedsprogram vanaf Oudtshoorn, waar Pastor Dion Ewerts die program sal lei. So van my kant af 'n mooi en 'n geseënde aand vir u.

0: naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees.
1: Amen.
0: Die engel van die Here het aan Maria die boodskap gebring.
2: En sy het ontvang van die Heilige Gees.
0: Wees gegroet, Maria, vol genade. Die Here is met u. Geseend is u onder die vroue en geseend is Jesus die vrug van u skoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.
0: Aanskou die diensmaagd van die Here.
2: Laat het met my gaan volgens u woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol genade. Die Here is met u. Geseend is u onder die vroue en geseend is Jesus die vrug van u skoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.
0: Die woord het vlees geword
2: en onder ons gewoon.
0: Wees gegroet, Maria, vol genade. Die Here is met u. Geseend is u onder die vroue en geseend is Jesus die vrug van u skoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van ons dood. Amen.
0: Bid vir ons, Heilige Moeder van God,
2: dat ons die beloftes van Christus waardig mag word.
0: Laat ons bid. Ons smeek u, Here, stort u genade in ons harte uit, sodat ons, wat deur die boodskap van die engel, die menswording van Christus, u Seun, leer ken het, deur sy lyding en kruis, tot die heerlikheid van die opstanding gebring mag word. Ons maak ons gebed deur dieselfde Christus, onse Here. Amen.
3: Naam luisteraar, jy is ingeskakel op Eden FM, jou stem in die paradijs, en jy luister na Catholic Hour, jou katholieke geloofsgenoot op jy lig. Ons saai uit van die atelier in Oudtshoorn, en Julien sê, ek moet vir hom wil herinner, sy dryf nie die story hierso, want ek is te blind, sy vertrou my nie om aan die knoppe te raak nie. Ek is Vader Winn, jylle program aanbieder vir die aand. Nou, in vanaandse program loer ons na 'n groep mense wat ons kerkleraars noem. Die Engelse roep hulle Doctors of the Church, en ons gaan vaststel wie en wat 'n kerkleraar nou precies is. Maar voordat ons die bil by die horings gaan pak, eers 'n paar huishoudelike sake. Paus Leo se gebedsintensie vir September vra dat ek en jy sal bid vir die versorging van water. Water wat 'n noodsaaklike hulpbron is, en dat ons sal bid dat water regverdig en volhoubaar bestuur sal word, sodat almal gelyke toegang daartoe kan hê. So Leo asks of us this month to pray for a just and sustainable management of water, which is a vital resource, and that everyone may have equal access to water. Ons weet allemaal hoe afhankelijk ons van water is, en daarom word dit gereeld die katalige, katalysator van 'n moontlike derde wêreldoorlog genoem. Want as aan die water is nie, is daar nie lewe nie. So kom ons bid dat almal sal besef dat water 'n gawe van God is, dat ons verantwoordelikheid het om dit spaarsamig en mededelend met ander te gebruik. The September edition of the Southern Cross magazine is on sale and, as usual, is packed full of great Catholic content, as we have come to expect. This month's issue features an interesting article on one of the church's biggest television evangelists, often called the first TV evangelist, Blessed Fulton Sheen, who was declared blessed this past Thursday. Get your copy now from your parish or subscribe to their digital edition at www.s-cross.co.za. Our catechism question for today is the following. Which person of the Blessed Trinity is Jesus? And the answer is, Jesus is the second person of the Blessed Trinity. Remember, when we talk about the Blessed Trinity, we talk about the Father, the Son, and the Holy Spirit. The first person being the Father, the second the Son, Jesus, and the third the Holy Spirit. So, Jesus is die derde persoon, hoor vir my die derde, die tweede persoon van die Heilige Drie-eenheid. Natuurlik, die Vader, die eerste, die Heilige Gees, die derde. As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Catholic Hour op Eden FM. En vanavond gesels ons oor 'n groep mense wat ons kerkleraars noem. Wat is 'n kerkleraar? Wie is 'n kerkleraar? Wel, die kort antwoord is die volgende. 'N kerkleraar is 'n heilige, man of vrou, wat deur die kerk erken word vir sy of haar buitengewone leer en verkondiging van die geloof in sy of haar tyd, daai tyd wat hulle geleef het, en tot en met vandag die hede. En asseblief toch, in Afrikaans sê ons kerkleraar. Die Engelse praat van Doctor of the Church. Dis nie die dokter van die kerk in Afrikaans nie. Bietjie later sal jy mooi verstaan hoekom dit nie so is nie. Ons geleerde luisteraars, geleerde en gereelde luisteraars, sal ten die tyd al weet dat ek van die weirdste en onbekendste musiek kan opspoor en vir julle uitsaai. So, hier kom ons eerste liedjie vir die aand, wat nie eers 'n liedjie is nie, maar 'n orrelweergawe van 'n lied wat ons almal baie goed ken en baie lief is voor. Bly by my Heer. Ek het die weergawe gekies om ons aandag spesifiek te fokus op God se verlange om ons te ken en ons lief te hê. En dan die verlange wat ook in elkeen van ons lewend is, om God te ken en God lief te hê. So sit terug, luister saam met my na hierdie orrelweergawe van Bly by my Heer.

Daar is geen ander hulp of troos vir my. Heer van die hulpeloses, bly by my. Ek wonder of jy al ooit gestop en oor hierdie woorde van hierdie sang nagedink het, as jy dit saam sing of selfs net neerie. Wat het ons dan gedoen? Hier is nie net mooi woorde nie, maar 'n geloofsverklaring wat uit jou mond uitkom wanneer jy die lied sing. En daardie geloof word al vanaf Jesus se tyd van geslag tot geslag oorgedra. As jy sopas ingeskakel het, luisteraar, jy luister na Catholic Hour op Eden FM, en vanaand gesels ons oor mense wat in die kerk teenwoordig is en was, wat ons kerkleraars noem. Die Engelse roep hulle Doctors of the Church, en ons stel vas vanaand wie en wat 'n kerkleraar is. Nou, 'n kerkleraar is 'n heilige man of 'n heilige vrou wat so deur die kerk erken word vir sy of haar buitengewone leer en verkondiging van die geloof. Nou, met leer word daar bedoel die hoe en wat omtrent die geloof wat oorgedra word, onderwys. Wat hoor en leer van ons, wat hoor en leer ons van hierdie mans of vrouens? En op watter manier het hierdie mans of vrouens die geloof dat Jesus Christus die eniggebore seun van God is, dat hy gekom het vir jou en my sondes om aan die kruis te sterwe, dat hy opgestaan het en na die Vader toe teruggekeer het, sodat ons die ewige lewe saam met hom wat hy vir ons gewen het mag meemaak. Hoe het hierdie mans en vrouens dan nou deur hulle spesifieke unieke manier daartoe bygedra dat hierdie boodskap blywend is? Ons speel dan sommer direk ons tweede liedjie wat 'n kombinasie is van daars bemindes en dan omdat hy leef. En hierdie twee het ek gekombineer om ons te herinner hoekom dit ons geloof is. Ja, hoekom dit ons geloof is dat daar vir ons lewe na die dood is, in die eerste plek, en met die omdat hy leef, die bevestiging hoe dit moontlik is. Luister saam met my na hierdie medley. Dankie, Jolien. Kom ek hier by woord nie.

omdat hy leef, hoef ek en jy nie te vrees nie, en ons oorlede gelowiges en bemindes is saam met hom in die hemel. Hy hou ons toekoms in sy hand, en hierdie lewe is die moeite werd, omdat hy leef. As jy nou net ingeskakel het, jy luister na Catholic Hour op Eden FM, en ons gesels vanaand oor 'n groep mense wat ons kerkleraars noem. Net om op te som, 'n kerkleraar in die katholieke kerk is 'n heilige wat deur die paus amptelik erken word vir sy of haar buitengewone bydrae tot die begrip en die verkondiging van die geloof. Nou hierdie titel word slegs aan 'n klein groepie toegeken wat deur hulle geskrifte, hulle leerstellige helderheid en geestelike wysheid die kerk se leer op 'n unieke manier verdiep en versterk het. Wat ander help om te weet en te leer en te verstaan wat God se doel en plan vir ons in die lewe is. So, 'n kerkleraar, het ek nou al 'n paar keer gesê, is 'n heilige. Maar 'n kerkleraar, meer as 'n heilige, is dan ook 'n gesaghebbende leraar, wie se werk oor eeue heen gelowiges help om die geloof dieper te verstaan en te beleef. Nou, die titel kerkleraar word afgelei van die Latynse titel Doctor Ecclesia. En soos ek vroeër gesê het, is dit nie 'n dokter van medisyne nie, maar 'n doktor van geloof en leer. Die Afrikaanse benaming laat geen twyfel oor die aard van 'n Doctor Ecclesia nie. Kerkleraar. Die Engelse benaming, soos ek al 'n paar keer gesê het, kan tog die indruk skep dat mens hier van 'n mediese dokter praat. Onthou altyd dat 'n kerkleraar moet en is soos 'n ligtoring wat die pad verlig vir ander gelowiges. Nou op die oomblik is daar 38 heiliges wat as kerkleraars van die katholieke kerk erken word en wie tussen die jare 1298 toe die eerste kerkleraars amptelik verklaar is tot so onlangs soos verlede jaar 2025 met die verklaring van die 38ste kerkleraar gebeur het. Die vroegste heiliges wat amptelik verklaar is onder andere Sint Ambrosius, Sint Augustinus, Sint Hieronymus en Gregorius die Grote. Al vier wat same in 1298 as kerkleraars verklaar is. En verlede jaar is die oratoriaan John Henry Kardinaal Newman tot kerkleraar verklaar. Hy is die 38ste wat die titel ontvang het. Ons gaan nou luister na een van John Henry Newman se bekendste geskrifte, 'n gedig wat hy in 1833 gedig het en wat deur Charles Purdy in 1860 getoon het is. Die Engelse ken hom as Lead Kindly Light, in Afrikaans ken hom soms as Lei Vriendelik Lig.

0: Vriendelik lig, 'n lied wat temas van lyding en goddelike teenwoordigheid in tye van onsekerheid weerspieël en ook 'n smeking uitdruk vir goddelike hulp om deur duisternis en verwarring te kan beweeg. Nou, hierdie lied word deur baie Christenkerke gesing en word reg geassosieer met oomblikke van geestelike stryd en vertroue op God se leiding. Het jy geluister na die woorde? Soos ek ook gesê het, kom uit die geskrifte van die heilige John Henry Newman, wie verlede jaar maar tot kerkleraar verklaar is. As jy nou net ingeskakel het, luisteraar, jy luister na Catholic Hour hier op Eden FM, en ons gesels vanavond oor 'n groep mense wat kerkleraars genoem word. Nou, op die oomblik is daar 38 heiliges wat deur die kerk as kerkleraars erken word. Die eerste is in 1298 verklaar, die laaste een so onlangs as verlede jaar. Om wat ons tot nou toe gehoor het, met net vinnig op te som, die volgende. 'N kerkleraar is 'n heilige, maar ook 'n gesaghebbende leraar, iemand wie se werk oor die eeuwe heen gelowiges help om die geloof dieper, beter te verstaan en te belewe. Nou, vanaf die tyd van Jesus is daar tot en vandag toe 38 heiliges wat hierdie titel ontvang het. Van die belangrikste hoogtepunte in hierdie 2000-jarige tydlyn van kerkleraars merk ons die volgende. Soos ek gesê, die eerstes is in 1298 verklaar en hulle is van die vroegste heiliges wat in die kerk bekend is. Nou, as jy onthou, ek het gepraat van Ambrosius, die biskop van Milan wat die verdediger teen die kettery van Arianisme is en wat in 397 al gesterf het. Dan is daar Augustinus van Hippo, ook 'n biskop, wat in 480 gesterf het en wat as die teoloog bekend staan wat die verkondiger van God se genade genoem word. Dan Hieronymus, hy het in 420 gesterwe, maar die meeste van ons ken hom by sy Engelse naam, Jerome, en hy was die vertaler van die Bybel uit die oorspronklike Grieks en Hebreërs na Latijn toe gewees. En dan was daar Gregorius die Grote, wat 'n bietjie later as die ander drie geleef het en in 604 oorlede is. En hy staan bekend vir die bevordering en die begrip van die bediening van die opvolger van die eerste apostel Petrus en dan wat ons nog steeds vandag die paus noem. Dan is daar hoogtepunte soos die verklaring van die eerste vroue as kerkleraars in 1970. Ja, ek weet, kerk het maar lank gevat, maar in 1970 is die eerste vroue as kerkleraars verklaar. En dan spesifiek was het Teresa van Avila, wat 'n mysticus en 'n geestelike skryfster was, en Katharina van Siena, wie 'n raadgewer van die pause en ook 'n mysticus was. En miskien moet ek nog net hier bijvoeg, al twee van hulle is binne ongeveer 300 jaar van hulle afsterwe al klaar as kerkleraars erken. En dan weer eens die mees onlangste, soos ek al gesê het, John Henry Newman, wat bekend staan vir sy geskrifte oor die gewete en die geloof. En ons het al 'n paar keer vanaand van hom gehoor. Nou, in totaal kom hierdie 38 kerkleraars oor 'n 2000-jarige tydperk van die kerkgeskiedenis na ons toe. Altyd met die een doel om deur hulle werk, hulle geskrifte, 'n voorbeeld oor die eeue heen aan die gelowiges te bied en om die gelowiges te help om die geloof dieper te kan verstaan en te kan beleef en uit te leef. Wat my dan sommer nou ewe skielik laat dink aan wat een van hierdie kerkleraars, die heilige Augustinus, gesê het. Augustinus se een bekende aanhaling was: ons hart is onrustig totdat dit rus in God vind. Spreek daardie aanhaling dalk vanaand tot jou. Is jou hart onrustig? Is jy op soek na vrede? Onthou dan dat ware vrede by God te vinde is. Sit nader en luister dan saam met my na ons skriflesing vanaand wat uit Matteus se Evangelie hoofstuk 28 verse 28 tot 32 geneem word en wat handel oor die gehoorsaamheid van Jesus.
1: A reading from Matthew. What do you think? A man had two sons, and he went to the first and said, "Son, go and work in the vineyard today." And he answered, "I will not." But afterward he changed his mind and went. And he went to the other son and said the same. And he answered, "I will, sir," but did not go. Which of the two did the will of his father? They said, "The first." Jesus said to them, "Truly I say to you, the tax collectors and the prostitutes go into the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes believed him. And even when you saw it, you did not afterward change your minds and believe him." The word of the Lord.
0: Nou dit was vanaand se skriflesing wat deur broeder Renier vir ons voorgelees is, en hy het die Matteus Evangelie hoofstuk 28 verse 28 tot 32 geneem is. As jy nou net ingeskakel het, luisteraar, jy luister na Catholic Hour op Eden FM en ons gesprek vanaand handel oor mense wat ons as kerkleraars ken. Hierdie is heiliges wat gesaghebbende leraars, onderwysers dan was, wie se werk vandag nog en oor die eeue heen lank gelowiges gehelp het en help om die geloof, die boodskap dat God jou en my lief het, sy seun gestuur het, sy seun gesterf het en opgestaan het en na die Vader toe teruggegaan het sodat ons vir ewig mag lewe, daardie boodskap dieper te kan verstaan en te kan belewe as 'n werklikheid en dit dan uit te leef vir die voordeel van ander mense. Nou, vanaf Jesus se tyd op aarde tot en met so onlangs as verlede jaar was daar 38 siele wat reeds hierdie eer van die kerk ontvang het. So ek hoop eerlikwaar dat na hierdie baie kort tyd wat ons het om oor so iets te praat, jy dan 'n idee het wat dit is wanneer ons van 'n kerkleraar praat. Dis iemand wat deur voorbeeld en onderrig in hulle eie tyd tot en met vandag ander help om op 'n besonderse manier te verstaan wat dit is om Christen te wees. Afgeleid van die Latijn, Doctor Ecclesia, en in die akademiese wereld het ons nog steeds doktore, D-O-K-T-O-R, dit is eretitels vir slim en geleerde mense, maar in Afrikaans praat ons nie van doktore van die kerk nie, ons praat van kerkleraars. Baie mooi term, wat vir ons verduidelik wat ons van die mense kan ontvang, ons kan van hulle leer. Ons gaan dan nou vir 'n oomblik oorskakel na broer Renier, wat vir ons 'n paar nuushooftrekke van die kerk plaaslik, nasionaal en internasionaal gaan bring.
1: You are listening to News Roundup on Catholic Hour on Eden FM with me, Brother Renier, bringing you news from the Diocese of Oudtshoorn, the Southern African Catholic Church, as well as the Catholic Church worldwide. In vanaand se hoofberig herinner ons u dat Oktober sendingmaand regdeur die universele kerk is en dat hierdie komende Oktober die kerk die eeufees van Wêreldsendingsondag herdenk. As jy al ooit gewonder het waarom jy die sendingsondag beroep moet ondersteun, onthou dat die plaaslike Suid-Afrikaanse kerk steeds baat vind by subsidies en toelaa vanuit die Universele Solidariteitsfonds. October is Mission Month throughout the Church, and this coming October the Church will mark the centenary of World Mission Sunday. If you ever wondered why you should support the Mission Sunday appeal, remember that the local Southern African Church still benefits from subsidies from the Universal Solidarity Fund. Paus Leo het op Vrydag 25 September in die Franse hoofstad Parys geland om sy vyfde apostoliese reis in die buiteland te begin, na die reis na Spanje in Junie en voor die beplande besoek aan Latyns-Amerika in November. Paus Leo se intensiewe 4-dae besoek sal hom van Parys na Lourdes en uiteindelik na Metz in Oos-Frankryk neem. In Parys is die Heilige Vader deur Emmanuel Macron, president van die Franse Republiek, verwelkom. Die paus se verklaarde doel is om as 'n pelgrim van vrede op te tree vir 'n wêreld in oorlog, en terselfdertyd hoop hy om die katolieke kerk se posisie in Frankryk, die land wat nog altyd as die dogter van die kerk bekend gestaan het, te versterk. Marking the 75th anniversary of the founding of the Missionaries of Charity, the Indian Catholic journalist Antu Akkara has produced Mother Teresa, Prophet of Compassion, a 66-minute documentary tracing Mother Teresa's work from her early years in India through the global expansion of the congregations she founded in 1950. View the film on YouTube. St. Louis in die Amerikaanse deelstaat Missouri is eerbiedwaardige Fulton Sheen op donderdag 24 September as salige Fulton verklaar. Blessed Fulton is a man whose voice reached millions weekly through radio and television as he shared his love for Christ with souls around the world. Een van die salige Fulton Sheen se belangrikste gesegdes is, dit is regtig nie so belangrik wat ons vir God sê nie. Dit is belangrik wat hy vir ons sê. Following the arrest of 3 suspects related to the killings of 9 women whose bodies were discovered in Ekurhuleni, Archbishop Zolile Mbambane of the Archdiocese of Bloemfontein again condemned gender-based violence in South Africa and urged men to respect and protect women, while reminding all baptized of their duty as children of God to protect the human life and dignity in all its stages. Ons hoofberig herinner ons dat Oktober sendingmaand is wat regdeur die universele kerk gevier word en dat ons verantwoordelikheid as sendelinge nie kan ontglip nie. For News Roundup on Catholic Hour on Eden FM, I am Brother René.
0: Dit was dan ons nuushooftrekke omtrent die plaaslike, nasionale en internasionale kerk. Ons shout-out hierdie week gaan aan Sister Miriam, wie op die 4 Oktober haar ewige gelofte aflegging herdenk. Aan die gemeenskap van St. Therese van Lisieux, Katholieke Kerk in Hondi, met hulle naam Fees Herdenking op die 1 Oktober, asook die gemeenskap van Guardian Angel, Katholieke Kerk in Heidelberg, wat op die 2 Oktober hulle naamfees herdenk. Voor ons klaarmaak, nooi ek jou om terug te sit en saam met my na 'n klassieke gesang van ons geloof te luister.

dit vir die skerp luisteraars onder ons was die Engelse weergawe van ons vroeë lied Lei vriendelik lig, die teks wat deur John Henry Kardinaal Newman geskryf was, die man wat die mees onlangse tot kerkleraar verhef is. En julle moet dankie sê vir broer Renier wat soos 'n ou vrou hier my gekla het om het te vind en te speel. 38 kerkleraars, gaan soek 'n bietjie op, lees 'n bietjie meer oor hulle, hulle geskrifte en hou altyd in gedagte dat ek en jy ook geroep word om onderwysers van die geloof te wees. Dankie dat jy vanaand saam met ons hier by Catholic Hour ingehaak het en ingeskakel het. En ons nooi jou uit om volgende Sondag weer aan te sluit by Catholic Hour, wanneer, as ek reg het, JP en Owen agter die mikrofoon vir ons gaan inskuif. Laat ek en jy, broers en susters, luisteraars, biddend bly, en laat ons onthou dat wanneer ons bid, ons eie behoeftes nooit bo die van ander sal stel nie. Laat ons sal onthou om te bid vir hulle wat nie dank oor hulle kop het nie, nie klere aan die lyf nie, nie kos om te eet nie, die wat eensaam en alleen is, die wat siek en desperaat is. Het is nie ander se probleem nie, het is ons probleem, om hulle toe uit te reik, hulle om te gee, hulle te versorg, en ook vir hulle te bid. Mag my en jou gebede, ons gebede, dade en tekens van liefde wees. God se liefde hier op aarde. Kom ons buig ons hoofde. Ons vra God om sy seën. Alle goeie gawes kom van u God. Mag u ons seën en die genade skenk en in hierdie week wat kom veilig in u weg laat wandel. Skenk ons standvastige geloof, bestendige hoop en ewigdurende liefde. Ons vra dit deur Christus ons Here. Amen. Dankie weer eens dat jy saam met my, Vader Vernon vanaand, hier ingehaak en ingeskakel het op Catholic Hour op Eden FM. Dankie broer Renier vir jou skriflesings en news roundup en vir Julien vir haar drijf van die beheerbank. Mag God julle ryklik seën.

0: wonderlike voorreg om vanaand saam met u te kan kuier rondom die woord van die Here. O, wat 'n wonderlike naweek, wat 'n aangename tyd het ons geniet die afgelope naweek. Ons groet u vanaand, ons sê baie dankie vir die mense van Oudtshoorn wat ons gehost het. Die afgelope naweek het ons 'n konferensie gehad, ons jaarlikse Shift Conference. Wat 'n wonderlike tyd in die teenwoordigheid van die Here saam met die gelowiges gehad en ons voel verfris. Ons voel vernuwe, bietjie moeg in die liggaam, maar die gees is definitief aangeraak en ons wil vir die Here sê dankie dat die Here ons almal veilig bewaar het vir almal wat op pad was huis toe, dat die beskerming van die Here altyd deur saam met ons is. Ons is ingeskakel, by die program Making a Difference saam met my Hilton Smit en die span hier. Ons wonderlike voorreg elke week om saam met u te kan kuier. Saam met my vanaand het ek niemand anders nie as Pastor Kevin van Wyk. Goeienaand Pastor Kevin.
1: Goeienaand Pastor Hilton, goeienaand luisteraar vriend en vriendin. Vir elkeen wat ons gesien het by die konferensie, dit was wonderlik en fantasties aangenaam om u hulle te kon sien en daar saam met u te kon kuier. Dit is vir ons absoluut 'n voorreg elke liewe keer wanneer ons met mekaar kuier. Dis vir ons 'n absolute voorreg elke liewe keer om u te sien by die konferensie. Mag die Here dit wat ons ontvang het saam met u huis toe stuur. Ons sê baie dankie vir Apostel Kevin Michael Bignar en sy vrou. Ons sê baie dankie vir die klein Karoo komitee, leierskap onder Pastor Clive Dry, Pastor Winston en die span daar so, Pastor Maggie, hulle baie baie dankie vir 'n fantastiese tyd. Ek kan vir die dit sê, ons sien uit om by die konferensie te wees. Maar voor ons uitpraat en te veel gesels oor die konferensie, ons wil graag vir die mense verwelkom weer eens by die program op 'n Sondag aan tussen 7 en 8. Ons wil u uitnooi, want hier is die plek waar die Here in u en in my lewe 'n verskil gaan maak. En ons wil glo en ons wil vertrou dat as dit dan vanaand u hartsbegeerte is, kom dan soos die vrou wat lei in bloedvloeiing, raak die soem van die Here aan en ervaar hoe dit die Here intree en hoe die Here deel met dit waarmee jy te kampe is en dat jy sien hoe dit die Here die verskil maak. Baie dankie dat jy gereeld ingeskakel is, Pastor Hilton, by die konferensie. Heel wat mense na ons toe gekom en gesê ons is gereeld ingeskakel. Nou dit is regtig 'n riem onder die hart om te weet dat ons wel die voorreg het om die orakel van die Here te kan wees en te kan hoor en te kan deel en te kan meemaak met mense. So, as een van die mense was wat my gekom ontmoet het, of Pastor Hilton, of iemand raak geloop het daar, weet dat ons dit baie, baie hoog ag dat u dan ingeskakel is by die program. Ons het nou nie die geleentheid om almal se name te noem nie, maar wees welkom en maak seker, u nooi nog iemand, dat dit nie net vir my en net vir jou is nie, maar ook vir 'n maatjie en vir 'n vriend.
0: Ja, ons voorreg altyd om deur die woord van die Here te delf en dan natuurlik die diepte van God se woord te kan te verstaan, 'n duidelike verstaaning te kan bring sodat dit ons die openbaarmaking van God se woord bring rykdom. Die Bybel sê dat waar daar geen insig is nie, daar gaan mense tot niet. En dit is ook om dit belangrik is dat ons wil delf sodat ons, want die woord van die Here bring lig. Hy werp lig op 'n donker saak. En daar's baie dinge in ons lewens wat ons die woord van, nie baie dinge nie, elke aspek van ons lewe het lig nodig, sodat ons, en dit is wat God se woord doen, hy is soos 'n soeklig wat lig daarop werp op 'n saak en natuurlik vir ons lig bring. En wanneer daar lig kom, hy sê daar's 'n volk wat ek gesien het wat in duisternis gesit het, maar toe die lig kom, en dit is belangrik vir ek en u, want 'n volk wat in armoede is, wat daar en daar is lig gewerp op die armoede, is 'n teken dat God wil rykdom bring, en dit is wat God se woord doen, dit bring rykdom, dit bring oorvloedigheid, dit bring die seën van God, dit bring gesondmaking, dit bring heelmaking, dit bring herstel. God se woord is soos die vloei van water, dit reinig, dit maak skoon, dit maak alles weer nuut oor, en dit is wat die woord van die Here elke keer, wanneer ons dit oopmaak, maar jy die skat geniet, wat daar uit vloei vanaand. Ek het niemand anders nie as ons sound engineer, ook natuurlik 'n student, baie jare op by die Bybelskool, homself skerp gemaak, 'n man met 'n begeerte vir die woord van die Here. Goeienaand Ryfel Geland.
2: Goeienaand pastoor. In medeberoepse in die ateljee, vanaand wil ek net naand sê van almal my stem kan hoor. ja, soos Pastor Hilton ook terecht gesê het, van die lig wat die verandering bring, is altyd net goed, vooral as jy in 'n plek kom, wat as daar gesprek word van die woord van die Here, dat dit eers by jouself begin, sodat die dit wat nie van God af is, aan jou eerste geopenbaar kan word. Want sy kan nie praat van die openbaarmaking of van die verandering van wat God se woord bring met ander mense, as daar nog goed in jou eie lewe is, wat nie in lyn is met dit wat God wil doen in hierdie tyd. He. En is altyd net goed hoe die Here self met jou eers sal deel, voor jy die lig na buite toe kan bring. En is net 'n voorreg altyd, dat as jy kan, sy hoor van die ding, die lig, nou word sy bewus daarvan, van die verkeerdheid in jou eie lewe en goed ook, ne. Maar baie keer aan kreeg jou sjaal, wat jy op 'n plek is, wat jy maar aanvaar het, jy bly maar aan hy sonde, of die onsigbare goedjies wat ons mee deel elke dag. Maar dit is ook goed dat die Here jou altyd remind om te sê, nee mama, jy sal moet bygie. So is altyd net een voorreg, en ek is dankbaar altyd vir dat die Here is net sjaal met jou kan praat. En ek geloof dat die Here mense sal bles vanaan, ter dit wat die sal uitwaan.
0: Baie dankie daar, Ryvel Geland. Ek het ook hier saam met ons, niemand anders as Michael Joshua. Michael, die woord van die Here sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En ons praat van, wanneer ons praat van kennis, dan praat ons van God se hartklop uit sy woord uit. Ek het nooit verstaan hoe powerful die woord van die Here kan was, die totdat ek besef, vir elke ou wat arm is, as hy ryk wil word, moet nog nie gaan leer hoe om geld te maak. Leer eers die woord van die Here. Want daaruit vloei die waaragtige rykdom van die mens.
3: Ja, goeie naand. Amal hier in die atelier. Amal buitenkant op die golwe wat my stem kan hoor. Wat 'n voorreg dat ek weer aan die kant van die lewendes is. Ek wil ook my apostel groet daar waar hy is. Ek dink hy is nog aan Oudtshoorns. Pastor Vialda, en dan zijn ook speciale gasten. I want to greet you. They're not from our country. It's Pastor Edmund and his wife from Zimbabwe. I also want to greet you in the wonderful, glorious name of Jesus Christ. Alles begin maar bij jouself. Soos Pastor Hilton sê, ons gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis. Soms dink ons weet alles, of ons weet meer as die ander een, maar dan is dit toch nie die waarheid nie. Jy leer toch altyd, by iemand leer jy iets. Ek dink ek weet die, dan noem pas die Hilton iets, dan besef ek het nie dit eintlik geweet nie. Ek het dit nie so verstaan nie. Dan sê ek vir Hilton, pas die Hilton, gaan bietjie dieper, en ons moet by die punt kom, waar ons mature genoeg is, om ons swakheid

0: werk in jou swakheid in, want die duiwel ken ons swakheid en hy gaan ons aanhou tackle op ons swakheid. Maar kom ons maak ons swakheid bekend aan die Here, sodat hy ons kan versterk. Ek wil vir almal sê, die wat by die radio is, roep gou die ene langs aan jou in die ander kamer en sê, kom luister hier, ons gaan 'n goeie woord uit die hand van die Here ontvang. Dankie, Bas Hilton.
1: Ja, ons het natuurlik gepraat aan niks anders nie. Ons woord was uit die boek van Efesiërs 10 tot 12. Ons het gesê, die afgelope ruk, tweede week, praat ons met u oor the battle of our warfare are not carnal. Ons wortelstryd is nie vleestelik nie. En ons wil vir u vanaand, wil ons vir u sleutels gee van die geveg. En ons het nou gepraat oor kennis. Wanneer ons nie weet hoe om 'n ding te doen nie, gaan ons suffer in daai area. As ek nie weet hoe om besigheid te maak nie, gaan ek finansieel sukkel. Of gaan ek dit op 'n sekere vlak kan kom, maar die Here se plan is altyd dat ons tot die volheid van hom kan kom in alles wat ons doen en in ons lewens. So wanneer ons nie, en dit gaan ook maar hoe het is, as jy nie 'n ding weet nie, iemand het gepreek, ek dink dit was een van die groot predikers, hy sê, die ding wat die gevaarlikste vir jou is, is die ding wat jy nie van weet nie. Ons gaan altyd aan oor wat ons weet, maar die ding wat jou gaan terughou in die lewe, is die een ding wat jy nie weet nie. Gewoonlik is daar iets, die key ding, die sleutel, wat die meeste van ons weet nie daai ding nie. So jy kan byvoorbeeld weet om te werk, jy weet om sekere goed te doen, maar as jy nie weet hoe om administrasie te doen vir 'n besigheidsman, of jy weet nie hoe om boek te hou nie, of jy weet nie hoe om te begroot nie, daar is altyd die een ding, is die ding wat jou gaan byt. So as jy nie die kennis het nie, en jy wil nie die kennis by mekaar, jy wil nie kom op die plek waar jy die kennis, jouself die insig en die kennis kry nie, dan ga jy altyd te tekort het in die area. En my gebed is dat, wanneer ek en jy gebrek het, dan moet tekort het, want 'n gebrek aan beteken, daar is nie genoegsaam, daar is nie genoegsaam van iets nie, en dat ek en jy op die plek kom, dat ons sal leer, want jy kan baie dinge leer in die lewe. O, ons breins is ek die wonderlikste ding wat God geskep het, is, daar is soveel binne in die, iemand het altyd vir my gesê, as ek so vergeer, dan sê hy vir my, los my, gee my goeie kans, my harddrive sal nou bykom, dan ga jy sien wat ek daar uitgedaal, hy kan alles onthou, 'n groot vriend van my, en dit is die vermoëns wat die Here ek en u gegee het, maar ons het ook nodig om die kennis te kan kry, van om ons lewens baie meer suksesvol te maak. Pastor Kevin, ons gaan vir musiek, is daar nog iets wat jy wil aankondig, ons gaan vir musiek en dan kom ons terug, ons het ook 'n belangrike aankondiging wat ons vir later gaan doen, maar ons gaan gou vir musiek breek en dan kom ons terug. Net na die musiek breek sal ons die aankondiging maak.

0: Geliewe vriende van die ding, ons het geluister daar in Brooklyn Tabernacle en hulle het vir ons gesing, There is none like you now. And so if we listen to Brooklyn Tabernacle, they are talking to us about how amazing, how awesome, how awe-striking God is. And to think that we only see but in the mirror, and we are not seeing in full, brings us to this moment. We just want to talk to you a little bit about the conference. Guys, it would be impossible for us to get into the studio this evening and not talk about what it does to a person, how God reveals himself, how he moves, and how God allows us in so that we can understand what we didn't even know of. So we get to know it, and also we get to understand it. And obviously now it's exciting us to grow in it. And as the Lord increases his revelation. Now, for those of you who don't know, the George Community Church, through the vision of Apostle Gavin and Pastor Vialda, has established in 2018, has established CFC, it's a community family of churches. So those are churches, independent, all registered and existing, but that has come to a place where they recognize the need for an apostolic oversight. So my apostle, our apostle, and his wife will then work with a couple of that church first and will do whatever the Lord gives them and have given them over the years and impart that. And they help that community to grow. And that church then voluntarily becomes part of the community family of churches. Keep their identity. Learn from the man and woman of God, both as a couple and as individuals, but also as a congregation. Now, for those who are interested, please listen to this. And the Lord has worked mightily establishing this vision. And if I can count, I think we're about 48 churches locally that are members of the community family of churches. Then we have churches in Zimbabwe. We have churches in Tanzania. We have churches in Lesotho and Swaziland. And you may go on and may go on because it's a lot of people that has just come in under the umbrella. So when we say we have a CFC conference, this year what makes it different, Pastor Hilton, is that we had international guests at this year's conference. So for the first time, a contingent of those present were coming from the neighboring countries where there are members, churches that belongs to the CFC family.
1: Ja, Pastor Kevin, natuurlik baie interessant en baie lekker om te hoor dat ons een van die dae kan ons 'n bietjie gaan toer. Ons kan 'n bietjie uitgaan oor die grense en met ons broeders en susters 'n bietjie gemeenskap gaan hê en gaan help. En natuurlik, wanneer een man een visie het, vir my is het makkelijk om iemand te volg wat een visie het. Iemand wat insig het, iemand wat een plan het, iemand wat weet, wat precies weet wat die Here op sy hart lê om te doen, en iemand wat weet om die tools wat die Here hom gegee het aan te wend en natuurlik 'n sukses te kan hê. Want dit is ministry. Ministry yes. Is seker van die moeilikste ding. As a teacher vir my is dit 'n verstaaning van die challenges in ministries. Want ons werk, jy moet ergens op die grond begin. Jy moet die fondasie self grou. As die ou wat die dryf van die ministry dryf, die harde werk wat daarin aangaan en hoe om die mense wat God om jou sit, om hulle by mekaar te kry om saam te kan werk. So ons het internationale mense, natuurlijk van Zimbabwe, en wat een wonderlijke, die hand van vriendskap, wat ons in broederskap, wat ons uitgesteek het, om het te kan uitsteek en te kan sien wat een radikale verandering dit in iemand se lewens bring.
0: Rifle, Friday night, just to talk a little bit about our experiences. Friday night, what a mind-blowing revelation upon revelation. We spoke about worship. You are part of the engineers And obviously that's a topic that in a space where you're operating, which is relevant. And just talk to us a little bit about Friday and what the Lord has just spoken to you. We didn't rehearse this. This is just your experience of what the Lord was saying to us on Friday.
2: Ja, pastoor, as ek net nog kan terugdenk aan Vrydag en homself, het was net een levensveranderende ervaring. Wat het mens net weer teruggevat. Ek lyk om te praat van jou eerste liefde. En vir een tyd lang, wat vir my so asemrovend is altyd, vooral soos ek en Pastor Ramaldo, wat nou by die klank betrokken is, ons as altyd een geleentheid wees, dat ons net een bietjie deel in mekaar. En dan kom jy in een diens of een atmosfeer soos die, dan sal jy net aan mekaar kyk, want dan is meeste van die tye, dan is het goed wat ons oor gesels het, miskien in die week, of voor die diens. En dan besef jy net, hoe bevoorig die is, dat die Here nog nabij is, en dat hy spreek tot jou ook self. En dat jy net kan sien, joh, maar die Here is regtig hier samen ons. En wat van my interessant, ek het my eie, hoe kon ek sê, ek lyk altyd by myself begin, van, sy moet besef tot op 'n punt waar sy, hoeveel van jouself is jy bereid om neer te lê vir die ding.
0: Wow.
2: En wat vir my algeheel uitgestaan het, is net soos die diversiteit binne in die CFC movement. Want dat gaan met terug na die Great Commission, want die woord sê, gaan dan heen en maak nasie, disciples van alle nasies. En wat vir my net uitstaan ook weer eens is om betrokken te wees van die, wat ons nie net die woord aanhoor of lees, maar dat ons werkelijk waar sien dit wat God wil hê in sy woord, speel elke dag voor ons af. En dat die man van die Here, aldou ons nou al 27 jaar in die bediening was, waar sometimes word jy so complacent met dit wat gebeur, dat jy dink jy so opgeblazen miskien, dat jy is net die ou, maar toch bly jy by die basic en die Here openbare sy hand en sy hart nog elke dag. Want alles word begin, het word, is gebouw op die rots, wat die Here sê, gaan dan heen en maak disciples van alle nasies. En dis net altyd iets wat ek cherish, dat ons sal bly by die, en dat ons nooit dit wat die Here in ons lewens kom doen, verontagsaam.
0: En terwyl ons by die eerste beginsels is van die woord pas die hield, en Friday night, you can also talk about Saturday or Sun, or whatever this morning, but Friday night we heard, for example, what the meaning of certain words would be, and you must consider what the meaning was. And the meaning has been established through when it was used the first time. And in Genesis, we've learned again that the word worship was not used in the context and in the sense or in the understanding that we have in the present day. But the word worship was actually used by our forefather Abraham when he went to sacrifice. He said to the servant and to the others, he says, "You stay here. Me, myself and the boy will go and worship." And that, he was supposed to go and sacrifice his son. The most important thing probably for him, because remember in his old age, he's got the son. A son he thought even in his flesh that he would not have. And he had to know, he is seen. And that is where the word worship comes from, Pastor Hilton.
1: Yeah, I think this guy has put, this Pastor preacher George, he has put emphasis on the thing that we've separated this thing that is
0: like
1: actually
0: much.
1: We have separated sacrifice from worship. And actually worship is sacrifice.
0: My Lord.
1: It is giving something that cost you.
0: Sure.
1: That cost you like everything. And in die Here is nie tevrede, want as ons kyk vandag dan kan ons sien hoe maklik het is. Ek kyk byvoorbeeld aan hoe sukkel worship teams elke Sondag om hulle mense aan die gang te kry. But sacrifice is 'n ding wat jy elke dag doen. Dit is tyd wat jy met die Here spandeer elke dag. En beteken jy hoef nie hard te werk op 'n Sondag wanneer jy elke dag dit geniet om in die teenwoordigheid van die Here te wandel nie. Maar soos ek sê is dat die key van my vir Vrydag aand was die besef dat is dit iets wat ek sacrifice? Of is dit iets wat ek sommer net, ek kan dit sommer gewoon weer doen, en dit is die probleem met ons as aanbidders, is dat ons het nou so gemaksigtig te kom in ons eie vermoëns, dat ons vergeet het om onsself te bring in lofprys.
0: We would love to talk on the topic, but let's give God glory for what he's been doing Throughout this weekend, Michael, just on the topic, I want to say something, and you may speak to us about your experience, especially maybe today. Fast forwarding straight from Friday to today, there's something that God wants to do, and He wants to include us. And Pastor Hilton just talked about the willingness to trust the Lord and to give to the Lord the very best that you have, the thing that you're holding on to. If you can just, and this is what Pastor Clive Bichna was saying this morning, if you take the seed, the money that you have, for the Lord has identified that He will give seed to the sower, and you take the seed and you allow the seed to go into the ground, if it dies, it shall produce. Otherwise, it shall stay by itself. It will not prosper. It will not become anything. If the money stays in your hand, it's nothing going to happen with that money. If you keep the money in a drawer somewhere else, nothing's going to happen with it. But the moment you see it as a seed, and you take that seed or that tenth, which is the tithe, and you put it, you trust it, entrust it to the Lord, what the Lord will do with that.
3: Yes, Pastor Kev. Ja, ek kan aansluit by wat Pastor Clive Bignar sê. As jy een pakkie saad koop hier by Agri, en die pakkie leed daar in die huis in, week, 2 weke, 2 maanden, daar gaan niks gebeur, hoor. Die saad gaan net daar bly. Maar as jy jou saad in die grond gaan sit, met die bedoeling, dit gaan oplever, daar gaan een oes kom binnenkort, daar gaan het so wees. Maar as jy jou saad op het dorre land saai, wil ek ook sê, daar gaan nie oplevering kom nie. Maar as jy jou saad saai in vrugbare land, dan gaan daar definitief oes kom. Ons het gister vinnig gepraat, maar gaan nie in die ingaan nie, toe ons van Kengo Kuis kom, toe praat ek en Pastor Hilton vinnig in die karren oor saad en oor saai, dorre lande en allerlei goed, daar gaan nie daar in nie. En daar praat Pastor Clive vanoggend oor die ding. En ons was gistermiddag vannacht so uitstappen, ek wil nie in daar gaan nie, maar ons is Kengo Caves toe. Ek was by die Kengo Caves toch baie klein. En as ek aan die werk en die begin van die aarde, as ek aan kyk dan is ek is stom as ek kyk aan die werk van die Here. Maar gister pas die Hilton was dit vir my net te uitstap in die Kengo Caves. Ek kon nie verstaan nie, toe sê ek vir die ou wat by my is, ek sê, die Here van my is nou op 'n ander level. En jy het so goeie teenwoordigheid gevoel van die atmosfeer was so goed geweest. En ek het dit besef, Here, wat is daar nog wat volgende gaan kom? So. Maar ek wil sê, vir oggendse diens, begin by, apostel praat oor die verlore seun, gaan ons in. En ek wil sê, wat vir my, soms is ons is, ons is hardkoppig baie keer, man. En ek wil net vir iemand sê, wat my stem hoor, of jy nou GCC is, of jy in enige ander gemeente is, stop die ding van dat jy een diensknecht wil wees, en so aan, word betrokke, en word te sien in die huis in. Pastor Gavin, Pastor Velda, julle het goed gedoen oor die 27 jaar. Van het CFC begin het, julle het goed gedoen. En as julle dink die Here het julle al gesien.
0: Sure.
3: You ain't seen nothing yet. You ain't seen nothing yet. Ek sien die emotional happiness in apostels gesig vanoggend op die stage. Want ek kan sien, hy kan homself, hy kan nie glo waar die Here hom geplaas het. En toe julle Joes toe kom met die kaap het, was dit 'n mistake gewees. Julle het miskien gedink, na een paar maanden of iets, ons het een mistake gemaakt. En as jylle nou kyk 27 jaar terug, 26 jaar terug, dit was nie een mistake. Kyk uit na die volgende paar jaar wat kom.
0: Lieve vrienden van die Din, dit is die Making a Difference span op 'n Sondag aand, en ons het nog net so vinnig vir jou een blik gegeven van wat hierdie naweek gebeur het, en ons wil vir jy sê, daar is te veel om van te praat, maar een ding is verseker, we were able to connect with the Holy Spirit, we were able to connect with what the Lord has, and what the Lord has done, and we were able to connect with one another, and we're so blessed that we have this privilege of being there, and we think of all those that are still traveling back home, and we pray that the Lord will bless you with travel mercy. we shifted from where we used to be in so many areas, and this is what the Lord is intended to do through this weekend and through the conference. And for some considerations, whether or not we would proceed and do that going forward, we've gone through that, but it's evident that the people themselves are very much in need for us to continue and have this these shift conferences. Geliewe vriend en vriendin, mag die Here vanaand vir u ook skuif. Mag die Here by u ook 'n beweging bring. Is miskien nodig vanaand, soos wat Michael gesê het, miskien is dit nodig vir u om daar by die varkbak op te staan, tot besef te kom, hy skuif te maak, hy kopskuif te maak, want jou pa wag vir jou. As jy dit nie weet nie, hy wag vir jou, dat jy uit kan kom by die plek waar die Here weer vir jou aan sal trek, hy weer vir jou ring in die vingers sal, skoene aan die voete sal sit, en weer vir jou sal ophef. Ja, hier as 'n seun, maar 'n seun met 'n dienende hart, een wat wil dien. That's the shift. If you're a servant, you're not an heir. If you're a servant, you're not an heir. But if you're a son, you're an heir. And the Lord is merciful, more than enough merciful. And the Lord will use even what has happened with you. Daai ervaringe wat jy meegemaak het, en die Here gaan iets in jou doen wat in die verlede nie insigbaar was nie. Jy gaan kom dien as 'n seun in die huis van die Here. Die skuif moet plaasvind. Geliewe vriende en vriendin, ons het verlede 2 weke, laaste 2 weke het ons gesels met u oor ons geveg. Our fight. One thing that's important, the battle that we have, it's not carnal. And the battle that we have, the Lord has given us certain weapons. And it's important that you understand, Pastor Hilton, you started the conversation this evening when you said that, one, that we're talking about the light. That there's the light that comes to us. And all of a sudden, Michael agreed with us, all of a sudden you can see more. You were in the Kango Caves. The moment they switched on the lights, you could see actually what was hidden, because the light has come. Now, Jesus Christ, the light that has come, that has risen, he allows us now to understand there is an enemy. And for you to withstand the wiles of the enemy, you need to know what weaponry you have in your artillery. And it's going to be foolish for you to not know what you have in your weaponry. Now, first week we spoke to you about this fight that we have been, this fight that we are in, the battle that we find ourselves in. It's something that the devil has picked with the Lord, with the truth. It's the lie fighting the truth. It's darkness fighting the light. It is the rebellious thought, heart, that fights the truth, the light. And it's not something that you started. But in our foolishness, we are smeared with this thing. We just continue and carry on with it. I'm going to ask Michael, just for a reminder or a refresher, just to read the scripture for us, so that we may be able to engage with the scripture. Pastor Hilton, before Michael read for us, you spoke about the light and how, you know, our mind, our hearts is enlightened and our standing is enlightened. And that allows us to know. And if we know, can understand. And if we understand, we can operate with wisdom, especially in the battle, knowing that, one, this battle is not ours, but the battle is the Lord, the Lord's.
1: The battle is not carnal. Before we start to fight this fight, the one thing that we need to understand, that this thing is spiritual. And when Paul write this portion of scripture, he wrote it with the intention that the believers understand that they were the rebirth. The rebirth is spiritual, and with rebirth, the enlightenment comes. Pastor Kevin, you have spoken about darkness just now, and the one thing at the Kango Caves is when they switch on the lights, you could see the glorious portion of the portion that the Lord has created in that Kango Caves. Die diepte, mense praat van is soveel miljoen jaar oud, en jy verstaan die diepte van die skepping baie meer duideliker. En so is die woord van die Here vir ons lig. En wanneer Michael vir ons gaan lees vanaand, en dan gaan ons verstaan dat dat's manier om te beklei en te oorwin, maar God sê, Paulus skryf, en vir my wat die mooiste is, is waar Paulus is, toe hy die ding skryf, en hy bemoedig mense wat vry is, hy is in die tronk, in die gevangenis, en hy hou hier die soldaat dop, en hy skep 'n prentjie van geestelike, van die geveg in die gees, en, maar hy bring al die goede by mekaar om vir ons, as vir die kinders wat geestelik geboor is, om vir hulle duidelik 'n teken te gee, of hoe sal ek sê, tegniek, taktiek te gee, vermoens te gee, geestelike vermoens en wapens, hoe om hierdie vyand te beveg. Ons gaan na Michael luister, wat vir ons gaan lees, ek dink is dit Korintiërs 4 vers 2 Korintiërs 10 vers 4.
3: Ja, ons lees daar 1 vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Ek gaan dit weer lees, Pastor Kay. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp.
0: Vir 'n baie lang tyd, geliewe vriende, vriendin, luisteraar, broer, suster, vind jy jouself in 'n plek waar jy weet daar's 'n stryd, en dit is moeilik, en dit is vir jou en vir my uitdagend. Die eerste gedeelte wat ons vanaand net vluggies wil aanraak, is dat jy moet weet dat die stryd is nie die mense wat voor jou staan nie. Die stryd is nie in die tydelike, maar as ons praat van vleestelik, we talk about carnal, we talking about in the temporally, in the current, in the tangible. We don't want to waste our time to fight there. If you in Christ, Pastor Hilton says you are born in the spirit. The rebirth of a person in Christ is spiritual. That which is flesh is flesh. That which is spirit is spirit. So you must understand that your fight also now shifts from what was carnal to what is eternal, from what is temporally to what is eternal. You must understand that shift that takes place. And therefore, for you to overcome, don't fight the person or the people, but fight the spirit that's behind that. It is important that you know that you should resist that spirit. And the moment that you know that resisting is part of your artillery, you will then start to employ the resistance. Did you hear what I'm saying? First and foremost, you must understand it's not carnal, it's not flesh. It's not ek en jy met mekaar, ons en julle nie. No. Ons is net pione in die hele fight.
1: Pastor Kevin, daar is iets wat ons baie duidelik moet maak, en dit moet ons vroeg in, voordat ons nou in die volgende gedeelte van die skrif is, dat elke mens is deur die gees aangedrewe. Dit kan of die gees van God wees, wat die Heilige Gees is, of dit kan 'n bose gees wees. Dit kan iets is waar ons onsself aan ontbloot het, en daai ding beheer jou. Hy beheer jou aksie, hy beheer alles wat jy doen, die manier hoe jy praat, die stemtoon, alles is in beheer. Want wat die vyand doen is, wanneer jy 'n deur oopgemaak het, dan kom hy in, en die spasie wat hy omgee, gebruik hy elke bietjie spasie om beheer oor jou uit te oefen. En daarom sê Paulus, dis 'n geestelike ding. Jy moet verstaan, want is baie moeilik om te beklei teen iemand wat jy nie sien nie. Dit is ek die moeilikste ding om te doen. So Paulus sê, daar's iemand wat iemand aanwakker van buite af om dinge te doen. So dit is jou broer, is iets wat jou broer dryf om dit aan jou te kan doen. Ja.
2: Luisteraars, vanaand kan ons baie praat oor die wat die skrif in my hier sê is in 2 Korintiërs 10 vers 4, a Christian's true battle is spiritual, not physical, and God gives believers divine power to break down stubborn mental barriers and false ideas. Wat die stuk vir my sê is dat wat Paulus hier skryf is om te kan identifiseer dat die is 'n geestelike battle waar die aangaan, moet jy in jouself kan identifiseer wie jy is in Christus. So dat begin by jou identiteit. En dit sal die maatstaf wees dan van hoe sal jy die, wat nou hier gebeur, die geveg wat die aan is, aangaan pak. Want jy kan nie steen of staat maak op weaponry wat vir die believer daar beskikbaar is, as jy nie verstaaning het van wie Christus in jou leven is, soos hy homself openbaar het. Weapons of our warfare. Ek kan nie een ding teenstaan.
0: My God.
2: Sonder om te weet, kan nie identificeer, nee man, maar my God is groter, die wat binnen my is, as die wat in die wereld is. So baie kere ook, jou identiteit, vir baie Christen, en baie van ons is vir jare net samenlopers, en op die tyd, was het wat ek myself ook aangevind het. Ek hoor die, van die woord, en sy gaat maar net aan. Maar dan kom jy tot op 'n dag, dan is amper so asof Here self net hy, boundary, kom breek, wat sy meer bewus word, maar kyk jy man, hy is iets groter aan die gang hier. So dis belangrijk vir ons as gelowiges om te weet wie ons is in Christus. En dit sal bepaal dat ons ook weet hoe om te veg, as die strijd dan sal kom. Die gebed, en ons vertrouwe in die Here homself.
0: Geliewe vriende van die ding, jy is ingeskakel by die program Making a Difference hier op 'n Sondag aand tussen 7 en 8, en het is aangenaam vir my vanavond om saam met Michael Joshua Pastor Hilton en met ons profeet hier te praat in die program rondom die gevegstryd wat ons het. En die stryd wat ons het is nie 'n maklike geveg nie. Maar ek hou van wat iemand van my baie maal gesê het, hy sê vir my, so groot man, hy sê vir my, dis nie maklik nie, maar met Christus is dit moontlik. So once you know who you are, and whose you are, as jy, if you understand that, if you know who is fighting against you, and it's interesting also that I would love to stress the following. It is not a fight that you picked. It is a fight that you find yourself in. It's someone who's fighting you. It's the darkness that is fighting the light. It is the devil that is fighting. It is us that has to withstand what he brings to us. So when Rifle was reading Michael, he says that it is bringing down certain thinking patterns, certain convictions, oortuigings wat ons in ons groot word in hierdie tyd waarin ons leef of in ons verstaanings gehad het. Daai maniere of hy gedagte of hy verstaaning moet gekonfronteer word. En daarom sê die Here, jy moet my ken. En dit is ons roeping van die conference af. You need to go and spend time with the word. Yes. You need to sit under the word. Mm-hmm. And you must become doers of the word. Otherwise, your thought patterns might be the access point that the enemy will use to bring you down.
3: Ja, wat vers 4 vir my sê is dat die geveg is nie sommer 'n gewone geveg dat twee ouens staan en beklei, die een klap, die een stamp, die een skop, die een doen daai nie. Dis is die menslike wapens waar mens hierso veg. Ons beklei nie moet grawe en kap meste en ruk gans uit en so aan nie. Maar met die kragtige wapens van God wat sterk vestings kan vernietig. Somtijds is ons so hastig en so eie wys dat ons sekere dinge op ons manier wil doen, dan staan ons in die pad van die Here om vir ons te beklei. Want soos ons sien, die ding is nie vleeselik nie. Dis is geestelik. Die wapens, ons stryd word nie deur fisiese of mensgemaakte wapens gevoer en geveg mee nie. Dit is deur God se krag wat ons die ding aanvat. God gee aan gelowiges bonatuurlike en kragtige wapens. En as praat van kragtige wapens, beteken dit jy moet op jou knieë gaan, jy moet instry, jy moet oorlog voer met die bose magte en met die duiwel. Hou op net staan en opsê en opskel en jy wil dinge op jou manier doen. Hou om die Here in te sluit met wat ook al dit kom. Kyk vir klein Dawid teen groote Goliat. Goliat kom in hom in die spies en die swaard en alles, maar Dawid sê, ek kom met my God wat my die krag gaan gee om jou te oorwin. Hoeveel van ons kan nog sê vandag, ek kom met my God, want is met my God wat ek 'n bendestorm loop, is met my God wat ek oor 'n hoë muur spring, is met my God wat ek deur die wildernis gaan, is met my God wat ek deur die woestyn gaan. As ons daai mentaliteit kan aanneem en sê, sonder my God kan ek niks doen nie. Want as jy nie God het nie, is dit vlees. But so, if you have God, it is spirit.
0: En dan kom die Here en hy gee in ons pas die hield in die wapenrusting wat ons moet gebruik. En ek wil hê ons moet daartoe gaan vir die laaste 10 minute. 5 minute van hierdie program wat oorbly. Pastor Hilton, die wapenrusting is kragtig in die Here. En dit is in staat om af te breek en neer te werp. Die Bybel sê in Efesiërs 6 en vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis. Ons het dit reeds nou net met mekaar gedeel. Van hierdie eeuw, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidwilligheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God.
1: Pastor Kevin, daar is natuurlijk, ek het in die afgelopen ruk, klompie maande, kyk ek aan Bruce Lee's technieke van hoe om iemand te oorwin. En weet jy dat elke vijand het swakpunte waar jy, as jy om een oog op die rechte plek met die rechte engel, om hom plat te om ten gronde te kan bring. Maar ek dink, Paulus begin, ek weet of het in die boek van Korintiërs is, en of het in die boek van Efesiërs begin, en hy sê, finally be strong in the Lord. As ek vandag kyk, dat in elke geveg, as jy kyk aan iemand wat in die gevegsfront is, die gevechtsplek is die plek vir mense wat bang is nie. Daar is een skrip wat ek altyd vir myself sê, as ek wil begin klinkkoppie trek in die lewe, die geestelike lewe, dan is daar een skrip wat sê, he that puts his hand to the plow and look back, is not fit for the kingdom of God. En dit is hoe het is. Jy kan nie in een gevecht betrokke raak, as jy nie sterk genoeg is nie. As jy nie weet waarvoor jy jouself inlaat nie. Ek meen, as ek nou saam met, daar is een paar oons wat as ons nou moet beklein, daar is een paar oons wat ek gaat sê, ek gaat nie saam met die man beklein, want die is een paar broek, die is manne wat gaat verhaard loop, dat is oons wat ek nooit meer saam beklein, want ek soek een ou, wanneer jy in een geveg betrokken is, maar jy verstaan is dat is, jy is hier voor, maar jy het een ou, en achter, as jy kyk aan die wapenrusting is, is daar niemand achter jou nie, behalwe die ou wat jy mee saam moet strijd. So, moet nie betrokken raak in een geveg saam met iemand, of een vriend, of wat ook al, en jy is nie seker oor een heiman kan jou rug protect, of wat ook al nie. Want die arme wat ons nou van praat, is alles wapens van vooraf, as ons kyk. En daarom moet jy ook seker, die Here het jou bek, want wanneer jy op vir jou eie gevegte gaat veg, dan moet jy verstaan, jy is op jou eie. Dit het die Here se beskerming gevra nie. En daarom moet jy seker maak, dat jy moet sterk wees in die Here. Jy moet weet, ek wil hierdie ding wil ek oorwin met die krag van die Here.
0: Prophet Rifle, ons hoor by Pastor Hilton dat die stryd word ons aangesê, en ons het hierdie naweek ook gehoor, maar jy sien waarom ons die stryd verloor is, ons het nie die angsin op ons nie. Die fight wat jy nou wil fight, God didn't talk to you about this, but I love that. That's one part I want you to talk about. And then it brings me back to what you spoke about earlier. The first thing you must put on is the truth. Live in the truth. Walk in the truth. You must put on the belt of truth. If you don't put on the belt of truth and not living honestly and not holding fast to God's truth, even if you follow the rest of the recipe, you already lost the battle.
2: Ja, pastoor, al hoe ons hierdie battle een oorwinning sal kan staan is, soos ek heel tyd sê, is dat ons by die basics moet bly. En as ek praat van basics, is dit net wat eenvoudigheid, want God kan eenvoudigheid beskryf word. Paulus bring vir my hier ding, hier in Ephesians 6:17 to 18 nou net, van in die strijd wat jy homself bevind daar, besef hy weer eens, hy bring het net daarvoor wie ons is, en wie sin ons is. En die ding wat hy mee attent maak hier is, het sê het nou in Engels wel, van hy maak ons bewus van die weapons wat ons ek sê dit as gelowiges. Maar al hoe ons het gaan, ek kan ek sê as van ons van voortmoedig voor God.
0: My God.
2: Dat ons sal minder word. Hy skryf, these weapons access God's power to destroy concentrated resistance of God's enemies, demonstrating they are false. Is baie vals hier, is baie stemme hier buiten vandag. Ons hoor baie goede hier nie. En ons is, as mens, betekent so gullible, dat ons achter elke stem aan hart loop. Maar die ding wat hy thuis bring hier vanavond, is conviction. Ek wil vinnig praat, samen een gelovige wat hulle miskien op een plek bevind, wat hy voel asof die vijand om uit oorleed, dat hy weet hy is binnen in een ding, he, en hy weet hy om uit te kom, he, maar vanaan wat hy van die, een bykie van die waarheid van die Heere gehoor het, die conviction wat daar is, is vir jou een teken dat God is nog met jou, dat God homself nog steeds openbaar aan jou, en dit bring jou in een plek wat daar nog steeds hoop is, dat God nie van jou vergeet het, he. Kom weer terug, jy is nooit te ver, dat God jou sal afskryf, jy weet waar, om wie aan sy hand te vat, want hy sê, sit jou swakke hand, in sy sterke hand, want die God wat ons dien, sal nooit sy recht draai op die ene, wat rechtig waar, sy hart op die altaar kom sit, en sê, Vader, ek het vergewe my, want ek het verkeerd gedoen.
0: So, lieve vrienden en vriendin, dit is die Making a Difference plan, en dit was een introduction op die wapens, ons gaan nie kan verder praat nie, ons is uit tyd, maar ons wil vandag vir die aankondiging maak, hierdie week woensdag, Michael, vertel vir ons vandag.
3: Ons is in die feest van Feast of Tabernacles. Dit het begin die 23ste van September en het maak die 2 Oktober klaar. Maar ons gaan woensdag aan de speciale dienst het waar ons die feest gaan vier. Om 7 uur woensdag aan by die George Community Church in Rosemont-Lavalia se grense. En ons nooi elkeen uit. Ek wil vir iemand sê, maak het u moeite om te kom. Dit is so powerful om deur al die feeste te gaan. Ek het dit vandag in die Bybelskool het ons, in een van ons subjects het ons deur dit gegaan. Dit is powerful. Apostel Gavin Bichner het die les vir ons aangebied en hy gaan woensdag gaan, gaan hy vir ons weer uitbrei op die. Een mens hoor net meer en meer op dit. Ek wil vir elkeen sê, ek nooi u uit woensdag aand om 7 uur George Community Church, moet net nie misloop nie. Goeie naand allemaal.
0: Die Making a Difference Band sê vir u tot volgende week. Shalom en Maranatha.
4: The George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
5: Proclaiming the word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
4: The George Community Church, where the difference we experience

0: Wil jy bou soos 'n pro, maar jy is nie seker oor wat jy nodig het en wat dit gaan kos nie? Neem beheer oor jou projek met die hulp van Cashbuild se Bill of Materials wat jou kundig sal lei. Kies uit 20 gratis en betaalde voorbeelde vir teëls, plaveisel en opknappings. Koop ook jou huisplan en ontvang die Bill of Materials saam. Kry 'n uiteensetting van al die produkte wat jy nodig het in 'n oogwink. Besoek cashbuild.co.za en bou slimmer met Bill of Materials. Cashbuild.
1: Hi, Wena. What are these Motown bundles everyone's talking about?
2: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
1: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
2: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
1: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
2: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.

0: Hartelike groete vanaand aan al ons pragtige luisteraars. Ja, dit is reg, u is vanaand ingeskakel op ons pragtige program Dio Gloria gebedsbesoeke program tussen 8 en 10 in die geselskap van Pastor Dion Ewerts. Ja, ek is vanaand vir die Here so besonders bly en ek so dankbaar dat ons vanaand weer eens hier kan wees en dan u te kan groet uit die ateljee in Oudtshoorn. Ja, u skakel in vir regstreeks uit die ons skakel regstreeks uit Oudtshoorn uit vanaand en mag die Here vanaand u wonderlik seën. Hartelike groete vanaand aan al ons getroue luisteraars, ons vriende op sosiale media, wêreldwyd ons intercessors in al ons opvangsgebiede en in al die besonders ons senior burgers, ons studente in die verskeie kampus, ons skole, inrigtinge, opleidingssentrums wie vanaand ingeskakel is by die program Dio Gloria gebedsbesoeke program tussen 8 en 10 op 'n Sondag aand. Ja, dit is reg. En ek wil vanaand vir u sê, ons is vanaand nie net die gewone gemeenskapsradio nie, maar ons is die nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys, weens die toenemende groei van ons luisteraarstal. Liewe luisteraars, kan ons ongelukkig nie al die plase en nedersettings en woongebiede vanaand opnoem nie, en indien u vanaand ingeskakel is, wil ek hê dat u vanaand u vriende nooi, nooi vanaand al die pragtige bure en sê, kom skakel in vanaand by ons pragtige program, Dio Gloria gebedsbesoeke program. Ja, u liewe luisteraars, vir ons oorseese mense op lande, kan u op die internet, kan u vanaand vir ons inskakel op www.edenfm.co.za. Ja, liewe luisteraars, en dan kan u ook dan vir ons vanaand inskakel, ja, u skakel vir ons in, nooi u vriende, en as u vanaand online inskakel, dan wil ek sê dat u moet op na Google toe gaan en dan gaan u en u sê gaan na die FM Eden FM live streaming toe. Ek herhaal, u gaan na Eden FM live streaming toe en daar gaan u, dan klik u daar die knoppie wat sê Eden Radio Buffer.co.za en dan skakel u outomaties in via die internet. As jy nou mos nou nie daai oorpoontjies se goedjies het nie, want gewoonlik apostel dan gooi die kinders mos nou die oorpoontjies se goedjies weg, want as jy nou op die wil inskakel mos nou, dan kry jy daai goedjies. Nou gaan jy sommer en jy gaan na daai online dingetjie toe en daar luister jy sommer baie lekker vanaand. Amen. So as u vanaand dan ingeskakel is op die Langeberg in die Oeverberg, dan skakel u in op 87.8 en dan is dit plekke soos Grabouw, Bredasdorp en selfs op die plekke van Selhouspas en langs die kus en tuinroete, dan is u ingeskakel vanaand op 93.8. Oh, dan is ons op in die Kannelandse mense, Ladysmith se span, Zouar en Amelien Steinle, daar is u ingeskakel op 97.9. In Uniondale en die Langkloof gedeelte, daar kan jy inskakel vanaand op 98.1. In die Nuisna en die Plet omgewing 99.7. Wat kan ons doen vanaand sonder die Klein Karoo 103.6 met plekke soos Oudtshoorn, Matsies, Riviers, Kommanshoek en al hierdie plekke vanaand. Dankie dat jy vanaand ingeskakel is en 'n besonderse woord van verwelkom ook vanaand aan al ons getroue luisteraars en sendelinge via die internet en oor die ander media platforms in ons lande, in land en see. U is vanaand is u welkom. Al ons geestelike leiers, julle is vanaand welkom. Die kerk van die Here, u is vanaand baie welkom. Ons dominees, ons vaders, ons pastore, ons priesters en in die onderskeie bisdom en gemeentes, manne en vroue in die vyfvoudige bediening, u is vanaand gegroet. Welkom ook aan al ons ouderlinge en aan al ons altaarbedienaars, die susters, die jeugbediening, al ons mense wat vanaand ingeskakel is, u is vanaand op 103.6 uit die Oudtshoorn ateljee is u vanaand ingeskakel. En besonder so welkom ook vanaand aan al ons jong seuns en dogters, manne en vroue in die onderskeie rehabilitasie en korrektiewe sentrums en selfs die aangehoudenes in die SAPD aanhoudingsselle. Ook 'n besonderse woord vanaand aan van verwelkoming aan alle poskantoorwerkers en ook aan die Eskom en so pragtige mense wat so mooi kyk dat die krag aan is en soms vergeet ons ook om hulle te groet, maar julle is vanaand gegroet in die wonderlike naam van Jesus. So 'n spesiale verwelkom ook vanaand aan iemand spesiaal hier vanaand in die ateljee en ek wil hê dat die man van die Here om vanaand aan ons gaan bekendstel en ja, liewe luisteraars, ek is nie alleen in die ateljee nie, maar die man van die Here kan hom dan vanaand maar self voorstel. Man van die Here, stel u vanaand gerus voor.
1: Amen. Goeienaand luisteraars, ek is bly vanaand om hier te kan wees. Ek is Apostel Sabbat.
0: Ja.
1: Is nie nou die eerste keer wat ek hier is, ek was al voorheen hier gewees. En ek is wonderlik bly om u hulle allemaal te groet in die mooie naam van die Here. Nou ons gaan lieflik vanaand saamwerk.
0: Ja.
1: Ek het vir u hulle iets wat ek saamgebring het. Een padkos vir die maandag en vir die hele week.
0: Ja.
1: En ek wil ook groet my vrou by die huis, vrou lief.
0: Yes.
1: Verlede keer het ek skoon vergeet om haar te groet. Die belangrikste skakel in my lewe ja, vergeet ek.
0: Absoluut.
1: En die kindertjies.
0: En dit maak moeilikheid.
1: Dit maak groot moeilikheid, pastor. En ook die gemeente in Dijsselsdorp is prachtig, gegroet. My ja, vriende in Oudtshoorn. Ek het daarom so 'n paar vriende opgebou in Oudtshoorn. En maar die Here sal saam met ons wees in hierdie aandure. En ons gaan vir mekaar bid en die Here seën.
0: Amen. Dankie apostel. Apostel, ek het nou net, ek sien nou op my phone, hier gaat die boodskap uit deur. Dit was nou my vorige prediker gewees, dit was nou Evangelist Cheslin, wat nou verlede week, hy sê vir my, pastoor, ek is ingeskakel, en stuur ook dan my groete vanavond, ook daar vir apostel Sabbat.
1: Amen.
0: En dankie Evangelist Cheslin, dat jy ingeskakel is. Ek dan ook dan vanavond, wil ek ook my vrou, Pastor Annelien, ek wil vir jou vanavond verwelkom en dankie sê dat jy ook vanavond ingeskakel is. En dan selfs Georgina, sy het al die pad uit Plettenberg baie uitgekom, saam met die kinders, hoe hulle is vanavond, hulle was vanochtend in die diens.

Dit is nou gereelde wonderlike mense van die Here wat elke week ingeskakel is en sy self vanoggend het sy self die Kaapenaars het sy saamgebring diens toe. So julle is welkom Sister Florida Afrika Nederland, julle is ingeskakel. Dankie dat julle vanaand hier is. En ons gaan sonder enige verwyl gaan ons vanaand vir die Here innooi in hierdie plek en ons glo die Here gaan vir ons seën. Kom ons bid net saam. Here, ons dankie vanaand dat ons weer eens hierdie voorreg het, Here, om van U te gee al die eer, al die lof en die aanbidding. Here, U het ons gedra deur die dag en daarom is die gebed van my hart vanaand, Heer, dat U vanaand ons program sal kom seën in die naam van die Here. Here, dankie vir elke luisteraar wat vanaand, Here, luister na ons, Here, en nie net luister nie, maar hoor wat die Here vanaand gaan sê in hierdie plek. Ek bid dat elke hart vanaand oop sal wees en ontvanklik sal wees vir God se woord. En ek sê vanaand vir die so baie dankie daarvoor. Aan die Here kom toe al die lof. Aan die Here toe kom al die eer, die prys en die aanbidding vanaand. Seën hierdie program. Seën dit vanaand in Jesus naam en ons sê vir die baie dankie daarvoor in Jesus naam. Aan U kom toe die lof en die prys vanaand in Jesus naam. Die Barris, so ons gaan vanaand hierdie pragtige lied sing It is well with my soul. Pastor JP, dankie dat U ook ingeskakel is en dan ook Pastor Leon. Iles vanaand ook gegroet alipad daar in Groot Brakrivier en dan het ek wil vanaand vir die manne van die Here sê dankie vir die platform wat U vir ons gee en die generasie, die baton wat U hulle oorsit gegee het vir ons. Ons gee die Here al die eer daarvoor en ons gee al die aanbidding vir die Here vanaand en wees vanaand geseend met hierdie pragtige lied It is well with my soul.

0: Wanneer dit met jou siel goed gaan, dan gaan dit met jou lewe goed, want dan is jou denke skoon en jou gedagtes is skoon. En daarom gee ons vanaand al die lof en die eer en die aanbidding vanaand aan die Here. Ek sal sonder enige verwyl gehad ek dan na vanaand ook dan vir apostel Sabbat vanaand gee om vanaand ons as vanaand as geliefdes te bedien met die woord van die Here. En ja, ook al ons Facebook kykers, ons sal julle vanaand ook gegroet in die wonderlike naam van Jesus Christus. Mag u ingeskakel, mag u vanaand geseën wees in dit wat die Here op die tafel vanaand vir ons het. Aan u apostel.
1: Baie dankie pastor Dion. Ek wil u vanaand weer eens groet in die mooie naam van die Here.
0: Yes.
1: Dit is vanaand vir my baie groot voorreg om u te kan groet.
0: Mm.
1: Is vanaand 'n voorreg om u te kan bedien met die woord van die Here.
0: Ja.
1: Nou ek hou daarvan om altyd deur in die woord te leef.
0: Yes.
1: Want ek dink toe ons klein was, het ek altyd geluister hoe sing ons as sonndagskool.
0: Mm.
1: As ek in my Bybel lees, dan praat die Here met my.
0: Ja.
1: Dan sê die lied, glorie, halleluja.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Nou vanavond gaat ons saam lees, dankie pastor vir die woord wat jy alreeds geseen het.
0: Amen.
1: Ons gaan die woord serie, die woord is alreeds geseen. En ons gaan vanavond saam lees in die woord van die Here.
0: Ja.
1: In Rigters 6 vanaf vers 10 tot 16.
0: Yes.
1: Nou, tyd is 'n bietjie speel teen ons. So daar is hy nog, ek kan nie baie draai nie, ek moet sommer net...
0: Hulle sê steek en
1: draai. Ek moet dit laat wil, ja. Amen. Nou, die opskrif sê, Gideon word deur God gestuur om Israel van die Midianiete te verlos. Die tema van vanaand is, al het jy misluk, binne in jou lê potensiaal.
0: Halleluja.
1: Vers 10 sê, en ek het aan julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag die gode van die Amorite in wie se land julle woon nie vrees nie.
0: That's right.
1: Maar julle het nie na my stem geluister nie.
0: Mm-hmm.
1: Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan.
0: Ja.
1: Wat aan Joas die Albesriet behoort het. Terwyl sy seun Gideon jy skoring uitslaan in die parskyp om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom?
0: Ja.
1: En waar is al sy wonders wat ons vaders ons vertel het, vir ons vertel het,
0: ja.
1: Deur te sê, het die Here ons nie uit Egypte land opgetrek nie, maar nou het die Here ons verwerp,
0: ja,
1: en ons oorgegee in die hand van die Midianiete.
0: Sjoe.
1: Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in die krag van jou,
0: yes,
1: en verlos Israel uit die hand van die Midianiete.
0: Ja.
1: Is dit nie ek wat jou gestuur het nie?
0: Mm-hmm.
1: Maar jy vra, maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos?
0: Ja.
1: Kyk, my geslag is die swakste in Manasse. En ek het self die geringste in my familie. Ek is self die geringste in my familie.
0: Wow.
1: Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees.
0: Yes.
1: So dat jy die Midianiete soos een man,
0: ja,
1: sal verslaan.
0: Oeh.
1: Nou die Here se woord is vanaand ja en hy is amen.
0: Come on.
1: Nou wat vir my hier afspeel is dat Gideon het nie geweet, hy is die uitverkieste nie.
0: Sure.
1: Die Here kies hom uit om die Midianiete, om die Israel te verlos.
0: Ja.
1: Van die Midianiete.
0: That's right.
1: Nou, die probleem wat gebeur het daar, pastor, is dat die Israeliete,
0: yes,
1: het nie gedoen wat God hulle gesê het om te doen nie.
0: That's right.
1: Nou, vandag se dag is ons mense ook baie ongehoorsaam.
0: Ja.
1: Because jy kry 'n opdrag.
0: That's right.
1: En jy veronagsaam daai opdrag.
0: Ooh, yes, yes.
1: Ek dink ek ry een keer vanaf Victoria West na die Kaap.
0: Mm.
1: En die verkeersbeamte trek my af voor Beaufort.
0: Ja.
1: En die kar se hoeter, die bakkie se hoeter werk nie, die flikkerligte werk nie. En ek sê vir hom, maar die goed het gewerk, ek het die mense gegroet. En hy sê vir my, okay, gaan Lensburg toe, Leeuwgamka toe, dan gaan jy vir jou daar is 'n plek as 'n spers. Ja. Hulle gaan vir jou oopmaak, maar het kost geld om oop te maak.
0: Mm.
1: En dan betaal jy, dan gaan hulle vir jou die fuse gee en die liggies.
0: Ja.
1: En buitenkant Beaufort, ry een pastoor van Bridgetown, hy dek my met sy ligte paaste.
0: Sure.
1: En die selle ouwe man wacht my buitenkant Beaufort West.
0: Mm.
1: En hy sê vir my, ek sal vir Lensburg sê, hulle met jou in hechtenis neem, want jy verontagsaam een opdrag van een beambte.
0: Ja.
1: Nou, om een opdrag te verontagsaam, kan maak dat jy in die moeilikheid
0: beland.
1: En ek denk Israel het nou vir hulle self in die probleem gesit. Israel sien nou dat God het ons verwerp.
0: Ja.
1: Maar min het hulle geweet dat hulle was die oorsaak van hierdie probleem. Maar nou kom hierdie God van Abraham, Isaac en Jacob en hy kies nou vir Gideon. Maar Gideon is onbewus because Gideon weet nie dat hy is die uitverkieste nie.
0: Sure.
1: Gideon was nie 'n belangrike persoon in mense se oë nie. Because Gideon, as ons verder in die Bybel kyk, dan sal ons sien dat Gideon vra, waarmee sal ek dan die Midianiete kan uitjaag? Because dis die Midianiete en dis die Amorite.
0: Ja.
1: Die Amalekiete. Yes. So hoe gaan ek die mense kan baas raak?
0: Dis reg.
1: Maar die Here sê vir hom, gaan ek stuur jou.
0: Ek stuur jou.
1: Gaan met jou eie krag.
0: Yes.
1: Amen. Nou ons is geneig, paaste, ons het die vermoë, ons het die potensiaal. Mm. Die potensiaal is binne in ons, maar ons is nog altyd, hoe kan ek sê, ons is nog twyfelagtig.
0: Want
1: Gideon was twyfelagtig. Gideon het homself nie vertrou nie.
0: Ja.
1: En ek dink ons maak 'n baie groot fout in hierdie lewe. Dit is hoekom soms kere dinge nie vir ons kan uitwerk
0: nie.
1: Omdat ons twyfel.
0: Jo,
1: ons het nie meer geloof nie. Ons vat nie meer die Here op sy woord nie.
0: Ja.
1: Because ons wil ons eie ding doen.
0: That's right.
1: En Gideon het gesien dat as ons kyk in hierdie skrif, ek wil hê mense moet hierdie skrif gaan heel lees.
0: Ja.
1: Ek vat my net hier en daar.
0: Dis reg, ja.
1: Ek vat net so 'n paar tierkolle vanaand, because die tyd is belangrik, die tyd is teen my. Ek dink ek het op 'n jaar het ek daar aan die kant van Victoria West, het ek 'n ongeluk gemaak met my trok by Telkom, en daai oggend het ek toe, terwyl ek die kar se bonnet, ek het gereverse met my trok, en die Sierra se bonnet opgevrommel, maar Die howe het my nie vervolg nie. Die polisie het opmetings gedoen, maar hulle het toegesien, hoe noem hulle die petty crime.
0: Ja.
1: Hulle, die generaal prokureur kan my nie vervolg nie. Maar wat gebeur, Telkom vervolg my.
0: Ja.
1: En ek werk mos vir Telkom, dit was nog GPO, en hulle was so een bietjie baie streng geweest en hulle was soos die hof, hulle gaan my nou verhoor. En ek moet toe de aard toe ry, hulle gaan my daar verhoor, want die hoofkantoor is in de aard. En die hooftechniese beamte sê vir my daai oggend, hy sê vir my, Mr. Sabat, kom ek sê vandag vir jou, jy's 'n goeie werker.
0: Mm.
1: En hy sê vir my, jy het die potensiaal, is binne in jou.
0: Mm.
1: Moenie dat dit nou vir jou, omdat jy die ongeluk gemaak het, dat jy nou voel dat jy sien meer 'n goeie persoon nie.
0: Ja.
1: Jy is 'n goeie werker.
0: Sure.
1: Moenie dat die ongeluk maak, asof jy nie meer goed is nie.
0: Mm,
1: en ek skep daai oggend moet ek was so 'n bietjie teleurgesteld en terneergedruk, omdat ek die ongeluk gemaak het, en hulle vind my nou skuldig van nalatigheid, want ek moet gebruik gemaak het van my gids.
0: Dis reg.
1: Ek het die man wat langs my sit moes toe gekyk het toe die bewaarder my stop.
0: Dis
1: voor ek terugstoot, moes hy vir my gesê het, is veilig achter.
0: Ja.
1: Maar ek skep toe moet hy môre, toe hy vir my sê, jy is 'n goeie werker.
0: Ja.
1: Nou, baie kere dan misluk ons so baie.
0: Sure.
1: Paaste, ons misluk in die lewe.
0: Ja.
1: En as ons gemisluk het, dan gooi ons die handdoek in.
0: Sure.
1: 2003, toe hulle my ordein as ouderling in Atlantis, het die moderator vir my gesê, ouderling Sabbat, al gaan wat, al gebeur wat op jou pad, don't give up.
0: Yes.
1: En ek dink, omdat ons nooit besef,
0: ja,
1: watter belangrike rol ons speel in hierdie lewe nie.
0: Mm.
1: Maar sonder die Here, yes, is alles te vergeef.
0: Alles te vergeef.
1: Met die Here in jou lewe,
0: ja,
1: kan jy die vermoë het.
0: Yes.
1: As Gideon geweet het, wat hy amper gemis het, dat God sien hom raak as 'n belangrike skakel. God sien, ja, Gideon het die potensiaal. God sien hom dat hy het die vermoë.
0: Yes.
1: Maar Gideon vra.
0: Ja.
1: Because hy vra wat hy vra, laat nou die Here amper 'n bevraagteken.
0: Mm-hmm.
1: Nou vir wie glo jy dan?
0: Ja.
1: As ek jou opdrag gee, moet jy dit uitvoer.
0: Ja.
1: Ek dink die pottebakker. Ek sien daar in Jeremia 18 die pottebakker, terwyl die Bybel sê hy besig was met die voorwerp. Het die voorwerp misluk, pastor.
0: hy het misluk,
1: maar dit het hom nie afgesit nie.
0: Kom nou.
1: Because hy weet hy het die vermoë,
0: ja,
1: om net weer 'n ander voorwerp te maak.
0: Mm-hmm.
1: En toe, terwyl die Jeremia hier afgaan, die profeet, toe moes hy gaan kyk wat doen die pottebakker.
0: Ja.
1: Ek dink hy was vir hom 'n eye-opener.
0: Kom nou.
1: Somkere is jy ongeduldig.
0: Mm.
1: Somkere word jy mismoedig.
0: Mm.
1: Somkere het jy nie baie geduld nie. Maar dan moet jy by iemand sien.
0: Ja.
1: Jy moet leer by iemand wat geduld het.
0: Dis die waar.
1: Ek dink ek is een van hulle wat baie geduld het. Ek het een keer gewerk in 'n workshop en die hele vrou vir my een dag, ek werk in 'n kar, ek maak my vingers seer, maar die customer sê, ek het tog van dat jy beginne werk, ek het gesien hoe seer kry jy, die spenders glip, maar jy tog nie een keer 'n vloekwoord gesê nie,
0: ja.
1: Jy bly net geduldig, jy tel maar die spender weer op, amen. Ons moet maar net eenvoudig weet,
0: ja,
1: dat die Here kan vir ons groot dinge doen,
0: halleluja,
1: as ons maar net weet wat binne in ons steek.
0: Yes.
1: Ons het die potensiaal.
0: Mm.
1: Al misluk jy. Jong mense gee op.
0: Mm.
1: Jong mense give up.
0: Ja.
1: Maar hulle weet nie, hulle het die potensiaal binne in hulle.
0: Dis
1: prys die naam van die Here.
0: Halleluja.
1: En dit moet hulle weet, dat hulle gee sommer net op.
0: Mm.
1: Hulle loop in die strate, paaste.
0: Sure.
1: Hulle sit op die hoeke van die winkels.
0: Natuurlijk.
1: Maar hulle weet nie wat hulle mis nie. Binne in hulle is potensiaal.
0: En
1: God bless. Amen.
0: Halleluja. Kom ons gee die Here vanaand al die lof en die eer vanaand. Dat onthou, liewe luisteraars, vanaand het die Here vir ons kom sê dat al misluk jy en al misluk ek, maar onthou dat daar is potensiaal binne elke een van ons. En ek glo dat u die Here vanaand vir jou, as jy voel vanaand, nee, maar jy voel jy is 'n mislukking, jy is nie 'n mislukking nie. Hoor die woord van die Here, jy is nie 'n mislukking vanaand nie, dat jy is vanaand 'n produk, al kom jy ook uit watter geslag uit, soos Manasseh, soos hy gevoel het dat hy sin uitgekom uit 'n snaakse geslag uit, weet vanaand dat ten spyte van waar jy kom, dat jy kan nog steeds weer oorbegin. Vader, ons dank u vanaand vir die woord,
1: Here,
0: dat u vanaand met ons kom praat het,
1: dat
0: u vanaand hierdie woord van die Here kom seën het. Ek dank u vanaand, Here, dat duisende luisteraars vanaand, Here, hierdie woord aangehoor het, en dat het vir hulle 'n seën gedra het, Here.
1: Daar's
0: moontlik vanaand iemand wat moed wou opgee, Here, wat gevoel het hy is nie meer die moeite werd om te leef nie, wat gevoel het nee, wat my lewe, wat beteken het vanaand nog om poort te gaan, maar hier vanaand het u kom sê, Here, dat daar is potensiaal ten spyte van my mislukkinge, en daarom wil ons vanaand vir die Here al die lof gee vanaand. Ons wil vanaand die Here al die aanbidding gee, omdat ons weet vanaand, Here, dat daar is groter dinge kan binne in ons, Here, as wat ons self van ons kan dink, omdat U ons wyne gemaak het as 'n goddelike wese. Wil ons vanaand vir die Here so dankie sê vir dit wat U vir ons beteken, Here. Laat ons vanaand hoop en moed skep van die woord vanaand, as ons dit bid in Jesus se wonderlike naam met baie baie danksegging. Amen en amen.
1: Amen.
0: Ja, liewe luisteraars, ons wil pas se Sabbat baie baie dankie dat u vanaand die woord van die Here tot ons tot die harte van ons mense gebring het, en ek glo dat die Here vanaand vir ons gaan seën. Liewe luisteraars, u kan vir ons gerus skakel by in die ateljee by die volgende nommers 044-884-0831, en dan kan u vir ons ook 'n WhatsApp stuur by die volgende nommers 060-505-2693. Ek herhaal weer die nommers. Dit is in die studio, kan jy my skakel by die volgende nommers 044-884-0831, en die WhatsAppie is 060-505-2693. So die lyne is oop, en ja, hier kom sommer onmiddellik kom die eerste enetjie deur. Die Gloria, goeie naam.
2: Hartelijke goeienaand, Pastor Dion en Pastor Sanna. Weefgegroet.
3: Praise the Lord. Amen.
2: Ja, ons is weer getrap. Baie, baie dankie vanavond vir die woord.
3: Yes.
2: Pastor, vanavond het baie gelukkig aan die anti-jounietje bedoel in Mosselbaai. Dat was daar 70ste verjaarsdag.
3: Yes.
2: Dit is nou een vrouw van die Heere. Dit is nou een
3: sterkvrouw daar.
2: Baie, baie gelukkig vir jounie. En dan die anti-Marita, jankie dankie aan Van Riversdal.
3: Yes.
2: Donderdag had 82ste verjaardag.
3: Sjoe.
2: Pastor, voor van baie, baie gelukkig. Pastor, alle senior burgers, ek wil nemen in plaats achter die oor, is in een hartelijke groep. Ons wil baie dankie sê vir die verpleegster, daar is een prachtige werk doen, dames
3: yes.
2: Van senior burgers. Dat gaan nie ongezien vir die heren voorbij.
3: Die
2: allemaal moet een prachtige en een shalom, die kan ons denk aan die skoleer, die vakantie is.
3: Yes.
2: Die dat die heren is vanaan. Mm. Dat is die moet een prachtige aan, baie dankie, Pastor, die heren, Pastor, samen. Maar die heren vir die klikje nie van die camera, is die prachtige moffel wat die naar.
3: Baie, baie dankie. Ai,
2: baie, dankie baie dankie,
3: baie dankie.
2: Bye-bye.
3: Hy is rechter waar, een blessing voor ons. Bye-bye. Ja, nee, dit is prachtige Elzoen en sy prachtige vrouwtje daar so uit die Mosselbaai uit. Ek wil vanavond vir u sê, baie, baie dankie dat u vir ons elke week so die opgewondenheid betoon vanavond en mag die Heere vanavond vir u wonderlik, wonderlik sien. Ja, lieve luisteraars, u kan vir ons nog steeds skakel by die volgende nommers 044-884-0831 en die WhatsApp, u kan u vir ons skakel by 060-505-2693 en mag die Heere vanavond vir u sien. So, lieve luisteraars, u kan gerus vir ons skakel by die volgende nommers. So die lijne is oop en die WhatsApp is vier warm en ek glo dat we na die Here vir ons gaan sien en terwyl ons dan gaan wag vir die volgende spannetjie om in te kom, dan hierdie enetjie sê net goeienaand en dan luister ons gou na hierdie enetjie, hierdie boodskapie op die monitor. Goeienaand. Ja, nee, bye-bye, Mr. Sad, baie dankie. Nee, ons gaat in die Heere vanavond, gaat ons saam met u vertrou, en dat die Heere vanavond vir u sal richting gee, en dat die Heere vanavond vir u leiding sal gee. Goeienaand, ek vraag dan voorbidding van my sister Lily Armstrong. Dit kom van Winnie Delport, al die pad hier uit Oudtshoorn uit. Hierdie boodskapie sê dan vir ons vanavond, goeienaand, pastoor. Ek wil net my mamie Katie Vilander geseende verjaarsdag toewens. Dankie vir wat u vir my beteken as 'n mamie. Mag daar nog vele jare vir haar wees, dit kom van haar dogter Salome Mahona. Sister Salome, u is vanaand as u ingeskakel, baie dankie. Kom ons luister na die volgende boodskapie. Dio Gloria, goeienaand.
4: Goeienaand, Pastor Dion.
3: Goeienaand.
4: Goeienaand.
3: Ja, goeie.
4: Ja, Pastor, baie dankie.
3: Amen.
4: Dat jylle weer daar is vanavond om ons te bedien, Pastor.
3: Baie dankie, my bro.
4: Baie dankie vir vanavond, vir boodskap.
3: Yes.
4: Alles, dat jylle nog gaan doen vir ons. Pastor, ek wil kort, jy sê wel, in die eerste plek wil ek vir al die frontline-wakers, wil ek voorbereid vraag, ek wil vir die law enforcement, Natieven, Neil, hulle allemaal wil ek voorbereid vraag vir die weet, die provinciale ouwens.
3: Ja, Brunie.
4: Dan wil ek vir die bejaardes, wil ek voorbereid vraag, allemaal die siekes voorbereid vraag. Ek wil ook voorbereid vraag van mense die voor oopgrafte gestaan het, hier in Nare,
3: ja.
4: Die families, en het vir hulle in die moeilike tyd, om voorbereid te vraag vir hulle. Pastor, ek wil ook vir allemaal my vrienden in Oudtshoorn en in Riversdal, ooral,
3: Ja.
4: Hulle voorbereid vraag, en pas hulle moet een mooi aanzijde, he.
3: Ja, Brunik.
4: En een mooi week vir julle.
3: Baie, baie.
4: En baie dankie vir alles wat julle vir ons doen, ons wat julle ter heren.
3: Ja, nee, dankie, Brunik.
4: Goed gaan, Pastor.
3: Baie, baie dankie, Brunik, een mooi aan vir enie familie. Ja, dit is Brunik Grootboom, al die pad hier uit Oudtshoorn uit. En mag die Here vanaand vir hy en sy prachtige familie, mag die Here dan vanaand ook dan vir hulle seën. Goeienaand pastore en al die luisteraars. Ek vraag graag voorbidding vir Elmer Koppies, wie in die hospitaal is. Jy is in ons gebede. Voorbidding ook vir Susanna Koppies, Wilna en Anna Koppies, Francis Lentvoort, Maria Lombard en Griet Braaf. Ons dink ook aan diegene wie siek is in ons gemeenskap, as ook die werklooses in ons gemeenskap. Geseende week aan almal, dit kom van Martha Alipadaar uit Berrydale. Goeienaand geliefdes, ek groet u almal en in die atelier in die heilige naam van Christus Jesus. Ek voel baie geseend om u te kan deel in die woord van die Here. Kom ons luister na die volgende boodskapie. Deo Gloria, goeienaand. Goeienaand met die bare.
5: Baie dankie. Ek wil net stoppen op vrouw van mijn pipa.
3: Ja.
5: Waar naar de herendien. En voor mijn broer Ben de herendien.
3: Ja.
5: En dan voor mijn ouders en jij.
3: Ja.
5: Waar naar de herendien van Amerika.
3: Amen.
5: Was toch wel lief voor mijn kind. Mijn kind nog. Ik klaap het wel nog. Het is niet klaar.
3: Ja.
5: Maar lijst is al kom.
3: Amen. Ons gaan die Here vertrou. As hy baie dankie, my sussie. Dankie vir die inbeeld vanaand, nee. Mag die Here u seën in Jesus naam. Ja, die baie dankie, my dierbare, dat jy ingebel het. Die Gloria, goeienaand.
6: Goeienaand, my gesalde.
3: Goeienaand, my broer. Hoe gaan dit daarso?
6: Baie gesond in die Here, man. Die Here dra vir ons.
3: Wonderlik, wonderlik, broerstout.
6: Goeienaand aan al my gesalves daar oor die radio.
3: Ja, broerstout.
6: En ek wil net vir julle in die Here baie sterkte toewens daar.
3: Baie dankie, broerstout.
6: Dit wat julle doen van huis tot huis.
3: Pastor,
6: ek het net so 'n paar aankondiging hier.
3: Is dit wat jy broerstout?
6: Ek wil net voorbeding vra vir my familie daar op Heidelberg. Van die Geldenhuis.
3: Ja.
6: En dan vir Green daar op Heidelberg.
3: Dis reg, broerstout.
6: En ook die Walens daar op Heidelberg. Selfs my liggie kliek en haar familie daar.
3: Ja, broerstout.
6: En ook pastor daar met my liggie Pepper, wat ook daar, een pastoor is daar.
3: Ja.
6: Dat u vir hulle sal voorbidding doen. Die Heere sien dit wat u hulle vir ons doen.
3: Ja, broerstout.
6: Onthou die Heere sien dit raak. En ek vraag vir myself, om my gesin, om ook vir my in gebed te hou, vader.
3: Baie dankie. Baie dankie, broerstout. Een mooie geseende aand, al die paar dae van Sierbrak. Ja, baie dankie, broerstout, dat jy elke week altyd so inskakel. Ek het nog die vorige program, het ek jy nogal gemis, maar dankie dat jy vanaand weer eens ingeskakel is. Mag die Here vanaand jy wonderlik sien en al die gebede vanaand verhoor, en dat God sien vanaand dit wat jy vir jou gemeenskap beteken. En hierdie woordkapie sê dan, dankie dat ons kan deelwees van Godse woord, dit kom in aanneming in die binneste van my heil. Ek denk weer vanavond aan die geliefdes wat nog baie bedroef en hartseer is, dier hulle geliefdes waar wel te groot oor die naweek en verlang ook voorbeding vir my en my familie, vir alle pyn en ander siektes en vir ons geloof in die Here. Ek wens u allemaal in die atelier geseende week saam met julle gesinne, in die mooie naam van ons Here en Verlosser Jesus Christus, dit kom van broer Hefke hier in Oudtshoorng. Amen. Baie dankie broer Hefke dat u so prachtig ingeskakel is. En hierdie boodskapie sê dan vir ons, goeie naam pastoor, bid vir my asseblief. My bors is baie krapperig en ek hoes baie. Ek gaan dan, laat pastor Sabbat vir ons dan hierdie volgende gebede dan vir ons saamvat en dan die Here vanaand vir ons vertrou in Jesus se naam. Amen.
1: Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is.
3: Yes, Jesus.
1: Here, vanaand is ek dankbaar. Ek is bly vir 'n voorreg soos hierdie.
3: Thank you, Jesus.
1: Dank vanaand, Here, terwyl ek nader die troon van genade.
3: Jesus.
1: Dink ek ook vanaand aan Samantha Makier se baba.
3: Ja, Here.
1: Wat vanaand in die hospitaal is.
3: Jesus se naam.
1: Here, al die versoekies vanaand wat uitgegaan het.
3: Ja, Here.
1: Voorbiddings.
3: Yes,
1: ek wil bid vir Auntie Joni. Ek bid vir elke senior burger.
3: Yes, Lord.
1: Ook vir die aftree oord.
3: Yes, my God.
1: Lily Armstrong, Katie Philander.
3: Ja, Here.
1: Here, hulle het deur gekom.
3: Jesus.
1: Hulle het gevra ons moet vir hulle bid, Here.
3: Ja,
1: daar is Broniek Grootboom.
3: Ja, Here.
1: Ook sy gebede.
3: Yes, Jesus.
1: Wat ons moet bid, Here, vir sy familie, vir die senior burgers.
3: Jesus.
1: Ons bid ook vir Elmer die Koppies familie.
3: Ja, my koning.
1: Vra die Here hulle sal deurdra in hierdie tyd, my God.
3: Jesus.
1: Hulle wat siek is, Here, dat die Here hulle sal aanraak van hulle hoof tot hulle voetsole.
3: Dankie, Here.
1: Here, doen 'n wonderwerk in hierdie aandsure.
3: In die naam
1: ek dink vanaand, Here, aan broer Stout, Here.
3: Ja, Here.
1: Aan sy familie, die Geldenhuis,
3: sy niggies, Here, daar in Suurbrak.
7: Dankie, Here.
3: Here, ek bid dat die Here van die leerskade ook vir hulle sal tegemoet kom, Here. Seën hulle van Jesus. Lei hulle van oorwinning tot oorwinning. Ook bro Hefke, Here.
7: Ja, Here.
3: Seën hom, Here, gee hom vanaand die begeerte van sy hart. Yes. Lei hom van oorwinning tot oorwinning, Here. Van krag tot krag en van sterkte tot sterkte.
7: Baie, baie dankie.
3: Doen 'n wonderwerk, Here, want sonder gebed, Here, sonder U kan ons niks doen nie, Here. U is die God van die onmoontlike. U is die God van Abraham, Isaac en Jakob. Here, U het gesê, nader tot my en ek sal tot julle nader. En alles wat julle my naam vra, sal ek vir julle gee. Maar julle moet my eer. Dankie, Here, vir 'n voorbidding vanaand. Seën elkeen vanaand. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Halleluja. Om Jesus wil.
7: Baie, Amen. Baie dankie, Here. Heer, liewe luisteraars, u kan nog steeds ons skakel binne in die ateljee by die volgende nommers 044-884-0831 en u kan ons WhatsApp stuur by die volgende nommers 060-505-2693. U is die vanaand, is u ingeskakel op die en langs die kusroute, langs die kus is u 93.8 en in die Klein Karoo is die 103.6 en die Hessequa gedeelte is die 87.8 FM en in die Kannaland is die 97.9 FM en in die Nuisnaand en Plet is die 99.7 en dan in die Uniondale is die 98.1 is u dan vanaand ingeskakel. En kom ons luister na hierdie pragtige lied wat vanaand vir ons sê dat die Here het vir my en vir jou geonthou en mag die Here vanaand ons seën met hierdie pragtige lied in Jesus naam. We pray for more.

Ja, liewe luisteraars, it is well with my soul. En ons gee vanaand die Here al die eer, al die lof en die aanbidding. As daar vanaand een ding is wat ek vanaand vir u kan sê,

Jy kan nog steeds ons skakel terwyl jy kan vir ons bel nog steeds by die volgende nommer terwyl jy die lied speel. As jy gereed, jy kan bel vir ons, ons luister na jy versoekie, ons luister na jy boodskap vanavond en mag die Here dan vanavond vir jy wonderlik seën in Jesus naam. We pray for more.

0: Hierdie volgende versoekie gaan vanaand dan seënwense. Vanaand gaan aan Tyriek wat die 22ste verjaar het. Baie baie geluk my oudste met jou 26ste verjaarsdag. Psalm 91 word vir jou gegee. Many many blessings. Dit kom van jou ma Soraya, jou broer Thurston en dit kom ook dan van jou oma Annie. Mag die Here dan vanaand vir hierdie pragtige jongman, mag die Here vir hom seën. Voorbidding gaan ook aan vanaand aan Sister Toesie Willeman wat vanaand ook in die hospitaal is. Kom ons luister net na hierdie volgende boodskapie. Dio Gloria, goeienaand. Dio Gloria, goeienaand.
1: Goeienaand, Pastor.
0: Goeienaand met die ware. Jy kan gerust praat met ons.
1: Ek wil net wat voorvraag, voorbidding wat het lief op keren hendrik.
0: Ja.
1: Voor jy van minuut na paas en jyn gaan. Dat is wat jy hem gaan bereik.
0: Ja, missus.
1: Alles ding en liefde, die voorstuk voor haar en dat voor hem.
0: Ach, baie dank. Ja, dankie, missus. Asse, baie dankie. Baie dankie vir die inbel, dankie. Mag die Heere vanavond vir u wonderlik sien. Ja, die Barres, jy kan ons gerus inskakel by die volgende nommers 044-884-0831 en jy stuur vir ons een WhatsApp by die volgende nommers 060-505-2693. Ja, jy is ingeskakel op die gunsteling program Dio Gloria gebedsversoeke program. As jy nou net ingeskakel is, dan is jy in die geselskap van Pastor Dion Evers en dan ook Pastor Sabbat, Apostel Sabbat, is vanavond saam met my in die atelier en mag die Here dan vanavond vir jy wonderlik sien in Jesus' naam. Liewe luisteraars, kom ons gaan kyk goed na wat sê die boodskapies weer verder hierso. Goeienaand, pastoor, bid asseblief vir my seun vir 'n verandering in sy lewe. Hy is in die Mosselbaai gevangenis, bid vir my vir 'n werk, dit kom hier van 'n bekommerde ma. Goeienaand, pastoor, gelukwensinge gaan aan Roseline Leroux van Prinsstraat, wat vandag verjaar het. Weet haar kinders en kleinkinders, kom ons lees dit weer. Ek weet haar kinders en haar kleinkinders het haar lekker bederf. Dit kom van Anne Kamfer en Tina Swart van Oudsoering en vir u word gegee Psalm 23. Goeienaand pastoor, baie geluk gaan vanaand in Kathleen Hendricks van 7de Laan, Coleridge View wat môre die 28ste September verjaar. Mag sy haar dag terdee geniet. U word ook dan Psalm 23 word u gegee. Ja, liewe luisteraars, mag die Here dan vanaand vir u wonderlik seën. Hierdie enetjie sê, goeienaand pastoor, bid vir my bors asseblief, dit is baie krapperig, en ek hoes baie, dit kom van Anthony Sonja, mag die Here vanaand vir u wonderlik seën. Goeienaand pastoor, iemand het my gebles met 'n bril, toets als ingesluit, dit kom van 'n anonieme luisteraar, sal u die seën uitspreek aan die einde asseblief. Ek sal dit gerus doen. Ek is vir die Here so dankbaar, apostel, dat ons nog sulke pragtige mense kry, wat mekaar nog kan seën.
2: Yes,
0: en
2: yes.
0: Mag die Here ook daardie persoon wat u gebless het, my geliefde, mag die Here vanaand daardie persoon wonderlik seën en mag die hand van die Here op daardie persoon wees, man. En ek weet die Here gaan vanaand vir u een mooi werk doen. Ja, liewe luisteraars, u kan ons gerus skakel by die volgende nommers by in die atelier 044-884-0831 060, is ons WhatsApp linkie 505-2693. Liewe luisteraars, ons dink ook vanaand in besonders, ek weet nie of julle gehoor het, dat daar soektog is aan Saag Jonker. En ons dink ook vanaand in meneer Saag Jonker, baie prominente besigheidsman in die Oudtshoorn gebied, wat vandag meegesleer was deur die rivier, en ons bid vir dink vanaand ook aan hulle kinders met in hierdie onsekerheid, en mag die Here vanaand dan almal wat op die soektog is na meneer Saag Jonker, mag die Here vanaand hulle ook die wysheid en die insig gee. En ons wil vanaand sê dat ons bid vanaand vir hierdie families en die Here weet vanaand wat hy doen en mag die Here vanaand daardie kinders, die familie, almal wat daar wat gekonnekteer is aan Saag Jonker, mag die Here vanaand vir hulle in besonders vanaand 'n God van nabyheid wees. Apostel, gaan u vanaand vir ons hierdie gebede vanaand vir ons aan vir die Here dra in Jesus naam.
3: Kom ons bid saam, ons Vader wat in die hemel is.
0: Dankie Here.
2: Here, ons sê vanaand vir die baie dankie.
0: Baie dankie Here.
2: Vir 'n wonderlike voorreg soos hierdie.
0: O, Jesus.
2: Ek dink vanaand Here, daar is mense wat gister geliefdes verloor het.
0: Jesus.
2: Ag Here, daar was hartseer, daar was pyn.
0: Ja, Here.
2: Ag Here, die leemte is nog altyd in hulle harte.
0: Vra
2: dat die Here daardie leemte sal vul met
0: Jesus se naam.
2: Doen vir hulle 'n wonderwerk. Hierdie man, Here, wat weggesleer is van die rivier, Here Jesus.
0: Jesus.
2: Die familie is stikkend vanaand.
0: Ja, Here.
2: Hulle wonder, Here, of hy nog leef.
0: Ja, Here.
2: Maar ek wil bid dat die genade hand van die Here hom sal beskerm.
0: Asseblief,
2: Here. Ag, Here, waar hy hom vanaand bevind, Here.
0: Jesus.
2: Dat my God hom sal bewaak. Here, teen die aanvalle van die dood, Here.
0: Jesus se naam.
2: Doen 'n wonderwerk vir die familie, Here.
0: Dankie, Here.
2: As hulle hoor, moet hulle net goeie nuus hoor,
0: asseblief my
2: dat hy lewe, Here, Tyrieke jong man,
0: ja,
2: my
0: Here.
2: God, ek weet, is hulle, dit is 'n leeftyd, dit is net een keer, word jy mondig, Here.
0: Ja, Here.
2: En ek dink dat hy is nou in die groot mens wereld.
0: Ja, my koning.
2: Ek vraag die Here om sal bewaar,
0: beskerm,
2: vir hom sal beskerm, Here, teen die aanvalle van die bose. Die duivel is daarop uit, Here, om ons kinders te verwoes.
0: Ja, Here.
2: Ek dink daar's 'n mamma wat bid, Here, wat vra vir voorbidding. Haar kind is in Mosselbaai, gevangenis, Here. Ek vra dat die Here vandaan daar die jongman se gedagtes gevange sal neem. Dat die Heilige Gees vandaan met hom sal spreek in daar die gevangenis, Here. En ek weet, my God, dat U sal 'n wonderwerk vir daardie moeder doen.
0: Ja, Here.
2: Here, U is 'n waarmaker van die woord.
0: U is, Here.
2: Ek dink ook vanaand, Here, aan Kathleen Hendricks.
0: Jesus se naam.
2: Wat môre sal verjaar.
0: Ja, Here.
2: Ag, Here, dit is so lieflik om te verjaar. Ek dink daar is nog 'n paar ure oor.
0: Ja, my koning.
2: Maar die duivel is nooit tevrede nie.
0: Is nie tevrede.
2: Binne hierdie paar ure sal die duivel altyd probeer om verwoesting te saai.
0: Jesus.
2: Here, om hartseer te veroorsaak.
0: Ja, Here.
2: Maar ek vra dat die Here ons suster sal bewaar in hierdie donkere nag.
0: In die naam van
2: Jesus. Dat hierdie verjaarsdag van haar 'n sukses sal wees.
0: Asseblief, Here.
2: Ek weet, Here, daar is blydskap.
0: O, Jesus.
2: Omdat sy 'n jaar onder lewe sal
0: word. Dis die waarheid,
2: Here. Here, doen 'n wonderwerk. Ook my vrou vandaan by die huis.
0: Jesus se naam.
2: Ek wil vra dat die salwing van genesing,
0: yes,
2: die krag van die Here haar ook sal aanraak.
0: Jesus se naam.
2: Ag Here, sy het vanaand net sleg gevoel.
0: Ja, Here.
2: Dis 'n bors, dis 'n griepaanval.
0: Mm.
2: Ek wil haar opdra voor die troon. Ek bid dat die Here haar sal aanraak in daardie bed,
0: Jesus,
2: van nou af tot in ewigheid. Here, doen 'n wonderwerk. Seën elkeen vanaand, Here. Elke voorbidding, elke verlange, elke begeerte, elke Jesus behoefte, dat die Here elkeen sal seën.
0: Here,
2: U ken hulle behoeftes, U ken elkeen se begeerte vanaand.
0: Jesus.
2: Doen 'n wonderwerk om Jesus wil. Amen.
0: Baie dankie, Here. Amen en amen.
3: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Centre in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

Vir meer lewing en professionele diens in 'n tyd van grootste seer, kontak Unique Funerals in George. Ons doen begrafnisse, verrassings en ons bied aan die polisse tussen R5,000 en R30,000, plus bykomende dienste soos die toemaak van grafte, as ook ons splinter nuwe spysaneringsdiens vir u gerief. Alles teen kosbare maandelikse premies. Besoek ons kantore in 31 Meisen Straat in Conville. Daar is ook 'n kantoor in Nelson Mandela Boulevard. Of skakel ons kantore op 044-873-0192. Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag. Unique Funerals, diens is ons doel.

die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds gebed. Skakel elke Sondag in tussen 8 en 10 op die gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap. Eden FM, u stem in die paradys. Vir die program Deo Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navrae skakel die ankers van die program in George, Sister Maggie Williams by 072-270-0571 en in Oudtshoorn pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: Halleluja.
1: As jy weet in jou hart van harte, dis net die Here, dan raai ek jou aan.
0: Ja, liewe luisteraars, ons is vir die Here so dankbaar, ons is vir die Here so bly dat ons vanaand weer eens in ons tweede uur van ons program is, en ons is vanaand vir die Here dankbaar dat ons vanaand weer eens tot hier gekom het, en as jy vanaand vir die uur nou net ingeskakel is, ja, dan is jy ingeskakel saam met Pastor Dion Ewert en dan Apostel Sabbat vanaand op die gunsteling program Deo Gloria gebedsversoeke program, en jy wat toe miskien op die internet of iewers daar op een van die plekke is, dan as jy langs die kus is, dan skakel jy in by 93.8, en die Klein Karoo is 103.6 FM, ja, in die Hessekoe gebied is het 87.8 FM, en langs die Kanneland is die 97.9, nou is daar in die Plet gedeelte, is die ingeskakel op 99.7, en dan in die Uniondale gedeelte, dan skakel jy in op 98.1. Lieve luisteraars, vanavond is ons vir die Here so dankbaar, en ons is so bly dat ons in die eerste plek aan die kant van die lewe is. Die woord van die Here sê dat vanavond die bediening van die hoop vanavond is dat die hoop van Israel en die hoop van wat Paulus vanavond van praat, wat het hy in Christus gevind, en baie keer is ons hopeloos, en wanneer die dood ons tref, dan voel ons so verlore, dan voel ons so asof niks meer vir ons sin maak, en vir al iemand wat, vir wie ons so besonders lief het, wat ons aan die dood afstaan, mag die Here vanaand vir julle laat verstaan, dat die woord van die Here sê in Psalm 43 vers 5, hoop op God. So vanaand wil ek vir u sê dat, ten spuite van dit wat u deurgaan en deurmaak, ek wil vanaand vir u vra, hoop net op die Here, want die Here is vanaand ons enigste een op wie ons kan vertrou. Die Here is die enigste een op wie ons kop kan neersit, wanneer ons nie weet wat om te maak nie. Daarom wil ek vanaand, en besonders wil ek dink aan hierdie wonderlike families, wat geliefdes vanaand aan die dood afgestaan het, en soos ons weet, als albekende dokter van Wyk, dokter Clifford van Wyk, ons wil vanaand in besonders dink aan hierdie familie, wat dokter van Wyk aan die dood afgestaan het. Ons dink vanaand aan julle, wat dokter van Wyk is, die 26ste is hy begrawe hier op die plaas Armoed, hier in Volmoed, en mag die Here vanaand die familie daar ook dan versterk. Ons dink vanaand ook aan die familie van Wilhelmina Skoeman, wat gister die 20ste laan hier in Brietston Oudtshoorn te ruste gelê is. Ons dink vanaand ook dan, liewe luisteraars, aan die familie van Linuel Manuel, wat ook daar in Rosemont en George gister begrawe is. Ons bid vanaand die Here se sterkte vanaand vir hierdie pragtige jongman, hy is nog in die vleur van sy lewe, maar mag die Here vanaand die familie versterk in hierdie tyd van rou. Liewe luisteraars, ons dink ook vanaand aan hierdie pragtige jongman se familie, Kelvin Draai, wat daar in Parsonsstraat in Rosemont, ook in George, gister ter ruste gelê is. Mag die Here dan vanaand, en besonders hierdie familie, mag die Here julle versterk. Liewe luisteraars, ek dink ek gaan hierdie eenetjie vir later hou. Ons dink ook aan vanaand aan die familie van Michael Piet, wat op so 'n wrede manier in die dood gekom het. Apostel, ek weet nie of jy gesien het op die Facebook media, het hulle hierdie jongman hier op die taxirenk het hulle vermoor, en mag die Here dan vanaand ook dan dink aan hierdie, van besonders aan hierdie familie van Michael Piet, en ek wil vanaand vir die familie sê dat onthou dat die Here is saam met julle, en dit is seer, en mag die Here ook dan die kinders, en as daar kinders is, mag die Here dan ook julle versterk, en mag die Here, as daar mama nog is en 'n papa is, mag die Here julle ook versterk, broers en susters, mag die Here julle versterk in hierdie tyd van rou. Liewe luisteraars, ons dink ook dan vanaand in besonders in die familie van Magdalene Petersen, wat ook dan ons geontvalle daar in Dolfynstraat en Mareekamp, haar alipad in George, mag die Here julle versterk. Ons dink vanavond in besonders, liewe luisteraars, aan die familie van Maarten Jonkers, wat dan daar in toekomsrus in Alnodejager, Rijnland, in Oudtshoorn gister ter ruste gelê is. Liewe luisteraars, aan dink ons vanavond in besonders aan die familie van April Mei, wat in Astraat hier in Oudtshoorn, daar is nou ook hier by ons, maar hier net so in die oude locatie, aan die ander kant, mag die Here dan vanavond ook dan die familie van April Mei, mag die Here julle versterk in hierdie tyd. Liewe luisteraars, ons dink vanaand in besonders in hierdie hierdie jong dame Monisha May, wat ook dan in Toekomsrus in Stuurmanstraat Toekomsrus gister ter ruste gelees. Ons wil vanaand vir die familie van Monisha May wil ons baie sterkte sê. Liewe luisteraars, ek wil ook dan vanaand van hierdie geleentheid gebruik maak om vir Edmund Adams se familie daar in Duplessisstraat, dit is nou die alombekende bassgitarist wat destijds gespeel het vir die Arcades. Dit is nou die, ons het ons nou sommer vir meneer Adams, het ons gesê, maar dit is nou Lionel Adams, ons het vir hom gesê Coco, en dan ook vir sy ander broers, mag die Here vanaand vir julle in besonders, mag die Here julle versterk met die ingang van Burn, ons ken hom as Burnett, ek sien hy is Edmund, maar mag die Here dan vanaand ook dan julle as die familie, meneer, mag die Here julle versterk in hierdie tyd, en die Here gaan julle deerdra, sy vrou en sy kinders, mag die Here julle versterk in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Liewe luisteraars, en dan dink ons vanaand ook dan in die familie van Mkuzono Nel, mag die Here dan vanaand ook dan jou in hulle familie, hierdie familie vanaand, mag die Here julle vanaand versterk, ja. Wat dan uit Tousranten gister begrawe is. Die luisteraars, ons dink vanaand in besonders aan die familie van Maria Exquire, wat het eerste land in Bersigheid in Calisdorp gister ter ruste gelees. Die Here, mag die Here julle in hierdie tyd, mag die Here julle deerdra. Ons dink vanaand ook besonders aan die familie van Adam Conradi, wat gister ook daar in Calisdorp, dit is nou uit die kwessiesaal uit in Gamka Wes, in Calisdorp gister ter ruste gelees. Mag die Here dan vanaand ook dan hierdie familie van Susan Willemse, wat daar in Willemoon Eerste Laan gister ter ruste gelê is. Liewe luisteraars, ons dink dan vanaand ook dan in die families van Susanna Jansen, wat daar in Langstraat 143 in Uniondale ter ruste gelê is. Mag die Here dan vanaand julle versterk in hierdie tyd van rou. Liewe luisteraars, daar is vanaand ook die familie van Isaac Constabel, wat hier in de Rus, in Randstraat gister uit begrawe is, mag die Here dan vanavond in julle besonders versterk. Liewe luisteraars, ons dink ook vanavond aan die familie van Loriska Bauer, wat dan ter ruste gelees hier in Harold's Bay, nog in die vrede, sy is nog bitter jong, 50 is nog baie jong, en mag die Here dan vanavond ook dan hierdie familie van Loriska, mag die Here julle versterk. Ons dink vanavond in besonders aan die familie van Ellen Boysen, wat ter ruste gelê is daar in Blanco George gister. Mag die Here julle versterk daar in die wonderlike naam van Jesus. Liewe luisteraars, dan dink ons in besonders in een groot man, wat ons ter ruste geval is. Dit is nou broer Arrie Oktober. Hy is daar uit die NG Kerk in De Hoop, daar by Pastor Draai, Cornelius Draai van die Community Church. Hy is die pastoor daar, hy sê die NG Kerk in De Hoop is hy gister ter ruste gelê, en weet familie dat ons dink vanavond in Ile in besonders, en mag die Here dan vanavond vir Ile versterk in hierdie hartseer tyd, en dan wil ek vanavond ook dan vir die familie van Cheryl Dean Phillies, wil ek vanavond sê baie sterkte. Ek gaan die rouwdienste wat was vir my deurgegee van Cheryl Dean Phillies, ek gaan het nou vir u gee, sy is gister uit straat, hier in Oudtshoorn, sy gister ter ruste gelê, ek wil vanavond, en besonders in die familie van Jacoba hulle en almal, wil ek vanavond sê dat, omdat die Here draai julle deur, die Here sal julle versterk in hierdie tyd, met die ingang van julle van jou sister, en dan ook vir die kinders, mag die Here julle versterk, in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ons dink ook vanavond, apostel, ook een goeie vriend van my, wat hier in onder in Elandweg, wat ook ons te beurt, of ons gewoon val het, dit is nou Llewellyn, daar in opa, jou broers, opa, ons wil vanavond met jy en Tries, en dan die hele familie, sy kinders wil ons vanavond sê, baie sterkte, namens my en my familie, namens die program hier in hiervan ons Leodio Gloria program, mag die Here dan vanaand wel en mag die Here vir julle versterk in hierdie tyd, ek meen vir opa, mag die Here vir julle versterk en mag die Here vir julle deerdra met die reëlings wat daarmee gepaard gaan, ek weet die Here gaan julle deerdra, en ek gaan vir

0: se naam.
1: Vader van ons Here Jesus.
0: Yes, Lord. Ek dank u vanavond vir een voorrecht, dank Here. Here. Ons het gehoor van hulle wat afgesterf is, wat begrawe is. Here, ons weet dat wanneer die dood ingetreed, Here, kom die wrijving ook. Here, die verdeeldheid tussen families. Maar ek wil bid vanavond, Here, dat daar kalmte en vrede en daar die huise sal gebewerkstellig word. Dat die Here vanavond daar die harte, Here, wat geskeer was gister, dat die Here hulle sal heel maak.
2: Jesus,
0: ach Here, dat daar ook in hulle lewe 'n verandering sal kom. Ach Here, dat die dood van die oorledene of die wegdra van die oorledene iets in hulle lewe sal beteken. En ek wil bid dat die Here vanavond elke familielid, Here wat 'n geliefde verloor het, vanavond Here, ook hulle lewe radikaal sal verander.
2: Jesus, se naam.
0: En ek bid vanavond dat die seën van die Here op hulle lewens sal rus, Here. Ook hulle se kinders, Here, dat daar 'n verandering in hulle kinders sal kom. Want gewoonlik, Here, moet ons sien dat terwyl iemand weggeraap word deur die dood, dan moet daar 'n verandering kom in iemand se lewe.
2: Jesus se naam.
0: Doen vir hulle 'n wonderwerk, Here. Seën vanaand hulle. Doen 'n wonderwerk vir die vroue wat agtergebly het, die manne wat agtergebly het, die kinders wat agtergebly het, want daar is huise, Here, wat nou nie meer 'n vader sal hê nie. Daar is huise wat nie 'n moeder sal hê nie.
2: Ja,
0: terwyl kinders sal vra, mami, ek is honger.
2: Jesus.
0: Ach, Here, seën hulle vanaand. Kom vir hulle deur, my God. Ek bid het vanaand in die naam van die Vader, Jesus. Die Seun en die Heilige Gees, om Jesus wil. Amen.
2: Amen, amen. Liewe luisteraars, ek wil net dan vanaand, wil ek net hierdie volgende dienste, of die memorial services, wil ek van Rachel Phillies, ja, wil ek net hier so deurgeef van Rachel Phillies, wil ek vanaand deurgeef vir u. Ons wil vir die Phillies familie sê, dat die Here gaan vir julle deurdra, en hier is die volgende dienste, van, dit is maandag, dis maandag en dinsdag, is het in January straat in Bridgeton. January straat, dis nou soos ons nou sal sê, dis nie askamp. Nee, dit is nou maandag en dinsdag 6:30, en dan is het woensdag aand, is het in die Toesong Center ook 6:30. Ek wil het net weer herhaal, liewe luisteraars, die familie, die rouwdienste van sister Rachel Phillies, is maandag en dinsdag in 116 January straat, dis nou nie askamp. Dit is 6:30, en dan woensdag aand is die dienst dan, die rouwdienst, is dan in die Toesong Center. Ons wil vanavond vir die familie sê, baie sterkte, en mag die Here vanavond dan vir julle deurdra in hierdie tyd, en ek wil vanavond in besonders hierdie lied vir julle speel, groot genade, want het is net die genade van die Here wat ons aan die einde van die dag gaan deurdra, so liewe luisteraars.
0: Amen.
2: Mag die Here vanavond u seën met hierdie lied, in Jesus se naam. Ons kyk net wat is daar. Okay. Maar u kan vir ons gerus skakel, liewe luisteraars, by die volgende nommers in die ateljee, terwyl ek hierdie lied weer vir ons kry, by die volgende nommers 044-884-0831, en u kan vir ons ook 'n WhatsAppie stuur by die volgende nommers 060-505-2693. En ek weet vanaand dat die Here vanaand vir u gaan deurdra, en dat die Here vanaand vir u gaan seën, liewe luisteraars. En ek glo, daar is niks vanaand by die Here, is daar vanaand, niks is onmoontlik vanaand by die Here nie. Kom ons kyk, liewe luisteraars, en ons speel hierdie besonderse lied vanaand dan vir u. Lyk vir my, ek het so 'n klein tegniese probleempie met hierdie lied, maar kom ons gaan na die monitor toe. En dan lees ons net hierdie paar volgende boodskapies dan. Ek sal nou sal ek daardie probleempie gou uitsorteer. Die volgende boodskapie sê, groete, ek vra voorbeding vir die siekes, vir Clarensie Hoogbaard, Elenet Williams, Deidre Boysen en alle ander siekes in Blanco en Slangrivier. Baie dankie, dit kom daar, al die pad van Brohansie. Goeienaand geseendes, bid asseblief vir die families van Weile Dominic Fortuin en Edith Petersen van Blanco, en baie sterkte. Hierdie ander boodskapie sê dan,

0: Gegroet, ek vra voorbidding vir die siekes, Clarencia, Clarencie Hoogbaard, Elinette Williams, Deidre Boysen en alle ander siekes in Blanco en Slangerivier. Baie, baie dankie, dit kom al die pad daarvan, broer Hansie. Ek wil ook dan vanavond, liewe luisteraars, wil ek in die besonders, wil ek ook dan van hierdie geleentheid gebruik maak om broer Jason Stanley, dit is nou ons technische regisseur, hy drijf my en vir al baie van ons luisteraar, van baie van ons omroepers drijf hy en dat ons op die lig is. En ek wil vanavond vir u sê ook dat baie, baie, baie sterkte my broer met die ingaan van u vader en mag die Here vanavond in besonders vir u hulle deerdra met al die reëlings en ek wil ook reisgenade vir julle afbid en mag die Here vanavond vir julle in besonders die kinders die as daar ander broers en sisters is, mag die Here dan vanavond ook dan vir julle versterk, pas die JP hulle wat 'n groot familie is, mag die Here vir julle vanavond in besonders versterk in die wonderlike naam van Jesus Christus en ons gee vanavond vir die Here al die eer, al die lof en die aanbidding in Jesus naam. Liewe luisteraars, dan wil ek ook dan, daar was ek vanoggend 'n besoekie gewees en wat my deurgegee is, daar is 'n dogtertjie van 5 maande wat in die ICU is, daar in George Hospital. Ons vertrou op die Here vanaand, ons het vanoggend die Here vertrou dat die Here magtige werk sal en ons kyk uit nog steeds vir 'n wonderwerk, want by God is daar geen ding onmoontlik, liewe luisteraars. Die Here is nog steeds die God wat die wonders doen. Amen, so ek weet en ek vertrou die Here dat die Here gaan het magtige deurbraak, gaan die Here vanaand vir ons bring. Goeienaand pastoor, net gelukwensinge, gaan aan Ingrid de Kok, wat vandag verjaar, kom ons luister gou net na hierdie boodskapie. Deo Gloria, goeienaand. Goeienaand, my sisse. Ja.
1: Sympathie met die ingaan van sy vader en wat die Here doen dit jaar gedaan.
0: Ja,
1: wat voor hom en baie sterke waar hy nie bereef aan met die.
0: Ach, baie dankie,
1: dankie.
0: Amen, baie dankie. Ja, ons is bly, Rubensdal is ingeskakel. Ja, liewe luisteraars, u kan ons nog steeds skakel tussen terwyl ons die boodskapies lees. Kan jy ons inskakel by die volgende nommers in die studio 044-884-0831 en stuur vir ons WhatsApp 060-505-2693 en kom ons gaan weer verder hier by die monitor. Hierdie volgende boodskapies gaan dan vanavond en sê naand pastoor, net gelukwensinge gaan aan Ingrid de Kok wat vandag verjaar het. Wens haar geseënde verjaarsdag toe met baie liefde, ne? So dit is die boodskapie wat daar deurgekom het, dit kom van Marisha af. Goeienaand pastore, gelukwensinge gaan vanavond aan Ancient Edda, Sammy, Natalie, Bevan, oom John Willem en myself van Delia van Riversdal. Mag die Here u seën. Naand pastore, ek wil net hê dat pastoor moet bid vir Virgil en Jason. Hulle het gister getrou, wens hulle alle seën wense op hulle troudag en baie dankie pastoor, mag die Here dan, hier eenetjie sê, sorry pastoor, dis van die Breinders gesin, baie dankie, goeienaand pastoor, bid asseblief vir my sister, sy het 'n gewas op die brein, baie dankie pastoor, mooi ry en dan 'n geseënde week vir hulle, ons gaan die Here vertrou vir daardie gewas op die brein, dat die Here sal 'n magtige deurbraak doen in daardie brein in die naam van Jesus, because by my God, nothing is impossible, en ek wil vra vanaand vir elke voorbidder, dat ons vanaand sal intercede. Ek dink, kom ons bid in die besonders vir hierdie ene, kom ons bid in besonders vanaand vir hierdie ene, in die naam van Jesus Christus, Here, roep ek vanaand na die Here, ek kom vanaand bid, Here, vir hierdie, ek steek my hande uit na hierdie monitor toe, Here, waar hierdie versoeke vanaand is. Ek kom spreek vanaand daardie gewas aan op daardie brein in die naam van Jesus. Ek sê vir jou, jy gaan in die naam van die Here. Ek breek elke drukking op daardie brein. Ek bid dat daardie bloedvate in lyn kom nou met God se woord
2: in die naam van Jesus Christus. Ek sê vir die bloed van die Here is vanaand in jou planne, die bloed van die Here is vanaand in jou werke Satan, en jy gaan in Jesus se naam, jy gaan reg nou in die naam van Jesus Christus, want deur die wonde van die Here het daar genesing gekom, en ek spreek genesing uit oor hierdie liggaam, ek spreek genesing uit oor hierdie brein, jy kom in lyn met soos God jou gemaak het, reg nou in die naam van Jesus. Ek sê die bloed van Jesus Christus is vanaand teen jou werke, Satan, die bloed van die Here is teen jou werke, en ons breek vanaand die greep van die vijand in die naam van die Here, en ons bid Here dat U vanaand hom sal 'n magtige deurbraak gee in Jesus se naam. Here, ons sal U begeer om U te eer in die Here vir hierdie testimonies wat sal terugkom in die Here in die naam van Jesus, en ons gee U al die lof en die prys en die aanbidding as ons dit bid in Jesus se naam, en ons almal sê saam amen en amen. Wees gegroet vanaand in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, geliefdes in Christus. Vanaand wil ek net weer eens my dankbaarheid betuig teenoor die Here vir sy ongelooflike onvoorwaardelike trou en langmoedigheid teenoor my. Sy trou is van geslag tot geslag, en sy liefde en sy genade tot in ewigheid. Amen. Ek wens u almal in die ateljee mooi en geseënde aand toe in die Here. Dit kom van broer Koop Bessel Koopman. Amen. Pa Apostel Sabbat. Prys die Here, prys die naam van die Here. U seën vanaand myself met die woord. Ek waardeer dit opreg. Dit kom daarvan, broer Isaac Bessel Koopman. Dankie, my dienaar. Mag die Here vanaand vir u wonderlik, wonderlik, wonderlik seën. Amen, apostel. Ja, prys die Here se naam. Voorbidding aan ouma Rosina Robertson, Janties, vir krag en sterkte plus goeie gezondheid van kinders en agterkleinkinders van Ribbersdal. Goeienaand, pastore, voorbidding ook vir twee gesinne met die heengaan van hulle geliefdes. Dit is nou Sammy Edem van Swellendam, Duyven Toren van Ribbersdal, baie, baie sterkte, en dan sê die persoon wat die Here gedoen het, is wel gedaan. Goeienaand, pastoor, bid asseblief vir my aansoeke, vir werk asseblief, vir geseënde aand. Ja, ons gaan die Here vertrou vanaand vir u, my dierbare, dat die Here sal deurkom in die naam van die Here. Goeienaand, pastoor Dion, en goeienaand, apostel Sabbat. Dankie vir die gesalfde woord, ek het myne gevat. Seënwense vir die week en veilig ry huis toe. En verpaaste en die span, dit kom van Auntie B. Dankie Auntie B dat u so getrou in altyd inskakel. Waar die Here vanaand Auntie B ook dan wonderlik, wonderlik seën op. Apostel, kan u vir ons dan hierdie boodskapie vir ons lees, nee? In Jesus se naam.
3: Naand pastore, dankie duisend vir hierdie treffende boodskap. Ek voel vanaand opgelig met die woord. Ek is dankbaar, geseënde week vir my Berrydale gemeenskap en al die Eden familie luisteraars, Francina Jonas van Berrydale.
2: Prys die Here.
3: Baie dankie.
2: Goeienaand, pastoor, ek vra net dat patrou dit gaan goed. Voorbidding asseblief vir die volgende siekes. Dis vir Victor Muggels, Wayden Johnson, Rachel Moos, Regan Prins, Philip Jafta, Freek de Jong, Abraham Jacobs, Annie Blugnoot, Ronique Leroux, Annie Blugnoot, ja, hy kom twee keer deur, Hessie Malgas, Johanna September, Franklin, Frans, Theo en ander wat siek is.
3: Meneer en mevrou Barendse het in die huwelik getree. Meneer en mevrou Barendse het in die huwelik getree, meneer en mevrou Boysen het ook in die huwelik getree. Meneer en mevrou Dani en Lorraine het 'n huweliksherdenking van 27 jaar gevier. Prys die Here. Dis 'n mooi tydjie, Gods rykste seënwense op 'n lewensjoy van oudswering.
2: Ja.
3: Paaste voorbidding en sterkte vir die familie wat voor opgrafte gestaan het. Mag God hulle vertroos en versterk in Jesus naam. Joy van oudswering. Voorbidding en baie geluk vir die persone wat verjaar het en wie in die week verjaar. Gods regste seën wense op hulle lewens. Joey van Oudtshoorn. Paaste, ek wil vanaand voorbidding vra vir ons mamas en papas wat in die gevangenis is. En ons kinders wat nou by hulle grootouers of by families is, dat God hulle sal behoed en bewaar, beskerm. Amen. Joey van Oudtshoorn. Paaste, voorbidding asseblief vir die ouers en hulle kids wat verkeerde keuse maak. deur by bendes groepe aan te sluit. Ons inwoners aan rand en roof.
0: Jesus se naam.
3: Paaste God is niks on, by God is niks onmoontlik nie.
0: Yes.
3: Ek glo dat hy hulle voete kan terugdraai
0: van
3: hulle verkeerde weer. Ja. Prys die naam van die Here Joey van Oudtshoorn.
0: Ons vertrou die Here regtig vanaand vir hierdie goed wat gaan gebeur wat gebeur in.
3: Voorbidding en baie sterkte aan die families van Abraham Bartman en ander wat hulle geliefdes aan die dood afgestaan het. Baie dankie Joey. Pastoor, voorbidding en sterkte asseblief vir almal wat heidiglik na meneer Saag Jonker soek, wat meegesleer was in 'n stormwater by Rooihewel, dat God ook hom sal behoed, bewaar en sal beskerm. Amen, Joey.
0: Amen. Ja, ons vertrou die Here. Dankie, Sister Joey, dat u elke keer vir ons hierdie boodskap iets instuur het by die hart van die gemeenskap het. Goeie naam, sê manne van God. Ek is so dankbaar vir die woord wat uitgegaan het. So baie kere het ek op die punt gestaan om op te gee as gevolg van werkloosheid. Ek het moed opgegee, maar ek vra dat u my en my siblings sal vir my sal bid en dat die Here vir my geopende deur sal gee in die naam van Jesus. Geseen, dit kom van Emmy. Emmy, dankie dat jy vanaand ingeskakel was en al was hierdie woord net vir jou gewees, weet vanaand die Here gaan vir jou deurkom. Ons gee nie moed op nie, ons gee nie hoop op nie, maar ons hou aan en ons druk deur, want die Here het vanaand gebeloof, daar's potensiaal binne in ons. Goeienaand pastoor, bid asseblief vir my seun wat môre in die hof verskyn, dat die Here geregtigheid sal het geskied. Baie dankie pastoor. Hierdie boodskap is hier in goeienaand pastoor, bid asseblief my twee broers wat so baie drink. Hoop net verandering vind plaas in hulle lewe in Jesus se naam. Die volgende boodskap is sê, goeienaand pastoor en Eden familie, graag vra ek voorbidding vir my broer Willem. Hy het vanoggend gevlieg na Bloemfontein om sy eksamen te skryf en diploma te ontvang. Ons as familie is so trots op hom en bid vir hom ook, dit kom asseblief, dit kom van Warren Officer Salomi Brits en 'n geseënde week vir Ele en baie dankie. Pastor asseblief vir sy kleinseun ook Kylem. Ook voorbeding, hy is siek paaste, ons gaan die Here saam patrou, warrant officer. Graag wil ons as die SAPD Dusseldorp aan Eva Gerse sê, sy familie sê baie sterkte, met die afsterwe van vrou, wat gemeenskap ook baie gehelp het, baie dankie. Baie dankie vanaand, warrant officer Salomi Brits, dat u so getrou vir ons altyd boodskapies vanaand vir ons instuur. In
3: goeienaand, paaste, bid asseblief vir SAP Sabrits van Oudtshoorn. Mooi aand verder, God seën.
0: Baie dankie.
3: Goeienaand, meneer, verjaarsdagwense gaan aan Beryl Mars van Riversdale, wat vandag verjaar het, goedheid en guns op jou lewenspad. Dit kom van jou grootmak kinders. Meneer Grant, verjaarsdag wense gaan na Beryl Mars en van Riversdale, wat vandag verjaar, showers of blessings.
0: Ja.
3: Goeienaand, godsmanne, vra voorbidding vir Beryl Mars van Riversdale. Word gauw gezond,
0: so paar sal keer deurgekom
3: vir ons vir jou. Ja,
0: ja, het so paar keer het hy deurgekom. Kom ons luister gaan naar hierdie volgende boodskapies. Goeienaand pastoor, ek vra voorbidding vir almal wat in die hele opvangsgebied by huise of in hospitale vertrou op God, hy genees van emergensie buis van Kwanakatulo en Riversdal. Dan is dit ook dan pastoor baie sterkte aan Marenda Jansies, Florina Norkee, Elizabeth Bekers, Francina Simon, Sis Marcel Buys, Nana Koekie, Magdalene Hofman van Heidelberg, myself Emmy en al my familie en vriende in die hele opvangsgebied, en vir my niggie Zelda Johnson van Albertinia, vir krag en versterkte vir die week, wat voorlê in 'n veilige rit huis toe. Pastoor, voorbinding ook vir Auntie Memory en haar man, vir krag en sterkte, vertrou op God. En dan sê die volgende enetjie, pastoor wil net baie geluk sê aan my ma Marenda Jansies van Riversdal, wat Vrydag verjaar het. Dit kom van haar dogter Hillary, kleindogter Amber en Amy Johnson van Riversdale. Ons is baie lief vir mama en 'n geseënde aand vir pastoor hulle. Baie dankie my diebare. Jerenietjie sê goeienaand pastoor, dankie vir die boodskap. Bid vir die Vaas familie. Hulle seën Morney Vaas wat in die dood afgestaan het en veilig ry huis toe. Kom ons vat hierdie gebede gou-gou saam en ons betrou die Here. Vader, ons kom vanaand voor U baie dankie sê, Here, dat ons vanaand, Here, voor die troon van genade kan kom, Here. Here, U het vanaand versoeke uitgekom, Here, van werk, Here. Here, wat mense wat op die punt gestaan het, Here, om moed op te gee. Maar ons dankie vanaand dat die woord van die Here altyd betyds is, Here. You are always on God. Here, You are always on time, my God. En daarom weet ons vanaand, Here, U gaan deurkom. U maak vanaand die deure oop, Here. Die deure wat gesluit is, maak U oop. In die naam van Jesus Christus, ons bid vanaand, Here, dankie vir elkeen wat, Here, 'n jaar by hulle lewe gevoeg was, Here, deur die genade van die Here, en ons bid vanaand dat U hulle sal kom seën in die naam van Jesus Christus. Ons dink vanaand in besonders, Here, vir hulle wat vanaand in die hospitale lê, Here, hulle wat vanaand, Here, siek is, U wat hulle wat vanaand pyn het, Here, wil U hulle versterk vanaand, Here, wil U hulle oprig vanaand in die naam van Jesus. Here, dis families wat vanaand hartseer in pyn het, Here, as gevolg van die dood, Here. My gebed vanaand is, my God, dat U vanaand, Here, sal ingryp in die naam van die Here. Here, U is vanaand bekend, Here, met ons polisies, Here. Here, wat in hierdie haglike omstandighede werk, Here. Here, met hierdie kinders, Here, wat hierdie gebende wil, Here, in hierdie dorp Oudtshoorn, Here, wat aangeblaas word deur die duiwel, maar ek kom in die naam van Jesus Christus en ons maak die werke van die duisternis kragteloos oor ons jong kinders. Ek breek vanaand elke vloek van gangsterisme vanaand oor ons dorp, Here. Ek spreek vanaand, Here, die woord van lewe spreek ek oor ons gemeenskap uit, Here, en ons spreek vanaand, Here, in hierdie atmosfeer dat U vanaand, Here, hierdie gebende wende geweldigheid vanaand, Here, dat dit sal stop in die naam van die Here. Ons neem vanaand, Here, die swaard van die gees, Here, neem ons op en ons slaan vanaand, Here, elke mag van die duisternis met die two-edged sword, slaan ons vanaand tot niet in Jesus se naam. En ons bid dat die krag van God se gees vanaand ingryp in jong mense se lewens. Ek bid dat die gees van die Here vanaand hulle sal terugbring, Here. Hulle sal tot hulle sinne sal bring vanaand in die naam van Jesus Christus. Ek bid vanaand, Here, vir hierdie jong kinders, Here, wat hier in die bende betrokkenheid van die bonnas vanaand betrokke is, Here. Ek roep vanaand hulle tot in lyn met God se woord. Ek roep hulle vanaand kom in lyn met die woord van die Here. En ons breek die mag van die hel vanaand oor hulle lewe, en ons roep die potensiaal van die Here oor hulle lewe. Ons roep die plan van God vanaand oor hulle lewe in die naam van die Here. Die potensiaal wat daar is, Here, die plan van God wat daar is vir hulle lewe, maak U vanaand, Here, en U doen dit vir hulle in die naam van Jesus Christus. En die werke van die duisternis is krachteloos as ons dit bid in Jesus se naam met baie baie danksegging. Amen en amen. Halleluja. Goeienaand, pastoor, dankie vir die boodskap. Ja, hierdie enetjie het ons klaar gedoen. Goeienaand, pastoor, vir aan die voorbidding vir my neef wat baie siek is in Karel Bremer, ja, en ook vir ons familie baie dankie. Hierdie boodskapie sê goeienaand, pastoor, dit is Lucinda hier van Towns Randen. Ek is ingeskakel, luister lekker na die geseënde program. Dan sê hierdie boodskapie, goeienaand, pastoor, Dion Apostel, gebed asseblief vir my seun Maxwell Moran en my broer Hendrik, pastoor, sal dat die Here die drank wat ek gou sien. Ja. Ek okay, hierdie enetjie is 'n bietjie persoonlik, maar ons vertrou die Here saam met u. Ons vertrou die Here saam met u. Ek wil net vra, liewe luisteraars, dat ons nie name noem nie. Dat ons nie name sê nie, dat ons maar net vra vir voorbidding vir vir iemand wat ons verslaaf is, maar dat ons nie hulle name noem nie, want ons wil graag, ons wil u almal wil ons bereik, en dan dit is 'n geseënde program, en ons wil u graag name noem, maar mag die Here vanaand vir u sê. Maar baie dankie vir die inskakel. Hierdie enetjie gaan apostel vir ons dan verder lees.
3: Baie geluk vir my auntie Rachel Roberts van Ribbersdal, wat 105 verjaarsdag vier.
0: Wow.
3: Haar 105de verjaarsdag, Esther Buys, Matroosfontein in die Kaap.
0: Prys die Here, 105 is 'n groot genade.
3: Naand pastoor Dion en prediker, baie geluk aan Pieter Koopman, Sintesia Oppels, Susan Boysen en Godfrey Singwan, wat God seën met julle nuwe lewensjare. Liefde van die Hendriks en Rode familie. Pastoor Dion en metgesel gaan die Koopman en Breë familie met die heengaan van Llewellyn Dion, Zenet Koopman, mag sy siel rus in vrede van die Hendriks en die roude familie.
0: Ja, prijs die Here. Kom ons luister net wat sê hierdie volgende boodskapie.
4: Goeienaand, allemaal in Natalia. Goeienaand. Ik wil graag voor Paul van Jambo.
0: Mm-hmm.
4: Bij je geluk zijn op wat voor jaar ze.
0: Ja.
4: Mag er nog vele jaren wees. En ik hoop dat je dat geniet. Het komt van haar oudste zuster Maurice,
0: mm-hmm.
4: François. En haar twee kinders.
0: Ja.
4: Ember en Everies. Hier al het pad van Sierbrand. Een mooie en geziende aand verder voor allemaal.
0: Baie dankie, my sisse. Mag die Here ook dan vanaand vir die seën Alipa daar van Sierbrak. Dan, pastoor, bid asseblief vir my man se bors. Dankies, dit kom van sy vrou daar, Alipa in Riversdale. Riversdale is vanaand omtrent ingeskakel en ingehaak. So, baie dankie, Riversdale, dat u ingeskakel en ingehaak is. Hierdie enetjie sê, goeie naand, pastoor Dion, pan apostel, ek vra voorbidding vir Epi Pedro, wat siek is. Bid vir pastoor, hy moet gauw gesond word. Dit kom van sy vriendin Sarah Heinz, Alipa daar in Rosemore. Rosemore is ingeskakel. Hierdie boodskapie sê dan vanaand vir ons naand sê, manne van die Here, wat 'n geseënde woord, ek wil al die Berrydalese mense sê, hulle moet 'n geseënde week het, en hulle moet ook 'n geseënde week het, dit kom met die hand van die Here, dit kom van profeet Freddy van Berrydale. En dan sê, ek is Mina de Tooi van Berrydale, ek wil net vra, net aan die Middelpost familie sê, baie sterkte met die ingaan van Rous, van Middelpost sterkte aan die families, hulle moet sterk wees in die Here in hierdie tyd van rou. Berrydale is ingeskakel vanaand. Hierdie volgende boodskapies gaan aan almal wat gedurende hierdie week verjaar het, geluk aan almal hulle wat siek is. Jesus bly ons genees, Heer. Hulle wat geliefdes deur die dood verloor het, God bly ons trooster. En hierdie enetjie sê ook dan geluk aan my buurvrou suster Joanie Kibido met haar 70ste verjaarsdag. Alle heil en seën bly. Bly die lieflike mens met tonne liefde. Dit kom van jou buurvrou, suster Melda Jacobs. Baie geluk gaan aan suster Joanne Mami. Baie geluk, wow, 70 jaar van lewe. Baie geluk, seënwense vir u. U bly spesiaal vir ons. Dit kom van pastoor Melkam de Jager. Goeiemôre van goeienaand families, bid asseblief vir ons senior burgers wat naweke nie 'n rus het nie. Dit is die harde geraas van musiek en die kreetale. Ja, nee, ons gaan die Here vanaand pastoor Melkam, ons gaan die Here vertrou dat die Here rustigheid sal bring in hierdie jong mense se lewens in Jesus naam. Apostel,
3: naand pastoor, voorbidding vir my familie en dan het ek 'n bietjie pyn, pastoor, van antidaat van Albertinia.
0: Ja, dankie, is antidaat.
3: Goeienaand, pastore, wees geseen.
0: Hmm.
3: My hart is verheug in die Here vanaand. Hy het my en gesin veilig hierdie naweek gedra. Pastoor, voorbidding vir my asseblief. Ek moet môre voor 'n groot challenge te staan kom, dat God sy engele opdrag aangaande my sal gee.
0: Yes,
3: dat hierdie die deur sal opwees
0: asseblief,
3: wat die Here oopgemaak het.
0: Yes.
3: Bid ook vir my seuns en kleindogter wat wysheid insig en dat die Here hulle sal losmaak
0: in
3: Jesus naam. Amen.
0: Ja, prys die Here. Ons het nog so paar boodskapies hierdie enetjie kan apostel om.
3: Goeienaand almal wat in die ateljee, ek wil net voorbidding vra vir myself, die pyn wat erg seer is, sodat die Here my kan genees. Dankie, moeder daar van Oudtshoring, familie, mooi geseënde week aan u hulle. Bid ook vir my ma se gesondheid, as ook my familie.
0: Jesus se
3: naam. Amen.
0: Amen.
3: Goeienaand, pastoor Edwards en pastoor Sabbat. Voorbidding asseblief vir my dogter, daar waar sy aansoek gedoen het in die Melkoutfontein vir werk.
0: Ja, yes.
3: Dat die Here sal voorsien
0: in die naam
3: geseende
0: van
3: week, Eele en Eele se families van Sofia. Ek maak verskoning asseblief, apostel Sabbat, baie dankie.
0: Ja, nee, dankie my liebare apostel.
3: Goeie môre of wat.
0: Hier sal hierdie enetjie pas.
3: Ja. Goeie naam, pastor, wil net sterkte sê aan Jason Stanley. 'n Familie, as ook almal wat geliefdes aan die dood afgestaan het. God sal hulle trane afdroog, 'n mooie en geseënde week
0: Jesus
3: vir u groote Cheryl Ann.
0: Ja,
3: groete.
0: Ja, groete. Kom ons lees wat sê die volgende boodskapie sê dan goeie naam Pastor Dion en span. Dankie Pastor Dion vir die bemoedigende woorde. Sterkte vir Jason en die families met die verlies van sy pa en almal wat hierdie week geliefde verloor het. Mooi en geseënde week vir paastelle en almal wat ingeskakel is met baie baie liefde van Suster Essie en Uncle Baba. Suster Essie en Uncle Baba, ons wil ook dan vanaand vir julle sê, die Here dankie vir die goeie voorbeeld wat julle vir ons stel. En ook dan die groot gelukwensinge ook daar met die huweliksherdenking. Ek was verlede week ingeskakel en mag die Here vanaand vir julle ook wonderlik seën. Julle is altyd deur getroue luisteraars vanaand in Jesus naam. Goeienaand pastoor, ek wil net aan Jason Stanley's en die Breefamilie sê baie baie sterkte met die heengaan van sy pappa. Ou pappa, en ons verstaan nie altyd nie, maar God se werke is wel gedaan. Dit kom van Sister Elise Kamper al die pad hier van Oudtshoorn. Dankie Sister Elise. Voorbidding vir die week en vir die jong mense wat so rook voor God mense. Ja, ons gaan die Here gaan ons vertrou. Die volgende boodskapie sê goeie naam pastoor, bid vir my kind. Sê wat elke dag drink en lelik skil. Baie dankie. Hierdie enetjie sê ook dan ons vra ook voorbidding vir die Malambo gesin met die heengaan van hulle Mahena. Ja, ek wil ook vanaand ook vir Cheryl en vir my ander familie wil ek ook baie sterkte sê met die heengaan van Antena. En mag die Here dan vanaand ook dan vir Cheryl en vir julle wat dat hierdie week komende week vir Antena gaan begrawe. En sterkte met die reëlings. Ek weet dis 'n moeilike ding Cheryl. Maar mag die Here vanaand vir jou ook versterk daarso met al die reëlings van jou mamma wat jy en die ander kinders mag die Here julle versterk in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Hierdienetjie gaan apostel vir ons lees.
3: Goeienaand pastoor Dion en apostel, ek maak die gebede toe wat so krachtig opgaan na Abba Vader.
0: Jesus,
3: die gebede is krachtig, seëninge vir u Desiree van Hubbardsdale.
0: Daarbij dankie sister Desiree.
3: Naan pastoor, bid asseblief vir my kleinseun wat so baie dankie pastoor, mooi aand en veilig ry.
0: Ja, die volgende enetjie.
3: Goeie naam pastoor, vra voorbidding vir my kleinkind, dankie, mooi aand.
0: Hier gaat ons laaste boodskapie.
3: Pastoor, dankie vir julle program. Ons moet bid vir Suid-Afrika.
0: Jesus,
3: en bid vir die Here, dankie sê vir sy getrouheid. Groete, Sonja.
0: Ja, ons gaan die Here gaan ons regtig vanaand vertrou dat die Here sal 'n magtige ding doen. Ek wil hê dat apostel gaan vanaand ons dan hierdie gebede vanaand vir ons opdra tot eer van die Here se naam.
3: Dankie pastor. Ons Vader wat in die hemel is.
0: Jesus.
3: Here baie dankie vir hierdie versoeke.
0: Ja, Here.
3: Verskillende mense het ingeskakel, Here.
0: Ja, Here.
3: En ek wil bid vanaand, Here, dat u na elke een se versoek, Here, u ken hulle harte, u ken die versoeke. Maar ek wil vanaand bid, Here, dat u my God sal voorsien in hulle begeertes. Doen 'n wonderwerk, Here Jesus. Daar is verskillende mense met verskillende behoeftes. Here, by die naam ken ek hulle nie almal nie, maar ek dra hulle op voor die troon van genade.
0: Jesus,
3: en ek dink vanaand ook, Here, vir die voorbidding wat kom,
0: Jesus,
3: dat ons moet bid vir ons jong mense.
0: Jesus,
3: ons moet bid vir Suid-Afrika.
0: Here,
3: daar is 'n 11de lijk geontdek, Here.
0: Jesus.
3: Vroue word doodgemaak. Kinders word verlei, Here. In Oudtshoorn word daar nou bendes, ja. Het nou die skrik op mense se lywe gejaag. Daar is 'n skrik bevind, Here, in hierdie bendes. En ek wil vanaand bid, Here, dat my God hierdie bendes se gedagtes gevange sal neem. Here, dat hulle alle planne wat hulle het, Here, nie sal kan uitvoer nie.
0: In die naam van
3: en ek wil bid dat my God manne sal oprig in hierdie Oudtshoorn. Here, wat hulle sal stuit, my God, wat die planne wat hulle het, Here, nie sal kan uitvoer nie.
0: Yes, Lord.
3: Ek wil bid, Here, dat u 'n korum sal stig.
0: Yes, Lord.
3: Dat daar mense sal patrolleer op die strate.
0: In die naam van Jesus.
3: Here, op ons bewoners te beveilig.
0: Halleluja.
3: Here, niemand voel meer veilig nie. Here, hulle rob mense, hulle rob ou mense.
0: Yes.
3: Maar ek wil bid, my God, dat U sal deurkom vir oudsoring.
0: Here,
3: doen 'n wonderwerk. Here, elke ene vanaand, spesiaal die jong mense, Here, die jong mense van ons land, Here, het nie 'n toekoms nie. Omdat hulle verval in bendes, Here. Hulle verval in dwelms, hulle verval in drank, Here Jesus. Ek wil bid dat die Here van die leerskade vanaand, Here, daar die drank ewel, daar die duivel vanaand, Here, vir hulle sal bitter maak. Ek wil vra dat die Here hulle lewens sal verander. Ek bid,
0: Here,
3: vir 'n groot wonderwerk. Ek bid vir Slangfontein, 'n Slangrivier. Ek bid vir Berrydale, Riversdale, Here. My God, hulle deur gekom vanaand, met hulle versoeke. Daar is ook 'n ou moeder wat 105 jaar oud geword het. Ag Here, dankie vir 'n dubbele seëninge oor haar lewe. Ag Here, sy is baie sterk. Want die woord van die Here sê, as ons 70 is, dan is dit genade jare. As ons 80 jaar is, dan is ons sterk. Maar sy is verby sterk, Here. 105 is 'n leeftyd, Here. Seën haar families, Here. Seën haar kinders. Dat hulle haar sal respekteer. Dat hulle haar sal bewaar, my God. Mooi na haar sal kyk, Here. Doen 'n wonderwerk. Ook vir ons vanaand, weer terug huiswaarts. Dat die Here ons sal bewaar, sal beskerm. Here, ons sny af die planne van die duivel vanaand. In die naam van Jesus. Doen 'n wonderwerk vanaand. Seën elkeen vanaand. Om Jesus wil. Amen.
0: Amen. Dank jou, apostel. Ek wil dan ook vanaand, wil ek vir Titi sê, Titi, die Abies is een vrou, en daar in Vuurpijlhof, mag die Here vanavond ook jou lichaam versterk. Ek weet, jy en die Abie is vanavond ingeskakel by ons prachtige program, maar mag die Here vanavond vir julle wonderlik deerdra, Titi, en ook vir die Abie. En ek dink, ek het gesien dat Charlene het vir jaar ook, ja, Charlene, as jy miskien vanavond ingeskakel is, en Titi stuur dan ook aan ons verjaarsdagwense in haar oor, en mag die Here dan vanavond ook dan in besonders vir haar seën, in die wondernaam van Jesus Christus. Diebaar is, ek wil vanavond ook dink aan die familie van Byron, Sheldon Botha. Dit is ook een van die jongmanne wat hierdie naweek wreed aan die dood ontkom het. Prachtige jongman, hy is nog 24 jaar, hy was in ons jeug. Paar jaar terug was in ons jeug en die dood het hierdie kind wreed kom wegneem. Die vijand is 'n leenaar en mag die Here vanavond aan sy mamie en dan die familie, mag die Here van Byron, mag die Here dan vanaand vir julle versterk in hierdie tyd, en weet vanaand, mama, dat ons dink aan julle, ons weet die Here gaan vir julle deurdra. Ek gaan hierdie, voordat ek kan afsluit, gaan ek hierdie lied net saam met julle speel, en u kan vanaand oorbegin, in Jesus naam, jy kan oorbegin.

0: Ja, lieve luisteraars, daar is een manier om oor te begin. Here, ons bid vanaand vir alle patiënte in ons onderskeie hospitale, privaat klinieke, al ons mediese personeel vanaand, Here. Ons dokters, ons ginekoloog vanaand, ons professore, ons spesiale spesialiste vanaand, Here. Ons bid vanaand, Here, dat u in besonders vanaand, Here, hierdie manne wat met hierdie moeilike werk vanaand, Here, te kampe kom, dat u vanaand, Here, hulle sal bewaar en beskerm. Ons bid vanaand vir ons polisiemanne en vroue, Here, wat vanaand, Here, met patrolleer in ons verskillende opvangsgebiede, Here. Hulle doen moeilike werk, Here. Die volk wil soms hulle seer maak, maar ons bid die beskermde hand, Psalm 91, bid ons vanaand oor hulle. Here, ons bid vanaand, Here, vir ons weermag. Ons bid dat u vanaand, Here, hulle sal bewaar, Here, hulle sal beskerm, dat u hulle vanaand, Here, sal seën, Here. Ons bid vanaand in besonders, Here, daar ons onderwysers, Here, as ons professore vanaand, Here. Here, daar is ons studente, Here. Dankie ook vir ons kinders, Here, wat hierdie komende of die week, Here, wat verby was, Here, hulle matriekafskeide kon gedoen het. Here, wat so suksesvol was, Here, hulle ouers kon trots gewees het, Here. En Here, as hulle wat miskien vanaand, Here, na hierdie program luister, wie vanaand ons nie ingesluit is in hierdie gebede nie, wat miskien nie deur kon gekom het nie, as gevolg van ligtheid, Here. Wat ek vanaand dat u selfs hulle gebede vanaand sal beantwoord in die naam van Jesus Christus. Ons bid vanaand vir diegene wat op hierdie oomblik, Here, in een of ander intensieve eenheid is, Here. Wie dalk vanaand in hierdie komende week, Here, 'n opvolg besoek, Here, 'n Here operasie moet ondergaan, Here, wie ernstig siek is, Here. Here, vir wie ons nie gebid het nie, van wie ons nie bewus was, Here, die wat nou in hulle sterwensuur is, Here. Ons bid vir genade, Here. Ons bid en ons bestraf elke selfmoordneiging en elke plan vanaand in die naam van Jesus Christus. Ek sê die bloed van die Here is vanaand in die werke van die duisternis. As ons dit bid in Jesus naam, seën ons vanaand in hierdie plek, Here. Seën ons luisteraars vanaand as ons dit bid in Jesus naam. Hierdie week laat niemand jou vrede steel, die dierbaar is. Laat niemand vanaand hierdie week jou sê dat jy 'n mislukking is, maar hierdie lied het vanaand vir my en vir u gesê dat jy kan oorbegin. Ja. As die Here dan vanaand wil dat hierdie konnekteer so met mekaar vanaand dat daar is potensiaal vanaand binnenkant in jou. Apostel Sabbat kom sê net vanaand vir ons dierbaar is, God bless you in 'n goeie naam.
1: Ek wil vir elke luisteraar vanaand baie dankie sê wat my toegelaat het of wat geluister het na my. Nou ek voel baie sterk vanaand deur dat ek gesien het die behoefte wat mense het. Baie dankie pastor vir die geleentheid wat die radiostasie my gebied het of gegun het. Yes. Om vanaand met die luisteraars te kan gesels. En ek word sommer baie bly vir die mense wat die boodskappe deurstuur. En ek hou sommer van hulle. Ek word lief vir hulle, al ken ek hulle nie, maar in die gees ken ek hulle. Absolute. En ek glo ons gaan nog 'n baie lang pad saam stap.
0: Absolute.
1: Die Here seën. Mooi aand vir julle, mooi naweek, mooi week. Die Here seën. Amen.
0: Kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan vanaand in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus is met u, sy en bly met u. En ons gaan hierdie week gehad ons die beste week het. In die naam van Jesus Christus, sy genade is oor ons, sy liefde is oor ons, sy trou is vanaand oor ons. Sy genade wat nog nooit ons verlaat het nie, sal ons beskerm. Ek bid Psalm 91 bid ek oor u af, as ons dit bid in Jesus naam. God bless you, 'n geseënde week by u, en weet dat die Here gaan vir jou deurkom, en ons gee vanaand die Here al die lof en al die eer, en dis hoekom hierdie lied vanaand waarmee ons uitspeel sê, dat Jabu sê, dat there is a race that we must run, en weet vanaand, liewe luisteraars, dat die Here gaan vanaand ons seën. Ons is uit by die atelier, en mag die Here vir die seën, dankie diebares dat die ingeskakel is, en dankie vir al die boodskappe, wat vir almal wat vir ons hierdie mooie boodskappe gestuur het, sodat die program lekker in die gang is. Die Here se seën is oor u in Jesus naam. There is a race that we must run in Jesus naam. So kom ons gaan en lekker hier toe in Jesus naam.
1: Amen.

noko iye akusiyelela kakhulu iyakusiyelela kakhulu

I'm about to pin it and I'm going to decline.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kerk op pad na jou toe.